Bái, Lào Cai. Các phương tiện đi qua thì chúng ta lưu ý tuân thủ biển báo, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu gặp sự cố thì hãy liên hệ đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì có khá nhiều những cụm đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và điều này thì cũng ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông. Vì vậy nên chúng ta di chuyển qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư thấy đèn không hoạt động thì cũng cần chủ động với việc quan sát cẩn trọng hơn, giảm tốc độ, nhường tránh nhau. Chúng tôi có thông tin ở phía cầu Nhật Tân hiện tại lưu thông ổn, nhưng trời đang mưa, chúng ta cần chú ý về tốc độ, đi chậm, tránh trơn trượt và tránh phanh gấp. Tại cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng trời cũng đang mưa. Lực lượng chức năng cũng đang khuyến cáo chúng ta đi lại hết sức cẩn trọng.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Thưa quý vị và các bạn, trên tầng 2 cầu Thăng Long lưu lượng phương tiện đang tăng cao. Tin từ anh Phạm Minh Sáng, công ty công trình giao thông 2. Hiện tại thì cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông, nhưng trời mưa và khi mật độ phương tiện tăng cao thì sẽ tiềm ẩn nhiều những nguy cơ va chạm. Đường trơn trượt, chúng ta đi lại hết sức cẩn trọng. Cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn vẫn đang mưa, tầm nhìn hạn chế, lực lượng chức năng liên tục cảnh báo các thính giả, các bác tài, chúng ta chú ý về việc kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu cần có sự hỗ trợ, hãy gọi tới hotline 1900 8099. Đội Cảnh sát Giao thông số 7 cho biết hầm Chui Thanh Xuân hướng vào trung tâm có xe ô tô gặp sự cố, bắt đầu ảnh hưởng đến giao thông rồi. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ để giải quyết. Các phương tiện có thể di chuyển phía bên trên hầm để giảm áp lực đối với hầm Chui Thanh Xuân.
9: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.

0: Nhanh!
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Dạ sếp đấy ạ. À,
3: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Thưa quý vị, chúng ta có thông tin ở hầm chui Thanh Xuân hướng vào trung tâm có xe ô tô gặp sự cố và áp lực giao thông tăng cao. Lực lượng chức năng đang giải quyết, khuyến cáo các phương tiện di chuyển phía bên trên hầm. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết hiện tại tuyến đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân đông cả hai chiều. Các phương tiện tham gia giao thông chúng ta đi với tốc độ chậm. Khó hơn là đường 70 đoạn gần Miêu Nha có xe gặp sự cố và khó theo cả hai hướng. Đây là một đoạn đường nhỏ hẹp nên việc đi lại càng vất vả hơn. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung Hà Đông lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển khó khăn hướng vào trung tâm.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thanh Long. Tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thanh Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70%.

0: 100% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, đường Phùng Hưng là một tuyến đường chương trình thường xuyên nhận được tin về sự đông đúc trong các khung giờ cao điểm. Sáng nay cũng như vậy, qua viện 103 đi Phạm Tu, rất đông và chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương xe nối dài rồi. Chúng ta đang di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tuy nhiên áp lực giao thông đối với tuyến đường này luôn cao trong các khung giờ cao điểm. Vì vậy chúng ta kiên nhẫn dừng chờ theo sự phân luồng điều tiết từng hướng của lực lượng chức năng. Có thể là mất khoảng 10 phút chúng ta mới có thể đi được. Nhưng không ùn tắc đâu, chỉ là chúng ta đang dừng chờ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Quý vị kiên nhẫn. Ngã tư Trung Thư, Tố Hữu Trung Văn, đường Tố Hữu, mật độ cao hướng đi Lê Văn Lương. Khi qua những điểm giao cắt này, chúng ta dừng chờ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn. Các phương tiện hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông.
3: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villasta Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villasta Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villasta Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villasta Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
4: Chém cốc cà phê chị ơi.
5: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
6: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
5: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
6: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
5: Ôi, chị đầu tư thế. Cả bộ thế này tốn kém lắm.
6: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
5: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
6: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
7: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng ta đang đối mặt với sự đông đúc ở trên nhiều con đường tuyến phố như là đường 70 đoạn gần Miêu Nha, có xe gặp sự cố giao thông khó cả hai hướng. Đường Phùng Hưng qua viện 103 đi Phạm Tu cũng đông và chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, mật độ phương tiện cũng tăng cao. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
8: Bản tin hải quan.

0: trọng tâm được giao cho các chi cục là tăng cường giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi giả mạo xuất xứ, xâm phạm sở hữu trí tuệ và gian lận nhãn mác.
1: Từ ngày 1 tháng 6 năm nay, mô hình thông quan tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ chính thức được thí điểm tại chi cục hải quan khu vực 3. Đây là bước đột phá trong kế hoạch hiện đại hóa quy trình thủ tục của cục hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Cục hải quan đã kiện toàn bộ máy, thành lập đội thông quan tập trung và xây dựng quy trình nghiệp vụ chuyên biệt. Đồng thời hệ thống kết nối dữ liệu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp cũng sẽ được nâng cấp đồng bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về chữ ký số. Một trong số đó là thắc mắc sau. Công ty tôi có đăng ký tài khoản và chữ ký số từ năm 2015 và không sử dụng đến nay đã hết hạn. Nay công ty tôi muốn đăng ký chữ ký số mới và tài khoản mới, vui lòng cho tôi hướng dẫn thủ tục hủy chữ ký số cũ để đăng ký mới.
1: Với câu hỏi này, ban biên tập Cổng Thông tin Điện tử Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Tài khoản sử dụng các hệ thống hải quan chỉ đăng ký một lần duy nhất, không có việc đăng ký lại tài khoản. Đối với chữ ký số sử dụng để khai báo hồ sơ trên Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia hoặc chữ ký số sử dụng để khai chứng từ điện tử trên hệ thống eCustom V5, thủ tục đơn giản hơn. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng chữ ký số mới tại địa chỉ custom.gov.vn. Đối với chữ ký số sử dụng cho hệ thống VNACCS, trường hợp doanh nghiệp quên mật khẩu tài khoản quản trị hệ thống VNACCS và chữ ký số đăng ký tài khoản quản trị hết hiệu lực, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn dưới đây. Đối với trường hợp doanh nghiệp quên hoặc làm mất mật khẩu tài khoản quản trị hệ thống VNACCS, để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu mới, đề nghị doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ cấp lại. Đối với trường hợp doanh nghiệp làm mất hoặc hết hiệu lực chữ ký số tài khoản quản trị hệ thống VNACCS, tài khoản phải được xử lý, cài đặt lại, thông tin chữ ký số cũ đã đăng ký ban đầu, rồi doanh nghiệp mới có thể thực hiện đăng ký lại thông tin chữ ký số mới. Để được hỗ trợ cài đặt lại thông tin chữ ký số cũ của tài khoản quản trị VNACCS, đề nghị doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ cấp lại. Cách thức nộp hồ sơ như sau. Cách thứ nhất, gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Tổ quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan, địa chỉ số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Cách thứ hai, trực tiếp mang hồ sơ tới nộp tại Tổ quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan, địa chỉ số 9, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Trong trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc phát sinh, đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin chi tiết cụ thể về bộ phận hỗ trợ người sử dụng Cục Hải quan, số điện thoại 1900 9299, nhánh số 2, hoặc email bộ phận hỗ trợ a.custom.gov.vn để được hỗ trợ xử lý.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị, chúng ta cập nhật thêm tình hình giao thông mới. Đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, nút Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, toàn bộ tuyến Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Lực lượng chức năng đã bố trí phân luồng, chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Vành đai 3 trên cao, đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, khó theo cả hai hướng. Vành đai 3 cũng được phản ánh là có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn Tòa nhà Bộ Công an, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Cổ Linh đoạn ngõ 63 có va chạm xe con và xe tải hướng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết hầm chui Thanh Xuân hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố đã được khắc phục, các phương tiện di chuyển ổn định. Công ty công trình giao thông 2 đưa tin đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Phùng Hưng qua vịnh 103 đang ùn tắc cục bộ.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu.

0: quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin ở đường Trần Thủ Độ, đoạn số nhà 106 có xe tải dừng đỗ và cũng gây khó khăn khi đi qua. Đường Phùng Hưng qua viện 103, ùn theo cả hai chiều. Đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, mật độ phương tiện tăng cao. Cầu Vĩnh Tuy hiện tại lưu thông ổn định. Có đoạn xuống Nguyễn Khoái sẽ đông và chậm, hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì đông và chậm hơn. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khuyến cáo trời đang mưa, chúng ta đi lại cẩn trọng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi! Thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác. Có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh thanh toán bằng gì mà nhanh thế?
8: Thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động vừa xong thôi mà.
9: Em quên rồi à? Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank Evo là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
8: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
9: Mà còn có ngay hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% mỗi tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đấy.
8: Nhưng sướng nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 đồng mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
9: Là thẻ tín dụng VPBank và TPBank, đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có tin vành đai 3 lối xuống Sibucha có xe container gặp sự cố và đầu cầu Thăng Long hướng Nội Bài cũng có xe gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Đường Cổ Linh đoạn qua ngõ 63 có va chạm xe con và xe tải hướng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đối với lộ trình di chuyển ở đường Phùng Hưng qua Viện 103, được ghi nhận là đang ùn tắc theo cả hai chiều. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp. Giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm sim rẻ hơn đến 4 triệu, có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
2: Thưa quý vị, lúc này thì thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm đang rất đông và di chuyển với tốc độ chậm. Chiếc xe container gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Sibucha chưa được khắc phục, giao thông khó khăn hướng cầu Thăng Long. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo về tốc độ. Đường Phạm Văn Đồng từ thành phố Giao Lưu đến nút giao Hòa Quốc Việt, mật độ tăng cao, các phương tiện lưu thông chậm.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
10: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy. Lúc này xuống đê Nguyễn Khoái đang đông và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng rất chậm. Đường 70 có xe gặp sự cố và cũng đang ùn khi đi qua. Vành đai 3 trên cao, đoạn qua Tòa án Nhân dân, chúng tôi có thông tin là khó theo cả hai hướng. Với lộ trình di chuyển ở đường Phạm Văn Đồng, đoạn Tòa nhà Bộ Công an cũng được ghi nhận là rất đông và di chuyển chậm chạp. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone, có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ. Chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1-800-1091.
12: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố. Vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 1-800-888-96.
13: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
14: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
13: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antot Chafaco đi.
14: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
13: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
14: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
14: Ôi, thế à bà?
13: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
14: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
13: Quá được ấy chứ! Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
14: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
15: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
16: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1-800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin đường Khúc Thừa Dụ ra Cầu Giấy đang khó khăn. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đường Châu Văn Liêm đoạn đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc có xe ô tô con gặp sự cố sát giải phân cách giữa, hướng đi về phía Lê Quang Đạo. Cầu Thăng Long, dốc cầu Thăng Long đối diện Sipucha, hướng trung tâm đi Nội Bài, xe container gặp sự cố đã được khắc phục. Tuy nhiên mật độ vẫn còn cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Và tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, các phương tiện chú ý quan sát. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện đi lại hết sức cẩn trọng.
17: Chị Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
18: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
17: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
18: Sao thế?
17: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
18: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
17: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
18: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
17: Vậy hả chị?
18: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
17: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
19: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bạn tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn, cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái. Bộ ba Flash, Zigo và Amio thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn vững tâm di chuyển. Dòng phổ thông Evo và Felix 2 lựa chọn của mọi nhà, phong cách xanh điệu bền bỉ trên mọi cung đường. Dòng trung cấp Viper thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi đến 13%. Bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc, giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mạnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, chúng ta chú ý về những điểm đường khó như là đường Khúc Thừa Dụ ra cầu Giấy, như là phía đường Trần Thủ Độ, đoạn qua số nhà 106 có xe tải dừng đỗ, giao thông khó khăn, rồi đường Phùng Hưng qua bệnh viện 103, ùn theo cả hai chiều. Đường Trần Duy Hưng hướng về trung tâm, mật độ tăng cao, các phương tiện cũng lưu thông rất chậm. Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn đang bị mất đèn tín hiệu và giao thông khá lộn xộn. Chúng tôi mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin đường Trần Quang Khải đoạn qua cây xăng có 2 xe ô tô va chạm. Các phương tiện chú ý. Trong sáng nay, chúng tôi cũng nhận được tin ở đường Cổ Linh đoạn ngõ 63 cũng có va chạm xe con và xe tải hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hiện tại đường Cổ Linh lưu thông như thế nào? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết, tại khu vực ngã tư Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh - Khúc Thừa Dụ, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu Sông Thiếp có một chú bò đi lạc vào cao tốc hướng trung tâm, các phương tiện lưu ý. Vành đai 3 trên cao hướng từ Tam Trinh đi cầu Thanh Trì, đoạn km 168+1+650 có xe tải đỗ ở làn khẩn cấp, các phương tiện quan sát khi đi qua đây.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
8: Thì không
7: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng, nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán, liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, Alacart, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore. Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Beamland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900 998 866.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở đường Cầu Giấy đoạn nút giao Láng hướng đi Kim Mã, đường Quan Nhân giao cầu Cống Mọc, mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, vòng xuyến Bưởi Hoàng Quốc Việt đi Lạc Long Quân, xe rất đông và lưu thông chậm. Ngã tư Đê La Thành Nguyễn Chí Thanh, quý vị lưu ý có một ổ gà rất lớn. Các phương tiện cũng đang gặp khó khi đi qua. Quốc lộ 6 đoạn km 15+300, xe ô tô đầu kéo chở gạch rơi xuống đường. Và có nhiều gạch rơi xuống đường nên lái xe đang dừng để thu dọn. Các phương tiện đi qua chúng ta lưu ý.
4: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện. Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Như một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có đắt không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin một thính giả cho biết là cũng mất vài chục phút mà chưa đi được qua cầu Trương Dương sang trung tâm. Đường Nguyễn Văn Cừ lúc này đang rất đông, mong rằng quý vị kiên nhẫn và bình tĩnh để di chuyển. Nút giao khúc Thừa Dụ lên cầu Giấy đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông cũng đang bị ảnh hưởng khi đi qua. Phố Đại La đoạn ngã Tư Vọng khó khăn hướng Trường Chinh. Và chúng tôi có thông tin về va chạm hướng sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân. hết biển giới hạn tốc độ 60 chuẩn bị rẽ vào quốc lộ 18 đi Bắc Ninh, có va chạm giữa hai xe ô tô, các phương tiện chú ý.
0: Giữa tâm điểm phát triển phía đông Hà Nội, một biểu tượng sống mới đang dần hiện hữu. Hà Nội Oriental, tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Mậu Tài, liên kề Đại công viên Gia Lâm. Dự án sở hữu vị trí chiến lược, kết nối nhanh tới các trục giao thông huyết mạch, quy mô 8,3 ha, quy hoạch đa lớp. Hà Nội Oriental sở hữu 185 căn nhà phố hiện đại, pháp lý hoàn chỉnh. Với kiến trúc show window biểu tượng, tối đa mặt tiền

0: thương mại, tối ưu công năng, vừa ở vừa kinh doanh. Dự án trở thành tâm điểm đón đầu làn sóng tăng giá mạnh mẽ của khu đông Hà Nội. Hà Nội Oriental, mọi con đường đều dẫn về phía đông. Đồng hành bởi Ngân hàng Vietcombank, dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2026. Hotline 1800 646 445.
1: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lợi 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý phố Đại La đoạn ngã Tư Vọng đang khó khăn hướng đi đường Trường Chinh, vành đai 3 trên cao ùn từ Sipucha tới Mai Dịch, ngã ba đường cầu Diễn Văn Tiến Dũng, mật độ tăng cao. Các phương tiện hãy tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương tốc độ cũng rất chậm. Đường Trần Quang Khải đoạn qua cây xăng có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cản trở khi đi qua. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị sẽ thư giãn một chút với âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh, chúng ta cùng nghe ca khúc Pilas.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông bây giờ, chúng ta lưu ý về vụ va chạm ở đường Trần Quang Khải, đoạn qua cây xăng, va chạm giữa hai phương tiện, giao thông cản trở. Ngã tư Võ Chí Công Xuân La mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Có một chú bò đen không có dây buộc đang đứng ở đường biên, sát làn trái cách cầu Nhật Tân 2 km, và khu vực này trời đang mưa, tầm nhìn hạn chế. Các thính giả đi qua chúng ta chú ý. Vành đai 3 trên cao đang ùn từ Sipucha tới Mai Dịch. Phố Đại La đoạn ngã Tư Vọng cũng đông và khó khăn hướng đi về phía Trường Chinh. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó khăn gần đây chúng tôi nhận được từ các thính giả, đó là lộ trình di chuyển ở ngã tư Nguyễn Khoái Lãng Yên. Mặc dù có biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái, nhưng hàng đoàn xe máy vẫn cố tình vi phạm. Rất nguy hiểm, có thể tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đường tỉnh 378 đoạn cống Xuân Quan cũng đang khó theo cả hai hướng. Ngã tư Võ Chí Công Xuân La mật độ cao, di chuyển rất chậm. Đường Trần Quang Khải đoạn qua cây xăng, va chạm giữa hai phương tiện. Vành đai 3 trên cao ùn từ Sipucha tới Mai Dịch. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới yêu cầu mỗi hộ gia đình cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng một thời điểm, nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ. Đây là một trong những quy định tại loạt thủ tục hành chính mới và sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố thuộc lĩnh vực nhà ở. Nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Hiện toàn thành phố còn 341 dự án ngoài ngân sách và 339 dự án đầu tư công chậm triển khai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý các dự án ngoài ngân sách trước ngày 30 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm 2026 trước thời hạn mùng 10 tháng 5 năm 2026, theo thông tin được thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hordeus ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua mùng 7 tháng 5, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký kết thỏa thuận kết nghĩa lịch sử giữa ga Đà Lạt Việt Nam và ga Deauville Pháp. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville không chỉ là việc gắn kết hai công trình kiến trúc mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Theo tiến sĩ sử học Vũ Thị Minh Hương, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, sự kiện không chỉ là hợp tác đường sắt thuần túy mà còn trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa và thể hiện tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Cái việc ký kết giữa hai thành phố với hai cái biểu tượng là hai nhà ga tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó lại phản ánh một cái lớn hơn, đó là việc bảo tồn di sản kiến trúc tại các quốc gia. Và ở đây cũng sẽ là một bài học cho các thành phố khác với những cái di sản kiến trúc thời thuộc địa đã xây dựng và chúng ta đã có cái đóng góp là để bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà riêng đối với cái ga đường sắt này, nó lại là một kiến trúc hết sức độc đáo và nó sẽ mở đường cho một cái sản phẩm công nghiệp, một sản phẩm văn hóa mà sau này tôi nghĩ rằng là chúng ta cần quảng bá hơn để du khách có thể được đến tham quan và thưởng lãm cái công trình này mà hiện nay nhiều người lên Đà Lạt nhưng chưa biết.
0: Ga Đà Lạt được xây dựng năm 1932 dưới thời Pháp thuộc bởi các kiến trúc sư người Pháp, lấy cảm hứng trực tiếp từ ga Deauville-Trouville. Đáng chú ý, ga Đà Lạt được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2001 và được coi là nhà ga đẹp nhất Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình giao thông. Đường Đỗ Đức Dục bây giờ đang rất đông và như thính giả phản ánh thì đang có xe chở học sinh từ phía Đỗ Đức Dục đi ra và chặn hết chiều xe từ Phạm Hùng vào, dẫn đến là lộ trình này cũng khó. Về tình trạng mà phóng viên của VOV Giao thông đã phản ánh tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên về việc có biển cấm đi thẳng vào rẽ trái nhưng rất nhiều xe máy vẫn phớt lờ và vi phạm. Cụ thể thì ngay lúc này, tình hình giao thông tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên ra sao? Mời quý vị cùng nghe phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
3: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên. Đây cũng thể nói là một cái nút giao rất đông các cái phương tiện tham gia giao thông trong các cái khung giờ cao điểm. Và theo như quan sát của tôi, mặc dù tại ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên, nhất là từ phía Lạng Yên để mà di chuyển qua ra phía ngoài đường Nguyễn Khoái thì đã có biển báo là cấm đi thẳng và rẽ trái, tuy nhiên là hàng đoàn xe máy, có thể nói có những thời điểm là lên đến 30-40 chiếc xe máy vẫn cố tình dừng chờ ngay tại cái ngã tư này và để vi phạm là di chuyển thẳng sang tuyến đường Trần Khắc Chân hoặc là rẽ trái ra Nguyễn Khoái. Mặc dù là biển chỉ dẫn là khi mà đã di chuyển đến đây chúng ta bắt buộc phải rẽ phải, sau đó đến cái điểm quay đầu cách cái vị trí này khoảng 200m thì chúng ta mới tiến hành quay đầu và di chuyển. Tuy nhiên là rất nhiều xe gắn máy, đa số là xe gắn máy thôi, còn ô tô khi di chuyển đây thì cũng đã chấp hành biển báo rẽ phải luôn. và những cái chiếc xe máy này đã lấn hết sang cả cái làn đối diện, cho nên là các cái ô tô mà khi mà di chuyển từ đường Nguyễn Quái vào cũng gặp rất nhiều cái khó khăn và những cái xung đột giao thông tại đây. Và ngay tại cái chỗ đường Lạng Hiền này thì luôn luôn xảy ra cái tình trạng ùn khi mà các cái phương tiện, nhất là xe gắn máy này, vẫn cứ dừng chờ đèn, và sau khi mà đèn xanh để cho các hướng đi thì là lập tức là vi phạm, chạy cả một đoàn. Theo như tôi quan sát, 20-30 chiếc xe máy là di chuyển thẳng và đường chân thoát chân như tôi đã nói, và rẽ trái sang Nguyễn Quái, gây những cái sự xung đột và tiềm ẩn các cái nguy cơ va chạm về giao thông tại cái nút giao này. Cũng rất mong là đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cũng sẽ tiến hành xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm này để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đây. Trần Hải đưa tin tại nút giao ngã tư Nguyễn Quái, Lạng Yên. Mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những phản ánh và cảnh báo chi tiết từ phóng viên Trần Hải. Qua đó thì chúng ta cũng hãy lưu ý nhắc nhở những người thân của mình khi di chuyển bằng xe máy. Chúng ta đảm bảo an toàn cũng chính là đảm bảo tính mạng cho bản thân mình trên mỗi chặng đường. Bởi lẽ sau mỗi va chạm thì khi xe máy va chạm với ô tô thì phần nguy hiểm sẽ nghiêng về nhiều hơn những người điều khiển xe máy. Vì vậy chúng ta hãy luôn nhắc nhở nhau mỗi ngày, nhắc nhở những người thân của mình, nhắc nhở các em học sinh khi di chuyển tuân thủ luật giao thông, tuân thủ biển báo. Chúng tôi có thông tin ở đường Đỗ Đức Dục thì cũng đang rất đông, rồi đường tỉnh 378 đoạn cống Xuân Quan khó khăn theo cả hai hướng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Mến chào quý vị thính giả, những thông tin về lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, việc Việt Nam bị xếp vào nhóm quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được lưu ý là cần chủ động ra soát, nâng cao tuân thủ, sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, những lưu ý khi nợ thuế có thể ảnh hưởng đến xuất cảnh cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Tuy nhiên, thay vì áp ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng đối với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh như đề xuất của Bộ Tài chính, các chuyên gia cho rằng nên nâng lên 50 triệu đồng để đảm bảo tính tương thích và công bằng. Đáng chú ý, gần đây nhiều chủ đầu tư đang tung ra các gói vay mua nhà lãi suất chỉ 5-6% một năm, thấp hơn lãi suất huy động để kích cầu. Điều này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua. Nhưng theo các hiệp hội bất động sản, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro khi khoản vay hết thời hạn ưu đãi, lãi suất chuyển sang theo thị trường sẽ cao hơn. Vì vậy, người mua cần tính kỹ toàn bộ cấu trúc khoản vay, từ thời gian ưu đãi, biên độ điều chỉnh đến tổng chi phí phải trả. Ngoài lãi suất, người mua nên kiểm tra tiến độ, tính minh bạch và ưu tiên các dự án được ngân hàng bảo lãnh hoặc tài trợ vốn để giảm rủi ro. Cũng nhắc tới bất động sản, trong báo cáo mới đây, One Mall Group đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Cụ thể, quý 1, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận 4.000 giao dịch chuyển nhượng, giảm 60% theo quý do dòng tiền đầu tư rút mạnh. Mức giảm này cho thấy dòng tiền đầu tư ngày càng dè dặt trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thông tin từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho hay, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người tự mua động cơ công suất lớn để độ nâng cấp xe đạp điện thành phương tiện có tốc độ và khả năng vận hành tương đương xe máy điện. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 5 vừa qua, đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở

0: kinh doanh xe điện tại số 20 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trên các phương tiện đều thể hiện motor công suất 240W và tốc độ tối đa chỉ là 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện. Tuy nhiên, qua đấu tranh và kiểm tra thực tế, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ 29 xe trên thực chất sử dụng động cơ có công suất thấp nhất từ 600W, tốc độ tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, vụ việc cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng khi biến các phương tiện có công suất lớn thành xe đạp điện thô sơ để không phải đăng ký, qua đó né yêu cầu về hồ sơ hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông số kỹ thuật, nguồn gốc phương tiện trước khi mua và không sử dụng các loại xe đạp điện bị độ chế công suất, tốc độ vượt quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, giá dầu thế giới ổn định trở lại sau phiên giảm sâu trước đó. Dầu Brent tăng thêm 2% lên $103 mỗi thùng. Dầu WTI cũng tăng gần 3% lên $97 mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới thì vẫn đang duy trì ở ngưỡng $4,700 một ounce như sáng qua. Giá bạc thì giao dịch ở mức khoảng $79 một ounce. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm mạnh sau khi các chỉ số đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên. Dow Jones mở cửa vượt mốc tâm lý 50.000 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán và đóng cửa giảm 0,6%. S&P 500 giảm 0,3%, Nasdaq giảm 0,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, phiên hôm qua, VN Index đã tiếp đà bứt phá và đóng cửa xác lập mức đỉnh lịch sử mới, củng cố xu hướng tăng chủ đạo trong ngắn hạn. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, động lực tích cực duy trì ưu thế tiếp tục mở ra dư địa, hướng lên vùng mục tiêu 1.920 đến 1.960 điểm, đồng thời hỗ trợ gần cũng được nâng lên vùng 1.880 đến 1.890 điểm. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sáng nay thính giả ghi nhận là đi lại khá vất vả. Mật độ phương tiện tăng cao và bây giờ thì vẫn đang ùn từ ngã tư Hồng Tiến, Nguyễn Văn Cừ lên tới cầu Trương Dương sang trung tâm. Cầu Noi chúng ta không nên đi vào, cầu Noi bây giờ rất ùn. Và như thính giả có phản ánh thì bạn cũng thấy rằng là mật độ phương tiện tăng cao từ phía Phan Bá Vành đã không di chuyển được rồi, ra tới phía cầu Noi cũng rất đông. Chúng ta cân nhắc và đổi lộ trình. Trước đó nữa là lộ trình đường Đỗ Đức Dục cũng rất đông đúc, rồi đường tỉnh 378 đoạn cống Xuân Quan khó theo cả hai hướng. Những cung đường khác thì sao? Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Cái địa tăng, cái địa tăng.
4: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
3: Cái địa tăng, cái địa tăng.
5: Tăng cao ngút trời, tăng nữa tăng.
4: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có đắt không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những điểm khó mà chúng tôi tiếp nhận tin, chúng ta lưu ý cầu Noi không nên đi vào, ngã tư Võ Chí Công, Xuân La, mật độ phương tiện cũng tăng rất cao, rồi đường Đỗ Đức Dục, áp lực giao thông cũng xuất hiện. Tuy nhiên thì do nguyên nhân là xe chở học sinh đi ra, vì vậy có thể là sau vài phút thì đã ổn rồi. Quý vị quan sát thêm ở đường Đỗ Đức Dục cùng VOV Giao thông xem bây giờ đi lại đã ổn hơn hay chưa. Và với những lộ trình khác như vành đai 3 trên cao từ Sibucha tới Mai Dịch, áp lực giao thông đã giảm chưa? Rồi phố Đại La từ ngã tư Vọng hướng đường Trường Chinh, chúng ta đi lại như thế nào? Hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
9: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
10: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
11: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
12: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
9: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
13: Thưa quý vị, du lịch Bãi Cháy, trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới khi hội tụ đồng thời ba lợi thế cốt lõi: di sản thiên nhiên, hạ tầng liên vùng và các mô hình đô thị du lịch quy mô lớn. Và đến với chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự Bãi Cháy tăng trưởng nhờ hạ tầng và hệ sinh thái đô thị du lịch.
14: Quảng Ninh hiện sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ hiếm có, bao gồm cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế và cửa khẩu. Theo các chuyên gia, yếu tố hạ tầng này đã làm thay đổi căn bản hành vi du lịch tại Bãi Cháy, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Địa phương tiếp tục dồn lực đầu tư các dự án chiến lược, nổi bật là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Khi thời gian di chuyển từ Hà Nội chỉ còn khoảng hơn 2 giờ, điểm đến này không còn bị phụ thuộc vào mùa vụ mà có thể khai thác hiệu quả cả 4 mùa trong năm. Cùng với phát triển hạ tầng, các mô hình đô thị du lịch tích hợp đang ngày càng thể hiện vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển tại Bãi Cháy. Tiêu biểu là quần thể Sunelit City do Sun Group đầu tư được định hướng không gian sống, khu nghỉ dưỡng và giải trí bên vịnh di sản. Không chỉ mở rộng không gian lưu trú đẳng cấp, Sunelit City còn kết nối liên mạch với toàn bộ hệ thống tiện ích, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mà Sun Group đã kiến tạo tại Bãi Cháy. Từ công viên Sun World Hạ Long đến khu resort Oakwood Hạ Long, đến quảng trường lễ hội Sun Carnival và bãi tắm Bãi Cháy, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
15: Ở đây chúng ta thấy rằng với cái quy mô hơn 300 hectare như vậy thì chắc chắn là nó đáp ứng yêu cầu all in one. Nghĩa là người ta đến đấy, người ta không vừa được nghỉ dưỡng, vừa vui chơi và có đầy đủ các tiện ích. Đấy, và nó cũng sẽ tạo thành một quần thể đô thị du lịch, chứ không phải chỉ hoàn toàn chỉ phục vụ cho cái mục du lịch.
14: Khi màn đêm buông xuống, nhịp trải nghiệm tiếp tục được nối dài tại chợ đêm Vui Fest Hạ Long. Tọa lạc trong khu vực Sun Photo Town thuộc quần thể Sunelit City, ngay trong ngày đầu ra mắt, Vui Fest đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đổ về tham quan và trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Hảo, du khách đến từ Thái Bình, chia sẻ.
16: Hạ Long hiện không chỉ hấp dẫn vào ban ngày mà cả về đêm cũng trở nên sôi động vô cùng. Với chợ đêm nhộn nhịp và các hoạt động giải trí, pháo hoa cùng hình ảnh cánh buồm đỏ mang đặc trưng văn hóa của miền biển. Đây là điều mà không nhiều điểm đến ở miền Bắc có thể tạo dựng được.
14: Song song với đó thì show diễn 3D mapping Long Vân Khánh Hội, sự kiện nghệ thuật ánh sáng đỉnh cao dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 trong khuôn khổ Vui Fest Hạ Long, hứa hẹn tiếp tục thổi bùng sức hấp dẫn của Bãi Cháy. Có thể thấy với sự cộng hưởng giữa hạ tầng chiến lược, hệ sinh thái, sản phẩm du lịch phong phú từ ngày đến đêm, các mô hình đô thị du lịch tích hợp tiêu biểu như Sunelit City, Bãi Cháy đang từng bước chuyển mình từ điểm đến mùa vụ thành downtown vịnh biển sôi động quanh năm.
13: Hy vọng rằng qua phóng sự vừa rồi, quý vị thính giả đã có thêm cho mình một tọa độ vàng để đầu tư. Đến đây thì thời lượng dành cho tọa độ vàng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, mật độ phương tiện cũng rất cao, chúng ta đi lại rất chậm. Ngã tư Hầm Chui - Trung Hòa đèn xanh chuyển đỏ không có dây đếm ngược, mà chuyển sang vàng luôn. Nhiều

0: Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì phóng viên VOV Giao thông đã phản ánh về tình trạng ngã tư Nguyễn Khoái Lạng Yên, nhiều xe máy bất chấp biển cấm và đi vào đoạn đường, dù đã có biển cấm đi thẳng rẽ trái nhưng vẫn di chuyển vào. Và bây giờ chúng tôi lại có thông tin đường Bạch Thành Phong, giao đường 70 cũng nhiều xe máy đi lên vỉa hè và vượt đèn đỏ. Đường 70 thì sáng nay được ghi nhận là rất đông, nhưng hiện tại bây giờ thì việc đi vào đường 70 rồi đường Bạch Thành Phong có quá đông hay không đến mức mà xe máy phải đi lên vỉa hè rồi vượt đèn đỏ? Quý vị hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop, cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM, rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800-6601.
5: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hiện tại hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông tốt, hướng ngược lại lưu thông chậm, đặc biệt là đoạn xuống đê Nguyễn Khoái. Đường Bạch Thành

0: Anh Phong giao đường 70, nhiều xe máy đi lên vỉa hè và có biểu hiện vượt đèn đỏ. Từ Thanh Xuân đến cầu vượt ngã Tư Sở vẫn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương và hướng từ đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng được thính giả phản ánh là đông và di chuyển chậm. Cầu Thanh Trì thời điểm này chúng ta đi lại ra sao? Quý vị hãy cùng cập nhật với VOV Giao thông để chúng ta chuyển thông tin tới các thính giả khác. Nếu có lộ trình muốn qua đây thì chúng ta cũng có thể chủ động để di chuyển ở cầu Thanh Trì.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
2: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin va chạm tiếp nhận trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là đoạn đường Trần Quang Khải qua cây xăng có hai xe va chạm, và đường Cổ Linh đoạn ngõ 63 va chạm xe con và xe tải hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ở thời điểm này, nếu quý vị đi qua phía đường Trần Quang Khải, phía đường Cổ Linh đoạn ngõ 63, hãy quan sát cùng VOV Giao thông xem là vụ va chạm có ảnh hưởng gì tới việc đi lại hay không và chúng ta di chuyển ra sao. Đường Trần Đăng Ninh giao với đường Nguyễn Phong Sắc lúc nào cũng có một hàng xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Đó là phản ánh từ thính giả. Vành đai 3 trên cao bây giờ đi lại tốt chưa? Theo cả hai hướng, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta thưởng thức âm nhạc, tiếng hát của nhóm O+. Chúng ta cùng nghe ca khúc Bay đi trong ban mai.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi có những thông tin đáng chú ý về đèn tín hiệu giao thông như phía nút Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, toàn bộ tuyến Nguyễn Khánh Toàn, tuyến Cầu Giấy. Sáng nay lực lượng chức năng cho biết là đèn gặp trục trặc và lực lượng chức năng cũng bố trí phân luồng. Chúng ta di chuyển qua đây ở thời điểm này. Quý vị quan sát thêm xem là những nút như khúc Cầu Giấy, khúc Thừa Dụ, rồi Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, phía khu vực Phạm Hùng, Trần Duy Hưng và ngã năm Bà Triệu, Nguyễn Du. Tình hình đi lại như thế nào? Có khó khăn ở thời điểm này do đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc hay không? Những khu vực khác nữa, chúng tôi cũng có những thông tin như là phía cầu Noi. Thính giả có báo rằng rất áp lực khi di chuyển. Bây giờ thì việc đi lại đã ổn hơn, đã dễ thở hơn một chút nào hay chưa? Nếu có thêm thông tin mới, thính giả hãy cập nhật cùng với giờ cao điểm sáng nay.
6: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
7: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
5: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, xử lý bến vật liệu xây dựng hoạt động không phép ven sông Hồng thuộc địa phận xã Phúc Lộc, Hà Nội. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã xử lý phương tiện thủy neo đậu bốc xếp hàng hóa tại vị trí chưa được cấp phép hoạt động. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi đang ghi nhận ổn định trên nhiều con đường tuyến phố, nhưng với lộ trình di chuyển ở cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, chúng tôi có tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cho biết đoạn km 265+750 hướng Thanh Hóa đang có va chạm hai xe con, lực lượng chức năng đang giải quyết, các phương tiện chú ý.
8: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Sành là hệ thống công viên sành không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho Swiss. Vịnh Sành, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
6: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900 998866.
5: Thưa quý vị, chúng tôi nhận được phản ánh từ thính giả về việc đi qua ngã tư Bixi Thăng Long Trần Duy Hưng, pha đèn không còn đếm giây, các phương tiện chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút đèn Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn đã hoạt động bình thường, chúng ta đi lại tuân thủ theo nhịp đèn tại đây. Đường Nguyễn Văn Cừ sáng nay là một lộ trình khá vất vả với quý vị. Chúng tôi nhận được phản ánh từ nhiều thính giả về việc đi lại rất đông và chậm, tới bây giờ cũng như vậy. Phía đê phía Ngọc Lâm dẫn lên cầu Trương Dương vẫn còn đông và di chuyển khó khăn.
9: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
10: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
9: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
10: Iconia Lakeside, 54 tối hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
9: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
10: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
9: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
11: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
10: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
12: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín, sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp. Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
5: Thưa quý vị, chúng ta chú ý là đường Nguyễn Văn Cừ, đê Ngọc phía Ngọc Lâm lên cầu Trương Dương vẫn còn đông và di chuyển rất chậm. Với lộ trình đi xa hơn, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn km 265 cộng 750 hướng Thanh Hóa có va chạm giữa hai xe con. Và với vụ va chạm, chúng tôi đang nhờ tới sự trợ giúp và cập nhật từ các thính giả ở phía đường Trần Quang Khải qua cây xăng, sáng nay thính giả báo, rồi đường Cổ Linh đoạn ngõ 63. Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ mời các thính giả thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Gió Bay Ngang Trời.

0: Thưa quý vị, trở lại với những thông tin đáng chú ý về giao thông. Vẫn là phản ánh từ thính giả về đường Ngọc Lâm lên đê Xuân Quan để lên cầu Trương Dương vẫn đang rất ùn. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh và không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra. Các phương tiện chúng ta có thể đi đường Ngọc Lâm ra đường Hồng Tiến rồi ra Nguyễn Văn Cừ để lên cầu Trương Dương để giảm bớt áp lực. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Bên cạnh đó thì trong phố chúng ta đi lại ra sao ở thời điểm này? Chúng tôi thấy phía đường Trần Quang Khải cũng vẫn còn đông, rồi đường Nguyễn Thái Học cũng như vậy, đông đúc qua nút Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức. Và nếu có thêm thông tin mới cần cảnh báo, quý vị hãy cập nhật cùng giờ cao điểm của VOV Giao thông.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những điểm mà chúng tôi đã thống kê về việc đi lại khó khăn trong giờ cao điểm sáng nay, thì hiện tại khi quý vị đi qua phía cầu Giấy, đoạn nút giao Láng, qua vành đai 3 trên cao, rồi ngã tư Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi có thông tin là với nút Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh có một ổ gà rất lớn và sáng nay cũng đông và khó khi đi qua khu vực này. Hiện tại thì quý vị đi qua thấy rằng áp lực giao thông đã giảm hay chưa? Phố Đại La đoạn ngã tư Vọng cũng như vậy, hướng đi về phía đường Trường Chinh có còn khó không? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: Pachamon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
5: Thưa quý vị, chúng tôi có tin từ anh Đỗ Ngọc Hưng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, quốc lộ 1 đoạn km 210 cộng 450 đến 550, mặt đường ngập úng cục bộ, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Và vụ lộ trình ở đường Ngọc Lâm lên đê Xuân Quan lên cầu Trương Dương vẫn còn đang khá khó với các thính giả, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Những góc máy mà chúng tôi nhìn thấy còn đông như phía Tràng Tiền, Trần Quang Khải, rồi lộ trình khi quý vị di chuyển ở đường Nguyễn Thái Học, qua nút Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức, chúng ta cần tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Cầu Noi đi lại đã ổn hơn hay chưa? Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị thưởng thức âm nhạc.

0: the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường 21B tại km số 10 cộng 450, km số 10 cộng 800 có một hố ga bị sập ở phía bên trái, các phương tiện chú ý quan sát để tránh xảy ra những tai nạn. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Quốc lộ 1 đoạn km 210 cộng 450 đến 550, mặt đường vẫn còn ngập úng cục bộ. Các phương tiện đi qua thì lưu thông với tốc độ chậm, chúng ta cũng chú ý. Đường Ngọc Lâm lên đê Xuân Quan lên cầu Trương Dương vẫn được ghi nhận là đông đúc và chậm chạp.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng tôi có thông tin ở đường Hoàng Hoa Thám đoạn giao với Hùng Vương có nhiều sỏi đá rơi trên đường. Hiện tại quý vị đi qua thì cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại đã thuận lợi và tuyến đường này đã mượt mà hay chưa. Rồi chiếc xe tải gặp sự cố ở vành đai 3 lối rẽ xuống Sipucha đã di chuyển và được khắc phục chưa? Hướng về Nội Bài, chúng ta đi lại như thế nào? Sáng nay chúng tôi cũng có thông tin là lối xuống hầm chui Thanh Xuân, hướng đi Hà Đông có một bao tải bị rơi và cũng đã được khắc phục rồi. Bên cạnh đó thì lộ trình di chuyển ở hầm chui Thanh Xuân, chúng ta đi lại ở thời điểm này có dễ chịu hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin mới ở những khu vực khác nữa và quay trở lại cùng thính giả sau ít phút. Thưa quý vị, gần đây dư luận đang nóng lên trước thông tin Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp có thể ảnh hưởng đến lộ trình đi lại hoặc hạn chế xe. Tuy vậy, theo dự thảo mới nhất, trong giai đoạn đầu thành phố chỉ thực hiện thí điểm tại 11 tuyến phố vùng lõi của phường Hoàn Kiếm, sát khu vực Hồ Gươm, chỉ trong khung giờ tối thứ 6, 18 giờ đến 24 giờ và 2 ngày cuối tuần, 6 giờ đến 24 giờ. Thực tế, ngay cả khi chưa có lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp, khu vực này vốn đã là phố đi bộ. Việc đi lại, sinh hoạt và làm việc vào các ngày trong tuần không bị ảnh hưởng. Người dân vẫn yên tâm sử dụng xe xăng cho công việc bình thường. Lộ trình mở rộng luôn dựa trên thực tế cuộc sống, kể cả khi bước sang giai đoạn tiếp theo, phạm vi dự kiến cũng chỉ xoay quanh khu vực vành đai 1. Các cơ quan chức năng sẽ đánh giá định kỳ dựa trên phản ứng của chính người dân và hạ tầng thực tế để điều chỉnh cho phù hợp. Theo kỳ vọng của người dân, khi thực hiện vùng phát thải thấp sẽ chỉ hạn chế các dòng xe đã quá cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải. Như vậy, người dân có thể yên tâm về khả năng di chuyển lâu dài trong nội đô của các dòng xe xăng đời mới hiện nay đã đạt chuẩn khí thải mức 3 trở lên.
3: Này gọi tôi qua còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
4: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
3: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
4: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
3: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweetbell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
4: Nghe là muốn đi xem ngay rồi, đợt này có chính sách gì không nhỉ?
3: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
4: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
3: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì các lối tự đi mở qua đường sắt do người dân tự mở thì đã ảnh hưởng nhiều tới việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do là không có người gác, thiếu hệ thống cảnh báo và nhiều vị trí nằm tại khu vực đông dân cư rồi khúc cua khuất tầm nhìn. Và mới đây thì Công an Hà Nội đã có tổ chức triển khai thu hẹp các lối đi tự mở cắt ngang tuyến đường sắt Bắc Nam. Cụ thể thì cũng đã đóng 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn và xử lý 151 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Nhưng quan trọng là ý thức của người dân, chúng ta vẫn cần phải nhắc nhở nhau để đảm bảo an toàn cho mình. Giờ cao điểm sáng nay chúng ta cũng đã tiếp nhận nhiều những tin khó, tuy nhiên thì trong khoảng nửa tiếng trở lại đây, chúng tôi nhận thấy tình hình giao thông đã tốt hơn rất nhiều, không còn tiếp nhận những thông tin khó khăn. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và tương tác cùng VOV Giao thông. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 3, số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, các trung tâm điều hành cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Loan, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân Văn Đức, kỹ thuật camera Đức Dũng. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Cảm ơn vì đã lắng nghe với tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, khi mà chúng ta sử dụng điều hòa trong xe ô tô mùa nắng nóng ấy, nếu mà dùng sai cách thì không chỉ làm xe nhanh hỏng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đấy ạ. Dưới đây là những khuyến cáo quan trọng mà các bạn thính giả nên lưu ý ạ. Thứ nhất đó là chúng ta không bật điều hòa ngay khi vừa lên xe nhé. Xe đỗ dưới trời nắng có thể nóng tới 60-70 độ. Nếu mà bật điều hòa ngay thì không khí nóng sẽ vẫn được giữ lại trong xe. Cách đúng là chúng ta mở cửa xe 1-2 phút cho thoát hơi nóng, có thể là đóng mở cửa xe cho hơi nóng bay ra nhanh hơn. Sau đó thì chúng ta mới bật điều hòa. Thứ hai là không để nhiệt độ quá thấp. Cái sự chênh lệch nhiệt độ trong xe và ngoài trời lớn sẽ dễ gây ra cái việc đó là sốc nhiệt và đau họng hoặc là cảm lạnh. Chúng ta nên để nhiệt độ khoảng 25-27 độ C là vừa, no vừa mát mà lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Thứ ba là chúng ta ưu tiên chế độ lấy gió trong hợp lý. Khi mới bật điều hòa thì nên dùng lấy gió ngoài để đẩy khí nóng ra, còn sau vài phút thì có thể chuyển sang lấy gió trong để có thể làm mát nhanh hơn. Thứ tư là chúng ta vệ sinh lọc gió điều hòa định kỳ. Lọc gió bẩn sẽ làm giảm hiệu suất làm mát, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Chúng ta nên vệ sinh hoặc là thay lọc gió mỗi 10.000 cho đến 15.000 km. Thứ năm là không bật điều hòa khi mà xe tắt máy quá lâu. Việc này có thể gây ra cái tình trạng là cạn ắc quy và nguy hiểm nếu mà ngủ trong xe kín, bởi vì là chúng ta sẽ bị thiếu oxy. Thứ sáu là chúng ta không bật điều hòa ở mức tối đa liên tục nhé, bởi vì là cái điều này sẽ làm tăng cái tiêu hao nhiên liệu và dễ gây quá tải hệ thống. Chúng ta nên điều chỉnh mức quạt và nhiệt độ phù hợp hơn. Thứ bảy là hạn chế mở cửa kính khi mà đang bật điều hòa, bởi sẽ làm thoát hơi lạnh và khiến điều hòa hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tình trạng là hao xăng hao điện. Thứ tám là không hướng gió trực tiếp vào mặt và cơ thể, dễ gây khô da, đau đầu, viêm họng. Chúng ta nên chỉnh hướng gió lên trên trần để có thể phân tán đều hơi lạnh. Và thứ 9 đó là tránh sốc nhiệt khi ra khỏi xe. Trước khi xuống xe thì chúng ta tăng nhiệt độ lên từ từ hoặc là có thể tắt điều hòa trước vài phút. Nếu mà chúng ta thường xuyên lái xe trong những ngày nắng gắt thì những cái lưu ý này khá là quan trọng để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như là giữ gìn xe. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, ca khúc đầu tiên với tựa đề là Con Gái Phải Sinh với tiếng hát của Bảo Thy.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin mới nhất về tình hình giáo dục. Thưa quý vị, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18 tháng 1 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần học thực học. Học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 thì có 17 tuần. Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Bộ lưu ý thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của Bộ. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần phải báo cáo với Bộ trước khi thực hiện. Như vậy là nếu không có gì thay đổi thì chậm nhất là từ ngày 31 tháng 5, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè năm 2026. Bên cạnh đó thì thời gian tựu trường năm học mới 2026-2027 dự kiến sớm nhất trước khai giảng 1 tuần, riêng lớp 1, 9 và 12 có thể sớm hơn 2 tuần. Trong thời gian này thì nhà giáo vẫn được hưởng nguyên lương và phụ cấp. Năm học 2026 thì trường Đại học Y Hà Nội tuyển 2.150 chỉ tiêu, tăng so với năm ngoái. Điểm mới đáng chú ý là trường lần đầu xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội cho các ngành hệ cử nhân, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, tâm lý học, v.v. Trường xét tuyển 6 tổ hợp chính là A00, A01, B00, D01, D07, D10. Và cộng điểm khuyến khích lên đến 1,5 điểm cho thí sinh có IELTS từ 5.5. Học phí dự kiến tăng dao động từ 19,1 cho đến 80 triệu đồng một năm. Trong đó thì ngành răng hàm mặt có mức thu cao nhất.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 6, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực. Theo nghị định thì 144/2026 vừa được chính phủ ban hành. Đáng chú ý, giao dịch trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên phải có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không tiền mặt để được khấu trừ thuế. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội phối hợp chính quyền xã Thanh Trì Hà Nội đã rào kín, xóa bỏ hoàn toàn 6 lối đi tự mở cắt ngang đường sắt Bắc Nam tại địa bàn xã Thanh Trì nhằm khắc phục tình trạng vi phạm, rào kín các lối đi tự phát và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, vào buổi sáng hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn. Buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra, 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm. Tiếp tục với một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Tòa án Thương mại Mỹ vừa ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng

0: chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Mức phí mới được đề xuất tăng ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành từ năm 2020. Đối với ô tô, mức thu cao nhất áp dụng tại các tuyến phố thuộc khu vực lõi đô thị, khu bảo tồn cấp 1 như Đình Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ. Theo dự thảo, mức phí tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Các tuyến phố còn lại trong vành đai 1 như ngoài khu lõi đô thị được đề xuất tăng từ 150.000 đồng lên 360.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tương đương gấp 2,4 lần hiện nay, mức tăng cao nhất trong dự thảo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết việc điều chỉnh nhằm điều tiết giao thông nội đô, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần việc sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân chuyển sang giao thông công cộng. Dự thảo nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 11 tháng 5. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 thì học viên có thể tự học lý thuyết lái xe một số hạng bằng. Nghị định 94/2026 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cho phép học viên tự học các môn lý thuyết đối với một số hạng giấy phép lái xe như là A1, A và B1. Quyết định mới cũng mở rộng hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, song người học vẫn phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được phép để quản lý. Nhiều sở xây dựng địa phương kiến nghị bỏ quy định coi việc lắp đặt thiết bị giám sát thực hành lái xe DAT là cải tạo phương tiện trong dự thảo thông tư mới.

0: Các cơ quan chức năng cho rằng thiết bị DAT chỉ có chức năng giám sát dữ liệu, tương tự camera hành trình hay GPS, không làm thay đổi kết cấu kỹ thuật hay là công năng của xe. Việc xem đây là cải tạo sẽ gây thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật và phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết cho các cơ sở đào tạo. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ chỉnh lý dự thảo theo hướng dẫn phù hợp thực tiễn nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân cũng như toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU đang được các cấp các ngành và địa phương nâng cao theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Từ những chỉ đạo nóng tại Trung ương đến sự thay đổi trong nhật ký điện tử của ngư dân, tất cả đang tạo nên một diện mạo mới cho nghề cá nước ta. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về công tác thực thi pháp luật trên biển.
4: Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Chuyển đổi số từ cabin tàu cá, ngư dân Gia Lai tiên phong sử dụng nhật ký khai thác điện tử. Phiên tòa giả định, hiệu quả thật chống IUU.
3: Mở đầu là một thông tin quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 năm 2026 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Với sự tham gia của lãnh đạo 22 tỉnh, thành phố ven biển và đại diện các bộ ngành chủ chốt, Ban chỉ đạo mới do Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng làm trưởng ban có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp theo quy định quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về IUU, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản.
4: Trong khi đó, ngư dân tại Gia Lai đang chuyển đổi mạnh mẽ từ ghi chép thủ công sang sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử thuộc hệ thống hải trình tàu thuyền. Ứng dụng giúp chủ tàu tiết kiệm thời gian, tự động cập nhật tọa độ và lưu trữ dữ liệu an toàn ngay trên điện thoại. Tính đến cuối tháng 4, hơn 3.200 tàu cá đã áp dụng công nghệ này, giúp minh bạch hóa sản lượng và vị trí đánh bắt để phục vụ truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU. Nhằm khuyến khích ngư dân, tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ cước phí thuê bao hàng tháng cho các tàu sử dụng thiết bị giám sát và nhật ký điện tử, góp phần hiện đại hóa ngành thủy sản địa phương.
3: Đi cùng với công nghệ là kỷ cương pháp luật, tỉnh An Giang đang quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chỉ đạo siết chặt kỷ cương, hoàn thiện khung pháp lý và thành lập tổ công tác liên ngành trong tháng 5 tháng 6 2026. Tỉnh An Giang tập trung quản lý tàu cá 30, kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Công an tỉnh phối hợp rà soát ngư dân qua VNEID, trong khi lực lượng biên phòng giám sát chặt tàu cá tại bãi ngang cửa sông. Hiện 100% tàu đủ điều kiện đã được cấp phép và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản qua hệ thống điện tử để đảm bảo tính minh bạch.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi nồng của những ngày hè tháng 5, tại một cảng cá phía Nam, một sự kiện đặc biệt đã thu hút hàng trăm ngư dân tạm gác lại công việc để tập trung theo dõi. Không phải một buổi lễ ra quân rầm rộ, cũng không phải những tập tờ rơi dày đặc chữ, mà là một phiên tòa, nơi những hành vi vi phạm IUU được đưa ra ánh sáng một cách trực quan và đầy sức thuyết phục.
3: Trên sân khấu được dàn dựng, không khí trang nghiêm của một phiên tòa thực thụ được tái hiện đầy đủ với hội đồng xét xử, kiểm sát viên và bị cáo. Tình huống giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật. Một chủ tàu vì hám lợi đã chỉ đạo thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang một tàu khác, rồi lén lút đưa phương tiện sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Từng chi tiết từ việc bàn bạc tinh vi, hành vi xóa dấu vết trên biển đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều được tái hiện sắc nét qua phần tranh tụng. Những lời bào chữa yếu ớt của bị cáo trước những bằng chứng đanh thép từ vệ tinh và nhật ký hải trình đã khiến nhiều ngư dân ngồi dưới không khỏi giật mình. Họ nhìn thấy chính những cám dỗ, những toan tính mà đôi khi bản thân hoặc bạn nghề từng thoáng qua trong đầu. Vừa chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xử giả định, ông Nguyễn Văn Vĩnh, một ngư dân tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến như đề luật pháp luật cây chống đánh bắt bất hợp pháp để khai thác vấn đề bất hợp pháp EU. Cô thấy cuộc họp bữa nay là rất ý nghĩa để các bà con khối hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để vì sai phạm EU bất hợp pháp.
4: Với những người quanh năm đối mặt với sóng gió, những con số khô khan trong luật thủy sản có lẽ rất khó nhớ. Nhưng hình ảnh một chủ tàu phải đối mặt với án tù và sự phá sản vì vượt rào pháp luật tại phiên tòa này là một bài học trực quan không thể nào quên. Thực tế, công tác chống IUU trong thời điểm hiện tại đòi hỏi những cách tiếp cận quyết liệt và sáng tạo hơn. Việc duy trì sự hiện diện của các biên đội tàu tuần tra trên biển là điều kiện cần. Nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề, phải bắt đầu từ nhận thức của ngư dân ngay tại đất liền. Mô hình phiên tòa giả định chính là một trong những nỗ lực trọng điểm của lực lượng cảnh sát biển nhằm cá nhân hóa các quy định pháp luật. Đứng quan sát sự thay đổi trong thái độ của bà con ngư dân sau buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nhận định về hiệu quả thực tế của mô hình này.
6: Tất cả các cái tình tiết, các cái vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Các cái nội dung mà xét xử thì nó là những cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra. Nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái vụ việc vi phạm, cái hành động vi phạm đó, nó tuyên truyền đến với cái người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Vấn đề thứ hai, tức là cái hiệu quả đó là thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc đấy và nhớ pháp luật thì qua cái hành động đấy, rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
3: Những cách làm như của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Tại các cảng cá, không còn ngư dân ngại nhắc đến IUU. Ngược lại, họ chủ động trao đổi về cách xử lý khi thiết bị VMS gặp sự cố, cách ghi chép nhật ký khai thác sao cho chuẩn xác để không bị rơi vào vòng lao lý. Sự kiên cường bám biển của lực lượng chức năng lúc này không chỉ thể hiện qua những hải trình tuần tra xuyên đêm, mà còn qua sự kiên trì đối thoại, thuyết phục và giáo dục pháp luật cho từng chủ tàu, từng ngư dân. Mỗi phiên tòa giả định được dựng lên là một làn danh đỏ giữa đúng và sai được vạch rõ, giúp bà con vững tâm vươn khơi trong vùng biển chủ quyền.
4: Để khép lại bản tin, chúng tôi xin gửi tới bà con những lời nhắc nhở quan trọng được cập nhật từ hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase và sự kết nối liên thông với ứng dụng VNeID. Đây là những điều kiện tiên quyết để mỗi chuyến biển của bà con là một chuyến biển sạch.
3: Bà con ngư dân hãy ghi nhớ 5 mốc đỏ sau đây để bảo vệ tài sản và sự nghiệp của chính mình. Thứ nhất, tàu phải được đánh dấu và ghi số đăng ký chuẩn xác. Mọi dữ liệu về tàu cá giờ đây đã được kết nối với VNeID. Mọi sai lệch đều sẽ bị phát hiện tức thì. Thứ hai, thiết bị giám sát phải hoạt động 24/24. Theo dự thảo mới nhất, nếu tàu mất tín hiệu quá 10 ngày mà không về bờ, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Thứ ba, hãy bỏ dần thói quen ghi chép tay, nhật ký điện tử là bằng chứng thép để sản phẩm của bà con được thu mua và xuất khẩu giá cao. Thứ tư, đối với các doanh nghiệp, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản bằng tàu container đang bị siết chặt. Hãy đảm bảo hồ sơ của quý vị luôn sẵn sàng để đối soát. Thứ năm, công điện của Thủ tướng ngày 25 tháng 4 vừa qua đã xác định rõ, nếu để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương và chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện, đừng để một hành vi cá nhân ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn tỉnh.
4: Tuân thủ pháp luật và minh bạch hóa thông tin chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khiết.
1: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế cho biết là tháng 4 vừa qua ghi nhận một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, trong đó thì đáng chú ý đó là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Cả nước có 6.408 ca sốt xuất huyết, 1 ca tử vong trong tháng và từ đầu năm đến nay thì cả nước ghi nhận gần 45.000 ca mắc với 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 11.808 ca mắc, 3 ca tử vong trong tháng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là hơn 34.400 ca, 8 ca tử vong và cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Theo Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng chủ yếu ghi nhận ở trẻ 1 đến 5 tuổi, chiếm 92,7% tổng số ca mắc. Số trẻ đến khám và điều trị tăng nhanh tại các cơ sở y tế, đặc biệt là ở các bệnh viện nhi tuyến cuối, khu vực phía Nam và các bệnh viện chuyên khoa nhi, sản nhi tại nhiều địa phương, trong đó xuất hiện không ít ca nặng. Tiếp tục với một thông tin về y tế khác. Thưa quý vị, nhiều người nghĩ là viêm mống mắt thể mi là bệnh lý đơn giản, chỉ gây đỏ, cộm và chảy nước mắt rồi tự khỏi. Tuy nhiên thì các bác sĩ cảnh báo bệnh có thể tiến triển nặng nếu mà không được điều trị đúng cách. Viêm kết mạc, viêm màng mắt là tình trạng viêm lớp màng mỏng bao phủ lòng trắng và mặt trong của mí mắt, thường do virus, vi khuẩn hoặc dị ứng. Bệnh có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và dễ bùng phát thành dịch. Nếu mà điều trị chậm hoặc sai cách, người bệnh có thể gặp biến chứng như là viêm giác mạc, sẹo kết mạc, thậm chí ảnh hưởng đến thị lực lâu dài. Các chuyên gia khuyến cáo khi có triệu chứng đỏ mắt, cộm, chảy nước mắt kéo dài thì cần đi khám sớm, tránh tự ý dùng thuốc để hạn chế biến chứng và lây lan. Vâng, vừa rồi là những thông tin về y tế đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị đang nghe bản tin sức khỏe với những thông tin đáng chú ý về xu hướng dân số, bệnh lý âm thầm và các thói quen hàng ngày có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Mở đầu là một thực tế đang được các chuyên gia cảnh báo. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhưng chất lượng sống chưa theo kịp tốc độ tăng tuổi thọ. Điều này khiến gánh nặng bệnh tật không chỉ đặt lên hệ thống y tế mà còn lan rộng tới từng gia đình và cộng đồng.
0: Trước thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe chủ động. Thay vì chỉ tập trung vào bệnh viện tuyến trên, hệ thống y tế cần phát triển theo hướng đa tầng, trong đó y tế cơ sở giữ vai trò trung tâm. Các chương trình tầm soát định kỳ, mô hình bác sĩ gia đình và ứng dụng công nghệ theo dõi sức khỏe cần được đẩy mạnh. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần thay đổi thói quen, khám định kỳ, kiểm soát lối sống và tuân thủ điều trị thay chỉ vì hành động khi bệnh đã xuất hiện.
2: Chuyển sang một bệnh lý phổ biến nhưng thường bị bỏ qua là gan nhiễm mỡ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi mỡ tích tụ quá mức trong gan, quá trình chuyển hóa sẽ sinh ra các gốc tự do, gây tổn thương tế bào và kích hoạt phản ứng viêm kéo dài. Tình trạng này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, có thể dẫn tới gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.
0: Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn hoặc là tức nhẹ ở vùng bụng phải nên rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, có thể xuất hiện ngứa da, nổi mề đay, vàng da, phù, cổ trướng hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác. Các bác sĩ khuyến cáo cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện tổn thương gan trước khi xuất hiện những triệu chứng rõ ràng.
2: Còn liên quan đến hoạt động thể thao, thạc sĩ bác sĩ Đào Quang Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch, Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, ngừng tim khi chơi thể thao là hiện tượng hiếm, đặc biệt ở người trẻ nhưng lại vẫn có thể xảy ra. Nguy cơ cao hơn ở nam giới, người lớn tuổi và những người tham gia các môn cường độ cao như bóng đá, bóng rổ hay chạy bộ.
0: Nguyên nhân chủ yếu là các bệnh tim tiềm ẩn chưa được phát hiện như bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim bẩm sinh hoặc bất thường mạch vành. Nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng báo trước. Vì vậy, khám sàng lọc tim mạch định kỳ, đặc biệt với người tập luyện với cường độ cao hoặc có tiền sử gia đình đột tử sớm là rất cần thiết. Điện tâm đồ là phương tiện đơn giản nhưng có thể phát hiện ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
2: Một thói quen phổ biến khác cũng đang âm thầm ảnh hưởng sức khỏe là thiếu nước nơi công sở. Nhiều người làm việc trong môi trường máy lạnh, có sẵn nước nhưng vẫn kết thúc ngày làm việc trong tình trạng thiếu nước nhẹ kéo dài. Việc ngồi lâu ít vận động khiến cơ thể giảm nhận biết cảm giác khát và ít có cơ hội đứng dậy lấy nước.
0: Tình trạng này tuy không gây cấp cứu ngay lập tức, nhưng nếu kéo dài có thể làm cho nước tiểu cô đặc, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Các bác sĩ khuyến nghị nên uống nước đều trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống, đồng thời duy trì vận động nhẹ giữa các giờ làm việc.
2: Cuối cùng là lưu ý về việc bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng. Các chuyên gia cho biết, việc dùng vitamin có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây tác dụng không mong muốn nếu dùng quá mức hoặc kết hợp không phù hợp. Nhiều dấu hiệu dư thừa vitamin khá mơ hồ nên dễ bị bỏ qua.
0: Một số chất có thể cản trở hấp thu của nhau, chẳng hạn canxi và sắt không nên uống cùng lúc. Cả hai cũng có thể ảnh hưởng đến thuốc tuyến giáp. Vitamin K liều cao có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống đông như là warfarin. Vì vậy, thực phẩm bổ sung chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết và có hướng dẫn chuyên môn, không nên tự ý phối hợp nhiều loại hoặc là dùng liều cao kéo dài. Bản tin sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Từ già hóa dân số, bệnh lý âm thầm cho tới những thói quen nhỏ mỗi ngày, sức khỏe bền vững thì luôn bắt đầu từ sự chủ động phòng ngừa và hiểu đúng cơ thể của mình.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Quý vị thân mến, với nhiều bác tài, nhất là những người lái xe đường dài và tài xế xe công nghệ, thì việc đỗ xe và ngủ trong ô tô bật điều hòa là chuyện như cơm bữa, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc là trong những lúc chờ khách. Nhưng quý vị hãy cẩn thận ạ, vì thói quen này có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đặc biệt là với xe sử dụng động cơ đốt trong.
0: Đúng vậy, chuyên gia y tế ở nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo điều này. Chẳng hạn, Bộ Y tế Malaysia đã từng phải ra cảnh báo sau khi 3 nữ sinh nước này thiệt mạng vào hồi năm 2020 vì ngủ trong ô tô bật điều hòa. Một vài lái xe đã từng có những giấc ngủ ngắn trên xe và họ có chia sẻ rằng khi ngủ dậy thì cảm thấy là bị đau đầu, chóng mặt và cảm thấy là cơ thể mình thiếu sức sống.
2: Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc ngủ trong xe ô tô trở nên nguy hiểm? Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là bởi tình trạng ngộ độc khí carbon monoxide. Đây là một loại khí không màu, không mùi, xuất hiện khi có nhiên liệu bị đốt cháy, nên tình trạng này thường chỉ gặp ở xe có động cơ đốt trong. Lúc này thì khí CO có thể tích tụ ở những nơi không được thông khí, chẳng hạn cabin đóng kín cửa, thường xảy ra khi bật điều hòa.
0: Khi khí CO tích tụ lại, người trong ô tô hít phải sẽ ngăn các tế bào máu mang đủ oxy đi khắp cơ thể, từ đó dẫn đến sốc hoặc thậm chí đột tử. Ngay cả trong trường hợp ô tô có hệ thống điều hòa hoạt động tốt và mở hé cửa, thì việc lưu thông không khí trong không gian kín vẫn không đủ, làm tăng nồng độ CO và giảm oxy.
2: Đó là chưa kể một hệ lụy khác của việc ngủ trong ô tô mở cửa là dễ gặp phải rủi ro về an ninh ạ. Nhưng mà nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, tại sao tình trạng này lại chỉ nguy hiểm khi mà chúng ta ngủ? Lý do là bởi khi lái xe hay là tỉnh táo thì bạn dễ dàng nhận biết sự thay đổi nhiệt độ hoặc là bất kỳ sự rò rỉ nào. Khi cảm thấy ngột ngạt, người trong xe sẽ biết mở cửa sổ thật lớn, tắt điều hòa một lúc, thậm chí là xuống xe giải tỏa một chút ạ.
0: Chính xác là như vậy. Còn với trường hợp ngủ trong xe ô tô, con người không dễ nhận biết sự thay đổi, do đó dẫn đến tích tụ nhiệt và CO. Thế nhưng rõ ràng, với nhiều bác tài, nhất là những người lái xe đường dài, thì việc này thật khó tránh, bởi không phải lúc nào họ cũng tìm được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Vậy thì trong trường hợp cần thiết phải chợp mắt trong xe, chúng ta sẽ cần lưu ý những gì đây ạ?
2: Thứ nhất, để tránh ngủ quên quá lâu trên xe, quý vị nên đặt báo thức khoảng thời gian nghỉ trên xe trong khoảng từ 20, 30 đến 45 phút. Tiếp đó là lưu ý việc dừng xe ở nơi râm mát, có bóng cây, không khí xung quanh lưu thông tốt. Bởi điều này sẽ giúp khoang xe tránh đi những tác động nhiệt từ bên ngoài, đồng thời giúp luồng khí thải từ xe không bị hút ngược lại trong khoang xe.
0: Một điều nguy hiểm nữa mà chúng tôi muốn cảnh báo, đó là tuyệt đối không được ngủ ở trong xe ô tô đang đỗ ở gara. Lý do là bởi khu vực này thường khá kín và không có đường thoát cho khí thải. Nếu người dùng vừa nổ máy vừa ngủ trong xe, nguy cơ cao gây ra những hệ lụy đáng tiếc.
2: Lưu ý tiếp theo đó là hãy mở hé cửa kính và mở điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài ạ. Việc mở hé cửa sổ sẽ giảm nguy cơ ngột ngạt khí trong xe nếu bạn tình cờ ngủ quên quá lâu. Ước tính là nếu ô tô đóng cửa kín kèm với điều hòa ở trong trạng thái lấy gió trong thì khoảng 2 tiếng oxy trong xe sẽ cạn kiệt. Và cũng theo kinh nghiệm của những người lái xe đường dài lâu năm, khi ngủ trên xe cần bật điều hòa lấy gió ngoài, đồng thời bắt buộc phải mở hé kính xe khoảng 1,5 đến 2 cm ạ.
0: Và có một mẹo nữa cũng khá quan trọng, đó là hãy thông báo với người khác về việc bạn sẽ ngủ trong xe, bởi họ có thể thi thoảng kiểm tra tình trạng của bạn và xử lý các sự cố nếu phát sinh.
2: Lưu ý cuối cùng đó là tránh làm cách âm chống ồn sai nguyên tắc cho xe. Tại sao lại như vậy ạ? Lý do là bởi trên ô tô thực tế có nhiều lỗ thoáng và các thiết kế khe hở để thoát nước, nhưng phần lớn những chi tiết này đều sẽ bị lấp kín nếu kỹ thuật viên dán hay là phun các lớp cách âm chống ồn không có kiến thức chuyên môn cao. Do đó, nếu thực hiện các dịch vụ này, quý vị nên trao đổi với phía gara. Và mong rằng với những lưu ý vừa rồi thì những giấc ngủ ngắn trên xe sẽ trở nên an toàn với tất cả chúng ta, giúp tiếp thêm năng lượng cho những hành trình tiếp theo.
4: Từ ngõ nhỏ

0: Các bạn đang lắng nghe tư vấn cabin. Thưa các bạn, khi miệt mài trên những chặng đường dài, các bác tài rất cần một thức uống nào đó để giúp bổ sung nước này, tỉnh táo tập trung, tăng cường thể lực, lại còn đỡ nhạt mồm nhạt miệng nữa. Vậy thì các bạn thường sẽ chọn nước lọc này, trà, cà phê hay nước tăng lực đây?
1: Thùy Linh nhận thấy là nước tăng lực thường là sự lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là các bác tài ạ. Thậm chí là luôn nằm trong túi hoặc là bên cạnh vô lăng, bởi nó được nhiều người nghĩ rằng là sản phẩm giúp lái xe tỉnh táo nhanh chóng, chống buồn ngủ và giảm mệt mỏi khi lái xe đường dài, đặc biệt là vào ban đêm, tăng cường thể lực nữa. Nhưng mà thực tế thì sản phẩm này không hẳn giúp tăng lực như quảng cáo mà tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe đấy ạ.
0: Đúng vậy, như một trường hợp mà chúng tôi đã từng biết tới, một tài xế chạy tuyến Bắc Nam, tuổi trung niên ở Hà Nội, và bác tài này đã từng phải nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do đặc thù công việc lái xe về đêm, anh đã thường xuyên lạm dụng nước tăng lực để tỉnh táo hơn, có hôm uống hết cả một lốc trong đêm. Ban ngày thì anh ngủ bù, hầu như là không vận động. Các bác sĩ nhận định thói quen này kéo dài nhiều năm chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh của anh. Vậy tại sao nước tăng lực lại nguy hiểm cho người lái xe tới như vậy? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phân tích đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, bệnh viện 198.
2: Thì đối với những người khỏe mạnh thì rất là thích hay sử dụng nước tăng lực, bởi vì khi uống nước tăng lực vào thì người ta cảm thấy là nó bị kích thích hơn. Thế nhưng mà khi trong cái nước tăng lực thì thường thường nó sẽ có các thành phần, đặc biệt là có cái caffeine, và cái đấy thì nó cũng sẽ làm cho cái việc mà nhịp tim của bệnh nhân sẽ bị tăng lên, hay là làm cho cái sức co bóp của cơ tim nó sẽ mạnh lên, và như vậy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là gây tăng cái tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân lên. Đấy, đặc biệt là những cái trong cái nước tăng lực nó sẽ có không chỉ caffeine không mà nó có lượng đường, và cái lượng đường tăng thì cũng sẽ làm cho cái lượng mà huyết áp nó sẽ tăng lên theo khoảng tầm 10 đến 16 mm thủy ngân.
1: Phân tích sâu hơn về vấn đề này, các chuyên gia cho biết một lon nước tăng lực trung bình chứa khoảng 41 gram đường, trong khi Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nam giới trưởng thành một ngày không nên tiêu thụ quá 9 muỗng cà phê đường, nó tương đương với khoảng 37,5 gram đường ạ.
0: Không chỉ chứa đường vượt ngưỡng mà caffeine trong nước tăng lực cũng vậy, trong khi lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày khuyến nghị tối đa là 100mg đối với thanh thiếu niên và 400mg đối với người lớn, thì một số loại nước tăng lực có chứa tới hơn 500mg caffeine. Điều này là rất nguy hiểm.
1: Nhiều sản phẩm nước tăng lực còn quảng cáo về các thành phần như là taurine và nhân sâm. Nghe qua thì có vẻ vi diệu, nhưng chính những thành phần này khi dùng liều cao thường xuyên cũng dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Vậy thì cụ thể, nước tăng lực có thể gây ra những vấn đề gì cho sức khỏe tim mạch đấy ạ?
0: Đầu tiên đó là tăng nhịp tim, hay còn gọi là nhịp nhanh xoang. Hàm lượng caffeine cao trong nước tăng lực có thể kích thích tim đập nhanh hơn, gây ra trạng thái hồi hộp, đánh trống ngực, đặc biệt là khi bạn uống nhiều hoặc là uống liền một lúc. Tiếp theo đó là tăng huyết áp. Caffeine làm co mạch và tăng huyết áp tạm thời. Nếu kết hợp thêm với tình trạng stress, mất ngủ hoặc nhiệt độ cao, vốn rất thường gặp ở người lái xe, có thể dẫn đến tăng huyết áp cấp. Điều này là rất nguy hiểm.
1: Và xin được tiếp lời anh Tuấn là một số nghiên cứu còn cho thấy nước tăng lực có thể gây rối loạn nhịp tim, gồm ngoại tâm thu, rung nhĩ hoặc thậm chí rung thất ở những người có yếu tố nguy cơ. Các thành phần có trong nước tăng lực còn có thể ảnh hưởng đến mạch máu tim, gây đau thắt ngực ngay cả người trẻ ạ.
0: Và thêm một điều này nữa là có nhiều bác tài vẫn dùng nước tăng lực như một loại nước giải khát, nhưng càng uống lại càng khát. Lý do ở đây là bởi thức uống này gây ra lợi tiểu, mất nước và làm tăng gánh nặng cho tim, nhất là trong mùa nóng. Hơn nữa thì việc buồn vệ sinh liên tục khi lái xe, quả thực đây là một điều không hề dễ chịu một chút nào cả.
1: Nói như vậy thì liệu người lái xe có phải kiêng hoàn toàn nước tăng lực hay không? Thực tế nếu cần thiết, các bác tài khỏe mạnh vẫn có thể dùng không quá một lon nước tăng lực một ngày, khoảng ít hơn 200mg caffeine. Tuy nhiên, quý vị lưu ý là không dùng nước tăng lực khi vận động ngoài trời nóng, cơ thể mất nước hoặc là khi đang stress, thiếu ngủ. Các bác tài cũng không nên dùng nước tăng lực thay thế nước lọc hay là nước điện giải vì dễ gây mất cân bằng nước và điện giải.
0: Một thói quen nguy hiểm khác đó là nhiều bác tài khi uống nhậu với bạn bè thường có thói quen pha rượu với nước tăng lực vì cho một cảm giác dễ uống hơn. Điều này là rất nguy hiểm vì uống rượu cùng với nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ đánh trống ngực, đặc biệt với những người lái xe có sẵn bệnh lý nền, tim mạch, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim thì nên tránh hoàn toàn nước tăng lực.
1: Vì thế hãy ghi nhớ những điều sau đây khi chúng ta sử dụng nước tăng lực ạ. Thứ nhất, không nên coi nước tăng lực là thức uống hàng ngày. Thứ hai, đọc nhãn thành phần, kiểm tra lượng caffeine và đường để không vượt mức an toàn. Bên cạnh đó thì theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, nếu cần tăng năng lượng, chúng ta hãy ưu tiên các phương pháp tự nhiên, an toàn với sức khỏe tim mạch.
2: Thứ nhất là giữ cân nặng một cách là hợp lý, tức là không để bị thừa cân béo phì quá, bằng cách là việc chúng ta có chế độ ăn uống sinh hoạt một cách lành mạnh, ăn hạn chế các loại chiên dầu mỡ, đồ ăn nhanh, nên ăn những loại thức ăn mà giàu chất béo omega 3 như cá hồi này, những cái loại rau xanh này, những cái loại thực phẩm như là ngũ cốc hạt ấy, hay là những cái loại đậu đỗ. Tiếp tới là những cái nghỉ ngơi sinh hoạt một cách điều độ, là tránh căng thẳng sờ chết, ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Hay là khi mà có những căng thẳng sờ chết thì mình nên nghỉ ngơi thư giãn, hay là thể dục một cách hợp lý, tức là với cường độ phụ thuộc vào sức khỏe của mỗi người.
0: Các bạn thân mến, rõ ràng những lợi ích tức thì của nước tăng lực thì cũng không thể bù lại được những rủi ro lâu dài cho sức khỏe. Do đó, hãy thực sự cân nhắc trước khi lựa chọn nước tăng lực làm loại thức uống để đồng hành cùng với quý vị và các bạn trên mỗi chặng đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, Google Translate mở rộng tính năng dịch thời gian thực qua tai nghe lên iOS, giúp người dùng nghe bản dịch gần như là ngay lập tức. Công cụ này hứa hẹn cải thiện đáng kể trải nghiệm giao tiếp đa ngôn ngữ. Việc đưa tính năng này lên iOS đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách Google phân phối các tính năng AI. Thay vì giữ lợi thế riêng cho Android, công ty đang ưu tiên mở rộng độ phủ nhằm đưa các dịch vụ cốt lõi đến càng nhiều người dùng càng tốt. Còn tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao. Cụ thể, người dùng đăng ký gói này có thể xem các bài đăng story vốn tự động biến mất sau 24 giờ mà không hiển thị tên trong danh sách người xem. Ngoài ra, họ cũng có thêm quyền kiểm soát đối với đối tượng được phép truy cập ảnh và video mà mình chia sẻ. Vâng, vừa rồi là những thông tin về công nghệ mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc mà bất ngờ gặp phải vật thể lạ. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Bản tin cao tốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa hai dự án cao tốc chiến lược là Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Tại hiện trường, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu và địa phương phải tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Đặc biệt, đối với dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, tuyến đường có địa hình thi công cực kỳ phức tạp. Các đơn vị cần áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo an toàn và chất lượng. Bộ trưởng cũng cảnh báo nghiêm khắc về việc chậm trễ do năng lực nhà thầu yếu kém và yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần với mục tiêu cao nhất là sớm đưa hai tuyến cao tốc vào vận hành.
4: Bản tin cao tốc.
3: Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như là nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và trạm nhiên liệu tại các trạm dừng tạm ngay trong tháng này. Đồng thời, đối với các trạm dừng nghỉ chính quy cần thích hợp sẵn hạ tầng trạm sạc xe điện để thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh. Cục cũng sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí thay thế các nhà thầu năng lực kém nhằm đảm bảo hệ thống dịch vụ phải đồng bộ với tốc độ phát triển của đường cao tốc, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông.
4: Bản tin cao tốc.
2: Sau một tuần chính thức thông xe, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã phát huy vai trò chiến lược trong việc giải quyết áp lực giao thông cực lớn cho quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến cửa ngõ Vũng Tàu còn khoảng 30 phút, qua đó tạo cú hích tức thì cho hoạt động du lịch và vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lực lượng chức năng cũng đã cảnh báo tình trạng nhiều xe tải nặng cố tình chạy vào làn khẩn cấp để vượt trong giờ cao điểm. Đồng thời, một số vị trí kết nối tại nút giao đầu tuyến vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do người dân chưa quen với cách phân luồng mới.
4: Bản tin cao tốc.
3: Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 2026, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km số 20+400 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã tông trực diện vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm cực mạnh đã khiến cabin xe khách biến dạng hoàn toàn. Tài xế tử vong tại chỗ và ít nhất là 21 hành khách bị thương, trong đó thì có 5 ca chấn thương nặng phải chuyển tuyến cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã mất hơn 3 giờ đồng hồ các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài.
4: Bạn đồng hành.
2: Thời gian qua, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được thông tin phản ánh từ các tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, bất ngờ phát hiện các vật thể lạ xuất hiện trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn

0: kỷ niệm này hoàn toàn không dễ chịu.
1: Những cái xe tải mà người ta chở hàng hóa không ràng buộc kỹ á, thì nó sẽ gói những cái hàng hóa đó ở sau mình chạy tốc độ cao á, rất là khó xử lý. Tại vì khi hàng hóa trên xe chở phía trước nó gói xuống á, thì cái tác động nó rất là mạnh. Khi mà mình thắng như vậy á, là thứ nhất á, là nguy hiểm cho mình, cái thứ hai là nguy hiểm cho người phía sau luôn. Có hai trường hợp mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau. Còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đột ngột á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại, thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới, thì sẽ gây va chạm liên hoàn đến nhiều xe đó.
0: Đầu tháng này, nhiều tài xế xe khách khu vực phía Bắc cũng bày tỏ sự bất bình bởi tình trạng ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thời điểm khung giờ nửa đêm và rạng sáng, tập trung nhiều tại khu vực km số 87 thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và các cầu vượt dân sinh dọc tuyến. Tình trạng này gây hoang mang cho các lái xe cũng như tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng trên các tuyến đường bộ cao tốc. Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vet Air, thì khi tham gia giao thông trên cao tốc, tài xế thi thoảng vẫn bắt gặp nhiều vật thể lạ như lốp xe bị nổ văng ra mặt đường, hoặc là các tấm chắn bùn hay là các phụ tùng trên xe do không được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bị hư hỏng. Các thanh gỗ hay là các cục chặn lùi xe, canh nhựa được để trên các xe tải, xe đầu kéo trong quá trình di chuyển bị rơi xuống.
2: Một số phương tiện chở sắt vụn, gạch đá, đất hay vật liệu xây dựng không được gia cố chắc chắn, chở quá chiều cao so với quy định của xe, không được phủ bạt kín thùng, dẫn đến trong quá trình di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc cũng làm các vật trên thùng xe rơi xuống đường. Động vật chạy vào đường cao tốc hay như một số xe chuyên chở gia súc làm rơi xuống đường cũng đã từng ghi nhận xảy ra trên cao tốc. Tại một số cầu vượt bắc qua cao tốc cũng có xuất hiện hành vi người dân cố tình ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc. Ý thức của người tham gia giao thông chưa được nâng cao, hành động vứt rác hoặc làm rơi đồ nhưng không dừng lại xử lý vì sợ nguy hiểm hoặc sợ bị phạt, khiến vật thể nằm lại trên đường xe chạy.
0: Phân tích thêm về nguy cơ mất an toàn khi đối mặt với vật thể lạ trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường cho biết nếu tài xế phanh gấp hoặc là đánh lái bất ngờ có thể khiến trọng tâm xe thay đổi quá nhanh, dẫn đến sự cố lật xe hoặc là xe phía sau không kịp phản ứng gây ra va chạm liên hoàn. Ngoài ra thì nếu như vật thể là khối kim loại, đá hoặc là gỗ lớn, nếu đâm trực diện có thể làm gãy trục bánh xe, nổ lốp tức thì, khiến tài xế không còn khả năng điều hướng phương tiện. Hoặc nếu như vật thể lạ sắc nhọn dưới đường khi bị cuốn vào gầm có thể chọc thủng bình xăng hoặc là các đường ống dầu, gây nguy cơ cháy nổ hoặc là hỏng động cơ ngay lập tức. Không chỉ vậy, vật thể lạ sau khi bị xe trước chèn qua có thể bắn tung lên không trung, đâm xuyên kính lái hoặc là làm hỏng hệ thống phanh lái của các phương tiện chạy song song hoặc là phía sau.
2: Khi các vật thể lạ rơi trên đường, việc không kịp thời xử lý hoặc phản ứng sai cách trước vật thể lạ ở tốc độ cao khi đang lái xe trên cao tốc, tài xế có thể phải đối mặt với những nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thậm chí tử vong.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vet Air, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài xế như sau.
3: Cẩm nang cao tốc.
2: Khi bất ngờ gặp vật thể lạ như thùng xốp, lốp xe, vật cản trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh và xử lý theo các bước khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện. Nhấp phanh nhẹ nhàng để giảm tốc độ, không phanh chết, phanh gấp, dễ gây mất lái hoặc tai nạn liên hoàn từ phía sau. Quan sát gương chiếu hậu, nhanh chóng kiểm tra hai bên và phía sau để biết tình hình giao thông. Có xe bám sát không, làn bên cạnh có trống không? Nếu làn bên cạnh trống, hãy chuyển làn từ từ, tránh đánh lái gấp vì có thể khiến xe lật hoặc xoay vòng. Nếu vật thể là thùng xốp, bao tải ni lông hoặc các vật dụng nhỏ, hãy giữ thẳng lái và đâm qua. Việc này an toàn hơn nhiều so với việc đánh lái vào làn xe khác hoặc xảy ra va chạm với các kết cấu an toàn của đường cao tốc. Nếu không thể tránh, hãy cố gắng điều hướng sao cho vật thể nằm giữa gầm xe hoặc giữa hai bánh xe để tránh làm nổ lốp hoặc hư hỏng phương tiện. Bật đèn cảnh báo, bật ngay lập tức để cảnh báo các xe phía sau về nguy hiểm. Gọi số hotline cao tốc để thông báo vị trí vật thể lạ, giúp kịp thời dọn dẹp, tránh gây tai nạn cho các xe sau.
3: Cẩm nang cao.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Có Điểm Trưa xin chào các bác tài, xin chào quý thính giả. Mời quý vị cùng nghe chương trình Giờ Có Điểm Trưa nay của chúng tôi với những thông tin cập nhật về tình hình giao thông, về những tuyến đường mà quý vị đang di chuyển hoặc sắp di chuyển qua. Và rất mong là với những thông tin mà chúng tôi được nhận thêm từ chính các bác tài nữa qua số 024-37-919191 và fanpage VOV Giao Thông, chúng ta sẽ có thể hiểu rõ được là trưa nay có điểm đường nào đang gặp khó khăn. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay chương trình. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Lúc này thì chúng ta đang di chuyển về cơ bản là tốt với đa phần các tuyến phố của khu vực Hà Nội. Giờ có điểm trưa thì không phải là quá khó khăn. Tuy nhiên với một vài vị trí thì cũng đang khiến chúng ta mất nhiều thời gian, đó là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng cho tới ngã Tư Sở. Chiều hôm qua thì giờ cao điểm ghi nhận không có khó khăn với vành đai 2 trên cao hướng về ngã Tư Sở, nhưng mà trưa nay thì đang tương đối đông, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết được thực tế là như vậy thôi. Rất mong được các bác tài có thể hỗ trợ thêm thông tin. Và đi xuống ngã Tư Sở, đi về đường Láng, rồi đi rẽ trái sang Nguyễn Trãi thì diễn biến giao thông như thế nào? Có vấn đề gì đáng chú ý hay không? Còn vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là một lộ trình khó khăn quý vị nhé. Vành đai 3 trên cao cũng vậy, đang khó theo cả hai chiều. Và như chúng tôi có tổng hợp được thì cái đoạn khó là từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là theo cả hai chiều là đang phải di chuyển chậm. Qua camera thì cũng nhìn thấy điều đó ở nút Cầu Dậu. Các xe muốn đi qua được đoạn khách sạn Mường Thanh ở Linh Đàm để về phía cầu Thanh Trì thì di chuyển rất ì ạch. Còn các đoạn khác của vành đai 3 trên cao thì không khó đâu, quý vị có thể yên tâm. Và hai đầu là cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long vẫn đang trong trạng thái là di chuyển tốt. Cầu Trương Dương thì thông tin ban đầu cho thấy là đông theo hướng của trung tâm thành phố, chưa rõ nguyên nhân, cũng chưa rõ là cái sự đông đúc đó diễn ra cụ thể ra sao. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ lực lượng chức năng và các bác tài qua số 024-37-919191 và fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là những tiếng sắp tới còn mưa như sáng nay nữa không quý vị nhé.

Thưa quý vị, sau buổi sáng còn mưa rải rác, thời tiết tại Hà Nội gần trưa nay đã thuận lợi cho hoạt động của người dân. Lúc này nhiệt độ ngoài trời là 26 độ, trời mát, mưa đã tạnh ở nhiều nơi. Thông tin thêm về đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa đã xảy ra ở nhiều nơi tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Riêng trạm Bất Bạt ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa lên tới 128mm. Đây là mức mưa rất lớn, có thể gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố thấp. Người dân khi di chuyển vẫn cần chú ý các điểm đọng nước còn sót lại, tránh đi sát miệng cống và giảm tốc độ khi qua các đoạn đường ẩm ướt nhằm đảm bảo an toàn. Tin vui là chiều nay, thời tiết Hà Nội sẽ ổn định hơn. Mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi ở phía nam của thành phố, không còn ở diện rộng như sáng nay và nhìn chung là không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt và di chuyển.

0: chúng ta. Nhiệt độ cao nhất chiều nay khoảng 27-29 độ. Người dân có thể yên tâm hơn với hoạt động ngoài trời vào buổi chiều. Tuy nhiên vẫn nên mang theo áo mưa gọn nhẹ, phòng khi có cơn mưa rào bất chợt vào chiều tối. Đêm nay nhiệt độ hạ dần với mức 22-24 độ. Và nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, với thông tin về thời tiết cập nhật ít nhất là tới thời điểm này, chúng ta thấy được là chiều nay và tối nay thì cũng sẽ giảm mưa tương đối rồi, không có mưa như sáng nữa. Tuy nhiên với kiểu thời tiết mà trong khoảng 4 hôm gần đây đấy, hôm thì đang lạnh, hôm sau lại nắng ngay, xong đến mấy hôm nay bắt đầu nhiệt độ hạ dần. Chúng ta cũng cần chú ý là trang bị thêm chiếc áo khoác mỏng để trong cốp xe nếu có đi xe máy, để tránh việc nhiệt độ hạ đột ngột, nhất là khi chúng ta đi ban ngày thấy nó không lạnh lắm. Nhưng tối về bắt đầu dắt xe ra khỏi cơ quan công ty thấy là trời rét và đi đường thì nhiễm lạnh rất là nguy hiểm, quý vị chú ý. Còn về vấn đề giao thông, chúng tôi thấy là không có quá nhiều vị trí bị đông hoặc là bị tắc đường ở trung tâm Hà Nội đâu. Có hai tuyến vành đai trên cao, vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao thì đang đông thôi. Vành đai 2 là từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở là di chuyển khó đấy. Còn hướng ngược lại, chúng ta đi tốt từ ngã Tư Sở cho đến tận cầu Vĩnh Tuy, và lên cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều là không có khó khăn. Đi sang Cổ Linh đi về đường 5 cũng là một lộ trình ổn thôi, không có bị đông đúc. Cầu Thanh Trì cũng đến giờ là chưa có vấn đề gì này. Vành đai 3 trên cao nối từ Pháp Vân đến cầu Thanh Trì vẫn chưa có những thông tin xấu. Chỉ có từ đoạn Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, nếu đi bằng vành đai 3 trên cao thì sẽ phải đi chậm theo cả hai chiều đi. Ở bên dưới chúng tôi cũng đang cố gắng để cập nhật tin, thì đến bây giờ là chưa có nhận tin khó với trục Nguyễn Xiển hay là Khuất Duy Tiến đâu. Ở phía Lê Văn Lương, rồi đường Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng không có điểm nào quá đông cả. Có đường Láng thì đông một chút qua nút giao Láng Yên Lãng, vẫn đang là những thông tin phản ánh là chờ đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không phải là có sự cố gì. Hy vọng là không có thêm những yếu tố khó khăn để chúng ta sớm vượt qua được các vị trí đang phải chờ đèn lâu này. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ bổ sung ngay. Một bài hát xin mời quý vị cùng nghe. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát Em Về Tinh Khôi trước khi trở lại với thông tin giao thông mới hơn.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi nhận được trong những phút vừa qua khi mà chúng ta cũng đang nghe nhạc để cảm thấy thư thái hơn. Lúc này thì thông tin mới thì có, nhưng cứ nhắc đến những vấn đề cũ thôi, vẫn là vành đai 2 trên cao và vành đai 3 trên cao là chúng ta đang ở di chuyển chậm. Vành đai 2 trên cao thì đi chậm từ đoạn qua ngã tư Vọng hướng về ngã tư Sở. Ở bên dưới là đường Trường Chinh giao cắt với Tôn Thất Tùng, cũng đã có những thông tin cho thấy là ngã tư Trường Chinh Tôn Thất Tùng là đông xe lắm đấy, chờ đèn cũng tương đối vất vả. Rồi đường Phương Mai cũng đông theo cả hai chiều, chỗ này là qua cổng một loạt bệnh viện, nhà thuốc, rồi chợ dân sinh, các cửa hàng bán đồ ăn nữa. Và phía bên ngoài giao cắt với đường Giải Phóng, ngã ba Giải Phóng Phương Mai cũng đang trong trạng thái là chờ đèn. Việc này không chỉ là qua nguồn tin mà thính giả cung cấp mà chúng tôi nhìn được trực tiếp qua camera nữa cơ. Trên đường Giải Phóng bắt đầu từ Lê Duẩn để đi về Phương Mai là kín xe này. Đi qua ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng một đoạn là ta nhìn thấy ngay là đang phải xếp hàng, và phải qua được ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì mới đi tốt hơn được hướng về ngã tư Vọng. Qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì đông một chút do có một vài xe vẫn đang đi chậm hoặc là dừng lại đón trả khách. Nhưng đông nhất vẫn là ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Ô tô sẽ cảm thấy rất vất vả, xe máy thì may là còn lách được. Đó là những gì mà chúng tôi nhìn được thông qua một góc máy cũng tổng quan thôi. Nên là ở đó có thêm điều gì cần phải lưu ý, rất mong được các bác tài chia sẻ cùng với chúng tôi. Trên đường Giải Phóng hướng ngược lại đi qua cổng Paragon Bách Khoa để về ngã tư Lê Duẩn thì tương đối thoáng, chờ đèn cũng không đến mức quá căng thẳng đâu. Ở vị trí thứ hai đó là vành đai 3 trên cao, chúng ta vẫn cần lưu ý một đoạn, đó là từ Linh Đàm cho đến Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến, vẫn đoạn đó thôi, đang đi chậm theo cả hai chiều. Còn qua được hai điểm đó rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn theo hướng đi cầu Thanh Trì cũng như là hướng đi về cầu Thăng Long. Và khi có thêm những thông tin về các vị trí khác cũng đông đúc và cần phải lưu ý, mong quý vị cũng nhắc thêm với chúng tôi. Và thưa quý vị, tại một số lớn, một số thành phố du lịch như là ở Việt Nam thì hình ảnh du khách nước ngoài tự lái xe máy trên đường phố có lẽ cũng đã rất là quen với chúng ta. Mà đi cùng với sự thuận tiện hay là quen mắt đó là không ít nỗi lo là không có bằng lái phù hợp, cũng không hiểu luật giao thông, thậm chí là có một số ít người vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ hoặc là không đội mũ bảo hiểm. Những vi phạm này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả những vị du khách đó cũng như là người dân địa phương. Đằng sau thực trạng đó không chỉ là câu chuyện về ý thức mà còn đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm quản lý và sự dễ dãi trong hoạt động cho thuê xe máy. Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên về câu chuyện này.

0: Một vụ tai nạn chết người vừa xảy ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khi một du khách nước ngoài điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia, chạy tốc độ cao và tông vào người đi đường. Trước đó, tại khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến khách nước ngoài thuê xe tự lái, khiến dư luận lo ngại. Thực tế này không còn cá biệt. Tại nhiều địa phương du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Hà Nội, tình trạng khách nước ngoài vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dân cho biết họ thường xuyên chứng kiến các tình huống nguy hiểm.
1: Tôi thấy nhiều khách nước ngoài họ chạy rất là nhanh, có khi là lấn cả làn đường, vượt đèn đỏ luôn. Người dân như tôi đi đường mà gặp phải thì cũng rất là ngại vì họ không quen đường, xử lý bất ngờ thì lại rất là nguy hiểm.
2: Nhiều khách nước ngoài thuê xe xong nên là chạy thôi, có người còn không biết đọc cả biển báo cơ. Ban đêm ở khu du lịch thì tình trạng chạy xe sau khi uống rượu bia cũng còn nhiều.
0: Tại các khu du lịch, dịch vụ cho thuê xe máy phát triển mạnh để phục vụ khách quốc tế. Tuy nhiên, việc kiểm tra giấy phép lái xe hiện vẫn khá lỏng lẻo. Nhiều cơ sở thừa nhận chỉ cần khách để lại hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân là có thể nhận xe.
3: Ngôn ngữ bất đồng, nắm cái mình cũng phải dùng bằng máy điện thoại dịch. Và mình cho thuê xe máy thì mình cũng phải bảo họ là để lại căn cước công dân hoặc passport. Thì là một là passport, hai là bằng lái. Là cái đấy là có được sử dụng được hay không thì là cái chữ nước ngoài mình là người Việt Nam mình không hiểu cho lắm.
0: Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, siết quản lý hoạt động cho thuê xe tự lái. Tại Đà Nẵng, nơi tập trung đông khách quốc tế lưu trú, công an thành phố đang yêu cầu các cơ sở ký cam kết không cho người không đủ điều kiện thuê phương tiện. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Trong thời gian qua này, chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, rồi thông qua các cái kênh chúng tôi cũng đã tiếp nhận xử lý rất nhiều các vụ việc người nước ngoài vi phạm, và chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường mà có đông khách nước ngoài là cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú để ký cam kết cái việc là thuê mướn các phương tiện đi lại, và đã làm việc với các cái chủ cho thuê xe mô tô, xe máy ký cam kết yêu cầu là chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê cho mượn đối với những cái người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm.
0: Không chỉ đối mặt nguy cơ tai nạn, người nước ngoài vi phạm giao thông tại Việt Nam còn có thể bị xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT cho biết.
5: Mức phạt tiền sẽ từ 8 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cho mượn xe máy, giao xe máy, hay là đến 28 đến 32 triệu đồng cho hành vi giao ô tô đối với cá nhân. Và mức phạt sẽ gấp đôi áp dụng đối với tổ chức. Ngoài ra thì chủ xe cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra các cái tai nạn nghiêm trọng.
0: Theo ông Đinh Quốc Thái, chuyên gia giao thông, trách nhiệm hiện nay không chỉ để đặt lên người điều khiển phương tiện. Việc buông lỏng kiểm tra điều kiện cho thuê xe, thiếu hướng dẫn pháp luật cho khách quốc tế và chưa xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đang khiến cho tình trạng này kéo dài.
6: Cần phải có cái quy định bắt buộc người nước ngoài phải xuất trình giấy phép khi thuê xe và khi bị kiểm tra. Cần phải siết chặt hơn nữa việc xử phạt đối với các cái trường hợp mà là người nước ngoài vi phạm. Chúng ta cần phải kiên quyết. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cần kiểm soát chặt cái khâu cho thuê xe làm điểm khởi đầu, rồi kết hợp giáo dục để người điều khiển chấp hành cái luật lệ giao thông ở Việt Nam. Cơ sở cho thuê xe tôi cho rằng đóng vai trò là then chốt vì có thể ngăn chặn việc giao xe cho người không đủ điều kiện.
0: Du lịch phát triển kéo theo nhu cầu trải nghiệm và tự do khám phá của du khách quốc tế, nhưng sự cởi mở không đồng nghĩa với dễ dãi trong quản lý. Một hành vi vi phạm giao thông, một vụ tai nạn nghiêm trọng không chỉ gây tổn thất về con người mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh giao thông văn minh, an toàn mà Việt Nam đang nỗ lực xây dựng. Để không còn những vụ việc đáng tiếc như ở Khánh Hòa hay Cát Bà, cần nhiều hơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trách nhiệm từ các cơ sở kinh doanh và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi du khách khi tham gia giao thông trên đất Việt Nam.
7: Có một thông tin quý vị cần chú ý, đó là từ cầu Bạch Đằng dẫn vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ạ, thính giả thấy có một người phụ nữ đang đạp xe vào cao tốc, không biết là từ thời điểm mà chúng tôi báo tin này lên sóng thì đến bây giờ thì người này đã đến chỗ nào rồi, hay là còn có một yếu tố nào nguy hiểm hơn không? Từ cầu Bạch Đằng dẫn vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ạ. Dẫn vào thôi, chứ người này đã vào cao tốc chưa? Có một người phụ nữ đang đạp xe vào cao tốc, quý vị hết sức chú ý. Đây là cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Còn từ hướng nào, tạm thời chúng tôi cũng chưa thể xác nhận được chính xác. Gây nguy hiểm theo hướng đi sâu về Hải Phòng Quảng Ninh hay là hướng ngược lại về Hà Nội đây. Xin nhờ các bác tài nếu mà có điều kiện quan sát báo thêm tin với chúng tôi. Qua camera thì thấy là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang đông, khá đông xe để ra vào đường Phan Trọng Tuệ. Có thể ban nãy là tàu đi qua chăng? Bây giờ thì có một lượng tương đối các loại xe đang chờ trên đường Ngọc Hồi để ra vào đường Phan Trọng Tuệ. Và các xe cũng đang phải rất khéo để tránh va chạm, toàn xe khổ lớn thôi. Giữa các khe hở là có nhiều xe máy nữa. Chỗ này khá đông đấy, nên quý vị mà thấy đông chậm thì do là các xe đang phải chờ tới lượt để ra vào đường Phan Trọng Tuệ, không có sự cố hay va chạm gì đâu. Có lẽ là khoảng tầm 3 đến 5 phút nữa mọi thứ sẽ ổn hơn với ngã ba này, Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Vẫn là vành đai ba trên cao từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm là chúng ta sẽ phải đi chậm bằng vành đai ba trên cao. Còn lại các vị trí khác thì tạm thời là không vấn đề gì, quý vị có thể yên tâm. Ở trên đường 70 đường Phan Trọng Tuệ thì qua ngã tư Cầu Tó, qua khu chung cư Đại Thanh thì chờ đèn là cũng khoảng tầm 2-3 nhịp quý vị nhá. Ngã ba Sa La cũng vậy. Với các lộ trình khác, nếu quý vị thấy có thêm thông tin cần phải lưu ý, nhất là trên đường Nguyễn Trãi thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi qua các vị trí đang quây tôn để thi công. Nếu có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và trở lại với quý vị ngay.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Thêm một thông tin cảnh báo nữa, đó là một người điều khiển xe máy đang di chuyển ở vành đai ba trên cao từ Linh Đàm hướng về Nguyễn Xiển, hướng về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Quý vị chú ý ạ, một người điều khiển xe máy đang đi ở vành đai ba trên cao từ Linh Đàm hướng về phía Mai Dịch. Còn liên quan đến người phụ nữ đạp xe ở hướng vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy ạ, thì từ cầu Bạch Đằng dẫn vào cao tốc này, và như thính giả nói thêm là người phụ nữ đang đạp xe theo hướng về Hà Nội từ cầu Bạch Đằng dẫn vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng và hướng về phía Hà Nội, thì những ai đang chạy xe từ phía Hải Phòng Quảng Ninh thì về Hà Nội hãy chú ý. Cảm ơn quý vị đã báo thông tin này. Không biết là còn một đoạn nào đó trên tuyến cao tốc nào đó mà chúng ta cần phải lưu ý hay không. Rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai nữa đang trong quá trình nâng cấp sửa chữa thì việc đi lại như thế nào, có điều gì cần phải lưu ý, rất mong được quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì đông một chút ở đoạn cuối cao tốc hướng đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội, hướng đường Đỗ Mười. Ở các đường gom như là Đỗ Mười rồi đi về Tam Trinh, Lĩnh Nam của vành đai 3 đấy, không quá khó đâu. Chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin nào là quá sức lo ngại. Đường Tam Trinh rồi đường Lĩnh Nam có đoạn nào là gây ùn tắc không, mong quý vị chia sẻ giúp cho. Đường Kim Ngưu rồi là ngã tư Cầu Mai Động thì đông một chút do chờ đèn, còn đường Minh Khai, Đại La hay là vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều chúng ta vẫn đang đi tốt. Đoạn Dốc Minh Khai đi về Trần Khát Chân bằng đường Nguyễn Khoái thì hơi đông, cầu Vĩnh Tuy cũng đi ổn theo cả hai chiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thông tin để xử lý kỹ hơn các vị trí khác nữa, xem là các yếu tố ùn tắc được giảm bớt hay chưa. Cũng mong các bạn góp thêm ý kiến qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông cùng với chúng tôi. Tiếp theo mời quý vị cùng lắng nghe thêm bài hát nữa trước khi trở lại với những thông tin mới có tiếng hát của Ngô Lan Hương, bài hát mang tên Về Đi Thôi.

Vâng, cùng tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm. Mới giữa ngày thôi và chúng tôi cũng đang cảm nhận được là năng lượng của mọi người cũng còn rất là nhiều. Hy vọng là một chút khó khăn vất vả của các vị trí ùn tắc cũng không làm ảnh hưởng lắm đến tâm trạng cũng như là thể trạng của các bác tài khi lái xe. Chúng ta đều biết được là ngồi trong xe ô tô vài tiếng như thế là mệt như thế nào, lái xe còn căng thẳng nữa, đảm bảo an toàn cho mình và hành khách trên xe nữa. Chúng tôi ngồi trong phòng thu thôi mà đúng thật là cũng cảm thấy bức bối nếu như mà ngồi quá lâu mà không được đứng dậy, nên là các bác tài. Còn trưa nay thì cũng trộm vía là không có quá nhiều những tuyến đường bị đông đâu. Một số tuyến đường đông thì nó cũng là mang yếu tố là từ lâu như vậy rồi, và tầm trưa là như vậy, như là đường Giải Phóng, rồi là đường Phương Mai. Đường Phương Mai qua các bệnh viện, rồi là ở đây là có chợ dân sinh bán đồ ăn rất là nhiều, hiệu thuốc nữa, bán thiết bị y tế. Nên là rất là khó tránh chuyện đông đúc. Ngã ba Giải Phóng Phương Mai đang đông, qua camera tôi nhìn thì tuy vẫn còn đông nhưng nó không còn quá khó khăn như cái đây khoảng 10 phút nữa đâu. Chỉ là đến gần ngã ba này thì chờ đèn thêm khoảng 1 đến 2 nhịp nữa thôi. Nên là chúng ta cũng có thể yên tâm hơn rồi. Và trên đường Giải Phóng thì chúng tôi cũng cập nhật tin là không có đoạn nào quá là ùn tắc đâu, chỉ là chờ đèn. Và đến đoạn cuối giao cắt với Hoàng Liệt thì đông hơn do liên quan đến bến xe nước ngầm và bến Giáp Bát dồn xe về đây. Hướng ngược lại, đường Ngọc Hồi có bến nước ngầm để đi về Giải Phóng thì cũng đông một chút quý vị nhé. Và ngã ba Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ thì cũng đã đi tốt hơn rồi, không còn bị ùn tắc xung đột như ban nãy nữa. Mọi thứ đã dần trở lại với nhịp giao thông thường ngày. Nhắc lại với quý vị là có một người điều khiển xe máy ở vành đai ba trên cao hướng từ Linh Đàm về Nguyễn Xiển, và một người phụ nữ đạp xe đạp vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đang gây nguy hiểm cho những xe đi về phía Hà Nội từ cầu Bạch Đằng đi vào cao tốc này. Quý vị chú ý tốc độ xe đạp sẽ không nhanh được đâu, quý vị cũng lưu ý là vẫn sẽ loanh quanh đoạn từ cầu Bạch Đằng đi về phía Hà Nội thôi, cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang trình dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định liên quan đến tem kiểm định và biển số xe với mức phạt cao nhất lên tới 26 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội dự kiến kiểm tra 200 dự án đầu tư, trong đó có 100 dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và 100 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục theo kế hoạch số 185 về giám sát đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2026. Liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh con riêng của vợ ở thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, ngụ phường Dĩ An thuộc Bình Dương cũ để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu mặt tại một căn nhà trên địa bàn. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã chính thức phê duyệt việc sử dụng tần số 6 GHz cho thử nghiệm công nghệ 6G, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển mạng di động thế hệ thứ 6 tại quốc gia này. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước thực trạng hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành chủ động phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản. Đồng thời tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu thị trường nhập khẩu. Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ sở kiểm nghiệm tăng cường nhân lực, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm, tránh ùn tắc kéo dài, xử lý nghiêm các đơn vị gây chậm trễ nhũng nhiễu. Các cơ sở kiểm nghiệm cần bố trí làm việc linh hoạt kể cả ngoài giờ khi cần thiết. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin mới hơn trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, một tiếng nữa chúng ta sẽ có thêm bản tin nữa với những thông tin cập nhật mới hơn. Còn ban nãy khi mà nghe tin quốc tế thì Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ 6G, nhanh thật. Mới hôm nào chúng ta còn hào hứng mà chào đón công nghệ 3G, giờ đã 6G rồi. Cuộc sống thay đổi thật là nhanh. Với đường xá thì cũng đang có những thay đổi, đang theo hướng tích cực hơn rất là nhiều. Và từ giờ đến cuối năm hứa hẹn là sẽ có rất nhiều nút giao mà chúng ta sẽ có được cái sự di chuyển thuận lợi hơn. Trong đó có thể kể đến ngay là đang hình thành rất nhiều những cái phần chân của cầu vượt ở dọc đường La Thành ấy. Chắc là quý vị đi qua cũng nhìn thấy rồi. Ai cũng chờ đợi dự án này sớm đi vào hoạt động thông xe để giải quyết được nút giao khó khăn dọc trục đường La Thành. Còn lúc này thì trên đường La Thành chúng tôi cập nhật tin thì cũng không quá đông đâu. Còn nút giao Hào Nam hay là Láng Hạ, Giảng Võ rồi đi về phía Nguyễn Chí Thanh nữa cũng là những lộ trình có thể coi là ổn, tương đối ổn. Với đường Thái Hà rồi chúng ta đi tiếp cho đến Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng về Nguyễn Chí Thanh thì không quá khó khăn. Có trên đường Nguyễn Chí Thanh từ đoạn giao cắt với Chùa Láng để đi về Huỳnh Thúc Kháng thì tương đối đông, đông chậm. Không biết là cụ thể là gì, do chờ đèn hay còn yếu tố nào khác nữa không. Và vành đai 3 trên cao chúng ta cũng lưu ý là từ đoạn qua Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến vẫn còn đang đi chậm theo cả hai chiều. Và đường Nguyễn Trãi cũng đang đông, đoạn qua Royal City và các vị trí có quây tôn thi công, rẽ từ ngã tư Sở sang. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe chuyên mục Đường dây nóng thính giả trong khi chúng tôi xử lý thêm thông tin mới đáng chú ý về tình hình giao thông.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, tuần vừa qua, trang fanpage và đường dây nóng của kênh VOV Giao thông chúng tôi đã nhận được 673 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: trong đó có hơn 315 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 343 tin về tình hình giao thông thành phố.
4: Người dân phản ánh đoạn lan can bảo vệ bên cầu trước nhà số 312 Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị gãy hỏng từ lâu nhưng chưa được khắc phục. Khu vực này có nhiều công ty hoạt động nên mỗi ngày lượng công nhân và phương tiện qua lại khá đông. Theo người dân, phần lan can nằm sát mép kênh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối hoặc lúc mưa lớn. Kính mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
3: Thưa quý vị, tuyến Dương Quảng Hàm, đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng, nơi có công viên văn hóa Gò Vấp, sau khi mở rộng đã trở nên thông thoáng, khang trang, lưu thông cải thiện rõ rệt, không gian đô thị mở ra. Nhưng ngay sau điểm kết thúc ấy, từ công viên kéo dài đến đường Tô Ngọc Vân, một thực tế khác tồn tại. Quy hoạch đã có, nhưng dự án vẫn chưa hiện diện, kéo theo hàng ngàn hộ dân rơi vào tình trạng sống lưng chừng suốt hơn một thập kỷ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Bán chả bán được, sửa sửa chả sửa được.
6: Làm cả đời thì tí tiền nhà lúc nó đập cái bùm cái là hết.
4: Lời nói ngắn, dứt khoát của anh Tú không chỉ là sự bức xúc mà còn phản ánh rõ tình thế bị kẹt lại của nhiều gia đình. Căn nhà vốn là tài sản tích lũy lớn nhất lại trở thành thứ không thể định đoạt. Người dân không thể bán vì vướng quy hoạch, không thể sửa vì bị hạn chế cấp phép, càng không dám đầu tư lâu dài vì rủi ro có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Trong con hẻm nhỏ phía sau công viên, nhiều căn nhà xuống cấp thấy rõ, mái tôn hoen rỉ. Từng nứt, nền nhà thấp hơn mặt đường. Người dân không phủ nhận sự cần thiết của việc mở đường, nhưng điều họ cần là một mốc thời gian cụ thể để có thể chủ động cuộc sống.
5: Nếu mà nó làm càng sớm càng tốt chứ đâu có ai nói là không đồng ý giải tỏa. Giải tỏa thì nhà nước cứ việc giải tỏa và cứ làm mới lại. Còn người dân ở đây thì người ta vẫn đồng ý là giải tỏa, tại vì cái trên sổ đã treo rồi mà. Thì trên sổ người ta đã treo là giải tỏa thì, nhưng mà cái quan trọng là thời hạn nào nhà nước giải tỏa và trong bao lâu thì giải tỏa. Nếu không giải tỏa thì phải có cách nào để tháo gỡ cho người ta biết, để người ta có cách người ta xoay sở, chỉ có vậy thôi.
3: Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận, không có phản ứng cực đoan, không có sự chống đối. Người dân chấp nhận việc phải di dời khi dự án triển khai, nhưng sự chờ đợi không thời hạn lại trở thành vấn đề. Khi không có thông tin rõ ràng, mọi quyết định liên quan đến nhà ở, tài sản, sinh kế đều bị trì hoãn. Không chỉ dừng ở điều kiện sống, quy hoạch treo còn tác động trực tiếp đến khả năng mưu sinh. Với nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn thu nhập.
7: Nhà mà muốn sập luôn rồi cũng đâu có sửa được. Rồi biết làm đường là mình sửa không bồi thường. Đó, cho mình sửa nhưng mà không bồi thường. Mình muốn làm ăn, muốn làm gì cũng chả được. Nhiều khi nó lụp sụp. Cô dựng tạm, cô dựng phòng của cho người ta thuê. Nó nhiều khi nó dột, mình sửa cũng không muốn được nữa. Giờ cuộc sống bây giờ hai ông bà già rồi không có gì làm. Thì chỉ có nhờ miếng đất thì mình sửa cho người ta thuê vớ vẩn vậy thôi. Bây giờ sửa đàng hoàng đâu cho. Nó cũng khổ lắm.
4: Trong trường hợp của cô Bình cho thấy, một lớp tác động khác của quy hoạch, khi quyền sử dụng tài sản bị hạn chế, khả năng tạo ra thu nhập từ tài sản đó cũng bị bó hẹp. Những phòng trọ dần tạm, xuống cấp nhưng không thể cải tạo, trở thành giải pháp cầm chừng duy nhất. Trong bối cảnh đó, quy định cho phép xây dựng có thời hạn được xem là một hướng tháo gỡ. Theo phản hồi từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, người dân trong khu quy hoạch chưa triển khai có thể được cấp phép xây dựng tạm thời theo quyết định 29/2025/QĐ-UBND. Tuy nhiên, bản chất của cơ chế này đi kèm nhiều ràng buộc. Công trình chỉ được xây tối đa 3 tầng, thời hạn tồn tại không quá 5 năm. Quan trọng hơn, đến thời điểm nhà nước thu hồi đất mà giấy phép đã hết hạn, chủ nhà không được bồi thường phần công trình đã xây, chỉ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ. Điều này khiến cho phần lớn người dân không dám đầu tư bài bản, bởi rủi ro mất trắng luôn hiện hữu.
5: Đâu có ai dám xây sửa gì nhà cửa. Bây giờ nó có nóng hay nó có gì thì cũng phải chịu thôi. Chẳng hạn như bây giờ có muốn nâng nhà hay muốn sửa nhà thì đâu có biết là có làm hay không. Bây giờ ví dụ như mà người dân sống mấy chục năm thì gom góp được tí tiền. Bây giờ muốn sửa một cái nhà cho nó đàng hoàng để ở đi, ví dụ vậy. Mà bây giờ vừa sửa xong cái nhà nước lại bảo thôi bây giờ năm sau người ta làm, thì giờ coi như bao nhiêu cái tiền bạc mình dồn luôn mình sửa cái nhà, thế là lại cũng về tay trắng.
3: nỗi lo lớn nhất của người dân không nằm ở việc giải tỏa, mà ở chỗ không ai biết dự án sẽ được triển khai vào thời điểm nào. Khi một căn nhà có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, mọi quyết định sửa chữa hay đầu tư đều trở nên rủi ro. Vì vậy, nhiều người chọn cách sống tạm bợ trong những căn nhà xuống cấp thay vì đánh cược toàn bộ số tiền tích góp. Về phía cơ quan quản lý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoạn còn lại của tuyến Dương Quảng Hàm đang được rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở cân đối nguồn vốn và mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai, đồng nghĩa tình trạng quy hoạch treo có thể còn kéo dài. Hơn 10 năm qua, quy hoạch đã đủ sức hạn chế quyền xây dựng, sửa chữa của người dân, nhưng lại chưa đủ rõ để mang đến một lộ trình thực hiện cụ thể. Và trong khoảng chờ ấy, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục mắc kẹt trong một cuộc sống tạm bợ ngay trên chính phần đất của mình.
4: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Một số thông tin đáng chú ý về các vị trí chúng tôi nhận được tin, đó là đường Láng qua nút giao với Yên Lãng bây giờ vẫn đang rất là khó khăn đi về Cầu Giấy. Như vậy là sau khoảng 10-15 phút thì chúng ta có thông tin ban đầu thì bây giờ vẫn đang đông thôi, dành cho những ai đang đi từ phía Trường Chinh và Tư Sở đi lên. Đường Láng, nút giao Yên Lãng đang khó hướng đi Cầu Giấy. Rồi đường Nguyễn Trãi từ ngã Tư Sở đến ngõ 190 là khó khăn hướng về Hà Đông. Đấy là đoạn mà ban nãy chúng ta đề cập rồi. Và thính giả có cho thêm một thông tin chi tiết, đó là đến ngõ 190 là khó quý vị nhé. Qua là các vị trí mới có thi công đấy. Hay là vành

Ngã ba trên cao đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi cũng đang đông đúc, khó khăn hướng về phía Mai Dịch và ngã ba trên cao. Qua là nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì sẽ đỡ hơn, thì sẽ đi được tốt hơn theo hướng về phía Mai Dịch. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Rồi là vành đai 2 trên cao thì đến giờ không còn sự khó khăn nữa. Từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao đi được rồi. Có đường Tôn Thất Tùng từ phía Chùa Bộc về đến Trường Chinh thì hơi đông thôi. Đoạn này là qua trường học đây. Chúng ta cũng chú ý. Đây là qua trường Khương Thượng. Rồi là qua cả bệnh viện Đại học Y, trường Đại học Y Hà Nội nữa. Nếu có thêm thông tin đáng chú ý liên quan đến người điều khiển xe máy ở vành đai 3 từ Linh Đàm hướng về Nguyễn Xiển này, hay là ở cầu Bạch Đằng dẫn vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cách đây khoảng 20 phút là có người phụ nữ đạp xe cao tốc, quý vị hãy lưu ý. Quốc lộ 5B đoạn qua ga Tiền Trung Hải Phòng có va chạm giữa xe container và xe tải, cũng đang ùn hướng Hải Phòng đi Hà Nội. Cảm ơn quý vị với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm những thông tin mới hơn và sẽ trở lại sau ít phút nữa. Mời quý vị cùng tiếp tục nghe nhạc với chúng tôi qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.

0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có nhận được, thính giả nói là ngã tư Trần Duy Hưng giao cắt với đường Láng đang không có đèn tín hiệu, các phương tiện đi qua đây thì hết sức chú ý. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra giúp. Điểm giao cắt Trần Duy Hưng và đường Láng đang không có đèn tín hiệu. Và thông qua hệ thống camera chúng tôi cũng đang nhìn được tình trạng này. Mật độ là cao đấy, đang di chuyển ở trên cầu vượt nối đường Trần Duy Hưng với đường Nguyễn Chí Thanh thì không khó, thoáng thôi theo cả hai chiều. Nhưng bên dưới thì chúng ta sẽ phải chú ý, đang có xung đột rồi. Và một hàng dài ô tô đang xếp hàng ở từ phía Trần Duy Hưng để đi về Nguyễn Chí Thanh ở bên dưới, qua đường Láng, qua giao cắt với đường Láng. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi những khó khăn ở đó. Còn qua hình ảnh thấy được là rất là vất vả rồi. Chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng ạ, nhờ các đồng chí kiểm tra và khắc phục ngay và có sự phân luồng giao thông. Rồi đường Trường Chinh hay là vành đai 2 trên cao ở đoạn cuối hướng đi về phía ngã tư Sở thì vẫn còn đang đông quý vị nhá, đông trở lại rồi. Và rẽ sang Nguyễn Trãi thì cũng tương đối khó khăn. Đoạn qua Roy City cho đến số 190 đường Nguyễn Trãi là nhận được thông tin khó của thính giả và những gì mà chúng tôi nhận được từ các nguồn tin của VV Giao thông. Và điểm giao cắt Trường Chinh Tôn Thất Tùng vẫn đang đông, nhất là trên đường Tôn Thất Tùng hướng về phía Trường Chinh. Nhắc lại với quý vị đó là quốc lộ 5B đoạn ga Tiền Trung Hải Phòng có va chạm giữa xe container và xe tải đang gây ùn hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội. Và từ đoạn cầu Bạch Đằng dẫn vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng hoặc là gần đó thôi, theo hướng đi về Hà Nội là có một người phụ nữ đạp xe đạp ở cao tốc, quý vị chú ý. Nếu có thêm thông tin đáng chú ý hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nếu như trước đây hàng hóa từ miền Bắc phải trung chuyển qua các cảng trung gian tại Singapore hay Hồng Kông, thì nay từ đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, những con tàu container siêu trường, siêu trọng đã có thể đi thẳng tới bờ Tây nước Mỹ hay châu Âu. Đó chính là bước ngoặt lịch sử từ cảng Lạch Huyện, cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, một mắt xích then chốt đưa kinh tế biển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ hàng hải thế giới. Đây cũng là nội dung cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Cụm cảng Lạch Huyện hiện nay là sự kết hợp của 6 bến cảng hiện đại với các thông số hạ tầng vượt trội. Hệ thống bến số 1 và số 2 thuộc cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng TCHICT với tổng chiều dài 750m, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải và tàu có tải trọng đến 145.000 DWT giảm tải với mớn nước tối đa 14m. Bến số 3 và số 4 thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, chính thức khánh thành vào tháng 5 năm 2025. Hai bến này có tổng chiều dài 750m, tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 165.000 DWT giảm tải, cùng hệ thống kho bãi trên diện tích 47 hectare. Bến cảng số 5 và 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc tập đoàn Hateco có chiều dài 450m mỗi bến, tiếp nhận tàu container có tải trọng đến 165.000 DWT giảm tải, đồng thời có thể tiếp nhận tàu container đến 200.000 DWT giảm tải, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu an toàn.

0: Việc khai thác đồng bộ cả 6 bến cảng giúp Lạch Huyện giải quyết triệt để bài toán ùn tắc hàng hóa, rút ngắn thời gian quay vòng tàu và tối ưu hóa chi phí logistics cho toàn bộ khu vực phía Bắc. Về kết nối hạ tầng, đường dẫn vào cảng đi qua cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện, một trong những cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với phần cầu dài 5,44 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền ra cảng chỉ còn vài phút. Nằm ở điểm cuối của trục cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và Hải Phòng Quảng Ninh, cụm cảng Lạch Huyện được bao quanh bởi các hạ tầng dịch vụ đồng bộ. Quý vị có thể tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng Petrolimex lớn trong khu vực phường Đông Hải trước khi lên cầu vượt biển. Đặc biệt, với sự hiện diện của tổ hợp sản xuất VinFast ngay tại đảo Cát Hải, hệ thống trạm sạc xe điện được bố trí hiện đại, sẵn sàng phục vụ xu hướng vận tải xanh. Về dịch vụ hậu cần, quý vị có thể tìm thấy các kho bãi logistics hiện đại dọc tuyến đường Tân Vũ Lạch Huyện. Tuy nhiên, lưu ý khu vực này chủ yếu phục vụ vận tải công nghiệp. Các điểm dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi tập trung chủ yếu tại khu vực bến phà Đồng Bài và đặc khu Cát Hải. Từ đường dẫn vào cảng, thính giả có thể dễ dàng kết nối với phà Đồng Bài để sang đảo Cát Bà, điểm du lịch quốc gia nổi tiếng, hoặc chiêm ngưỡng toàn cảnh tổ hợp công nghiệp hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với mật độ xe đầu kéo và xe container hoạt động 24/7, khu vực này yêu cầu sự tập trung cao độ từ người lái xe. Khi lưu thông qua cầu Tân Vũ Lạch Huyện, cần đặc biệt chú ý đến sức gió giật mạnh từ biển, không dừng đỗ trên cầu để chụp ảnh hay ngắm cảnh. Trong điều kiện sương mù dày đặc hoặc gió bão trên cấp 6, quý vị nên cập nhật thông tin điều tiết giao thông từ lực lượng chức năng trước khi di chuyển qua cầu hoặc vào cụm cảng. Do mật độ xe container và xe đầu kéo cực kỳ cao, quý vị lưu ý không để đi vào điểm mù của các xe lớn và luôn giữ khoảng cách an toàn. Sử dụng còi xe hợp lý để cảnh báo các phương tiện khác khi di chuyển qua khúc cua, khu vực giao nhau hoặc khi có vật cản che khuất tầm nhìn. Lái xe cần nắm rõ và tuân thủ về tốc độ di chuyển trong mỗi cảng. Cẩn thận khi di chuyển qua các khu vực xếp dỡ container, nơi có nhiều xe nâng và thiết bị hoạt động. Vừa rồi là cẩm nang giao thông về cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thêm một vị trí nữa mà chúng tôi có nhận được mô tả của thính giả nói về sự khó khăn, đó là phố Lương Định Của ùn từ trường Cấm 2 Đống Đa đến đường tàu hướng ra Giải Phóng, tức là ùn ở trên đường Phương Mai đấy ạ. Lương Định Của từ trường Cấm 2 Đống Đa cho đến đường Phương Mai và cứ như thế là ra đến Giải Phóng là mật độ cao và di chuyển khó khăn. Thông qua hệ thống camera cũng thấy được là mật độ cũng tương đối cao trên đường Giải Phóng qua nút giao với Phương Mai để về ngã Tư Vọng. Ban nãy tôi có nhìn là ngã ba Ngọc Hồi và Trọng Tuệ thì tàu đi qua, nhưng mà có khoảng tầm 1-2 phút là tàu đứng im, tàu bị đứng im. Thì giờ tàu đi qua rồi và các xe bắt đầu ra vào được đường Phan Trọng Tuệ, nhưng mà lại rơi vào trạng thái là bị đâm và phải chờ, vì là toàn là xe khổ lớn thôi, toàn là xe tải thôi, xe đồ kéo, nên là cũng sẽ khó đi hơn. Quý vị vui lòng chờ thêm. Nhìn thêm thấy được là trên đường Ngọc Hồi thì lượng xe chờ để vào đường Phan Trọng Tuệ thì không quá đông, nên là có lẽ là cũng sẽ sớm khoảng tầm 3-5 phút là sẽ ổn định trở lại tại ngã ba này thôi. Các vị trí khác chúng tôi vẫn phải nhắc thêm, đó là đường Nguyễn Trãi vẫn đang đông quý vị nhé. Từ ngã Tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi đi về phía Hà Đông, và ở đường Trường Chinh vành đai 2 trên cao hướng ngã Tư Sở là vẫn còn đang khó qua nút giao Tôn Thất Tùng Trường Chinh nữa, cũng đang trong trạng thái là di chuyển chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh giao cắt với đường Huỳnh Thúc Kháng là một lộ trình mà chúng tôi cũng thấy là cũng phải chờ đèn tương đối lâu. Và trên đường Trần Duy Hưng nữa đang khó, nhất là nút giao với đường Láng. Thính giả có nói cái đêm khoảng 5 phút là không có đèn tín hiệu, gặp sự cố hay sao. Và hình ảnh camera cho thấy là chúng ta nên đi lên cầu vượt. Còn nếu mà không muốn lên cầu vượt thì nên chọn lộ trình khác, chứ không chạy theo trục Trần Duy Hưng qua đường Láng để sang Nguyễn Chí Thanh. Đi bằng trục dưới này là kiểu gì cũng khó. Thậm chí là rẽ sang để đi về Nguyễn Ngọc Vũ là cũng khó luôn rồi, đang bị kẹt ở đó. Điểm nghẽn đó chính là nút giao Trần Duy Hưng và đường Láng. Điểm đó đang khó và khiến cho đường Trần Duy Hưng là không thoát được xe, thì chúng ta cũng cân nhắc với lộ trình này và cũng sẽ chờ thông tin từ phía lực lượng chức năng. Còn qua những gì tôi nhìn được camera thì quý vị nên tránh thôi, kể cả trên đường Láng hướng về nút giao này là cũng đang rất đông. Đường Láng hướng Nguyễn Chí Thanh để đi về ngã Tư Sở do ảnh hưởng của việc là đèn tín hiệu gặp sự cố, một lượng lớn xe đang dồn ở đây. Những xe đang đi từ đoạn nút Láng Hạ để về phía Nguyễn Chí Thanh chẳng hạn bằng đường Láng cũng nên cân nhắc là không nên đi đường Láng, vì đến nút giao với Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng chỗ này là cũng sẽ phải chờ thôi. Trong khi đó thì chúng tôi chưa nhận tin khó với trục Láng Hạ hay là đi về phía Huỳnh

0: kháng không quá khó khăn, đông chậm một chút thôi, thì chúng ta thử cân nhắc xem là có đi được không. Vẫn là chờ thêm thông tin từ chính các bác tài đang kẹt tại vị trí này, nút giao Trần Duy Hưng và đường Láng, để mọi người làm rõ được thông tin. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, du lịch đường sông luôn được nhắc đến như một hướng đi giàu tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh. Những dòng sông, con kênh không chỉ là mạch giao thông đặc trưng của đô thị phương Nam mà còn mở ra một góc nhìn rất khác về thành phố, chậm rãi hơn, mềm mại hơn và nhiều trải nghiệm hơn. Tuy nhiên, đã có nhiều tour tuyến được đưa vào khai thác, du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực sự tạo được sức bật tương xứng với tiềm năng vốn có. Vì sao một sản phẩm được đánh giá nhiều lợi thế lại vẫn khó giữ chân du khách? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
3: Buổi chiều trên bến Bạch Đằng, từng chuyến bích sông vẫn đều đặn rời bến, chở theo du khách len giữa những tòa cao ốc ven sông Sài Gòn. Trên mặt nước lồng gió, nhiều người lần đầu trải nghiệm không giấu được sự thích thú khi ngắm thành phố từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
4: Những cái sản phẩm như thế này rất là thú vị để cho người dân thành phố cũng như là người dân du lịch chiêm ngưỡng được cái cảnh đẹp.
5: Ngắm nhìn thành phố về đêm bằng cái xe buýt trên sông và mình cảm thấy là khá là thú vị.
6: Trên sông thì nó sẽ càng đẹp hơn và mọi người được tận hưởng gió mát rồi sẽ nhìn được Sài Gòn bao quát hơn mà ở trên mình đi xe mình sẽ không trải nghiệm được.
3: Những cảm xúc ấy cho thấy sức hấp dẫn riêng của du lịch đường sông, loại hình mà thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều lợi thế để phát triển. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 1.100 km luồng đường thủy đang khai thác, với hệ thống sông ngòi, kênh rạch trải rộng từ nội đô đến vùng ven. Riêng sông Sài Gòn dài khoảng 80 km, đi qua nhiều không gian đô thị, văn hóa và sinh thái đặc sắc. Từ tiềm năng đó, ngành du lịch thành phố đã xây dựng hơn 60 chương trình tour tuyến đường thủy. Nhiều sản phẩm mới liên tục được đưa vào khai thác như du thuyền ăn tối, tour khám phá trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, tuyến kết nối Cần Giờ hay các hành trình liên tỉnh về miền Tây. Lượng khách du lịch đường thủy cũng tăng dần qua từng năm. Thế nhưng, điều đáng nói là phần lớn du khách hiện nay mới dừng ở trải nghiệm đi thử một lần. Tính kết nối và khả năng níu chân du khách quay trở lại vẫn là bài toán khó. Đi dọc tuyến Nhiêu Lộc Thị Nghè, không khó để bắt gặp những ngôi chùa cổ, các công trình tín ngưỡng hay những mảng xanh ven kênh rất phù hợp để khai thác du lịch văn hóa. Nhưng để đưa khách lên bờ trải nghiệm lại không hề đơn giản. Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thuyền Nhiêu Lộc Thị Nghè cho biết, hạ tầng bến bãi hiện nay vẫn là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp khai thác.
7: Dọc cái bến thì có rất là nhiều điểm tham quan, những cái ngôi chùa, những ngôi đền để mà khách hàng muốn tham quan. Tuy nhiên là cái việc mà đi lên đi xuống nó rất là nhiều khó khăn.
3: Không chỉ riêng tuyến Nhiêu Lộc Thị Nghè, tình trạng thiếu bến thủy đạt chuẩn đang là điểm nghẽn chung của du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố mới có 37 cảng thủy hoạt động trên tổng số 108 cảng theo quy hoạch. Nhiều bến thủy nội địa còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ hoặc vướng thủ tục đầu tư, đất đai. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp khó mở rộng tour tuyến hay xây dựng thêm dịch vụ mới. Trong khi đó, theo các chuyên gia, điểm yếu lớn nhất nằm ở việc sản phẩm du lịch đường sông hiện vẫn chưa tạo được bản sắc rõ ràng. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch cho rằng, lợi thế sông nước của thành phố Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa được khai thác tương xứng.
8: Cái hệ thống kênh rạch và sông ngòi của thành phố Hồ Chí Minh rất là dày đặc. Đây là một cái thuận lợi rất lớn để chúng ta có thể kết nối các điểm đến trong cái quá trình triển khai các sản phẩm du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì cái phần triển khai những cái giá trị sông nước nó đang một phần bị lãng quên. Các sản phẩm thì nó chưa thực sự là đồng bộ và nó chưa có những cái cơ hội cho du khách có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái hệ thống sông nước.
3: Một thực tế dễ nhận thấy là nhiều tour hiện nay vẫn khá giống nhau, chủ yếu dừng ở hoạt động ngắm cảnh trên sông. Trong khi đó, cảnh quan hai bên bờ chưa đồng đều, thiếu điểm dừng chân hấp dẫn, thiếu các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hay mua sắm đủ đặc sắc để giữ khách ở lại lâu hơn.

0: Ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông cho rằng, để phát triển bền vững, ngành du lịch cần phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của du khách thay vì chỉ khai thác những gì sẵn có.
1: Tôi thấy rằng là chưa có khảo sát nghiên cứu về đánh giá về thị trường, tức là chúng ta phải hỏi xem là người dân, du khách thì mong mỏi gì, phải có những cái khảo sát, những cái đánh giá, những thông tin hết sức chi tiết. Trên cơ sở phân tích đấy thì chúng ta sẽ biết người ta muốn cái gì và chúng ta cung cấp cái người ta muốn, chứ không phải cung cấp cái mà chúng ta có.
0: Câu chuyện của du lịch đường sông không chỉ nằm ở mặt nước. Nhiều chuyên gia nhận định nếu hai bên bờ thiếu sức sống thì dòng sông cũng khó trở thành sản phẩm hấp dẫn. Bà Phan Yến Ly, chuyên gia du lịch nhìn nhận, muốn phát triển lâu dài, thành phố Hồ Chí Minh cần tạo ra hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh quanh dòng sông.
2: Quan trọng là chúng ta cần phải có cảnh quan hai bên bờ, cũng như xác định được điểm đến thì chúng ta mới thực sự có cái sản phẩm du lịch đường thủy chất lượng. Xây dựng những cái sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh để liên kết với các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta mới có thể phát triển được.
0: Ngoài câu chuyện sản phẩm, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải và lục bình dày đặc trên nhiều tuyến kênh cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan và trải nghiệm của du khách. Thừa nhận những tồn tại này, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng phòng quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang từng bước tháo gỡ các nút thắt để đưa du lịch đường sông trở thành sản phẩm chiến lược đúng nghĩa. Trong đó, ưu tiên lớn nhất hiện nay là tích hợp quy hoạch bến bãi và quy hoạch tổng thể thành phố, đồng thời tăng cường các sản phẩm dịch vụ dọc bờ sông và thúc đẩy liên kết vùng.
3: Chúng tôi đang lấy ý kiến để tích hợp các quy hoạch bến bãi vào trong cái quy hoạch tổng thể thành phố lần này. Thứ hai là chúng tôi cũng đang kêu gọi tăng cường các sản phẩm dọc bờ và đặc biệt là kêu gọi hình thành các cái cảng đủ chuẩn phục vụ khách du lịch. Chúng tôi đang tăng cường cái liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh với Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Vì trên thực tế thì cái luồng lạch các con sông nó nối với nhau. Thì như vậy thì chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh khảo sát các tuyến để có thể hình thành các sản phẩm đi liên vùng như vậy.
0: Có thể thấy, thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu một mỏ vàng về tài nguyên sông nước mà không phải đô thị nào cũng có được. Nhưng để biến lợi thế ấy thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, đủ sức níu chân du khách, thành phố cần nhiều hơn những chuyến tàu hay những tuyến bích sông đơn lẻ. Đó phải là sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, sông Sài Gòn hoàn toàn có thể trở thành trục du lịch sống, nơi mở ra một không gian phát triển mới cho ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
4: Thưa quý vị, tiếp tục bàn luận với chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận "Đừng để dòng sông chỉ là phong nền của đô thị". Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
5: Thưa quý vị, chúng ta nói nhiều về tiềm năng du lịch đường sông của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thành phố có hơn 1.000 cây số luồng đường thủy, có hệ thống kênh rạch dày đặc và một dòng sông đi xuyên qua trung tâm đô thị hiện đại, điều mà không nhiều nơi có được. Nhưng tiềm năng không tự biến thành sản phẩm. Một dòng sông đẹp cũng không đồng nghĩa sẽ có du lịch hay. Vấn đề của du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở chuyện thiếu sông, mà là thiếu cách làm cho dòng sông trở nên có cảm xúc. Du khách có thể thích thú lần đầu khi ngồi bích sông ngắm hoàng hôn bên Landmark 81. Nhưng sau cảm giác mới lạ ấy là gì? Một chuyến đi mà lên tàu, ngồi ngắm cảnh rồi xuống bến, rất khó khiến người ta quay trở lại lần thứ hai. Du lịch hôm nay không còn là chuyện xem cái gì, mà là trải nghiệm được điều gì. Người ta nhớ một thành phố không phải vì con tàu chạy đẹp ra sao, mà vì thành phố đó có câu chuyện gì đáng kể. Điều đáng tiếc hơn là thành phố Hồ Chí Minh đang có quá nhiều lợi thế để làm khác đi. Thành phố này nằm ở cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, nghĩa là từ một bến tàu ở trung tâm hoàn toàn có thể mở ra những hành trình xuyên vùng, đi qua những không gian văn hóa rất khác nhau. Nhưng nhiều năm qua, câu chuyện liên kết vẫn chủ yếu nằm trên giấy. Nguyên nhân không phải vì thiếu doanh nghiệp muốn làm, cũng không hẳn vì thiếu du khách muốn trải nghiệm, mà bởi dòng sông vẫn đang bị quản lý theo kiểu chia khúc. Giao thông nhìn một phần, du lịch nhìn một phần, quy hoạch nhìn một phần. cuối cùng. Không ai thực sự chịu trách nhiệm cho linh hồn của dòng sông cả. Một sản phẩm du lịch đường sông hấp dẫn không được quyết định bởi số lượng tàu chạy qua mỗi ngày, mà bởi việc du khách có muốn dừng lại hay không. Họ cần những bến nước có câu chuyện, những không gian đủ sức níu chân, những trải nghiệm khiến người ta nhớ đến thành phố sau khi rời đi. Nếu hai bên bờ vẫn đơn điệu, thiếu kết nối và thiếu sức sống, thì dòng sông khó có thể trở thành tọa độ trải nghiệm của du khách. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một lựa chọn, hoặc tiếp tục để du lịch đường sông lên đên như một sản phẩm phụ trợ, hoặc thực sự xem đó là trục phát triển mới của đô thị. Bởi suy cho cùng, một dòng sông không thể tạo ra giá trị nếu nó chỉ dùng để đi qua. Và du lịch đường sông cũng sẽ khó có thể cất cánh nếu định hướng phát triển vẫn còn mắc cạn ở hai bên bờ.
4: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
6: Tiếp theo là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Thính giả có nói là ngã tư Láng Trần Duy Hưng vẫn đang rất ùn tắc và di chuyển khó khăn. Và nguyên nhân ban đầu như thính giả có nói là đèn tín hiệu ở đây là không hoạt động. Và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng một lần nữa. Sẽ chờ tin từ các đồng chí. Còn thông qua hệ thống camera và các nguồn tin thì thấy là không chỉ là nút giao Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh với đường Láng, mà kể cả trên đường Láng theo cả hai chiều hướng về ngã tư này là cũng đang rất khó rồi, vì là bị nghẽn mà không đi được. Các xe đang hướng về khu vực này chúng ta hết sức cân nhắc thôi. Với đường Trần Duy Hưng hướng về Nguyễn Chí Thanh bằng đường bên dưới là khó nhất, và đi lên cầu Vượt thì hoàn toàn thông thoáng nên chúng ta có thể cân nhắc với đường bên trên. Cầu Nhật Tân hướng Võ Nguyên Giáp các phương tiện cũng đang phải đi chậm. Vì như thính giả thấy là có vẻ như là mọi người đang dừng ở đây để quan sát một vụ nhảy cầu thì phải. Chúng tôi không thể khẳng định chính xác, nhưng rất mong là quý vị cũng di chuyển ngay khỏi hiện trường thôi. Và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí can thiệp kịp thời. Cầu Nhật Tân hướng Võ Nguyên Giáp, đây là hướng đi trung tâm. Mọi người đang đi chậm để quan sát một vụ việc nào đó ở trên cầu. Đường Trường Chinh và ngay hai trên cao dẫn xuống ngã tư Sở vẫn còn đông và di chuyển khó khăn. Chúng tôi cảm ơn quý vị với những thông tin mới đã cập nhật giúp cho VOV Giao thông. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chương mục 7 ngày sôi động. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.
7: Bảy ngày sôi động.
8: Mến chào quý vị thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có trận ra mắt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đối thủ Thể Công Viettel ở vòng 22 V-League vào ngày 10 tháng 5 tới. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đăng ký thành công chức danh huấn luyện viên trưởng cho cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Phan Như Thuật. Ông sẽ thế chỗ huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Hiện tại đội bóng này đứng thứ 9 với 24 điểm trên bảng xếp hạng V-League, cách nhóm nguy hiểm 10 điểm khi giải đấu còn 5 vòng nữa là kết thúc. Hồi năm 2023, huấn luyện viên Như Thuật làm huấn luyện viên tạm quyền ở Sơn Lam Nghệ An thay cho Huy Hoàng. Đến mùa giải 2024-2025, Như Thuật lên thay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Sau đó, Như Thuật tham gia khóa đào tạo huấn luyện viên bằng pro do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá châu Á phối hợp tổ chức ở Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League đã làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này đều giành quyền vào thi đấu các trận chung kết. Tại Europa League, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã mở tỷ số trận lượt về với pha ghi bàn của Watkins ngay ở phút thứ 36. Sau đó, Martin lập cú đúp và Buendia liên tục lập công trong hiệp 2, giúp Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng 4-0 ở trận lượt về. Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Freiburg sau khi đại diện đến từ nước Đức thắng 3-1 trước Braga ở trận lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc 4-3. Tại sân chơi Conference League, Crystal Palace duy trì tốt ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở trận lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà.
9: Đối thủ của Palace ở trận chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Strasbourg 1-0 ở trận lượt về nhờ công của tiền đạo Alemão. Kết cục hoàn toàn giống với trận lượt đi. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở các trận chung kết Cúp châu Âu năm nay, khi mà trước đó Arsenal cũng đã có vé vào chung kết Champions League để gặp Paris Saint-Germain. Và nhờ thắng lợi của Vallecano trước Strasbourg ở bán kết Conference League, La Liga chính thức giành thêm suất dự Champions League mùa tới. Suất Champions League thứ 5 hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến top đầu tại Tây Ban Nha trở nên khốc liệt hơn trong những vòng đấu cuối. Hiện tại Real Betis là đội hưởng lợi trực tiếp khi đứng thứ 5 và nắm quyền dự Champions League. Trong khi đó Celta Vigo cùng Sociedad đang hướng tới Europa League, còn Getafe có cơ hội dự Conference League. Và với khả năng giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal được dự báo sẽ trở thành câu lạc bộ giàu có nhất xứ sở sương mù. Arsenal có thể bỏ túi 122 triệu bảng từ việc lọt vào chung kết Champions League và con số này sẽ tăng thêm 10 triệu bảng nếu họ lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại cũng cực kỳ hiệu quả. Thu nhập từ các hợp đồng tài trợ và đối tác tăng trưởng ấn tượng 41%, cán mốc 264 triệu bảng. Mùa trước, pháo thủ đứng thứ 3 về doanh thu với gần 700 triệu bảng, xếp sau Liverpool và Man City. Còn câu lạc bộ Inter Milan sắp đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng để giữ chân huấn luyện viên Chivu đến tháng 6 năm 2028. Thu nhập hàng năm của vị thuyền trưởng 45 tuổi dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ hơn 2 triệu euro lên mức 3 triệu euro. Ở mùa giải năm nay, việc Inter Milan giành Scudetto được coi là thành tựu ấn tượng của huấn luyện viên Chivu.
10: Tiêu điểm trong ngày.
9: Thưa quý vị, vào tối qua, đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam giành thắng lợi trước Myanmar với tỷ số 2-1 để giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026. Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-1. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng vào ngày hôm nay. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ giữ vững phong độ thi đấu thành công ở tứ kết. VFF quyết định thưởng động viên U17 nữ Việt Nam 500 triệu đồng. Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ đá trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Masahiko không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup nữ 2026.
11: Ngày sôi động.
9: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chúng tôi tiếp tục nhận thêm thông tin mà thính giả nói là nút đèn láng chị Thanh Trần Duy Hưng thì không hoạt động và gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong là sẽ có thêm thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Nhưng ngay thời điểm này thì chúng tôi nhìn qua camera thì thấy là ở điểm giao cắt Nguyễn Trí Thanh, Trần Duy Hưng và Láng thì đã thoáng hơn rồi. Vẫn đang là nhịp đi các xe nên chưa rõ là có đèn không. Nhưng trên đường Láng thì các xe đang dừng lại ở đoạn vạch chờ đèn tín hiệu. Thì chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để nhìn kỹ góc máy này. Nhưng mật độ thì không còn quá cao như cách đây khoảng 5 phút nữa. Tức là nghe xong chuyên mục 7 ngày sôi động thì nhìn sang góc camera đã thoáng trở lại rồi. Thì chúng tôi cũng xin kết hợp toàn bộ thông tin đó và nhờ thêm một lần nữa các bác tài di chuyển ở thời điểm này là 11:49:50. Quý vị thử nhìn giúp chúng tôi xem là có đèn chưa, hoặc là có lực lượng chức năng chưa, hay diễn biến giao thông như thế nào. Còn tôi nhìn trực tiếp qua camera thì thấy nó đã ổn hơn phải đến 90% so với cách đây chỉ 5 phút thôi. Thứ hai là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn cầu Ngọc Cầu có một người đạp xe ở làn tốc độ cao. Chúng ta hết sức chú ý hướng đi về Thái Nguyên. Và nhắc đến người đạp xe ở cao tốc thế này, phải nhắc thêm một lần nữa, không biết là người đó đã ra khỏi cao tốc Hà Nội Hải Phòng chưa. Cách đây khoảng nửa tiếng là thính giả thấy từ cầu Bạch Đằng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng để hướng về Hà Nội là có một người phụ nữ đạp xe đạp. Bây giờ người đó đang ở đâu hay đã ra khỏi cao tốc rồi? Chúng tôi cứ xin nhắc thêm một lần nữa như vậy để quý vị lưu ý thêm. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng, nhập khẩu thuốc hết hạn sử dụng phạt đến 80 triệu đồng. Mức phạt này được quy định tại Nghị định 90/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12 tháng 5 tới. Đáng chú ý, dự kiến từ mùng 1 tháng 7 đến mùng 1 tháng 10 năm nay, người dân trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang điện. Đến 5 giờ chiều nay, hệ thống điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa hoàn toàn và thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6 với 3 môn bắt buộc là văn, toán, ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đến năm 2050, khoảng một nửa dân số thế giới có thể mắc ít nhất một dạng dị ứng, tăng mạnh so với mức khoảng 30% hiện nay và mức từ 5 đến 10% của những năm 80 thế kỷ trước. Giới chuyên gia gọi đây là một đại dịch âm thầm do tác động của đô thị hóa, biến đổi khí hậu và thay đổi lối sống. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tính năng bản đồ phản ánh vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội bổ sung trên ứng dụng A Hà Nội nhằm tiếp nhận và theo dõi phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng địa bàn xã phường. Theo đó, hệ thống sẽ hiển thị trực quan số lượng phản ánh tại 126 xã phường trên địa bàn thủ đô, đồng thời cập nhật tình trạng xử lý gồm đã xử lý, đang xử lý, chờ xử lý hoặc từ chối xử lý. Đáng chú ý, với những phản ánh quá hạn mà xã phường chưa xử lý, hệ thống sẽ báo đỏ để chính quyền thành phố nắm bắt theo dõi. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đánh giá tính năng mới sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền cơ sở trong việc theo dõi tình hình, đặc biệt ở các lĩnh vực thường xuyên phát sinh phản ánh như vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị, trật tự xây dựng, giao thông và dịch vụ công. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn cho các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Như tin mà chúng tôi có nhận được từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, các đồng chí cho biết là nút đèn giao cắt giữa Trần Duy Hưng và Nguyễn Khang, Ban Duy Tu đã tiếp cận và đang kiểm tra. Các phương tiện đi qua thì hãy chú ý. Còn không thể nhắc đến nút đèn giao cắt giữa Trần Duy Hưng và giữa Nguyễn Chí Thanh và đường Láng thì mong quý vị cũng lưu ý thêm. Tức là tôi hiểu như này, thính giả đang nói là giao cắt giữa Trần Duy Hưng thì phải là với Nguyễn Khang chứ không phải là với đường Láng. Còn với Láng sẽ là Nguyễn Chí Thanh, và hai cái này nó rất là gần nhau thôi, qua camera đều thấy. Thì lúc này tôi nhìn trực tiếp là đang có các nhịp chờ của các phương tiện chứ không phải là xung đột ở giữa điểm giao cắt, thì không rõ là khắc phục xong chưa hay là có lực lượng chức năng điều tiết. Thì nhiều quý vị và các bạn cũng hãy di chuyển cẩn thận trước, và nếu mà được thì báo tin thêm giúp chúng tôi. Đang có những nhịp chờ nhất định ở nút giao Trần Duy Hưng và Nguyễn Khang, còn Láng và Nguyễn Chí Thanh thì đang có một chút xung đột ở giữa ngã tư này. Mới có phải là do các xe xung đột, là do đơn giản là nhịp mình đi thì là phải nhường nhau thôi, hay là không có đèn, thì nhiều quý vị và các bạn báo thêm tin cùng với chúng tôi. Bên trên là cầu vượt nối hai đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh thì hoàn toàn thoáng theo cả hai chiều. Đường giải phóng đoạn điểm quay đầu xe trước cổng bệnh viện Bạch Mai và ngã tư gầm cầu vượt Vọng thì đang gặp khó khăn hướng đi bến Giáp Bát. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên xử lý sớm và gửi tới quý vị và các bạn. Còn đến đây thì xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin vô cùng quan trọng đã cập nhật cùng với chúng tôi. Và xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, các trung tâm điều hành cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Loan, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: anh phận.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
4: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất sửa đổi luật đất đai 2024 sau 2 năm thi hành. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến giá đất, thu hồi, bồi thường và quy hoạch sử dụng đất được đề xuất sửa đổi.
3: Cũng nhắc tới thị trường nhà đất, anh Như Ngọc có nhận thấy là thời gian gần đây, giao dịch chung cư đang tương đối trầm lắng, đúng không ạ?
4: Vâng ạ, đà hạ nhiệt của thị trường căn hộ Hà Nội bắt đầu từ khoảng quý tư năm ngoái khi lãi suất dần tăng cao và giá căn hộ cũng vượt xa khả năng chi trả của người mua ở thực. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, mặt bằng căn hộ mới trong quý 1 đạt 128 triệu đồng mỗi mét vuông. Với diễn biến này, lượng giao dịch đang trong xu hướng sụt giảm.
3: Ngược lại là đà tăng của giá vàng trong những ngày gần đây. Cụ thể trong sáng nay, giá mặt hàng kim loại quý này diễn biến thế nào, thưa anh Như Ngọc?
4: Vâng ạ, giá vàng trong nước hôm nay giữ ổn định, giao dịch quanh mốc 167,5 triệu đồng một lượng, trong khi giá quốc tế tăng khoảng gần 20 đô la Mỹ một ounce. Dù vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn còn

0: mức cao. Giá bạc thì giao dịch quanh ngưỡng 3,1 triệu đồng một lượng, tương đương gần 83 triệu đồng một kg. Chuyển sang một thông tin từ thị trường lao động, làn sóng cắt giảm nhân sự từ đầu năm đang tạo ra không ít áp lực, đặc biệt với nhóm lao động truyền thống. Theo một số nền tảng tuyển dụng, những kỹ năng như nhập liệu, xử lý chứng từ hay vận hành thủ công đang dần mất lợi thế. Thay vào đó, yêu cầu về năng lực công nghệ, tư duy số và khả năng phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay.
0: Vâng, thưa quý vị, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính biến động giằng co với biên độ hẹp. Độ rộng các mã trong nhóm VN30 có sắc xanh đỏ khá cân bằng, nhưng áp lực bán có phần lấn lướt hơn ở VIC, VHM, MVKG hay VRE. Ngược lại, MSN, MBB, LPB và VCB là các mã duy trì được lực mua. Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản ghi nhận mức giảm mạnh với phần lớn các mã có sắc đỏ. Kế đến, nhóm công nghiệp cũng đang bao trùm bởi sắc đỏ không mấy tích cực. Ở chiều ngược lại, ngành năng lượng tiếp tục giữ đà tăng nhờ lực mua tập trung ở BSR, PLX, PVT, PVD. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 9 điểm xuống còn 1.899 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, được ra mắt vào năm 2022, nhưng cho đến nay thì Head in the Clouds vẫn nằm trong list nhạc được nhiều người yêu thích nhất. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, mang đến cho người nghe cảm giác thoải mái và dễ chịu.

và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Angel Baby. Đây là ca khúc về tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ với những cảnh quay táo bạo. Ngay từ khi ra mắt, bài hát cũng giành được nhiều lời khen từ khán giả và các nhà phê bình âm nhạc.

Có thể nói Ava Max là một trong những ca sĩ có nhiều bản nhạc hit khi mà các ca khúc được ra mắt của cô đều viral. Bằng giai điệu mạnh mẽ và giọng hát đầy nội lực, Kings and Queens đã thể hiện đúng hình ảnh nữ quyền. Bài hát Kings and Queens là một trong những ca khúc được sử dụng nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

Mặc dù đã được ra mắt khá lâu nhưng Infinity vẫn nằm trong top nhạc hot TikTok hay nhất với giai điệu bắt tai cùng với chất giọng đẹp. Bản tình ca này đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là với những cặp đôi đang yêu nhau. Bên cạnh trở nên xu hướng trên TikTok, ca khúc này còn được sử dụng làm nhạc nền cho bộ truyện tranh anime nổi tiếng.

Mặc dù đã được thu âm từ khá lâu, nhưng mãi đến năm 2022, ca khúc Unstoppable mới được chính thức phát hành và được đón nhận rộng rãi. Tại Việt Nam thì Unstoppable được các bạn trẻ sử dụng cho các video trên TikTok và nằm trong top nhạc TikTok tiếng Anh hay nhất.

0: quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Một hôm trời có

0: Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Khương An tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Theo đó, hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi sẽ bị phạt từ 7 đến 15 triệu, thay vì mức từ 5 đến 10 triệu đồng như trước đây. Đồng thời thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt bổ sung sân bay Thổ Chu tỉnh An Giang vào quy hoạch mạng lưới sân bay quốc tế toàn quốc. Tổng mức đầu tư dự kiến là 28.800 tỷ đồng. Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 234 hectare. Về công suất, trong giai đoạn 2021-2030, sân bay thiết kế phục vụ khoảng 20.000 hành khách một năm. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nâng lên mức khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm. Tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày đêm nhằm tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ dự án ven biển trọng điểm. Dù đối mặt với khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ làm việc liên tục trên công trường. Việc hoàn thiện tuyến đường này kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho kinh tế vùng, tăng cường liên kết hạ tầng và thúc đẩy tiềm năng du lịch địa phương. Tin quốc tế. Rạng sáng nay, nhà máy điện hạt nhân Mihama của Nhật Bản đã gặp sự cố rò rỉ hơi nước và buộc phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra khẩn cấp. Trước đó, nhà máy này cũng đã từng gặp vấn đề về rò rỉ nước làm mát tương tự vào năm 2022, với tổng lượng nước nhiễm xạ rò rỉ lên đến 7 tấn. Theo các nhà chuyên môn, sự cố không ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài nhưng làm dấy lên những lo ngại về mức độ tin cậy của các lò phản ứng hạt nhân đã vận hành trên 40 năm tại Nhật Bản. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp. Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp gửi đến 11 nhóm kiến nghị trên các lĩnh vực xây dựng, tài chính ngân hàng, hạ tầng môi trường ở các cụm công nghiệp, văn hóa du lịch, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, dẫn dắt chuỗi liên kết công nghiệp, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm kiến nghị liên quan hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cuối cùng là nhóm thủ tục hành chính. Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư các dự án du lịch lớn kiến nghị lãnh đạo thành phố cần chỉ đạo công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp triển khai dự án. Nếu để chậm sẽ bị đội giá, dự án chậm tiến độ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thông điệp của thành phố là khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà là giải pháp mang tính quyết định.
1: Tôi xin khẳng định rằng thành phố Đà Nẵng đã cam kết sẽ có chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm là hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn động việc kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm cơ quan đứng đầu.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 13 giờ 39 phút và cũng là quãng thời gian mà Mạnh Thắng sẽ bước vào một cái không gian của những chuyến đi, của những câu chuyện, của những bài hát, của những trò chơi. Chúng ta đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường, đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay thì thời tiết tại Hà Nội cũng khá là dễ chịu. Thời điểm này thì trời không có nắng, hơi oi một chút. Tuy nhiên là nhiệt độ cũng không quá cao. Phương tiện thời điểm hiện tại thì không quá đông đâu. Đây là những gì Mạnh Thắng đang quan sát được qua rất nhiều, khoảng độ vài chục cái màn hình camera để có thể là mang đến cho các thính giả, những người mà đang nghe tại Quảng Ninh này, Hải Phòng này, Đà Nẵng, Nha Trang, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng có thể là biết một chút về điều kiện đường xá cũng như là tình hình thời tiết tại thời điểm hiện tại thủ đô Hà Nội. Vâng, quý vị thân mến, chiều nay thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những hành trình quen thuộc. Có thể là tại Hà Nội, có thể tại Sài Gòn, tại Đà Nẵng, ở đâu đó. Nhưng chắc chắn là những cái câu chuyện mang đến chúng ta trong mỗi buổi chiều thì sẽ đều là những cái câu chuyện khác nhau đến từ những thính giả, những hành khách khác nhau. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chiều nay thì Mạnh Thắng sẽ mời quý vị. Chúng ta sẽ giúp nhau tỉnh táo. Mạnh Thắng cũng đang cần tỉnh táo một chút. Từ sáng đến giờ là mới chỉ làm được có một chén trà thôi, chưa kịp làm cốc trà đá hay cốc cà phê nào cả. Thế nên là đâm ra là nó vẫn hơi uể oải một chút. Một chút âm nhạc rộn ràng hơn để chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái năng lượng tích cực, phấn chấn cho giờ làm việc buổi chiều các bạn nhé. Nghe cái tên bài thì có vẻ nó hơi buồn, nhưng mà nhạc nó sẽ vui các bạn ạ. Lúc Em Cần Anh Đang Ở Đâu, nhưng đây là phiên bản remix đến từ DJ Tilo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với chuyến xe của chương trình sau một ít phút. Mạnh Thắng mời quý vị khởi động với âm nhạc. Trước khi mà cùng gặp gỡ với một hành khách trong chiều ngày hôm nay thì có một vài thông tin giao thông chuyển đến quý thính giả như sau ạ. Đó là ở phía khu vực phía Bắc, các thính giả chú ý đó là đường Võ Nguyên Giáp hướng về sân bay, hướng từ sân bay về cầu Nhật Tân qua địa bàn của Vân Nội, Vân Trì có rất nhiều gạch rơi vỡ ở giữa làn 2 và làn 3 rất là nguy hiểm. Chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả thận trọng cũng như là chuyển thông tin này đến phía lực lượng chức năng để có phương án thu dọn tránh nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Đó là đường Võ Nguyên Giáp hướng từ sân bay về cầu Nhật Tân qua địa bàn Vân Nội, Vân Trì có rất nhiều gạch rơi ở làn số 2 và làn số 3. Chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ từ xa. Rồi ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chiều ngày hôm nay, anh Trường đến từ Hưng Yên ạ. Xin chào anh Trường ạ.
1: Alo, xin chào nhân viên Mạnh Thắng.
0: Vâng. Vâng, đúng em rồi, đúng em rồi, không nhầm sang ai đâu. Anh Trường ở xã nào của Hưng Yên ạ?
1: Anh ở xã Long Hưng.
0: Ở Long Hưng hả anh?
1: Long Hưng ấy.
0: Long Hưng là xã mới hay là xã cũ hả anh?
1: Nó gần cái khu lăng mộ các vua Triều Trần.

0: À, vâng ạ.
1: Đấy là em đã về khu lăng mộ Triều Trần lần nào chưa?
0: Em về rồi ạ.
1: Đấy.
0: Nhưng mà khá lâu rồi, rất rất lâu rồi.
1: Đấy,
0: Vâng ạ.
1: khu đấy là nhà ở cái khu mà nó là trước kia là Thái Bình, nhưng mà cái đấy là khu đấy là ngày xưa là chưa sắp nhập là có con gà gáy ba tỉnh cũng nghe thấy đấy.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, đấy nó Nam Hà với Hưng Yên mà trước kia là
0: Dạ vâng,
1: trước kia
0: bây
1: là Thái
0: giờ gọi
1: Bình
0: là gà nội tỉnh rồi. Đúng rồi.
1: đó, trước kia là Thái Bình.
0: Dạ vâng ạ. À, thế anh Trường là hiện nay đang làm công việc là lái xe tải. Em thấy trong cái phần đăng ký thế đúng không anh?
1: Như chạy xe tải chạy gạo trên chở gạo đi ra Hải Phòng với Quảng Ninh.
0: À, thế
1: Đó.
0: nhưng mà cái tổng kho là ở đâu ạ?
1: Hôm qua thì ở Thái Bình, nhưng ở đây nhà cho chị gái ở Hải Phòng.
0: Vâng. Tức là mình làm cho một cái doanh nghiệp về
1: Doanh nhân
0: xuất khẩu gạo.
1: gạo này thì nó lấy gạo này ra với các đơn vị bộ đội.
0: À,
1: Một
0: rồi
1: số
0: ạ.
1: cái vùng bộ hải quân đấy,
0: Vâng ạ.
1: nhưng này mà
0: Thế là mình chở là thuần gạo cho một cái công ty chuyên sản xuất và thu mua phân phối gạo thì đúng không anh?
1: rồi, đúng rồi,
0: Dạ vâng.
1: xe của bà chị mà.
0: Xe của chị gái đang sống ở Hải Phòng.
1: Vâng.
0: Vâng, thế là anh Trường, gia đình mình là đang sinh sống ở Thái Bình cũ, đúng không anh?
1: Này, đừng cố.
0: Dạ vâng. Anh có mấy cháu rồi ạ?
1: Anh có hai cháu, cháu gái lớn thì nó có hai cháu ngoại, còn cháu trai thì chưa chưa có vợ.
0: Vâng. Bạn trai thì là vẫn đang đi làm, chưa lập gia đình.
1: Học xong rồi đi học xong đại học rồi đi đang đi làm.
0: Dạ vâng, bạn gái là chị cả là được hai con rồi. Anh là có
1: Hai
0: hai
1: con
0: cháu ngoại.
1: này cháu ngoại.
0: Dạ vâng. Thế thì anh cũng phải thâm niên lái xe phải đến 30 năm, hơn 30 năm rồi anh nhỉ?
1: Đấy, có khoảng hơn chục năm mà.
0: Ố thế ạ. Thế tức là trước đây anh làm công việc khác.
1: Đây anh làm việc khác.
0: Vâng, trước là mình làm ở tư nhân hay nhà nước ạ?
1: Tư nhân mà
0: Tư nhân.
1: làm chị ấy mới ra vậy, cái mối hàng rồi giao cho bộ đội
0: Thế là mình
1: thế
0: cầm cái xe để mình chạy vận chuyển.
1: hai hai em.
0: Dạ vâng. Đó, làm cho người nhà thì cũng yên tâm. Công việc đều. Rồi là nó cũng thoải mái hơn, đúng không anh?
1: Rồi.
0: Vâng. Trung bình một ngày mình thường phải chạy mấy chuyến ạ?
1: Thì con nó cứ vào tầm khoảng cứ đợt nào mà đơn vị bộ đội người
0: Hết
1: ta
0: gạo.
1: lấy đi hết
0: Thì
1: gạo ấy, thì
0: mình
1: lấy
0: chờ đến.
1: đi khoảng chắc là tháng thì phải đi khoảng hai chục chuyến, hai ba chục chuyến
0: Ô nhiều thế ạ?
1: đó, thì phải thế thì đơn trạm thì giao nhiều mà
0: À.
1: giao nhiều phải giao ít đâu
0: À, tức là mình giao cho nhiều đơn vị chứ không phải chỉ giao cho một đơn vị.
1: nhiều đến gì
0: Vâng.
1: mấy phần một.
0: Rồi rồi ạ. Ôi, thế một tháng mà chạy hai ba chục chuyến cũng ổn quá.
1: Một cái nữ đoàn hoặc một là cái sư đoàn này thì nó bao nhiêu bếp ăn thì mình phải ra tận tiếp cho người ta.
0: Vâng. Thế là gạo là mình cũng có nhiều dòng khác nhau ạ. Hay là mình giao một một một loại thôi ạ? Em thì cũng
1: Gạo
0: không biết, em không nhớ lắm về các cái loại
1: thì
0: gạo.
1: nhiều nhiều nhiều loại lắm nó, nhưng mà bộ đội thì người ta ăn mức gạo nó rồi
0: Vừa phải.
1: trung bình chứ
0: Vâng,
1: không
0: vừa
1: phải
0: phải. Dạ.
1: vừa phải thôi, vì còn thì các giao cho các cái bếp ăn của các cái sếp thì nó lại khác, gạo nó cũng khác
0: Vâng, thì
1: nhưng
0: đúng rồi.
1: tổng hợp là
0: Thì mỗi một loại nó cũng sẽ phù hợp với cả một một một nhóm khách hàng khác nhau mà.
1: bây giờ rồi.
0: À, rồi. Thế là anh Trường là sinh năm bao nhiêu ạ? Em đoán chắc anh cũng khoảng sinh năm bảy mấy hoặc sáu mấy? Sáu mấy? Bảy mấy?
1: 72.
0: Bảy hai. Ô, thế là anh hơn em đúng một giáp đấy. Anh là Nhâm Tý đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, em là Giáp Tý. Đó. Thế thì anh Trường là lần đầu tiên đến với chương trình này hay lần thứ mấy rồi?
1: Anh lần đầu tiên đăng ký nhiều lần cũng
0: Vâng.
1: không rồi.
0: Em đoán là ngoài đời anh cũng là một người ít nói đúng
1: Anh ít nói
0: không?
1: rồi.
0: Em nghe cái cách anh trò chuyện là em cũng hiểu phần nào một chút là ở ngoài đời thì mình cũng sẽ là một người tương đối là trầm tính. Vâng. Dạ, rồi ạ. Không sao. Trầm tính thì lên trên sóng này thì mình vì cũng không thấy mặt nhau đâm ra cũng đỡ phải ngại, đỡ ngại hơn. Mình

0: Cứ thoải mái chia sẻ đúng không anh? Dạ vâng. Thế bây giờ thì cái phần làm quen thì cũng đã hòm hòm rồi này. Em cũng biết là anh Trường là đang sinh sống và làm việc ở Hưng Yên, ở Thái Bình cũ. Bây giờ thì mình đang chạy xe chở gạo cho chị ruột, tức là chở gạo đến các cái đơn vị quân đội, tháng chạy cỡ khoảng độ 20-30 chuyến. Nhà thì có hai con gái lớn thì đã có hai bé, còn trai út thì là chưa lập gia đình, mới học xong và đang đi làm. Đúng chưa
1: Đúng rồi.
0: ạ? Còn em thì đấy, làm một biên tập viên. Em cũng có hai con trai lớn thì học lớp 11, cu thứ hai học lớp 8. Đấy. Vâng, thế là chị nhà thì ở nhà sẽ hỗ trợ các cháu hay là chị cũng vẫn đang còn đi làm ạ?
1: Ty.
0: À, làm ở công ty. Trong trong trong địa bàn tỉnh của mình luôn ạ.
1: Thì gần ngay xã luôn mà.
0: À, thế cũng cũng đỡ. Có phải hỗ trợ các cháu, có phải hỗ trợ nhà con gái trong cái việc trông nom các cháu không anh?
1: Đúng không, một cháu thì chỉ lúc là cháu nó sinh con thì nó còn bé thì đến
0: Dạ.
1: ra trông nom, còn
0: Bây giờ các cháu cưng cáp rồi, thế nên là ông
1: đến
0: bà cũng nhàn hơn.
1: nhà rồi.
0: Vâng, thế ông bà ngoại có thỉnh thoảng có rủ nhau đi du lịch không ạ?
1: Có năm nào mà vợ chồng nó cháu lớn rồi, với chồng ngoài Hải Phòng
0: Vâng.
1: làm, chả đi, nó chở cho đi du lịch Hải Phòng, có đi Quảng Ninh, năm nào cũng
0: Rồi,
1: đi
0: tuyệt
1: năm
0: vời, tuyệt vời. Đấy. Em thấy là cái sự gắn kết của các thành viên trong gia đình như vậy là quá là tốt rồi. Chỉ sợ là mỗi người bận một công một việc xong rồi là khó gặp nhau. Mấy năm mới gặp nhau một lần thì nó buồn lắm. Ở nhà em là bên bên họ hàng là cũng phải một năm cũng phải tranh thủ gặp nhau mấy lần để đi chơi xa xa. Chứ còn rồi là ăn uống gần gần thì chắc là cũng phải một vài tháng một lần cho nó gắn kết tình cảm gia đình anh ạ.
1: rồi. Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Rồi ạ, bây giờ thì em mời anh Trường. Sau cái phần làm quen thì chúng ta sẽ thử thách nhau với một cái bộ câu hỏi nho nhỏ của chương trình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về rất nhiều những cái thủ phủ của Việt Nam, tức là những cái nơi tại Việt Nam mình mà được coi là có rất là nhiều những cái thứ nhất cả nước ấy anh ạ. Thì bây giờ anh em mình thử xem là hôm nay là cái vận may đến với anh Trường như nào anh nhá. Mình có hai bộ câu hỏi. Một bộ câu hỏi là của nhà tài trợ, một bộ câu hỏi là của chương trình. Thường thì câu hỏi của nhà tài trợ thì khá là dễ. Thì anh có muốn gọi là mình khởi động bằng câu dễ trước cho nó may mắn không?
1: Câu nào cũng được.
0: Thế thì anh em mình đến với câu hỏi của nhà tài trợ trước nhé. Một câu duy nhất thôi.
1: Ok.
0: Vâng ạ. À, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Và trả lời đúng thì anh cũng nhận được phần quà từ nhãn hàng này. À, trước khi mà đến với câu hỏi thì em cũng xin chia sẻ một vài thông tin liên quan đến nhãn hàng như sau. Khi mà chúng ta biết là hiện nay khói bụi đô thị này, bụi mịn này là những cái tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, trong đó có mái tóc. Nếu không được chăm sóc đúng cách thì mái tóc có thể gặp phải tình trạng xơ rối, gãy rụng do thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân gây hại. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Chúng ta có dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc và cảm ơn sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi ạ, chúng ta có một câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng khám phá các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Đây ạ, câu hỏi của chúng ta như sau. Đâu là một loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia? A. Sân khấu dù kê. B. Quan họ.
1: Câu A.
0: Vâng, đương nhiên rồi. Quan họ thì là rất là nổi tiếng ở khu vực phía Bắc của Bắc Ninh, đúng không anh? Bắc Giang thì cũng có những làng quan họ cổ. Bắc Giang cũ ấy, nhắc đến quan họ là sẽ nhắc đến Bắc Ninh.
1: Bắc Ninh rồi.
0: Dạ vâng, chính xác là sân khấu dù kê anh ạ. Nghệ thuật sân khấu dù kê của người Khmer Nam Bộ là loại hình diễn sướng dân gian rất là độc đáo, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014. Đây là một loại hình nghệ thuật tổng hợp gồm có ca này, múa này, nhạc này và kịch này. Nó ra đời từ đầu thế kỷ 19, phản ánh đời sống tinh thần, đạo lý và văn hóa của cộng đồng Khmer. Chúc mừng anh ạ. anh đã nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương.

0: của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Chương trình sẽ liên hệ với anh để chuyển phần quà đến tận tay anh nhá.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Đấy, mình khởi động dễ dàng, nhẹ nhàng. Dễ đúng không anh? Bây giờ anh em mình sẽ đến với bộ câu hỏi của chương trình. Cái này thì nó sẽ thử thách mình hơn một chút. Chương trình sẽ có 5 câu. Mỗi câu anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Nếu anh trả lời đúng 3 trên 5 câu thì mình sẽ nhận thêm một phần quà nữa. Nếu không thì mình vẫn có một phần quà từ nhà tài trợ rồi. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ dành 30 giây đầu tiên dành cho anh Trường. Bắt đầu. Thủ phủ chôm chôm, xứ sở cao su, thủ phủ ngành chăn nuôi, tất cả đều là biệt danh của một thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ. Đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng ạ. Đồng Nai anh ạ. Đồng Nai là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương, được thành lập từ ngày 30 tháng 4 năm 2026, thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam, được xem là một cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Ngoài tên gọi khác là xứ Trấn Biên, thì thành phố này còn có các biệt danh như thủ phủ chôm chôm này, xứ sở cao su này, thủ phủ ngành chăn nuôi này, vùng đất giàu truyền thống cách mạng phía Nam này, hay vùng đất ven sông. Đó, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp theo của chúng ta, Đồng Nai, mới thành lập cách đây có mấy ngày thôi, quyết định chính thức. Vâng.
1: Mình biết là Đồng Nai là thủ phủ có chăn nuôi mấy này, chôm chôm là cái cao su thì không.
0: Vâng. Mình đến với câu 2 anh nhé.
1: Rồi.
0: Dạ vâng ạ. Bảo Lộc, thủ phủ tơ tằm của Việt Nam, chiếm 60% giá trị sản lượng tơ cả nước, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chưa chính xác, sai. Hình thành từ năm 1960, Bảo Lộc dần trở thành thủ phủ tơ tằm của cả nước, là nơi ươm tơ dệt lụa góp phần đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu tơ lụa lớn thứ tư trên thị trường thế giới. Đây là địa phương chiếm khoảng 70% sản lượng kén tằm cả nước, với các vùng trọng điểm thuộc các huyện cũ như là Lâm Hà, Đạ Hoai, Đam Rông, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũ, nay là các phường Bờ Lao, phường 1 Bảo Lộc, xã Lộc Thanh, Đam Ri, Lộc Nga, Đại Lào, Lộc Châu, thị trấn Đinh Văn, xã Nam Ban của tỉnh Lâm Đồng mới ạ. Rồi, anh em mình đến với câu thứ 3 anh nhé. Khánh Hòa là kinh đô kiều của Việt Nam, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa trở thành địa phương có sản lượng cừu lớn nhất Việt Nam. Thủ phủ chăn nuôi tập trung tại các huyện phía Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ như là Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam, nơi có khí hậu khô nóng đặc trưng, với tổng đàn duy trì từ 100.000 đến 130.000 con cừu. Khu vực này không chỉ cung cấp nguồn thịt cừu chủ lực cho cả nước, mà còn phát triển mạnh các mô hình du lịch canh nông gắn liền với đồng cừu ạ. Rồi. Mặc dù là bây giờ là mình không nhận được phần quà thứ hai, thế nhưng mà vẫn còn hai câu hỏi nữa. Nó cũng là một cái nơi cung cấp thông tin cho mình liên quan đến một vài những cái thủ phủ, những cái sản phẩm đặc trưng của một vài địa phương. Em cứ đưa ra câu hỏi để anh Trường tham gia thử được không ạ?
1: Rồi, ok.
0: Được anh nhá. Dạ vâng. Lần này thì không cần thời gian nữa, anh em mình cứ để nhau thoải mái thôi. Thủ phủ tôm của Việt Nam chỉ giáp hai tỉnh thành, đúng hay sai? Một địa phương được coi là thủ phủ tôm của Việt Nam chỉ giáp với hai tỉnh thành thôi, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đúng anh ạ. Nó chính là Cà Mau đấy anh ạ. Bình thường ấy, mọi người vẫn nghĩ đến Cà Mau là chỉ nhắc đến cua thôi, nhưng thực tế tôm mới là một trong những cái sản vật mà có sản lượng rất lớn ở Cà Mau. Cà Mau là thủ phủ tôm của cả nước với 430.000 hecta trồng, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, sản lượng tôm tỉnh đạt gần 600.000 tấn, doanh thu xuất khẩu ước đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Ngành tôm đóng góp gần 80% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Cà Mau nằm ở cực Nam, là tỉnh duy nhất có 3 mặt giáp biển. Mặt còn lại của tỉnh giáp hai địa phương đó là An Giang và Cần Thơ ạ. Câu 5. Thủ phủ sản xuất ô tô xe máy của cả nước, không đồng thời cũng là thủ phủ cam có thương hiệu được cấp chỉ dẫn địa lý ở miền Bắc, đúng hay sai ạ?
1: đúng
0: sai ạ. Không sao anh ạ, các cụ dạy rồi ạ, xấu đều còn hơn tốt lỏi. Hôm nay mình xấu đều thua 5 câu. Em giải thích một tí nhá. Phú Thọ ạ, Phú Thọ chính là thủ phủ công nghiệp, nơi đặt đại bản doanh của những tập đoàn ô tô, xe máy hàng đầu thế giới như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam hay Piaggio. Từ những cái dây chuyền hiện đại bậc nhất này thì mỗi ngày hàng nghìn ô tô, xe máy được xuất xưởng, khẳng định vị thế của Phú Thọ trong bản đồ công nghiệp quốc gia. Sau khi sáp nhập với Hòa Bình, Phú Thọ sở hữu thủ phủ cam nổi tiếng ở miền Bắc là cam Cao Phong. Đấy. Những cái công ty kia thì trước là đặt ở Vĩnh Phúc, nhưng mà sau khi sáp nhập thì bây giờ là Phú Thọ vừa có thủ phủ sản xuất ô tô xe máy, vừa có thủ phủ cam, tức là nhập nốt cả Hòa Bình vào thì bây giờ là cam cũng có mà ô tô xe máy cũng nhiều. Đấy. Rồi ạ. Nhưng mà không sao, hôm nay mình vẫn còn một niềm vui đem về là một cái phần quà từ nhà tài trợ, đúng không anh? Dạ. Trước khi anh em mình chia tay nhau ạ, chắc là em sẽ xin anh Trường một vài cái lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chúc toàn thể anh em lái xe trên mọi miền Tổ quốc đi an toàn và hạnh phúc. Chúc MC Mạnh Thắng và dẫn chương trình và các cô thư ký kết nối cho anh nhà được mạnh khỏe, được nhiều
0: dạ.
1: May mắn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Trường ạ. Chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và luôn bình an ạ. Em chào anh ạ.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ. Vâng, quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách tiếp theo trong chiều nay thì có một thông tin giao thông tại khu vực phía Nam ạ. Xin được truyền đến các bạn thính giả như sau. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái thông tin đường Võ Chí Công, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, đông và chậm, khuyến cáo chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Như vậy là một thông tin khuyến cáo từ chính lực lượng chức năng về việc thay đổi lộ trình. Đường Võ Chí Công, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, xe đông và di chuyển khó khăn, khuyến cáo từ lực lượng chức năng là chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Bây giờ thì Mạnh Thắng mời quý vị chúng ta đến với giai điệu âm nhạc liên khúc Đất Nước Vươn Mình, Khát Vọng Hùng Cường, trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Chúng ta vừa gặp anh Trường ở Hưng Yên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
1: Mình chào Mạnh Thắng nhá.
0: Dạ.

0: Vâng, em chào
1: À,
0: anh.
1: rồi.
0: Anh Tuấn có phải là Nguyễn Anh Tuấn không?
1: Nguyễn Văn, mình là Nguyễn Văn.
0: À, nếu mà anh là Nguyễn Anh Tuấn thì giống hệt tên
1: Còn
0: biên tập viên Anh Tuấn.
1: Nguyễn Anh Tuấn là anh, MC Nguyễn Anh Tuấn chứ.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Tuấn thì anh Nguyễn Văn Tuấn là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Mình 83 thì hơn 7 tháng 1 tuổi nhất.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Tuấn là hiện nay đang sinh sống và làm việc ở đâu đấy ạ?
1: Mình đang sinh sống làm việc ở Phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, mình vào trong đấy lâu chưa anh?
1: Mình vào trong này là từ năm 2009 đến giờ đấy.
0: 2009. Vâng, tức là có một cái dự định từ trước hay là mình có một công việc đột xuất mình vào trong đó xong mình quyết định mình ở lại luôn hả anh?
1: À, khi xưa nói chung là cái thời điểm trước cũng giống như làm ăn rồi nó có nhiều cái vấn đề không thuận lợi ha.
0: Vâng.
1: Rồi mình cứ nghe nói là cứ đi vào miền Nam là có việc làm, thế là mình gọi chồng đi.
0: Hồi đấy là mình lập gia đình chưa anh?
1: Hồi đó mình có rồi, mình hồi đó mình vào đây là cũng có thằng cu 4 tuổi rồi.
0: À, ô, cả nhà vào luôn.
1: Đúng rồi,
0: Ô.
1: cả nhà vào luôn. Mình nên là mình vào trong này là mình lập nghiệp luôn đấy.
0: Vâng.
1: Năm 2009 là mình cũng vào đây, có mười sáu mấy năm rồi đó.
0: Nhưng mà quyết định đấy là cũng cũng cũng phải suy nghĩ nhiều đấy anh nhỉ. Đưa cả nhà vào là cũng không phải là một điều dễ dàng đâu. Thay đổi hết tất
1: Không,
0: cả
1: nhưng mà
0: mọi
1: ông
0: thứ.
1: ý là lúc thời điểm đó là bố mẹ là vẫn ở ngoài quê,
0: Vâng.
1: quê ở ngoài Thanh Hóa đấy, nhưng
0: Dạ.
1: còn mẹ vợ chồng con cái mình vào trong này thôi, chứ
0: Vâng.
1: còn ông bà vẫn ngoài quê.
0: Không.
1: Xong mình vẫn
0: Vâng.
1: về 4 5 lần đó.
0: Dạ.
1: Tết ví dụ như vẫn ăn Tết ngoài quê mà.
0: Không, nhưng mà đúng là vâng, em biết là ông bà thì vẫn ở quê, thế nhưng mà việc mà đưa cả gia đình nhỏ của mình ấy ạ, có anh chị và các cháu ấy đi vào trong đó mà tất cả mọi người cùng đi ở một thời điểm là nó cũng phải sắp xếp nhiều chứ đúng không anh? Bởi vì là việc
1: Đúng rồi.
0: công việc này, xong học tập của các cháu này, xong rồi là nhà cửa này, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Mình suy nghĩ trước khoảng độ mấy năm thì trước khi mình quyết định cả nhà vào trong Sài Gòn ạ.
1: Nói với anh Tuấn là cái thời điểm mà mình vào đây á, là mình làm ăn ngoài quê rồi bến đó, đúng không? Mình vào
0: Vâng,
1: đây
0: về nợ.
1: và sau này á, sau cái công việc là có nghĩa là không, trong cái lúc mình đâu có suy nghĩ được cái vấn đề là mình đi đâu làm gì đâu, thì anh em bạn bè là người ta cũng tìm công việc trước, là cái công việc đầu tiên vào cái thời điểm đó mình cũng mới con tuổi không có ba mấy à, thì vào thì cũng đi làm công ty, rồi sau này ví dụ 1 2 3 năm mình quen đường quen lối rồi mình nghiên cứu cái công việc khác nó thuận lợi hơn, nó kiếm số tiền nhiều hơn, rồi làm công ty là
0: Vâng.
1: mình dần dần dần dần là mình mới giống như ngày hôm nay chứ.
0: Dạ, em thấy anh là một người rất là thật thà và thẳng thắn luôn đấy.
1: Không, mình nói thật mà, thời điểm
0: Vâng.
1: tôi nói bạn đâu có phải suy nghĩ gì đâu, còn bây giờ bến đợi thời điểm mình đúng thật sự, nếu không đi rồi đi buổi tối luôn, không nhớ luôn, kể cả đến
0: Dạ.
1: bây giờ chia sẻ là cái câu chuyện của mình đúng không, trời mưa
0: Dạ vâng.
1: mà lúc lúc đầu đi là có 2 vợ chồng rồi sau thì con đầu sau, thời điểm đó làm sao mà nghĩ đi, bây giờ nó thời điểm đang đi xe ghế ngồi
0: Dạ
1: mà
0: vâng.
1: đang còn nhồi nhét người ngồi, 2 người ngồi trên người ngồi dưới, thời điểm đó làm gì cũng giống như bây giờ đâu, mà
0: Mười mấy
1: đi
0: năm
1: vào
0: trôi
1: cái đây
0: qua rồi
1: mình
0: thì bây giờ là trộm vía là cái khoản ngày xưa thì mình cũng đã trả được hết chưa ạ? Hay là vẫn đang tiếp tục trả?
1: không, mình vào đây á thì nó thật thì cái hôm nay là anh Tuấn nhỉ, anh Tuấn đang
0: Em
1: ở
0: mạnh
1: trên
0: thắng,
1: mình không
0: em mạnh thắng, em mạnh thắng ạ.
1: à, mình thắng mình thắng
0: Dạ.
1: à, tại trên biết sao không, nghe cái giọng mình thắng ở như cái loa của cái xe ô tô thì là mình nhận ra ngay, nhưng mà sau nghe một cái điện thoại thì có vẻ là nó không không không giống giọng mình thắng nhở,
0: À, hôm nay là giọng
1: vì
0: em
1: khi
0: cũng
1: nãy
0: hơi
1: là
0: khàn. Vâng.
1: khi nãy cái bác kia bác nói chuyện là mình biết là mình nghe từ đầu mà mình nghe là mình thắng rồi,
0: Dạ.
1: thì ý là à cái thời điểm đầu đó là tôi nói mình thắng rồi này, là mình vào đây á, thì cái năm đầu năm thứ hai là mình đi làm công ty đẩy ra, nhưng mà là cũng có người quen giống như ta làm khi xưa nó nôm na, là kể cả đến bây giờ cũng cái công ty là giống như nó có cán bộ rồi, nó có cán bộ truyền, nó có quản lý rồi, nó
0: Dạ
1: có
0: rồi ạ.
1: chủ quản đó, theo kiểu cái cũng có người nâng đỡ à, đúng không, thì có nghĩa là sau 2 năm 3 năm làm việc trong công ty đó thì là mình không có làm trong đó, làm giống như mình đi ra ngoài đi xuyên ra ngoài cái chân lưu tiếp thị này, bên mẫu đồ khách hàng này
0: À,
1: kia, từ đó
0: rồi.
1: mình lần mò là mình sẽ sau này là có mấy anh em đồng hướng riêng là một cái xưởng in riêng và gia công cái đĩa giày thể thao giống công ty mình đi làm đầu tiên đã
0: rồi,
1: được
0: rồi rồi rồi
1: đó, rồi bắt đầu từ đó ra thì nhưng mà cái thời điểm đó, đầu ban đầu về nó giống như

0: điểm là lương cơ bản là vào ngày ra lương cơ bản có 850-900 mà
1: dạ rồi.
0: Mình tăng ca bét ra là nhà làm ví dụ như từ 7:30 sáng cho đến 7-9 giờ tối, nghĩa là tăng ca làm ca 12 tiếng đó. Đó là lương nó chỉ có tầm khoảng 20 đồng, thời điểm nó được có bao nhiêu, có làm có được có 60 mấy, tính ăn uống 60 mấy 7 triệu như đó thì phải tích góp ra, lúc nó bạn khổ ăn thì chỉ có đậu phụ với lại sốt cà chua, cộng thêm một trứng chiên sốt mít sốt cà chua luôn, còn đâu là dành dụng ví dụ như là đã nợ 5 triệu này. Ví dụ như thời điểm đó, con cái thằng cu đầu đi học, con nhà mình lấy vợ sớm, cơ bản là mình cũng không học đại học, nên là xong 21-22 tuổi gì đó, 22 tuổi là tớ cưới vợ rồi.
1: Vâng.
0: Nên thằng con tớ bây giờ là đang thằng đầu con là bây giờ nó đang học đại học năm ba ở trên kế năm ba này, 2005
1: rồi ạ. À. Đấy, hôm nay thì đúng là cái dịp là anh em mình lần đầu gặp nhau, và cũng là cái quãng thời gian để mình nhìn lại về suốt mười mấy năm qua, khi mà từ có những cái biến cố ở trong cuộc đời mình, từ lúc tay trắng cho đến bây giờ.
0: Đúng
1: khi
0: rồi.
1: Mà mọi thứ cũng đã ổn định rồi, nó cũng là một cái thứ để mình nhìn lại, để mình biết là sau này cái hành trình phía trước cái gì nên làm, cái gì nên tránh, đúng không anh? Bao
0: đúng
1: nhiêu
0: rồi.
1: cái
0: Nếu
1: trạng
0: bây giờ
1: thái
0: thì
1: cảm xúc là qua hết rồi. Thôi, quan trọng nhất, mừng nhất là bây giờ là nợ đã giả xong, cuộc sống đã ổn định, con cái là trưởng thành, học hành đầy đủ, thế là quá vui rồi anh à.
0: Thì đó có mình suy nghĩ đến bây giờ, đến thời điểm bây giờ thì theo tôi nghĩ là cái thứ nhất là con cái mình là nó cũng học hành đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Nó mình tự hào nữa là giống như một câu điều kiện mình nhắn xa cơ lỡ vận thời điểm đang còn non trẻ.
1: Dạ.
0: Và sau này thì ví dụ như bây giờ mình đến lúc mình chín chắn rồi, con cái mình nó cũng không chơi bời, nó cũng không giống như con người ta, mai cắm cái xe, mai cắm cái điện thoại là cũng lại là nó cũng không tài nếu mình xíu, mày đáng đúng không?
1: Vâng.
0: Cái đó là cái tự hào của mình rồi, là để có nghĩa là cái phần đó thôi, là mình đó các bạn xem
1: Đúng.
0: bây giờ mình đã
1: Thế
0: quân ra là mình đã cái điểm đó là
1: thế
0: cũng
1: là
0: về
1: hạnh
0: rồi,
1: phúc lắm
0: mặc dù
1: rồi. Vâng ạ. Chứ bây
0: điểm
1: giờ lại
0: mạnh rồi, chứ bây
1: về.
0: giờ con nhà cái cá bây giờ có điều kiện nên là bố mẹ tiền cỡ nào nhưng mình chơi bời nghiện ngập về đủ thứ này
1: Vâng.
0: tài mai xỉu tùm lum tà la nữa
1: Thật
0: các
1: đấy.
0: bạn, khổ lắm.
1: Hay.
0: Nhưng mà mình thôi như thế mình tự hào, đến bây giờ thì nói chung là cũng không giàu có nhưng thôi điều kiện như thế là quá ok rồi,
1: Vâng.
0: nhưng mà
1: Bao
0: mình cũng
1: nhiêu
0: không
1: cái
0: muốn.
1: khó khăn là đời bố trải qua hết rồi. Thế nên
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: kinh nghiệm thực tế bố dạy cho con thì rõ ràng là nó hiệu quả hơn, đúng không anh? Rồi ạ.
0: Đấy cho nên là trời.
1: Chuyện thì còn rất là nhiều nữa, thế nhưng mà thời gian của anh em thì không còn quá dài. Em thì vẫn muốn
0: Rồi.
1: là mời anh sẽ có cơ hội nhận được cái phần quà bé bé
0: Rồi.
1: trong cái chương trình chiều ngày hôm nay. Thế nên là em
0: Dạ.
1: sẽ mời anh Tuấn, là bây giờ thì anh em mình sẽ cùng tham gia một cái phần thi nho nhỏ. Một lát
0: Rồi.
1: nữa thi xong, nếu mà còn thời gian thì anh em mình sẽ lại tâm sự chuyện đời với nhau tiếp, đúng không
0: Ok vậy nhé.
1: ạ? Vâng, hôm nay thì anh em mình sẽ tiếp tục nói về một số những cái thủ phủ của các tỉnh tại Việt Nam mình. Trước khi mà em đọc câu hỏi thì xin phép anh Tuấn em cũng chuyển lại một thông tin giao thông nữa cho các bạn thính giả. Tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội, đó là đường Võ Nguyên Giáp, cách cầu Nhật Tân khoảng 3 đến 4 km, mặt đường có rất nhiều gạch rơi vãi. Chúng ta đi trung tâm thành phố chú ý á. Chúng tôi nhắc lại là thông tin này cũng đã nhận được từ đầu chương trình, là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng từ 3 đến 4 km, mặt đường có rất là nhiều gạch rơi vãi á. Giao thông bị cản trở hướng đi trung tâm thành phố. Chúng ta đặc biệt thận trọng. Việc các cái phương tiện đi với tốc độ cao mà đi qua những cái viên gạch như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta chú ý giảm tốc độ. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với anh Tuấn ạ. Anh sẽ có 30 giây để nghe câu hỏi và trả lời. Mình có tổng là 5 câu. Trả lời đúng 3 trên 5 câu thì mình sẽ nhận được phần quà từ chương trình. Anh nhá.
0: Rồi, ok Mạnh Thắng.
1: Dạ vâng. 30 giây đầu tiên dành cho anh Tuấn. Bắt đầu. Thủ phủ chè của Việt Nam có diện tích trồng chè khoảng 19.000 hecta, đúng hay sai?
0: 19.000 hecta đúng.
1: Sai anh ạ. Theo số liệu năm 2025, Thái Nguyên được xem là thủ phủ chè của Việt Nam thì có diện tích trồng chè là khoảng trên 22.000 hecta anh ạ. Có rất là nhiều vùng nổi chè, trồng chè nổi tiếng như là Tân Cương này, La Bằng này, Trại Cài này, Khe Cốc này, Bằng Phúc này, đó. Sản lượng là hơn 265.000 tấn búp tươi mỗi năm, mang lại tổng giá trị cỡ khoảng gần 15.000 tỷ đồng. Đó. Câu 2. Tính đến năm 2026, Đắk Lắk vẫn là thủ phủ cà phê của Việt Nam, đúng hay sai?
0: Đắk Lắk hả?
1: Vâng.
0: Đúng.
1: Chưa chính xác ạ. Trước sáp nhập, Đắk Lắk vẫn là thủ phủ cà phê.

0: 4 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2024, đúng hay sai?
1: 2024 hả?
0: Vâng.
1: Thôi thì mình đang đúng thì cứ đúng đi.
0: Vâng, đúng đúng luôn, nhưng đáp án này vẫn sai.
1: À thế à?
0: Vâng, anh ơi, sau hợp nhất ấy thì thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước. Trong đó, Bình Dương trước sáp nhập được xem là thủ phủ chế biến. Trong 8 tháng đầu năm 2024, địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất anh ạ.
1: À.
0: Vâng. Mình còn hai câu nữa, gọi là câu khuyến mại thôi, thắng thua nó không
1: đúng
0: quan
1: rồi,
0: trọng.
1: Trải nghiệm
0: anh nhá. Mình cứ chơi
1: đúng
0: nhá.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Lần này thì không cần thời gian nữa. Thủ phủ rồi. Hành tỏi lớn nhất miền Bắc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2017. Đúng hay sai?
1: 2017 à?
0: 2017.
1: Thôi mình đúng đi.
0: Đúng, lần này là đúng luôn này. Thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương cũ, nay là phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng. Từ lâu được biết đến là thủ phủ hành tỏi của miền Bắc, với diện tích gần 4.000 hectare, sản lượng là trên 100.000 tấn mỗi năm. Hành tỏi không chỉ là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần khẳng định vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mà hành tỏi Kinh Môn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Tiếp nối thành công đó, năm 2019, sản phẩm được vinh danh là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường. Câu 5. Thủ phủ công nghiệp miền Trung sở hữu tượng Phật cao nhất Đông Nam Á, đúng hay sai? Thủ
1: đến,
0: phủ.
1: Tính đến thời điểm bây giờ hả?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thủ phủ miền Trung.
0: Đúng. Thủ phủ công nghiệp, tức là nôm na là một tỉnh ở miền Trung, sở hữu tượng Phật cao nhất Đông Nam Á, và đây cũng là tỉnh gọi là thủ phủ công nghiệp đấy.
1: À, lớn nhất Đông Nam Á đúng hay sai hả? Đúng.
0: Đúng, chính xác. Quảng Ngãi ạ.
1: Đúng.
0: Quảng Ngãi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, đặc biệt là với tâm điểm là khu kinh tế Dung Quất, được xem là thủ phủ công nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất của miền Trung. Nơi đây tập trung các dự án trọng điểm như là nhà máy lọc dầu Dung Quất này, nhà máy Hòa Phát này, đóng vai trò đầu tàu phát triển công nghiệp nặng và kinh tế vùng. Quảng Ngãi có dòng sông lớn nhất là sông Trà Khúc. Từ đây nhìn về phía nam sẽ thấy tượng Quan Âm và chùa Minh Đức, tượng Phật cao nhất Đông Nam Á.
1: Rồi, tới đây là Quảng Ngãi là sau chuẩn bị là Hoa Thành Quế, anh là Hoa Thành Quế của mình là có cái tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á đang xây dựng đấy.
0: Đang xây dựng, vâng ạ. Rồi, em rất là cảm ơn anh Tuấn ạ. Hôm nay thì cảm ơn anh đã đem đến cho chương trình rất là nhiều những câu chuyện thú vị, câu chuyện từ chính cuộc đời của anh, từ những ngày ra đi từ hai bàn tay trắng, mang theo một đống nợ. Bây giờ thì mình cũng đã giả hết nợ rồi, có một cuộc sống rất là bình yên, con cái thì trưởng thành, ngoan ngoãn, đó là một điều rất là tuyệt vời. Em chúc cho anh Tuấn và gia đình nhà mình và các cháu sẽ có thật nhiều sức khỏe, cuộc sống gặp nhiều may mắn, công việc thì luôn thuận lợi. Anh Tuấn có một lời chúc nào cho các thính giả không ạ?
1: Anh cảm ơn Mạnh Thắng và mấy cô thư ký chương trình đã kết nối anh lên chương trình. Thì anh cũng chúc Mạnh Thắng cùng toàn thể mọi người là trong cuộc sống thì gặp nhiều may mắn,
0: dạ.
1: Sức khỏe thì dồi dào nhá. Làm công việc gì thì yêu với mình công việc đó.
0: Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, hiện bây giờ thì em sẽ mời anh Tuấn và các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cuối để khép lại cho chương trình ngày hôm nay. Muộn, một phiên bản remix, vẫn tiếp tục từ một DJ mà Mạnh Thắng rất là yêu thích, DJ Tilo. Mời các bạn cùng nghe. Chúc quý vị một buổi chiều làm việc hiệu quả với những lộ trình giao thông an toàn ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều. Và vừa rồi thì chúng ta vừa đồng hành cùng với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để có thể tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều những ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình buổi chiều thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua ngã 5 Phước Kiến hướng đi đường Huỳnh Văn Cố, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách sân bay Nội Bài khoảng 15 km có 2 con bò đang di chuyển, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Vẫn trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng 3-4 km, mặt đường có nhiều gạch rơi vãi gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố, các phương tiện lưu ý khi mà đi qua đây. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, khuyến cáo là các phương tiện nên chủ động thay đổi lộ trình từ xa. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút về những giai điệu âm nhạc, các khúc Mặt Mộc với tiếng hát của Ân Nhi, Vanh và Phạm Nguyên Ngọc.

0: Quý vị thính giả thân mến, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định về việc sát nhập trường Cao đẳng Luật Miền Nam trực thuộc Bộ Tư pháp vào Đại học Cần Thơ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc sát nhập được xem là bước tiến trong quá trình phát triển mô hình đại học đa ngành của Đại học Cần Thơ, có phần nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hệ thống quản lý đào tạo luật. Đây còn là nền tảng để Đại học Cần Thơ hướng tới hình thành trường luật trực thuộc thời gian tới. Chính phủ cũng vừa thống nhất thông qua 3 chính sách quan trọng trong đề nghị xây dựng luật nuôi con sửa đổi. Điểm mới nổi bật là việc hoàn thiện các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục nuôi con nuôi nhằm bảo đảm tốt việc quyền lợi cho trẻ em trong tình hình mới. Việc sửa đổi này được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập hiện hành, tạo hành lang pháp lý, minh bạch và nhân văn cho hoạt động nuôi con nuôi tại Việt Nam. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị đang nghe bản tin sức khỏe với những thông tin đáng chú ý về xu hướng dân số, bệnh lý âm thầm và các thói quen hàng ngày có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Mở đầu là một thực tế đang được các chuyên gia cảnh báo. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhưng chất lượng sống chưa theo kịp tốc độ tăng tuổi thọ. Điều này khiến gánh nặng bệnh tật không chỉ đặt lên hệ thống y tế mà còn lan rộng tới từng gia đình và cộng đồng.
0: Trước thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe chủ động. Thay vì chỉ tập trung vào bệnh viện tuyến trên, hệ thống y tế cần phát triển theo hướng đa tầng, trong đó y tế cơ sở giữ vai trò trung tâm. Các chương trình tầm soát định kỳ, mô hình bác sĩ gia đình và ứng dụng công nghệ theo dõi sức khỏe cần được đẩy mạnh. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần thay đổi thói quen, khám định kỳ, kiểm soát lối sống và tuân thủ điều trị thay chỉ vì hành động khi bệnh đã xuất hiện.
3: Chuyển sang một bệnh lý phổ biến nhưng thường bị bỏ qua là gan nhiễm mỡ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi mỡ tích tụ quá mức trong gan, quá trình chuyển hóa sẽ sinh ra các gốc tự do, gây tổn thương tế bào và kích hoạt phản ứng viêm kéo dài. Tình trạng này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, có thể dẫn tới gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.
0: Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn hoặc là tức nhè ở vùng bụng phải nên rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, có thể xuất hiện ngứa da, nổi mề đay, vàng da, phù, cổ trướng hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác. Các bác sĩ khuyến cáo cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện tổn thương gan trước khi xuất hiện những triệu chứng rõ ràng.
3: Còn liên quan đến hoạt động thể thao, thạc sĩ bác sĩ Đào Quang Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch, Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, ngừng tim khi chơi thể thao là hiện tượng hiếm, đặc biệt ở người trẻ nhưng lại vẫn có thể xảy ra. Nguy cơ cao hơn ở nam giới, người lớn tuổi và những người tham gia các môn cường độ cao như bóng đá, bóng rổ hay chạy bộ.
0: Nguyên nhân chủ yếu là các bệnh tim tiềm ẩn chưa được phát hiện như bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim bẩm sinh hoặc bất thường mạch vành. Nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng báo trước. Vì vậy, khám sàng lọc tim mạch định kỳ, đặc biệt với người tập luyện với cường độ cao hoặc có tiền sử gia đình đột tử sớm là rất cần thiết. Điện tâm đồ là phương tiện đơn giản nhưng có thể phát hiện ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
3: Một thói quen phổ biến khác cũng đang âm thầm ảnh hưởng sức khỏe là thiếu nước nơi công sở. Nhiều người làm việc trong môi trường máy lạnh, có sẵn nước nhưng vẫn kết thúc ngày làm việc trong tình trạng thiếu nước nhẹ kéo dài. Việc ngồi lâu ít vận động khiến cơ thể giảm nhận biết cảm giác khát và ít có cơ hội đứng dậy lấy nước.
0: Tình trạng này tuy không gây cấp cứu ngay lập tức, nhưng nếu kéo dài có thể làm cho nước tiểu cô đặc, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Các bác sĩ khuyến nghị nên uống nước đều trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống, đồng thời duy trì vận động nhẹ giữa các giờ làm việc.
3: Cuối cùng là lưu ý về việc bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng. Các chuyên gia cho biết, việc dùng vitamin có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây tác dụng không mong muốn nếu dùng quá mức hoặc kết hợp không phù hợp. Nhiều dấu hiệu dư thừa vitamin khá mơ hồ nên dễ bị bỏ qua.
0: Một số chất có thể cản trở hấp thu của nhau, chẳng hạn canxi và sắt không nên uống cùng lúc. Cả hai cũng có thể ảnh hưởng đến thuốc tuyến giáp. Vitamin K liều cao có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống đông như là warfarin. Vì vậy, thực phẩm bổ sung chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết và có hướng dẫn chuyên môn, không nên tự ý phối hợp nhiều loại hoặc là dùng liều cao kéo dài. Bản tin sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Từ già hóa dân số, bệnh lý âm thầm cho tới những thói quen nhỏ mỗi ngày, sức khỏe bền vững thì luôn bắt đầu từ sự chủ động phòng ngừa và hiểu đúng cơ thể của mình.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Quý vị thân mến, với nhiều bác tài, nhất là những người lái xe đường dài và tài xế xe công nghệ, thì việc đỗ xe và ngủ trong ô tô bật điều hòa là chuyện như cơm bữa, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc là trong những lúc chờ khách. Nhưng quý vị hãy cẩn thận ạ, vì thói quen này có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đặc biệt là với xe sử dụng động cơ đốt trong.
0: Đúng vậy, chuyên gia y tế ở nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo điều này. Chẳng hạn, Bộ Y tế Malaysia đã từng phải ra cảnh báo sau khi 3 nữ sinh nước này thiệt mạng vào hồi năm 2020 vì ngủ trong ô tô bật điều hòa. Một vài lái xe đã từng có những giấc ngủ ngắn trên xe và họ có chia sẻ rằng khi ngủ dậy thì cảm thấy là bị đau đầu, chóng mặt và cảm thấy là cơ thể mình thiếu sức sống.
3: Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc ngủ trong xe ô tô trở nên nguy hiểm? Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là bởi tình trạng ngộ độc khí carbon monoxide. Đây là một loại khí không màu, không mùi, xuất hiện khi có nhiên liệu bị đốt cháy, nên tình trạng này thường chỉ gặp ở xe có động cơ đốt trong. Lúc này thì khí CO có thể tích tụ ở những nơi không được thông khí, chẳng hạn cabin đóng kín cửa, thường xảy ra khi bật điều hòa.
0: Khi khí CO tích tụ lại, người trong ô tô hít phải sẽ ngăn các tế bào máu mang đủ oxy đi khắp cơ thể, từ đó dẫn đến sốc hoặc thậm chí đột tử. Ngay cả trong trường hợp ô tô có hệ thống điều hòa hoạt động tốt và mở hé cửa, thì việc lưu thông không khí trong không gian kín vẫn không đủ, làm tăng nồng độ CO và giảm oxy.
3: Đó là chưa kể một hệ lụy khác của việc ngủ trong ô tô mở cửa là dễ gặp phải rủi ro về an ninh ạ. Nhưng mà nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, tại sao tình trạng này lại chỉ nguy hiểm khi mà chúng ta ngủ? Lý do là bởi khi lái xe hay là tỉnh táo thì bạn dễ dàng nhận biết sự thay đổi nhiệt độ hoặc là bất kỳ sự rò rỉ nào. Khi cảm thấy ngột ngạt, người trong xe sẽ biết mở cửa sổ thật lớn, tắt điều hòa một lúc, thậm chí là xuống xe giải tỏa một chút ạ.
0: Chính xác là như vậy. Còn với trường hợp ngủ trong xe ô tô, con người không dễ nhận biết sự thay đổi, do đó dẫn đến tích tụ nhiệt và CO. Thế nhưng rõ ràng, với nhiều bác tài, nhất là những người lái xe đường dài, thì việc này thật khó tránh, bởi không phải lúc nào họ cũng tìm được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Vậy thì trong trường hợp cần thiết phải chợp mắt trong xe, chúng ta sẽ cần lưu ý những gì đây ạ?
3: Thứ nhất, để tránh ngủ quên quá lâu trên xe, quý vị nên đặt báo thức khoảng thời gian nghỉ trên xe trong khoảng từ 20, 30 đến 45 phút. Tiếp đó là lưu ý việc dừng xe ở nơi râm mát, có bóng cây, không khí xung quanh lưu thông tốt. Bởi điều này sẽ giúp khoang xe tránh đi những tác động nhiệt từ bên ngoài, đồng thời giúp luồng khí thải từ xe không bị hút ngược lại trong khoang xe.
0: Một điều nguy hiểm nữa mà chúng tôi muốn cảnh báo, đó là tuyệt đối không được ngủ ở trong xe ô tô đang đỗ ở gara. Lý do là bởi khu vực này thường khá kín và không có đường thoát cho khí thải. Nếu người dùng vừa nổ máy vừa ngủ trong xe, nguy cơ cao gây ra những hệ lụy đáng tiếc.
3: Lưu ý tiếp theo đó là hãy mở hé cửa kính và mở điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài ạ. Việc mở hé cửa sổ sẽ giảm nguy cơ ngột ngạt khí trong xe nếu bạn tình cờ ngủ quên quá lâu. Ước tính là nếu ô tô đóng cửa kín kèm với điều hòa ở trong trạng thái lấy gió trong thì khoảng 2 tiếng oxy trong xe sẽ cạn kiệt. Và cũng theo kinh nghiệm của những người lái xe đường dài lâu năm, khi ngủ trên xe cần bật điều hòa lấy gió ngoài, đồng thời bắt buộc phải mở hé kính xe khoảng 1,5 đến 2 cm ạ.
0: Và có một mẹo nữa cũng khá quan trọng, đó là hãy thông báo với người khác về việc bạn sẽ ngủ trong xe, bởi họ có thể thi thoảng kiểm tra tình trạng của bạn và xử lý các sự cố nếu phát sinh.
3: Lưu ý cuối cùng đó là tránh làm cách âm chống ồn sai nguyên tắc cho xe. Tại sao lại như vậy ạ? Lý do là bởi trên ô tô thực tế có nhiều lỗ thoáng và các thiết kế khe hở để thoát nước, nhưng phần lớn những chi tiết này đều sẽ bị lấp kín nếu kỹ thuật viên dán hay là phun các lớp cách âm chống ồn không có kiến thức chuyên môn cao. Do đó, nếu thực hiện các dịch vụ này, quý vị nên trao đổi với phía gara. Và mong rằng với những lưu ý vừa rồi thì những giấc ngủ ngắn trên xe sẽ trở nên an toàn với tất cả chúng ta, giúp tiếp thêm năng lượng cho những hành trình tiếp theo.

0: Các bạn đang lắng nghe tư vấn cabin. Thưa các bạn, khi miệt mài trên những chặng đường dài, các bác tài rất cần một thức uống nào đó để giúp bổ sung nước này, tỉnh táo tập trung tăng cường thể lực, lại còn đỡ nhạt mồm nhạt miệng nữa. Vậy thì các bạn thường sẽ chọn nước lọc này, trà, cà phê hay nước tăng lực đây?
1: Thùy Linh nhận thấy là nước tăng lực thường là sự lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là các bác tài ạ. Thậm chí là luôn nằm trong túi hoặc là bên cạnh vô lăng, bởi nó được nhiều người nghĩ rằng là sản phẩm giúp lái xe tỉnh táo nhanh chóng, chống buồn ngủ và giảm mệt mỏi khi lái xe đường dài, đặc biệt là vào ban đêm, tăng cường thể lực nữa. Nhưng mà thực tế thì sản phẩm này không hẳn giúp tăng lực như quảng cáo mà tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe đấy ạ.
0: Đúng vậy, như một trường hợp mà chúng tôi đã từng biết tới, một tài xế chạy tuyến Bắc Nam, tuổi trung niên ở Hà Nội, và bác tài này đã từng phải nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do đặc thù công việc lái xe về đêm, anh đã thường xuyên lạm dụng nước tăng lực để tỉnh táo hơn, có hôm uống hết cả một lốc trong đêm. Ban ngày thì anh ngủ bù, hầu như là không vận động. Các bác sĩ nhận định thói quen này kéo dài nhiều năm chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh của anh. Vậy tại sao nước tăng lực lại nguy hiểm cho người lái xe tới như vậy? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phân tích đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, bệnh viện 198.
2: Thì đối với những người khỏe mạnh thì rất là thích hay sử dụng nước tăng lực, bởi vì khi uống nước tăng lực vào thì người ta cảm thấy là nó bị kích thích hơn. Thế nhưng mà khi trong cái nước tăng lực thì thường thường nó sẽ có các thành phần, đặc biệt là có cái caffeine, và cái đấy thì nó cũng sẽ làm cho cái việc mà nhịp tim của bệnh nhân sẽ bị tăng lên, hay là làm cho cái sức co bóp của cơ tim nó sẽ mạnh lên, và như vậy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là gây tăng cái tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân lên đấy. Đặc biệt là những cái trong cái nước tăng lực nó sẽ có không chỉ caffeine không mà nó có lượng đường, và cái lượng đường tăng thì cũng sẽ làm cho cái lượng mà huyết áp nó sẽ tăng lên theo khoảng tầm 10 đến 16 mm thủy ngân.
1: Phân tích sâu hơn về vấn đề này, các chuyên gia cho biết một lon nước tăng lực trung bình chứa khoảng 41 gram đường, trong khi Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nam giới trưởng thành một ngày không nên tiêu thụ quá 9 muỗng cà phê đường, nó tương đương với khoảng 37,5 gram đường ạ.
0: Không chỉ chứa đường vượt ngưỡng mà caffeine trong nước tăng lực cũng vậy, trong khi lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày khuyến nghị tối đa là 100mg đối với thanh thiếu niên và 400mg đối với người lớn, thì một số loại nước tăng lực có chứa tới hơn 500mg caffeine. Điều này là rất nguy hiểm.
1: Nhiều sản phẩm nước tăng lực còn quảng cáo về các thành phần như là taurin và nhân sâm. Nghe qua thì có vẻ vi diệu, nhưng chính những thành phần này khi dùng liều cao thường xuyên cũng dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Vậy thì cụ thể, nước tăng lực có thể gây ra những vấn đề gì cho sức khỏe tim mạch đấy ạ?
0: Đầu tiên đó là tăng nhịp tim, hay còn gọi là nhịp nhanh xoang. Hàm lượng caffeine cao trong nước tăng lực có thể kích thích tim đập nhanh hơn, gây ra trạng thái hồi hộp, đánh trống ngực, đặc biệt là khi bạn uống nhiều hoặc là uống liền một lúc. Tiếp theo đó là tăng huyết áp. Caffeine làm co mạch và tăng huyết áp tạm thời. Nếu kết hợp thêm với tình trạng stress, mất ngủ hoặc nhiệt độ cao, vốn rất thường gặp ở người lái xe, có thể dẫn đến tăng huyết áp cấp. Điều này là rất nguy hiểm.
1: Và xin được tiếp lời anh Tuấn là một số nghiên cứu còn cho thấy nước tăng lực có thể gây rối loạn nhịp tim, gồm ngoại tâm thu, rung nhĩ hoặc thậm chí rung thất ở những người có yếu tố nguy cơ. Các thành phần có trong nước tăng lực còn có thể ảnh hưởng đến mạch máu tim, gây đau thắt ngực ngay cả người trẻ ạ.
0: Và thêm một điều này nữa là có nhiều bác tài vẫn dùng nước tăng lực như một loại nước giải khát, nhưng càng uống lại càng khát. Lý do ở đây là bởi thức uống này gây ra lợi tiểu, mất nước và làm tăng gánh nặng cho tim, nhất là trong mùa nóng. Hơn nữa thì việc buồn vệ sinh liên tục khi lái xe, quả thực đây là một điều không hề dễ chịu một chút nào cả.
1: Nói như vậy thì liệu người lái xe có phải kiêng hoàn toàn nước tăng lực hay không? Thực tế nếu cần thiết, các bác tài khỏe mạnh vẫn có thể dùng không quá một lon nước tăng lực một ngày, khoảng ít hơn 200mg caffeine. Tuy nhiên, quý vị lưu ý là không dùng nước tăng lực khi vận động ngoài trời nóng, cơ thể mất nước hoặc là khi đang stress, thiếu ngủ. Các bác tài cũng không nên dùng nước tăng lực thay thế nước lọc hay là nước điện giải vì dễ gây mất cân bằng nước và điện giải.
0: Một thói quen nguy hiểm khác đó là nhiều bác tài khi uống nhậu với bạn bè thường có thói quen pha rượu với nước tăng lực vì cho một cảm giác dễ uống hơn. Điều này là rất nguy hiểm vì uống rượu cùng với nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ đánh trống ngực, đặc biệt với những người lái xe có sẵn bệnh lý nền, tim mạch, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim thì nên tránh hoàn toàn nước tăng lực.
1: Vì thế hãy ghi nhớ những điều sau đây khi chúng ta sử dụng nước tăng lực ạ. Thứ nhất, không nên coi nước tăng lực là thức uống hàng ngày. Thứ hai, đọc nhãn thành phần, kiểm tra lượng caffeine và đường để không vượt mức an toàn. Bên cạnh đó thì theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, nếu cần tăng năng lượng, chúng ta hãy ưu tiên các phương pháp tự nhiên, an toàn với sức khỏe tim mạch.
2: Thế nên là giữ cân nặng một cách là hợp lý, tức là không để bị thừa cân béo phì quá, bằng cách là việc chúng ta có chế độ ăn

0: uống sinh hoạt một cách lành mạnh, ăn hạn chế các loại chiên dầu mỡ đồ ăn nhanh, nên ăn những loại thức ăn mà giàu chất béo omega 3 như cá hồi này, những cái loại rau xanh này, những cái loại thực phẩm như là ngũ cốc hạt ấy, hay là những cái loại đậu đỗ. Tiếp nữa là những cái nghỉ ngơi sinh hoạt một cách điều độ, là tránh căng thẳng giờ chết, ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Hay là khi mà có những căng thẳng giờ chết thì mình nên nghỉ ngơi thư giãn, hay là thể dục một cách hợp lý, tức là với cường độ phụ thuộc vào sức khỏe của mỗi người.
1: Các bạn thân mến, rõ ràng những lợi ích tức thì của nước tăng lực thì cũng không thể bù lại được những rủi ro lâu dài cho sức khỏe. Do đó, hãy thực sự cân nhắc trước khi lựa chọn nước tăng lực làm loại thức uống để đồng hành cùng với quý vị và các bạn trên mỗi chặng đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: rồi. Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Khương An thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm tra dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông, lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất từ năm học 2027-2028, thống nhất thực hiện miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc cho tất cả các đối tượng. Hơn 500 hộ dân trên địa bàn phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm. Đến nay, phường đã vận động và tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 551 trường hợp, đạt khoảng 63% tổng số trường hợp thuộc diện thu hồi đất. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư là hơn 17.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực ven rạch. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong sáng nay mùng 8 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước tại nhiều sông suối tại các địa bàn tỉnh miền núi dâng cao nhanh chóng. Nhiều cầu tràn bị nhấn chìm, sâu dưới lòng nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để thiết lập chốt chặn tại các điểm sung yếu. Công tác di dời dân cư vùng nguy hiểm cũng được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 20 người, trong đó có 9 công dân Singapore, hiện mất tích sau khi núi lửa Dukono ở trên đảo Halmahera phun trào cùng ngày, tạo cột khói cao khoảng 10 km lên không trung. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa. Các giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ leo thang vẫn tồn tại nếu hoạt động địa chất tiếp tục gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh mật độ dân cư cao tại nhiều khu vực lân cận các núi lửa đang hoạt động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030 có 30 cảng, 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050 có 33 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội. Ngoài ra, có 12 vị trí tiềm năng cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Hơn nữa, đến năm 2030, trên 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100 km, cao hơn mức trung bình của thế giới là 75%, tương đương với các nước trong khu vực. Bộ Xây dựng cho rằng việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không trong thời gian tới sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô, việc điều chỉnh quy mô cảng hàng không Côn Đảo, vai trò của cảng hàng không Hải Phòng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Nghệ An đang gấp rút phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường trên sông Lam ở xã Anh Sơn. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người dân nuôi cá lồng bè mà còn dấy lên lo ngại về ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước tại các điểm nghi vấn để giám định độc tố và rà soát lại quy trình xử lý các khu công nghiệp lân cận. Chính quyền khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi xả thải trái phép để bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Hiện tượng cây vầu ra hoa rồi chết khô, còn gọi là vầu khuy, đã và đang xảy ra đồng loạt trên diện tích gần 10.000 ha tại các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, diện tích rừng vầu chết khô còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè nắng nóng kéo dài như thế này, nền nhiệt lại liên tục tăng cao. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận được thêm những thông tin giao thông mới. Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn xe số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cầu Đông Trù cho biết là cầu Đông Trù hướng đi Long Biên, Đông Anh có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Một bạn thính giả thì cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Chui khoảng 500m có xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi Lạng Sơn. Vành đai 3 trên cao từ nút Khuất Duy Tiến cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Hiện nay thì chúng tôi chưa rõ nguyên nhân tại sao tại đây đang xảy ra ùn tắc. Rất mong các bạn thính giả nếu có thêm những thông tin mới thì có thể chia sẻ cho VOV Giao thông. Và một thông tin nữa đó là ở khu vực Nghi Tàm đi Âu Cơ, giao thông cũng đang bắt đầu ùn tắc rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục thư giãn với những giai điệu âm nhạc.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông!

0: ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết thì ngay từ đầu mùa mưa năm nay, tỉnh Cà Mau đã xây dựng 3 phương án ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt. Hiện nay 100% ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp đã được kiện toàn. Hạ tầng giao thông trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 63, tuyến quản lộ Phụng Hiệp và tuyến ven biển tiếp tục được nâng cấp đồng bộ. Tỉnh cũng đã kiên cố gần 110 km kè biển, hơn 32,5 km kè bảo vệ bờ sông và gần 70 km đê biển Đông, biển Tây. Liên quan đến dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục cũng như các thủ tục cần thiết để thông xe dự án này trước ngày 18 tháng 5 tới đây. Đặc biệt là các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị cũng như là tăng cường thêm ca kíp thi công để hoàn thành các hạng mục của dự án, đảm bảo tiến độ thông xe theo yêu cầu.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi.

0: tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
1: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng trông giữ xe miễn phí phục vụ lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Đường sắt tung vé giá rẻ dịp hè, tuyến Hà Nội Vinh chỉ từ 204.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm từ 15 tháng 5. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
8: Nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
7: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang tăng cường xử lý vi phạm tại các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đã hoạt động, luồn lách qua cần chắn hoặc dừng đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo tại đường ngang, tuyệt đối không vượt khi đèn đỏ bật sáng hoặc cần chắn đang hạ, không dừng đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt, chủ động quan sát, giảm tốc độ khi qua khu vực giao cắt. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tuần tra ghi hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết, người dân và du khách tham gia lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 sẽ được trông giữ xe miễn phí tại 5 điểm dừng đỗ quy mô lớn khu vực Bắc Sông Cấm, sức chứa gần 10.000 phương tiện. Xe mô tô được bố trí tại khu đô thị Hoàng Huy New City và sân bóng Dương Quan Cũ, ô tô đỗ tại các tuyến Máng Nước, Đỗ Mười. Cùng với đó, Công an thành phố Hải Phòng thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ hội trong hôm nay, ngày 8 tháng 5. Từ 16 giờ đến 23 giờ, cấm xe tải từ 2,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ vào khu vực trung tâm trên nhiều tuyến đường. Từ 17 giờ đến 22 giờ, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Bính và cầu Hoàng Văn Thụ, trừ xe ưu tiên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 10 tháng 5 năm 2026, thành phố sẽ phân luồng giao thông, tạm thời hạn chế và cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ giải đấu thể thao. Các tuyến bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển và các trục giao thông chính như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Sa, Võ Chí Công cùng một số cầu và nút giao liên quận. Việc phân luồng được thực hiện theo từng khung giờ nhằm giảm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế lưu thông qua khu vực đường đua trong thời gian thi đấu. Từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí 4 làn, chiều ngược lại 2 làn. Buổi chiều sẽ đảo chiều lưu thông. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật, phương án được xây dựng dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống giải phân cách thép để tổ chức các làn xe linh hoạt trên tuyến đường này. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ nay đến giữa tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt triển khai nhiều chương trình giảm giá vé tàu hè trên tuyến Hà Nội Vinh và Hà Nội Đà Nẵng. Cụ thể, từ nay đến ngày 14 tháng 5, tàu NA1, NA2 giảm 30% giá vé. Vé giường nằm khoang 6 giường chỉ còn từ 204.000 đến 272.000 đồng. Từ 15 tháng 5 đến 16 tháng 8, các tàu NA1, NA3, NA2, NA4 tiếp tục được giảm 30% theo từng ngày tàu chạy. Ngoài ra, tàu SE17 tuyến Hà Nội-Đà Nẵng giảm 5% giá vé từ 21 tháng 5 đến 16 tháng 8. Ngành đường sắt cũng ứng dụng AI trên hệ thống bán vé điện tử để tự động mở thêm vé giá rẻ, mức giảm lên đến 35%. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam tiếp tục thông báo việc hạn chế giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực hạn chế gồm qua khách sạn Sài Gòn Tromen và khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn. Đơn vị thi công bố trí phao giới hạn vùng nước và hệ thống báo hiệu để hướng dẫn khi mà phương tiện lưu thông an toàn. Các phương tiện thủy khi qua khu vực thi công thì phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là nút đèn ở Trần Duy Hưng, đường Láng hiện nay thì đèn chỉ thấy nháy vàng, giao thông đang ùn tắc tại đây. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cầu vượt Mai Dịch ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe taxi. Giao thông tại đây cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Còn tại khu vực phía Nam thì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc có xe tải gặp sự cố. Hiện cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Các bác tài khi mà tham gia giao thông qua đây cũng cần lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, ngành đường sắt triển khai ưu đãi lớn trên các tuyến Hà Nội đi Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng nhằm kích cầu du lịch hè. Khi mua nhóm 4 vé với mã 3 tặng 1 hoặc 8 vé với mã 6 tặng 2, hành khách chỉ cần thanh toán tương ứng cho 3 vé hoặc 6 vé. Tuy nhiên, vé ưu đãi nhóm có hạn chế là không được đổi trả hay là áp dụng kèm khuyến mại khác. Đây là giải pháp tiết kiệm hiệu quả cho gia đình và nhóm bạn khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tỉnh An Giang hiện có 2 sân bay quốc tế hiện hữu là Phú Quốc và Rạch Giá, trong đó thì sân bay quốc tế Phú Quốc đang được triển khai mở rộng nhiều hạng mục nhằm chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Sân bay Rạch Giá cũng được chuẩn bị nâng cấp. Theo quy hoạch được phê duyệt thì sân bay Rạch Giá được định hướng đạt cấp 4C. Đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 500.000 hành khách mỗi năm và tăng lên khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong 4 tháng đầu của năm 2026 thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 558 vụ tai nạn giao thông, làm chết 263 người và bị thương 324 người. Theo Sở Xây dựng, đến nay thành phố không còn điểm đen tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông thì vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số khu vực. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên cả 3 tiêu chí. Mới đây thì Ủy ban nhân dân xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn km 46 do xuất hiện tình trạng người dân và gia súc xâm nhập hành lang tuyến, một số hộ vẫn chăn thả bò dê gần cao tốc, thậm chí để gia súc băng qua đường. Tại các cầu dân sinh cũng có tình trạng tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Địa phương đề nghị rà soát bổ sung biển cảnh báo, gia cố hàng rào, đồng thời tăng cường tuần tra xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì cho biết là nút đèn Trần Duy Hưng đường Láng là hiện nay đèn chỉ nháy vàng, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay lập tức. Một thính giả thì cho biết là nút đèn giữa nút giao Vĩnh Trụ ra cầu Thái Hà thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình chỉ nháy đỏ dẫn đến giao thông ùn tắc nghiêm trọng tại đây. Còn một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 12 có xe gặp sự cố, đơn vị C08 đang xử lý. Còn từ km 8 đến km 11 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tới với những thông tin khác về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2026, đã có gần 900 phi công của lực lượng không quân nước này rời khỏi lực lượng vũ trang để chuyển sang làm việc cho các hãng hàng không dân dụng. Nguyên nhân được cho là do khoảng cách thu nhập, rủi ro cùng áp lực từ tình trạng phải trực sẵn sàng chiến đấu.
1: Chính phủ Canada đang xem xét về khả năng giới hạn số lượng xe điện Trung Quốc được phép nhập khẩu vào quốc gia này mỗi năm. Theo đó, tối đa sẽ có khoảng 49.000 xe điện Trung Quốc được nhập khẩu với mức thuế 6,1%. Chính sách này mở ra cơ hội cho hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD, Chery Automobile và các nhà sản xuất ô tô khác của Trung Quốc lần đầu tiên bán xe cho người tiêu dùng Canada. Tuy nhiên, chính phủ cũng xem xét việc cho phép giới hạn số lượng xe được nhập khẩu theo mỗi hãng để tránh tình trạng độc quyền thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, mối quan tâm đến xe tải điện hiện đang gia tăng tại Úc, một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất thế giới vào vận tải đường bộ, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và đẩy giá lên cao. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
1: Với tiếng động cơ rì rầm, êm ái, chiếc xe tải điện lăn bánh rời khỏi một xưởng cơ khí ô tô ở Úc. Thoạt nhìn, khó ai nhận ra rằng chiếc xe này đã chạy hơn 1 triệu km khi còn là xe chạy dầu diesel. Chỉ sau một lần lột xác, động cơ diesel 5 năm tuổi đã được tháo bỏ và thay thế bằng động cơ điện cùng hệ thống pin có thể hoán đổi, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành vận tải đường bộ Úc, vốn lâu nay phụ thuộc nặng nề vào dầu diesel. Đặt trụ sở cách Sydney, thủ phủ bang New South Wales, khoảng 1 giờ lái xe về phía Bắc, Janus Electric được thành lập cách đây 4 năm với mục tiêu hiện đại hóa ngành vận tải xe tải toàn cầu theo hướng bền vững bằng cách chuyển đổi các xe diesel hiện có sang chạy điện. Ben Hurt, giám đốc điều hành công ty cho biết, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz khi khủng hoảng nhiên liệu bùng phát, công ty ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
3: Cuộc khủng hoảng nhiên liệu xảy ra, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ các chính phủ, khách hàng trên toàn thế giới, cũng như tại Úc. Xét về kinh tế, xe tải điện vốn đã có lợi trước những khủng hoảng, nhưng giờ thì rõ ràng chi phí vận hành rẻ hơn rất nhiều so với xe diesel.
1: General Electric chuyển đổi các xe tải hạng nặng hiện có sang sử dụng bộ pin có thể thay thế với chi phí khoảng 150.000 đô la Úc, tương đương 108.000 đô la Mỹ. Những xe sau khi chuyển đổi có thể di chuyển khoảng 400 km khi kéo một rơ móc khi cần thay pin tại các trạm chuyên dụng. Quá trình này chỉ mất chưa đến 4 phút, ông Ben Hurt chia sẻ thêm.
3: Ý tưởng của pin hoán đổi là xe tải không cần phải dừng lại quá lâu. Xe có thể ghé vào trạm sạc, thay pin và tiếp tục lên đường chỉ trong vòng từ vài 3 đến 4 phút. Điều này có lợi cho doanh nghiệp vận tải vì họ không phải trả lương cho tài xế ngồi chờ xe sạc trong 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nó cũng có lợi về mặt hạ tầng vì không có những chiếc xe lớn nằm chờ hàng giờ để sạc pin và còn tốt cho pin nữa. Tất cả pin của chúng tôi đều được sạc chậm nên ít bị suy hao, bền hơn và được bảo toàn tốt hơn.
1: Úc là một trong những quốc gia tiêu thụ diesel bình quân đầu người cao nhất thế giới, nhập khẩu khoảng 80% nhiên liệu lỏng, phần lớn trong số đó được sử dụng cho ngành vận tải đường bộ. Đặc điểm địa lý rộng lớn và mật độ dân số thấp khiến Úc trở thành một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ, chủ yếu dựa vào xe tải chạy diesel để vận chuyển nguyên liệu thô, thực phẩm và hàng hóa trên những quãng đường dài. Ngành này dự kiến sẽ trở thành lĩnh vực phát thải lớn nhất nền kinh tế trong vòng 2 năm tới, và được xem là một trong những lĩnh vực khó giảm phát thải nhất.
3: Quá trình điện hóa lĩnh vực vận tải đường bộ tại Úc từ lâu bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, hạ tầng sạc hạn chế và những nghi ngại về quãng đường hoạt động cũng như khả năng chở tải. Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi khi giá diesel tăng lên trên 3 đô la Úc và khoảng 2,14 đô la mỗi lít, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
1: Vào tháng 3 vừa qua, công ty New Energy Transport thông báo đã hoàn thành chuyến vận chuyển hàng hóa đường bộ hạng nặng bằng xe điện đầu tiên tại Úc, với quãng đường 460 km giữa Sydney và thủ đô Canberra. Trong các thử nghiệm ở nước ngoài, phương tiện của họ có thể đi tới 670 km khi chở 49 tấn chỉ với một lần sạc. Ông Daniel Blackley, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ.
3: Ngày nay, vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe điện hạng nặng đã trở nên hoàn toàn khả thi. Không chỉ khả thi, nó còn có chi phí vận hành thấp hơn và năng suất cao hơn so với vận tải bằng dầu diesel. Bên cạnh yếu tố kinh tế, nó còn giúp tách hệ thống vận tải đường bộ khỏi sự biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu và về cơ bản sẽ là nội địa hóa nguồn năng lượng cho vận tải tại Úc.
1: Tuy nhiên, theo ông John Rose, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Giao thông và Logistics thuộc Đại học Sydney, việc áp dụng xe tải điện vẫn sẽ bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu hạ tầng sạc và lo ngại về khả năng đáp ứng tải trọng cũng như quãng đường. Ông cho biết, xe tải điện sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho vận chuyển chặng cuối và trong đô thị. Tuy nhiên, việc áp dụng cho vận tải đường dài sẽ cần nhiều năm nữa.
3: Dự đoán của tôi là trong khoảng một thập kỷ tới, tại các đô thị phần lớn xe tải mới sẽ là xe điện. Nhưng ở các khu vực vùng xa sẽ tồn tại sự pha trộn giữa xe diesel, xe điện và có thể là cả những công nghệ khác như hydro. Riêng với vận tải đường dài sẽ cần rất nhiều năm nữa trước khi trở nên khả thi về mặt kinh tế và giải quyết được các thách thức công nghệ. Vì vậy, quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra đồng đều trên toàn bộ mạng lưới hay toàn ngành.

0: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, theo Ngân hàng Thế giới, để đạt được mục tiêu net zero, phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 140.000 xe buýt điện liên tỉnh và 2,6 triệu xe tải điện các loại trong giai đoạn từ nay đến năm 2050. Hiện thị trường đã xuất hiện một số mẫu xe tải điện mini như VinFast e-Sevan hay Giotano 250, hay cỡ lớn thì có xe tải điện Sunny của Trung Quốc vừa có nhà phân phối tại Việt Nam.
1: Dù chưa có nhiều mẫu mã và vẫn phải giải quyết những bài toán lớn như chi phí đầu tư, hạ tầng v.v., nhưng xe tải điện được xem như xu thế không thể tránh được trong tương lai và thị trường xe tải điện Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác. Những kinh nghiệm từ các quốc gia tiên phong như Úc hay Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại nhiều gợi mở giá trị cho lộ trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45 m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện đi qua cầu rất đông, di chuyển chậm tại đây. Còn một thính giả thì cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sông Thiếp có con bò nằm tại làn 90 km/h, các phương tiện lưu thông hướng đi sân bay chú ý. Tại khu vực phía Nam, thính giả cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi An Sương, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 12 có xe gặp sự cố, tuần tra và đơn vị C08 đang xử lý. Từ km 5 đến km 12, các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành Hồ Chí Minh thì từ km 17 đến km 11, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Xin được cảm ơn các bạn.

0: thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về chương trình. Trở lại với những nội dung chính trong FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì nhiều ban quản trị cũng như là ban quản lý các chung cư có phần lo lắng khi mà các quy định về thuế trong hoạt động quản lý vận hành chung cư chưa cụ thể rõ ràng, mỗi nơi hướng dẫn một kiểu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các chung cư cũng như là tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin chào luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Theo bà thì đâu là những vướng mắc bất cập lớn nhất về thuế liên quan đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư tồn tại trong thời gian vừa qua?
4: Liên quan đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư hiện nay phổ biến là có 3 nguồn quỹ. Cái thứ nhất là quỹ vận hành, có nguồn thu từ phí quản lý và các nguồn thu liên quan đến vận hành như phí trong giữ xe, tiền nước, v.v. Cái thứ hai là quỹ bảo trì 2%, lãi suất từ quỹ bảo trì và số tiền thu từ khai thác sở hữu chung sau khi trừ đi chi phí hợp lý. Và cái thứ ba nữa là thù lao ban quản trị và quỹ hoạt động của ban quản trị. Thì mỗi nguồn quỹ này bản chất thuế và chủ thể chịu trách nhiệm quản lý kê khai là khác nhau. Thế thì vướng mắc lớn nhất hiện nay là các chủ thể chưa hiểu đúng bản chất về thuế của từng quỹ và nhập nhằng vai trò giữa các chủ thể. Cụ thể là mỗi chủ thể có tư cách pháp lý và trách nhiệm khác nhau. Như đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư là tổ chức kinh doanh, có tư cách pháp nhân nên việc hạch toán thuế thì áp dụng đối với doanh nghiệp. Trong khi đó, ban quản trị không phải là tổ chức kinh doanh không có tư cách pháp nhân nhưng lại là tổ chức có hoạt động phát sinh doanh thu. Mà theo luật quản lý thuế thì khi phát sinh nguồn thu thì phải kê khai và nộp thuế như một chủ thể kinh doanh. Nhưng ban quản trị không phải là chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành. Nên có vẻ như là các chủ thể chưa thật rõ khoản thu nào chịu thuế, khoản thu nào không chịu thuế và ban quản trị sẽ quản lý những nguồn thu chi nào mà gần như là đánh đồng tất cả. Thì khi hiểu chưa đúng, nhập nhằng vai trò lẫn nhau thì sẽ có thể dẫn đến áp dụng sai, dẫn đến vướng mắc trên thực tế.
3: Có thể thấy là các cái vướng mắc này cũng đã tồn tại trong một thời gian khá dài, tuy nhiên là vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến tâm lý lo lắng, hoang mang của một số ban quản trị cũng như là đơn vị quản lý vận hành tại các cái chung cư. Theo bà thì nguyên nhân do đâu ạ?
4: Chủ yếu là có 3 nguyên nhân. Cái thứ nhất là thiếu một văn bản hướng dẫn liên ngành, dạng như là một thông tư liên tịch. Vì luật nhà ở do Bộ Xây dựng soạn thảo thì thiên về quản trị vận hành. Trong khi đó luật quản lý thuế do Bộ Tài chính quản lý thì thiên về kiểm soát dòng tiền. Và hiện nay chưa có một văn bản hướng dẫn chung nào để xác định cơ chế thuế đối với ban quản trị là như thế nào. Cái thứ hai là các thành viên ban quản trị đa số là kiêm nhiệm, không phải ai cũng có chuyên môn về kế toán thuế và thành viên ban quản trị thì thay đổi theo nhiệm kỳ và điều này khiến đứt gãy trách nhiệm sau mỗi nhiệm kỳ. Mà công tác kiểm tra về thuế thì thường có độ trễ sau từ 3 tới 5 năm. Nếu như thời điểm đó kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đã rất trễ và khả năng số tiền bị xử phạt khá là lớn. Và trên thực tế đã từng có ban quản trị bị quyết định truy thu và xử phạt số tiền thuế lên đến gần 120 tỷ đồng. Thì lúc này ban quản trị nhiệm kỳ cũ đã hết hạn nên cho rằng không còn trách nhiệm giải quyết, chứng từ thì lưu không đầy đủ, thậm chí là thất lạc. Người mới thì không chịu trách nhiệm xử lý tiếp theo nên vướng mắc kéo dài. Nhưng cái này nó cũng khác với các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp mà thay đổi người đại diện nhưng trách nhiệm của pháp nhân thì vẫn phải được tiếp tục kế thừa. Và cái thứ ba là cần phải hiểu rằng hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư là hoạt động có điều kiện. Đó là nhà chung cư có thang máy thì bắt buộc phải có đơn vị quản lý vận hành. Như vậy thì phần lớn các chung cư hiện nay gần như là đều thuộc cái trường hợp bắt buộc phải có đơn vị quản lý vận hành. Khi chung cư chưa có ban quản trị thì chủ đầu tư họ có quyền tự tổ chức vận hành nếu như họ đủ điều kiện hoặc họ có thể ký hợp đồng quản lý vận hành theo hình thức khoán toàn bộ hay còn gọi là trọn gói hoặc khoán từng phần hay còn gọi là thu hộ chi hộ cho cái đơn vị đủ điều kiện. Nhưng khi bàn giao cho ban quản trị thì lúc này tư cách chủ thể đã khác. Một số ban quản trị có thể chưa hiểu nên vận dụng một cách máy móc. Họ kế thừa lại toàn bộ cái giai đoạn chủ đầu tư, trong đó thì có cái hợp đồng theo hình thức thu hộ chi hộ đối với quỹ vận hành. Trong khi đó nếu mà chung cư có thang máy thì ban quản trị không được thực hiện thu chi liên quan tới cái quỹ vận hành thì làm sao có quyền để ủy quyền thu hộ chi hộ cho đơn vị quản lý vận hành. Và vì vậy thì mới có chuyện thuế chồng thuế và chồng chéo như vừa qua. Điển hình như chung cư New City, Thủ Thiêm thì ban quản trị cũ hết nhiệm kỳ, ban quản trị mới thì chưa được bầu chọn. Và chung cư rơi vào tình trạng đứt gãy trách nhiệm quản trị trong 3 tháng, không ai có trách nhiệm xuất hóa đơn, kê khai thuế trong cái giai đoạn này. Mặc dù công tác quản lý vận hành vẫn phải liên tục nhưng không ai xác nhận và thanh toán cho các nhà thầu. Do đó dẫn đến tranh chấp và các nhà thầu bảo vệ vệ sinh họ không được thanh toán nên họ tổ chức đình công. Điều này tôi cho rằng phát sinh vướng mắc không phải là thiếu quy định mà là thiếu công tác giải thích quy định một cách nhất quán, nên mỗi nơi sẽ áp dụng theo cái cách của mình hiểu.
3: Có một cái nội dung mà cũng rất nhiều người quan tâm, đó là tiền lãi từ quỹ bảo trì 2% hiện nay. Liệu cái phần này có được xem là thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp của ban quản trị hay không? Và nếu có thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng một cách hợp lý cũng như là hợp thức hóa cái khoản này thành một cái nguồn thu không chịu thuế khi được dùng cho mục đích duy tu bảo dưỡng tòa nhà không ạ?
4: Về tiền lãi suất của quỹ bảo trì bị đánh thuế thì theo Điều 153 Luật Nhà ở 2023, lãi suất tiền gửi phải được nhập gốc kinh phí bảo trì và sử dụng cho việc bảo trì. Và khoản kinh phí bảo trì 2% do người mua nhà nộp cho chủ đầu tư thì được tính trước thuế, tức là không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, về góc độ quản lý thuế thì khoản lãi suất này bản chất là một thu nhập phát sinh của một tổ chức theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp nên phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Có vẻ như là có gì đó đang bị vên ở đây. Vì tiền gốc quỹ bảo trì thì nhà nước không thu thuế, thì tiền lãi suất cũng nên như vậy. Cá nhân tôi thì cho rằng khi lãi suất tiền gửi quỹ bảo trì được nhập vào gốc và chỉ sử dụng cho mục đích bảo trì thì lãi suất cũng không nên thu thuế. Thì trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh nên kiến nghị đến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính có sự thống nhất về mặt quan điểm và có hướng dẫn liên ngành giúp vấn đề này được rõ ràng và hợp lý hơn.
3: Trên thực tế đã có những cái ban quản trị bị xử phạt số tiền hàng trăm tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ thuế. Vậy thì trong trường hợp các cái cơ quan thuế thực hiện cái việc thanh tra, kiểm tra và phát hiện các cái khoản thu từ khai thác tiện ích chung như là quảng cáo hay là cho thuê sân bãi mà chưa được kê khai thuế đúng quy định trong nhiều năm. Vậy thì cái trách nhiệm tài chính và pháp lý trong trường hợp này sẽ thuộc về cá nhân các cái thành viên ban quản trị thời kỳ đó hay là thuộc về trách nhiệm của cộng đồng cư dân? Và khi phải thực hiện cái nghĩa vụ phải đóng phạt hay là đóng thuế cho các cái nguồn phát sinh này thì được cái nguồn tiền đó sẽ được sử dụng từ đâu thưa bà?
4: Nói về trách nhiệm thì sẽ có trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Cụ thể là nếu như bị truy thu, phạt chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính thì số tiền xử phạt này trước hết sẽ thuộc về nghĩa vụ của cộng đồng cư dân. Vì xử phạt tổ chức là ban quản trị chứ không phải xử phạt cá nhân. Và số tiền để thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thì phải do cư dân đóng góp, nó không phải trích từ quỹ vận hành. Song song với đó thì cư dân cũng có quyền khởi kiện yêu cầu cá nhân thành viên ban quản trị bồi thường trách nhiệm dân sự đối với các quyết định trái pháp luật hoặc vượt quá thẩm quyền của ban quản trị. Nếu có căn cứ chứng minh ban quản trị tự ý thực hiện mà không thông qua hội nghị nhà chung cư hợp lệ, và thậm chí nếu mức độ nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì các cá nhân ban quản trị vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Ở đây pháp luật bắt buộc cá nhân ban quản trị phải biết và tuân thủ quy định, nên nếu như vấn đề sai phạm đó mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì cho dù ban quản trị có thông qua hội nghị nhà chung cư nhưng nội dung đó vi phạm pháp luật thì các thành viên ban quản trị tham gia biểu quyết thực hiện cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy nên tốt nhất theo tôi là ban quản trị nên hiểu đúng vai trò của mình là chủ thể đại diện cho người dân. Các trách nhiệm kê khai, nộp thuế, quyết toán, giải trình thuế sẽ do đơn vị quản lý vận hành thực hiện.
3: Xin cảm ơn luật sư về cuộc trò chuyện này.

0: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, Hà Nội đã hoàn thành việc tổ chức chi trả 1.032 tỷ đồng tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho 762 hộ gia đình cá nhân ở 5 trên 28 thôn có đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án khu đô thị thể thao Olympic. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Thường Tín, thì khối lượng công việc cần hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, khi mà tổng diện tích đất cần thu hồi là khoảng 1.386 ha với khoảng 11.000 hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án. Để kịp thời tháo gỡ những cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi, tỉnh Cà Mau đã ban hành quy định mới chi tiết về việc bố trí tạm cư, tái định cư và các khoản hỗ trợ khác. Cụ thể là mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng đối với hộ gia đình từ 4 nhân khẩu trở xuống. Trường hợp hộ gia đình trên 4 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu tăng thêm sẽ được cộng thêm 500.000 đồng một nhân khẩu một tháng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.

0: từng chuyến đi.
1: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, và lời chúc bình an là điều mà chúng tôi muốn mở đầu cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà chúng ta có thể thấy điều kiện thời tiết hơi trở xấu một đôi chút và sự hối hả, sự sốt ruột cũng có thể đến với quý vị và các bạn. Chúng tôi xin nói lại là có thể thôi nhé, còn phần lớn các bác tài là sẽ giữ được sự điềm đạm để chúng ta đi qua những con đường đông đúc. Bởi giao thông thủ đô thì nhiều khi là chúng ta cũng phải xác định với nhau rằng trong giờ cao điểm khó mà có thể đi nhanh. Vậy thì đoạn đường nào kẹt nghẽn đây, đoạn đường nào xảy ra những cái biến động về mặt giao thông, chúng tôi sẽ sớm thông báo để các bạn đã bình tĩnh rồi nay lại càng bình tĩnh và chủ động hơn nữa với mỗi lộ trình của mình. Giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới một chi tiết mà tôi tin là các bạn thính giả sẽ thấy phần nào đó đúng, đặc biệt là với những gia đình có con nhỏ. Đó là trong buổi chiều ngày hôm nay bầu trời không trong như mọi khi, thi thoảng có mưa bay và điều đó tạo ra một hơi chút lo lắng rằng là liệu trong buổi chiều ngày hôm nay mình về thì có xuất hiện điều kiện thời tiết xấu không? Mà khi điều kiện thời tiết xấu thì chắc chắn là sẽ gây ra trạng thái kẹt nghẽn, đi lại ở những tuyến đường sửa chữa hẳn là sẽ lầy lội hơn đây. Đó, tâm lý chung của chúng ta là vậy các bạn ạ. Và như chúng tôi đề cập tới, việc mà đón con, mình cũng không muốn là các cháu, các con sẽ phải chờ đợi dưới mưa, nên là cố gắng đến sớm hơn. Thì tất cả những điều đó là hoàn toàn có cơ sở các bạn ạ. Cũng rất là may mắn là trong thời điểm hiện nay đó chỉ là mỗi biểu hiện hơi xấu nhẹ của điều kiện thời tiết thôi, chứ còn nó cũng không có những cơn mưa nào nó quá lớn cả, còn mưa bay thì có. Điểm đường nào đông quá đây ạ? Một đôi chút đông nhẹ ở phía Đại La Trần Đại Nghĩa, như chúng tôi có ghi nhận tình hình giao thông, và phía Tây Sơn Thái Thịnh cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Hay là cầu Thanh Trì hướng về phía quốc lộ 5, chúng tôi ghi nhận đang ùn dài do có một xe ô tô gặp sự cố. Những thông tin mới chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay. Còn bây giờ như thường lệ là lúc mà chúng ta lắng nghe phần tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.

quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, so với buổi sáng ngày hôm nay có mưa và âm u, thời tiết tại Hà Nội trong chiều đã có sự chuyển biến tích cực một cách đáng kể. Bầu trời nhiều mây nhưng đã xuất hiện những khoảng hửng nắng nhẹ xen kẽ, mưa thì chỉ còn lác đác vài nơi và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhiệt độ ngoài trời lúc này duy trì quanh ngưỡng 27 độ, trời mát. Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý, sự dễ chịu này sẽ không kéo dài quá lâu bởi kể từ tối và đêm nay, mưa dự báo sẽ quay trở lại, thậm chí mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chính vì vậy, người dân cần chuẩn bị những vật dụng tránh mưa cần thiết khi đi ra ngoài vào cuối ngày, hạn chế di chuyển khi trời có dông mạnh. Đêm nay, nhiệt độ sẽ hạ dần về mức 22 đến 24 độ, trời se lạnh. Bước sang ngày mai, ngày 9 tháng 5, thời tiết Hà Nội chủ yếu nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên theo dõi ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: SBS Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Như vậy là đêm nay thời tiết sẽ xấu hơn một đôi chút các bạn ạ. Mặc dù là sẽ dễ ngủ bởi vì thời tiết sẽ hơi se lạnh một đôi chút, nó làm cho chúng ta có một cái trạng thái ngủ ngon hơn. Thế nhưng mà với các bác tài hoặc là với những ai có những chuyến đi sân bay trong buổi đêm để phục vụ những chuyến bay đêm hoặc là sáng sớm, thì các bạn để ý là sẽ hoàn toàn xuất hiện những điều kiện thời tiết xấu hơn một đôi chút, với thậm chí là có mưa rào và dông các bạn nhé. Còn sau đây là những thông tin nói về tình hình giao thông không tốt lắm. Chúng tôi ghi nhận ở phía vành đai 3 đi qua bán đảo Linh Đàm, hai chiều đều chậm cả. Khu vực giải phóng từ chân cầu Vượt Vọng đến nút giao Phương Mai hướng đi sang Lê Duẩn đang rất khó khăn, và chiều ngược lại qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì cực kỳ khó các bạn nhé, xe dồn đông nghẽn tại đây các bạn ạ. Và với những ai mà thường xuyên đi qua khu vực này từ lúc 4 rưỡi chiều, tôi tin là các bạn sẽ hình dung ra ngay bức tranh giao thông ngột ngạt tại đây. Và đây không còn là sự lựa chọn của tôi vào mỗi buổi chiều trở về nhà ngã tư Vọng nữa. Tôi sẽ chấp nhận đi vòng về phía Đại Cồ Việt, sau đó đi về phía khu vực Tạ Quang Bửu, rồi Lê Thanh Nghị, Trần Đại Nghĩa, vòng Đại La để có thể trở về nhà phía ngã tư Vọng, chứ không di chuyển qua phía cổng bệnh viện Bạch Mai nữa. Bởi vì cái thời gian chờ đợi ở đó ngang bằng thời gian tôi đi vòng xa hơn một đôi chút. Thì hy vọng đây cũng sẽ là một gợi ý cho các bạn thính giả. Tất nhiên là tùy thuộc vào thói quen, rồi là điểm đến của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Một cảnh báo đến từ phía khu vực cầu vượt sông Thiếp các bạn ạ. Tại đây thì các bạn để ý là có hai chú bò đang đi ở đây nhá, đi giữa đường luôn các bạn ạ. Hãy cẩn trọng với tình huống tham gia giao thông như thế này mà chúng tôi vừa mới ghi nhận được ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp các bạn ạ, đi qua cầu sông Thiếp. Với những thông tin khác mà chúng tôi ghi nhận được có liên quan tới việc là đưa đón con nhỏ trong buổi chiều ngày hôm nay, như chúng tôi đề cập ở đầu giờ cao điểm, đó là tuyến đường Nguyễn Khang. Ở đây là khu vực Nguyễn Khang nhỏ đi qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa. Rất nhiều phụ huynh đã tập trung đông tại đây để chờ đón con em mình, nên là giao thông của chúng ta thì có xáo trộn nhẹ một đôi chút, không tắc, nên nó mang tính thời điểm thôi các bạn ạ. Và hy vọng là từng thời điểm một thì chúng ta sẽ nắm bắt được những thông tin này để có thể đi qua.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
1: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Vành đai 3 quả thực là một thời điểm mà chúng tôi nhận thấy những diễn biến giao thông tại đây khó khăn ngay từ những giây phút đầu tiên, 6:16:30. Và việc mà chúng ta đi từ đây để chiều về Khuất Duy Tiến là cực kỳ khó khăn các bạn ạ.

0: Chúng tôi ghi nhận thông tin này để củng cố thêm, vừa rồi có một bạn đã cho biết là việc đi lại qua phía bán đảo Hồ Linh Đàm đã trở nên là khó khăn hơn. Các bạn nào có nút đi, có việc mà di chuyển qua nút đèn tín hiệu giao thông ở phía đảo Xuyến Cầu Giấy thì hoàn toàn là chúng ta ở đây thì không gặp khó khăn gì. Tôi tin đây sẽ là một thông tin tốt xuất hiện trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6 để mang tới cho quý vị và các bạn. Chúng tôi muốn quay trở lại với Vành Đai 3 một đôi chút, bởi vì sao ạ? Bởi vì theo như những gì mà chúng tôi ghi nhận từ lúc khoảng độ 3 giờ rưỡi chiều nay thì có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở phía khu vực Vành Đai 3 chiều đi từ bên Mai Dịch về phía cầu Thanh Trì từ lúc 3 rưỡi, va chạm giữa một xe ô tô, và việc mà giải quyết trong vòng độ 45 phút đến 1 tiếng thì không biết đã xong chưa. Chúng tôi nhờ tới quý vị và các bạn đi ở phía Vành Đai 3 trên phía cầu vượt Mai Dịch hướng về phía cầu Thanh Trì ạ, mà xem là đã có gì thay đổi thì vui lòng hỗ trợ tới chúng tôi để chương trình có thể nắm được, trong khi mà chúng tôi chờ thêm những thông tin giao thông khác. Và tổng đài của chương trình 02437919191 luôn tiếp nhận những thông tin cộng tác từ phía quý vị và các bạn.
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
2: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những điểm khó khăn vẫn như chúng tôi đề cập tới. Một vài những tuyến đường trong phố có đông lên một đôi chút nhưng chưa quá tải như phía mạn Tây Sơn, Thái Thịnh. Rồi là bên cạnh đó là những khu vực như Thái Hà, Chùa Bộc, những nơi thực ra nếu không cần nói các bạn cũng đã hình dung ra bức tranh giao thông ở những khu vực như thế rồi. Nguyễn Chí Thanh, Nguyên Hồng, đó đều là những nơi mà chúng ta đi chậm hơn. Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, rồi ngã ba Giải Phóng, Ngọc Hồi, đó Phan Trọng Tuệ, đó những khu vực mà chúng ta sẽ gặp những đôi chút là trở ngại vì lưu lượng phương tiện dày. Đó thì các bạn cũng sẽ cố gắng nắm bắt được những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên lộ trình mà chúng ta đi qua các bạn nhé. Ở phía đầu hầm chui Trung Hòa vừa rồi thông báo với các bạn là chúng tôi tiếp nhận thông tin hai xe ô tô va chạm đang gây cản trở giao thông theo hướng đi vào nội đô ạ. Tức là các bạn đi đại lộ Thăng Long về hầm chui Trung Hòa, chúng ta sẽ vướng hai xe ô tô va chạm tại đây để đi về phía Trần Duy Hưng. Với vừa rồi có đề cập tới nút đèn tín hiệu giao thông Cầu Giấy, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, khu vực này đèn đang chỉ nháy vàng thôi, đèn tín hiệu đấy ạ. Thì mong các bạn thính giả sẽ để ý một đôi chút để chúng ta chủ động nhường nhau, không có thông tin ùn tắc cũng chưa xung đột, thế nhưng đây là một yếu tố cần thiết để chúng ta chủ động đi qua nút giao mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động vào đúng thời điểm mà lưu lượng phương tiện đang tăng dần đều như hiện nay.
2: Điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
3: Tiền điện tăng.
4: Tăng cao ngút trời, tăng nữa tăng.
2: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
1: Chúng tôi vừa ghi nhận một cái tình huống tham gia giao thông gặp trở ngại các bạn ạ, đó là ngay trung tâm khu vực Hai Bà Trưng, Bà Triệu, ngã tư này thì có một người đi xe máy không hiểu vì lý do làm sao thì đã bất ngờ theo diện là bị gọi là gục xuống đấy ạ, và xe máy đã đổ vào ô tô ngay lúc dừng chờ đèn đỏ tại đây. Rõ ràng là một cái vấn đề về mặt sức khỏe, về mặt thần kinh, về mặt thể chất, không loại trừ là khả năng là còn có thể là xuất hiện trạng thái đột quỵ ngay khi ở trên đường với điều kiện thời tiết mà nó bất thường giống như là ít ngày vừa qua và đến trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi thông báo lại ngay tại phía ngã tư Hai Bà Trưng, Bà Triệu có một người điều khiển xe máy có vấn đề về sức khỏe, và khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thông đấy ạ, đã đổ xe máy ra, ngã vào xe ô tô đang dừng đỗ ngay bên cạnh, thì chắc chắn là sẽ phải dừng lại để giải quyết một đôi chút rồi. Có thể là vụ việc thì cũng chưa gây ra xáo trộn lớn đâu, nhưng về vấn đề sức khỏe như thế này và chúng ta đi gần tới mà thấy đông này, các xe đã bắt đầu bật xi nhan mở lái để tránh hiện trường, thì các bạn cũng để ý không quá thúc giục, không quá bấm còi, vì chắc chắn là đang có một vụ việc xảy ra tại đây các bạn nhé. Ở những ngã đường khác, đặc biệt là với thông tin hai con bò đang đi ở giữa đường bên tốc độ 90 km/h ở phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi về phía sân bay, thì theo thông tin từ thính giả Phạm Văn Tịnh, hai con bò này thì vẫn cứ đi lại tại đây. Các bạn để ý dùng một đôi chút để chúng ta chủ động từ xa, chúng ta vòng tránh. Đến với tuyến đường Kim Mã đi qua cổng đền Voi Phục, giao thông ở đây ổn định và rất mượt mà, không có lý do gì mà chúng ta phải lo lắng cả. Lộ trình đến từ thính giả Nguyễn Minh Quang vừa mới chuyển đến VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Kim Mã đi qua cổng đền Voi Phục để chúng ta, tức là đi qua phía mạn Bạch Thú đấy ạ, rồi chúng ta có đi tại đây thì hoàn toàn là tốt các bạn ơi. Sau thông tin này thì chúng tôi có một thông tin từ một tuyến đường khá là xa, đó là tỉnh lộ 354 gần với phía địa phận An Lão, Hải Phòng. Có một vụ va chạm giao thông giữa một xe máy và một xe tải và người điều khiển xe máy đã thiệt mạng. Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết, giao thông ùn nghẽn theo cả hai chiều, rất khó khăn. Thông tin dành cho các bác tài đi ở phía cầu Khuê, tức là gần với địa phận An Lão, Hải Phòng, khá là xa trong giờ chiều như thế này. Bên phía đường Giải Phóng đối diện với cổng Parabol Đại học Bách Khoa hướng về mạn Giáp Bát, có một xe tải bị hỏng và làm cho áp lực giao thông tại đây tăng rất cao. Đã đông, nay lại còn khó khăn hơn do vướng một xe tải bị hỏng, và chúng ta đi từ phía Giải Phóng Phương Mai để về cầu Vượt Vọng đang rất là trở ngại các bạn nhé. Mong các bạn thính giả để ý với những thông tin mà chúng tôi vừa mới thông báo về xe gặp sự cố và tai nạn xảy ra.
3: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 2323.

0: 89.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày trực trở. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có nhận được thông tin từ một thính giả. Bạn có chia sẻ về ngã tư Nguyễn Quốc Trị, Mạc Thái Tông. Ở đây đèn đỏ được phép rẽ phải nhưng không thể rẽ được bởi vì có một loạt xe ô tô đã dừng đỗ chiếm mất một cái làn tại đây. Thành ra là trong các buổi chiều như thế này lưu lượng phương tiện chính vì vậy lại thành lưu thoát kém và gây ra nghẽn tại đây ở phía ngã tư Nguyễn Quốc Trị và Mạc Thái Tông. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi và phản ánh về tình trạng này. Một thông tin đáng chú ý nữa mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua đó là từ phía Trần Nhật Duật để đi hướng về phía cầu Trương Dương đang tắc đến mạn gầm cầu Long Biên rồi, chả mấy là từ phía khu vực Bốt Hàng Đậu để chúng ta đi về phía cầu Trương Dương sẽ là một trong những điểm mà chúng tôi nhắc tới thường xuyên vì khó khăn các bạn ạ. Nút giao thông Cổ Linh và Đàm Quang Trung hiện giờ thì đang di chuyển khá ổn định, các bạn có thể đi qua ngay. Hiện giờ thì chưa có gì bất thường xảy ra tại đây, ngoài việc là lưu lượng phương tiện gia tăng lên một cách dần đều. Sự gia tăng lên về dần đều về lượng phương tiện cũng là điển hình của rất nhiều những con đường tuyến phố trong thời điểm hiện nay. Nhưng sự ổn định cũng là điều mà chúng tôi nhấn mạnh lại, không phải cứ gia tăng lên về lượng phương tiện là gây ra ùn nghẽn đâu. Nó đến một cách từ từ, dàn trải và chưa tập trung quá nặng vào mỗi khu vực nào cả. Ở trong những tuyến đường lõi chúng ta vẫn được đánh giá là đi rất ổn. Đê La Thành đi qua cổng bệnh viện phụ sản thì sao? Một trong những địa điểm mà chúng ta thấy hay đề cập tới qua viện nhi, qua viện phụ sản là hai điểm mà chúng ta hay nói tới đấy ạ. Thì tạm thời cũng chưa có thông tin ùn tắc các bạn nhé. Đê La Thành qua cổng bệnh viện phụ sản Hà Nội vẫn giữ được sự ổn định đến thời điểm này. Trái ngược với tình trạng đó là diễn biến giao thông của con phố Tôn Thất Tùng theo cả hai chiều chúng ta đang rất khó khăn các bạn ạ. Khó khăn về phía Trường Chinh, khó khăn để đi về phía Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch là thông tin được thính giả Nguyễn Bảy vừa mới chia sẻ và bạn nói rằng là ước gì đường này mở rộng ra thêm một chút nữa. Rất khó đó các bạn ạ, có nhiều khu vực hạ tầng thì sẽ được mở rộng trong quy hoạch rồi đã có những cột mốc chỉ giới nhưng mà phía Tôn Thất Tùng thì chúng ta thấy đấy ạ, vẫn còn có những trở ngại nhất định khi mà chúng ta vướng vào giờ thời điểm mà sinh viên của Đại học Y cũng có thể tan học, phía dưới là Khương Thượng, đó cũng rất nhiều những khu vực rồi là chợ dân sinh, người dân sinh sống quanh những khu tập thể tại đây bên phía khu vực Tôn Thất Tùng như thế này sẽ làm chúng ta gặp trở ngại trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Với quãng đường không dài nhưng sẽ ngốn của chúng ta khá nhiều thời gian.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138 m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, đặc biệt khách hàng

0: Hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe ô tô gặp sự cố ở phía tuyến đường Giải Phóng đối diện với cổng Parabol Đại học Bách Khoa hướng về phía Giáp Bát. Chiếc xe tải này chưa có khắc phục xong. Bên cạnh đó thì có một cái thông tin nói về phía khu vực cầu Thanh Trì các bạn ạ. Tại đây thì các bạn có nhớ là xe ô tô gặp sự cố từ trước giờ cao điểm không ạ? Và vào giờ cao điểm thì cũng gây ra một đôi chút khó khăn cho cây cầu này theo hướng đi về phía đường 5. Thì lúc này chúng tôi nhận được thông tin mới nhất là chiếc xe đã được di rời ra khỏi cầu. Các xe bắt đầu chậm chậm lăn bánh theo hướng đi về phía đường 5 tốt hơn các bạn ạ. Nghi Tàm hướng cầu Nhật Tân đang ùn đến chân cầu vượt An Dương rồi. Có một hôm vào thứ 3 vừa rồi tôi có đề cập tới trạng thái di chuyển của các bạn thính giả ở phía cầu vượt An Dương rất bất thường. Nhưng hôm đó có thể là do vướng công trường và hoặc là vì những cái lý do khác nhau. Tạm thời lúc này thì chưa thấy xuất hiện tình trạng đó. Thế nhưng ở hướng cầu Nhật Tân thì các bạn đi Nghi Tàm thì sẽ lại gặp khó tại đây các bạn nhé. Thông báo với các bạn về tình trạng giao thông như vậy để các bạn có thể chủ động hơn trong việc là cộng thêm về mặt thời gian các bạn ạ. Những thông tin của chúng ta thì cũng tạm thời nói về kẹt nghẽn thì chỉ có ở đó thôi. Trong phố thì hôm nay các bạn nói rằng là cũng chưa tới mức áp lực lắm, ngoại trừ một vài khu vực có xuất hiện vài hạt mưa bay thì rất có thể là sẽ thời tiết sẽ xấu đi, như những gì mà chúng tôi đề cập tới vào đêm nay hoàn toàn có thể xuất hiện mưa dông. Thì các bạn đi làm muộn hãy để ý điều đó. Cảm ơn các bạn. Chương trình sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới để chia sẻ với các bạn thính giả ngay.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2026. Ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Phê duyệt chương trình phát triển thể thao trọng điểm, nâng tầm cạnh tranh tại các kỳ ASEAN và Olympic. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026. Nghị quyết nêu, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết, tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Chính phủ mới đây đã ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Về nguyên tắc phân loại, nghị định quy định việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo phải dựa trên mức độ rủi ro theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo và nghị định này. Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo tiêu chí quy định trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân loại theo 3 mức độ rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASEAN và Olympic. Trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm, bao gồm chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho vận động viên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV.

0: Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Cách đây ít phút đồng hồ thì chúng tôi có đề cập tới lưu lượng phương tiện đã trở nên là tập trung dày hơn với tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, và đúng là như vậy khi mà thính giả Nguyễn Minh Quang cho biết là riêng ở phía trước cổng đài truyền hình Việt Nam là nơi đây tập trung lưu lượng phương tiện dày nhất và dẫn tới khó khăn. Một thông tin rất đáng để chúng ta lưu ý nếu như lộ trình của chúng ta thường xuyên đi qua phía tuyến đường Nguyễn Chí Thanh vào trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước đó là khu vực Nghi Tàm hướng cầu Nhật Tân, chúng ta cũng gặp khó từ phía bốt Hàng Đậu để chúng ta đi về phía cầu Trương Dương, nơi mà chúng tôi cũng đã ghi nhận về diễn biến giao thông tăng cao, Trần Nhật Duật lên cầu thì tắc khá là dài. Và các bạn hẳn là chưa quên vào lúc cỡ khoảng độ 5 giờ kém 15 phút chiều, đầu hầm chui Trung Hòa đã có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô và gây cản trở giao thông theo hướng đi Trần Duy Hưng. Mong các bạn thính giả để ý, và vụ việc này thì cũng chưa có thông tin là giải quyết xong các bạn nhé. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Đường Phùng Hưng đi qua viện 103 ở phía địa bàn phường Hà Đông cũng trở nên khó khăn hơn, phần lớn giống như là trước cổng bệnh viện Bạch Mai mà chúng tôi đề cập tới. Lưu lượng phương tiện xe đang dừng đỗ tại đây, xe người nhà đưa đón bệnh nhân, xe của anh em lái xe chạy dịch vụ chờ đưa đón và đón khách cũng làm cho tình hình giao thông tại đó trở nên là xáo trộn một đôi chút các bạn ạ. Với những ngã đường khác mà chúng tôi chưa có thông tin, mặc dù chúng tôi cũng rất là muốn thông báo thế nhưng mà cũng chưa có gì nhiều hơn cả, nên là mong các bạn thính giả sẽ cùng chờ đợi với chúng tôi trong những khoảng thời gian tiếp theo. Có thông tin mới lập tức chúng tôi thông báo ngay ạ.

0: Mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Khương An thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai, tín dụng, logistics, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, mở rộng thị trường xuất khẩu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 vượt mốc 74 tỷ đô la Mỹ. Từ nay cho đến ngày 2 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị điều kiện pháp lý thủ tục để khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác. Trong đó, nhóm hạ tầng giao thông có nhiều dự án quy mô lớn. Đáng chú ý là cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu vừa ký văn bản chấp thuận vị trí đấu nối tạm của dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km số 78+220, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế đấu nối tạm, đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ và công trình công cộng liên quan. Theo ghi nhận thực tế, công trường bị ngưng trệ nhiều tháng do không có đường đấu nối tạm từ cao tốc vào khu vực dự án. Tin thế giới, mới đây Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố một dự thảo kế hoạch hành động, trong đó đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn cho các lĩnh vực mới nổi như robot phục vụ người cao tuổi và người khuyết tật. Dự thảo nhằm mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp nhẹ Trung Quốc sang phát triển cao cấp, thông minh, mục tiêu đến năm 2030 về cơ bản thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp nhẹ hàng đầu thế giới. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam, nhưng đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến lĩnh vực năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, tài chính. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể, nhất là về thủ tục hành chính. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Coi cái việc hoàn thiện thể chế pháp luật, đơn giản hóa các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất mà phải thực hiện. Tôi đã giao nhiệm vụ cho các phó thủ tướng phải trực tiếp làm việc với các bộ trưởng để triển khai việc một là rà soát các điều kiện kinh doanh để phải tiếp tục cắt giảm. Và đặc biệt nữa là các thủ tục hành chính sẽ phải cắt giảm rất mạnh, tốt cho cả nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đấy là việc mà chúng tôi chắc chắn sẽ làm và sẽ làm rất nhanh trong thời gian tới.
0: Để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới công nghệ cao, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp mà phải nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào các khâu có giá trị tăng cao như thiết kế, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Quốc tế và Chính sách Hội nhập Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
2: Những cái định hướng thu hút nó sẽ tập trung vào những cái ngành mà Việt Nam đang quan tâm. Ví dụ trong các cái lĩnh vực R&D, trong cái lĩnh vực về điện tử AI hoặc là các cái lĩnh vực mà công nghệ cao khác. Tôi cho rằng kể từ năm nay, một cái thời điểm mà chúng ta nên bắt đầu để có những cái nó thực chất hơn, từ biến cái định hướng thành cái thể chế cụ thể để có thể thu hút được cái dòng FDI toàn cầu này.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường Nghi Tàm, đoạn đi qua ngõ 310, nơi này đang rào chắn thi công, còn có một làn để lưu thông thôi. Đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết là chúng ta bình tĩnh một đôi chút để di chuyển chậm qua đây. Đơn vị chức năng cũng đã có mặt rồi để chia sẻ sự khó khăn vất vả với người đi đường. Đoạn đường đôi, đoạn đi qua Yên Sở, Dương Hòa xảy ra va chạm giữa một xe bê tông và một xe buýt, giao thông khó khăn. Chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin này từ thính giả Nguyễn Quang Minh. Trên cầu vượt Mai Dịch hướng về phía sân bay Nội Bài thì đang rất chậm các bạn nhé. Dốc cầu Thăng Long hướng về phía Võ Văn Kiệt đi trung tâm, giao thông ở đây thì lưu lượng phương tiện đang tăng cao, đồng nghĩa với việc là chúng ta vẫn đang đi chậm. Hai con bò mà chúng tôi thông báo đi qua cầu vượt sông Thiếp hướng đi Nội Bài trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp chưa đi ra khỏi tuyến cao tốc này các bạn ạ. Vẫn cứ lững thững đi lại trong nắng chiều nhạt và hoàn toàn gây ra những sự khó chịu cho chúng ta trong việc là di chuyển qua việc mà thả rông chăn nuôi gia súc ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp, không phải hôm nay chúng ta mới đề cập tới. Điều đó hoàn toàn có thể gây ra trở ngại, điều đó hoàn toàn có thể gây ra những vụ tai nạn với chúng ta một cách bất thường, chúng ta không thể lường được, bị động hoàn toàn trong việc là di chuyển qua phía hai con bò đang di chuyển như thế kia, ai mà biết chúng sẽ đi như thế nào. Vành đai trên cao theo hướng đi về phía ngã tư Sở, từ phía khu vực tiêm chủng tòa VNVC thì đã bắt đầu kẹt nghẽn lại. Còn chiều ngược lại, chúng ta đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì đang đi tốt các bạn ạ. Với những thông tin này, hy vọng là các bạn sẽ định hình là lối xuống ngã tư Sở, cả đường vành đai trên cao và phía dưới là đều khó khăn đấy ạ.
2: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ 10 phút, vẫn là thời điểm mà khó khăn. Và vừa rồi thì chúng tôi tiếp nhận ngay một cái thông tin va chạm, các bạn ạ, va chạm trong phố giữa một xe ô tô và một cái xe máy ở trên phía cầu vượt Thái Hà, chiều từ phía Tây Sơn dẫn đến phía cầu vượt Thái Hà, thì tại đây cũng bị ảnh hưởng với một cái vụ tai nạn. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được, vụ tai nạn này cũng làm cho người điều khiển xe máy là bị thương khá nặng, các bạn ạ, bị thương khá nặng. Và đơn vị chức năng trước mắt là chúng tôi nhận thấy là đã có mặt tại đây để có thể là trợ giúp cho người bị nạn này, và sau đó là cũng điều tiết giao thông nữa. Chiều từ phía Tây Sơn để hướng về phía cầu vượt Thái Hà do có va chạm. Đây giống như tôi nhìn xe xem nào, giống như là một chiếc xe lít đấy ạ. Vâng, người điều khiển xe máy rất có thể là một phụ nữ, bởi vì góc khuất quá tôi không nhìn được. Điều khiển xe máy lít màu xanh đen đã bị ngã va chạm giữa xe máy này và một xe ô tô, các bạn ạ. Trong khi đó, ở quốc lộ 5 thì bắt đầu đã có hạt mưa nặng hơn, và góc để hướng về phía Hải Phòng thì trời đen thẫm, và chắc chắn là tại khu vực này thì sẽ có mưa trong khoảng thời gian tới, mưa to mưa nhỏ thôi. Trong phố thì chúng tôi vẫn còn nhận thấy là còn có nắng chiều, nên là trong phố chắc chắn là chúng ta chưa phải lo lắng nhiều đâu, các bạn ạ. Cầu Sông Thiếp hướng Võ Nguyên Giáp đi cầu Nhật Tân, hai con bò đã nằm xuống không đi nữa, các bạn ạ. Hai con bò đang nằm xuống ở trong làn tốc độ cao 90 cây một giờ. Các bạn đi qua xin vui lòng cẩn trọng, các bạn nhé. Vui lòng cẩn trọng để chúng ta chủ động vòng tránh. Ít phút tới chúng tôi sẽ sớm quay trở lại để thông báo diễn biến giao thông mới.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời. Làm sao? Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Separatone Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Separatone Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Separatone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại ngay với tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay. Trong phố thì mặc dù là không có ùn tắc quá nặng, ngoại trừ là trạng thái đông và dẫn tới chúng ta sẽ phải chờ lâu hơn ở những ngã ba ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa, Tây Sơn, Thái Thịnh, bên phía Nguyễn Chí Thanh để chúng ta di chuyển. Trần Duy Hưng có từ bên mạn hầm chui Trung Hoa về do vướng va chạm. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo về việc mà chúng ta di chuyển từ Trần Nhật Duật để đi về phía cầu Trương Dương trong cái thời điểm hiện nay thì đang rất là khó khăn, các bạn ạ. Và vừa rồi thì dốc cầu Thăng Long hướng đi Võ Văn Kiệt đi trung tâm giao thông tăng cao, còn chiều cầu Thăng Long để đi về phía sân bay Nội Bài thì hoàn toàn đi tốt. Các bạn cũng đừng quên là hai con bò mà chúng tôi đề cập tới đi từ đầu giờ cao điểm đấy ạ, đã không đi nữa mà nằm xuống trên phía đường cao tốc Võ Nguyên Giáp để hướng về phía sân bay từ Nhật Tân đi về phía sân bay Nội Bài. Các bạn hãy để ý một đôi chút. Khu vực Nghi Tàm đoạn đi qua ngõ 310 do đang vướng rào chắn thi công công trường nên là chúng ta chỉ còn có một làn để di chuyển thôi. Điều này thì cũng dẫn tới sự lưu thoát của những dòng xe chậm hẳn. Chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn để di chuyển qua đây. Đã có sự hỗ trợ của đội cảnh sát giao thông số 2 trong chiều nay. Khu vực Phùng Hưng Hà Đông đi qua viện 103 cũng tập trung đông xe quá nên là hơi khó khăn. Khu vực tuyến đường Giải Phóng thì chưa có gì thay đổi cả. Từ Giải Phóng Phương Mai đi về phía cầu Vượt Vọng vẫn là một trở ngại lớn.
9: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
10: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
11: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
10: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
11: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
14: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp theo là diễn biến giao thông đến từ phía ga Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên các bạn ạ. Khu vực này thì đang ùn mà các bạn mở ngoặc cho chúng tôi biết rằng là ùn là ở đây là ùn dài đấy ạ. Chứ nó không phải là ùn có một đoạn ngắn ngắn đôi trăm mét đâu các bạn ạ. Ùn rất dài ở ga Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên các bạn nhé. Và có tình huống là thời tiết xấu ở phía quốc lộ 5 để chúng ta hắt về phía mạn Hải Phòng nữa các bạn ạ. Hãy để ý khi mà thời tiết hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tâm lý lái xe của rất nhiều bạn. Hướng bây giờ di chuyển ở Nhật Tân Nội Bài cũng đã bắt đầu đông đúc lên và chúng ta phải đối mặt với tình huống là hai con bò vẫn cứ nằm tại đây trong làn 90 cây một giờ. Mà các bạn vẫn luôn giữ sóng FM 91 MHz để chúng ta kịp thời cập nhật những diễn biến giao thông mới. Và xin nhắc lại với quý vị và các bạn là cầu vượt Thái Hà. Tại đây hướng về từ Tây Sơn hướng về phía cầu vượt Thái Hà là do có một vụ va chạm giữa một xe ô tô và một người điều khiển xe máy nên là đơn vị chức năng đang tiến hành giải quyết hiện trường, sẽ là vướng víu, sẽ là chậm chạp và thậm chí không loại trừ khả năng là có dấu hiệu ùn nghẽn tại đây các bạn nhé.
16: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
17: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa? Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hồng Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
16: La Hồng á? Tiền đâu mà mua?
17: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
16: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
14: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
18: Em ơi,
3: sao hôm nay đi sớm thế?
18: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
18: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
18: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
18: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10.

0: luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì cây cầu vượt An Dương cũng đã gặp nhiều khó khăn hơn như chúng tôi đề cập tới, để chúng ta hướng về phía Nghi Tàm các bạn ạ. Qua phía Nghi Tàm thì chúng ta biết rồi, đoạn qua ngõ 310 đang tiến hành rào chắn thi công và dẫn tới là lưu thoát rất chậm chạp vì chúng ta còn có làn đường nhỏ hẹp và chật chội. Khu vực Tôn Thất Tùng trước cổng trường trung học cơ sở Khương Thượng đang ùn khá nặng. Bạn Đặng Linh cho biết là bạn đã dừng tại đây 6 nhịp đèn rồi mà chưa qua được nút giao với phía Tôn Thất Tùng và Tam Khương. Rất vất vả, điều này chúng tôi đề cập tới cách đây khoảng 10 phút. Một thính giả nào mà có đi, có các bạn nào có kế hoạch đi từ cầu Nhật Tân để đi thì hãy để ý là từ Nhật Tân đi về phía khu vực trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đấy ạ, đi sân bay thì hãy để ý hay là hai con bò vẫn đang nằm tại đây, nên là sự cẩn thận là rất cần thiết các bạn nhé. Và bò thì đang nằm xuống không di chuyển nữa ở làn 90 cây một giờ. Rất nhiều các bạn thính giả thông báo về tình trạng này để chúng ta cảnh giác hơn, chúng ta tập trung hơn, chúng ta cẩn trọng hơn để xử lý việc di chuyển tại đây. Hai con bò đã bắt đầu lại đi ngược về phía cầu vượt phía Vĩnh Ngọc các bạn ạ. Và lúc này thì sẽ làm ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta một cách vô cùng rõ rệt. Ảnh hưởng làm chúng ta bị động, chúng ta không biết hướng nào để sẽ để làn nào để chúng ta có thể là di chuyển. Thì các bạn thận trọng cho. Cầu Mai Lĩnh đông chậm, di chuyển đều theo cả hai chiều.
7: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
8: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK, điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Rất nhiều những thông tin được các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi, đặc biệt trong đó có tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi Nhật Tân về sân bay Nội Bài. Còn vừa rồi thì chúng tôi cũng có thêm những thông tin khác liên quan tới việc đi lại khu vực trên dưới cầu vượt Mai Dịch đang vô cùng đông và chậm. Ga Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên thì chúng ta khó mà có thể mong chờ được là cải thiện về áp lực giao thông trong khoảng thời gian tới, khi mà tại đây là một cái điểm được xác nhận là kẹt nghẽn kéo dài các bạn nhé. Ga Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên kẹt nghẽn kéo dài các bạn ạ. Khu vực bên phía cầu Thăng Long thì như chúng tôi đề cập tới, hướng đi về phía khu vực Nội Bài thì vẫn đang rất ổn để chúng ta đi. Còn theo hướng đi Võ Văn Kiệt đi trung tâm thì

0: 33777 hoặc truy cập
1: đi trục Tây Nam qua phía Trần Phú đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Khu vực hắt về phía địa bàn Hà Đông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Tuyến đường vành đai 2 hướng từ phía khu vực Nguyễn Trãi, tức là phía ngã tư Sở đi về phía khu vực Tham City và cầu Vĩnh Tuy thì tạm thời lúc này cũng chưa có những thông tin nào ùn tắc quá nghiêm trọng. Tất nhiên cầu Vĩnh Tuy đang có xu hướng đông lên theo hướng đi sang mạn Long Biên các bạn ạ. Xin được chia sẻ thông tin này để các bạn thính giả nào có nằm trong lộ trình và quan tâm thì chúng ta cũng sẽ yên tâm để khởi hành, mặc dù là cầu Vĩnh Tuy thì cũng đã đông lên tương đối là nhanh. Bên phía cầu Liên Mạc đang bị ùn nghẽn cục bộ chưa rõ nguyên nhân, một thông tin được các bạn thính giả vừa mới gọi điện về để chia sẻ với VOV Giao thông. Phía khu vực cống Liên Mạc đang bị kẹt nghẽn cục bộ các bạn ạ. Phía khu vực dưới cầu vượt Mai Dịch thì cũng đang đông chậm, và những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi cho rằng là vẫn sẽ mang tới chúng ta màu sắc tương tự như là ít phút đồng hồ vừa qua thôi, đó là đông chậm dần đều ở hầu khắp những con đường, đặc biệt là tại những giao lộ

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đã là 5 rưỡi chiều các bạn ạ, vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch vẫn đang ùn rất dài, di chuyển chậm từ phía Càng Nam. Rồi quanh khu vực cầu Giấy, Xuân Thủy, từ phía cầu vượt Mai Dịch thì các xe đang nối đuôi nhau di chuyển chậm và khó, đặc biệt là từ phía Nhiều Môn bên phía mạn Xuân Thủy để đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Cảm ơn bạn Hoàng Thông đã đồng hành cùng với thông tin về khu vực địa bàn cầu Giấy. Trước đó là khu vực cống Liên Mạc đã bị ùn nghẽn cục bộ mà chúng tôi tiếp nhận được, hay là xung đột ở ngã ba đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5, rồi ga Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên, những khu vực mà đang bị kẹt nghẽn. Và xe cũng đang chờ tàu ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, một đoàn tàu hàng thôi thì chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút, đặc biệt là với các bác xe buýt, xe khách và xe lồng chở ô tô thì chúng ta sẽ khó hơn khi mà muốn đi vào đường 70 Phan Trọng Tuệ trong thời điểm hiện nay, chắc chắn là phải chờ đoàn tàu đi qua và mất thêm khoảng 5-7 phút nữa để chúng ta ổn định tình hình giao thông trở lại. Cho đến thời điểm như thế này, đây vẫn là một cái thời điểm đông đúc.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế à bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
10: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
1: Chúng tôi sẽ tổng hợp thêm những thông tin giao thông mới để gửi tới cho quý vị và các bạn ngay đây ạ. Hôm nay buổi chiều thứ 6 nó cũng không dồn dập quá với những thông tin nói về kẹt nghẽn đâu các bạn ạ. Sự xung đột do chờ tàu ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì vẫn chưa dứt các bạn nhé. Nên là áp lực giao thông tại đây cũng đã tạo ra cao hơn trong cái khoảng thời gian tới và chắc chắn là phải chờ cho tới khi đoàn tàu đi qua. Việc mà chúng ta di chuyển chậm ở phía cầu vượt An Dương để xuống phía mạn Nghi Tàm cũng vẫn đang tiếp tục diễn ra, tần suất đang ngày một dày hơn trong khoảng thời gian này. Và với diễn biến giao thông ở ga Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên, chúng tôi đã đề cập rồi, áp lực giao thông tại đây thì vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao. Tương tự là phía vành đai 3 trên cao theo hướng để chúng ta đi về Mai Dịch, tắc nghẽn từ phía Càng Nam luôn các bạn ạ. Xe đang khá là dày tại đây. Còn những con phố khác như là Tôn Thất Tùng, các bạn cũng đừng quên kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Qua phía Tam Khương, thậm chí có một bạn thính giả đã phải chờ đợi tới 6-7 nhịp đèn chờ mà thậm chí là còn chưa đi qua được các bạn ạ. Thì tôi cho rằng đó cũng là một trong những khu vực mà chịu nhiều áp lực giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. bay Nguyễn Chí Thanh để chúng ta đi di chuyển qua cũng gặp khó trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam, khu vực bên hầm Chu Trung Hòa để đi về phía Trần Duy Hưng trong giờ chiều ngày hôm nay cũng có một đôi chút khó khăn các bạn ạ. Thì xin thông báo với quý vị và các bạn như vậy để chúng ta nắm được tình hình.
11: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
12: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
13: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh thuộc phố phường Hà Thành đấy.
12: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
13: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
12: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
13: Nghe là muốn đi xem ngay rồi, đợt này có chính sách gì không nhỉ?
12: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
13: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
12: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyền, sống danh gia giữa đỉnh cao.

0: Hòa Thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thính giả Văn Nam cho biết, đường Hồ Tùng Mậu đang kẹt nghẽn dài, xe từ phía bên mạn ngã tư Lê Đức Thọ nối ra tới gầm cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về phía Xuân Thủy luôn các bạn ạ. Chúng tôi thông báo lại thông tin này để các bạn nắm tình hình. Đó là tuyến đường Hồ Tùng Mậu đang kẹt nghẽn dài từ phía ngã tư Lê Đức Thọ đến gầm cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về phía Xuân Thủy. Cảm ơn anh Văn Nam. Với mọi diễn biến giao thông ở phía cầu Tó, chúng tôi nhận được thông tin theo hướng đi cầu Biêu, giao thông cũng đang trở ngại các bạn ạ. Trở ngại đây cụ thể đó là ùn đấy các bạn. Để chúng ta cũng cân đối cho lộ trình này các bạn nhé. Ngã ba đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5 tiếp tục được phản ánh trong trạng thái là có xung đột giao thông các bạn ạ. Có xung đột giao thông. Còn bên phía cầu vượt Âu Đông Mác thì mọi thứ thuận lợi và dễ chịu hơn. Tại đây thì vẫn còn có một đôi chút nắng nhạt cuối chiều các bạn ạ. Chúng ta thấy là vẫn hoàn toàn có thể là thong thả một đôi chút để trở về nhà nếu như là khu vực nhà mình ở quanh phía mạn Trần Khắc Chân, rồi là phía khu vực Võ Thị 6, Thanh Nhàn, Âu Cầu Dền. Nơi đây thì chưa quá vất vả đâu các bạn ơi. Trần Quang Khải, Đông Hơn, Trần Nhật Duật thì cũng vậy, theo hướng đi về phía cầu Trương Dương tiếp tục là một thách thức về mặt thời gian với tất cả các bác tài đến thời điểm hiện nay.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
1: Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy là những cái điểm ùn nó cũng không phải là những cái điểm nó quá xa lạ, thậm chí đều là những cái điểm đường mà chúng ta có thể chỉ mặt đặt tên ngay trước khi giờ cao điểm bắt đầu, đó là vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Mai Dịch, đó là khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đó là phía Láng về phía ngã tư Sở, vành đai hai trên cao đi từ khu vực Trường Chinh. Đó, tất cả những khu vực đó gần như là các bạn đã nắm được sơ bộ hết rồi. Và hôm nay thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới những cái tuyến đường mà do vướng công trường đang thi công trong những ngày như thế này, như là phía khu vực bên Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, đó, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, những khu vực mà chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi việc là thi công cống ngầm và lòng đường của chúng ta phải đặt những cái tấm thép lên đấy ạ. Thì việc đi lại rõ ràng là không thể nhanh, và trong một cái giờ chiều như thế này thì nó cũng tạo ra những cái áp lực về việc mà chúng ta lưu thoát quá chậm, đúng không nào? Chắc chắn là như vậy các bạn ạ. Và nhắc tới tuyến đường Quang Trung này, phải đến Quang Trung Hà Đông nữa chứ không phải là riêng ở trong trung tâm. Quang Trung Hà Đông thì hiện giờ đang tiến hành giải tỏa và cũng có một phần là ảnh hưởng tới việc đi qua hướng về phía ngã ba Ba La. Số nhà 816 Quang Trung đang tiến hành phá dỡ công trình và điều này thì cũng làm cho chúng ta bị ảnh hưởng giao thông một đôi chút. Mời các bạn đến với thông tin từ phía tuyến đường Hà Huy Tập hướng về phía cầu Đuống. Tại đây đang xung đột giao thông ở nút rẽ quốc lộ 3 và dẫn tới bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả Hoàng Văn Hưng đã cung cấp. Khu vực đường Hà Huy Tập hướng về cầu Đuống đang bị xung đột giao thông với nút rẽ ra quốc lộ 3 và gây ra một đôi chút khó khăn tại đây. Nếu như là quý vị và các bạn đang chờ đèn ở phía đô thị Hà Phong ra trục Mê Linh thì chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Một số bạn có cho biết là đây là một trong những khu vực mà đang xếp hàng dài, cũng không có rõ nguyên nhân gì cả, chỉ biết là cứ dừng chờ đèn thôi các bạn ạ. Một thính giả cho biết là xe tập trung dày ở phía tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng nên là đi tại đây thì cũng khá mất nhiều thời gian. Bạn ấy tính bằng giây, nhìn con số là 3.600 giây, tôi không áng được luôn đấy bạn ạ. Thôi thì mình cứ nói rằng là rất khó khăn đúng không nào các bạn. Từ Yên Phụ đi về phía cầu Trương Dương cũng đang ùn nghẽn đoạn ở phía dốc Hàng Than đi lên cầu, ngay tại phía dưới gầm cầu Long Biên đấy ạ, để chúng ta

0: Di chuyển về phía cầu Trương Dương cũng đang có những trở ngại các bạn ạ. Đó là những thông tin quả thực là cũng rất khó để chúng ta mà có thể là chấp nhận. Thế nhưng mà sự thật và thực tế tình hình giao thông là như vậy. Nên là chúng ta sẽ cố gắng động viên nhau để vượt qua những giai đoạn này. Trong những giây phút tới có bất cứ một thông tin nào mới cho dù là một cái điểm đường mà có một chút khả quan là chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo ngay.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần. Bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Hai mẹ con tranh thủ lên xe ra sân bay đón ông bà lên nào.
3: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
2: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
3: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
2: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
4: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, để mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
0: Cập nhật những diễn biến giao thông mới, thưa quý vị và các bạn, vẫn là những khu vực như là cống Liên Mạc, chúng tôi đã đề cập tới trạng thái áp lực giao thông tại đây. Mặc dù là tàu đã đi qua, tuy nhiên thì xung đột giao thông ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vẫn đang tồn tại một đôi chút, dù đã thấp đi, và đặc biệt là với các bác tài điều khiển xe tải cẩu này, rồi là xe lồng, là chúng ta sẽ đi qua đây trong một trạng thái khá là khó khăn. Đường Hồ Tùng Mậu vẫn đang xếp hàng từ phía ngã tư Lê Đức Thọ đến gầm cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về phía Xuân Thủy, hay cầu Tó hướng về phía cầu Biêu, khu vực vẫn đang có những trở ngại nhất định được ghi nhận trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì còn có những phản ánh khác đến với chúng ta, như là việc đang tiến hành giải tỏa nhà ở phía khu vực đường Quang Trung, tháo dỡ công trình gây ảnh hưởng đến giao thông tại phía ngã ba Ba La ở khu vực hắt về phía địa bàn Hà Đông các bạn nhé. Bên phía Yên Viên Hà Huy Tập hiện tại thì đang có lực lượng chức năng điều tiết giao thông, nhưng mà lượng xe thì lớn. Trong khi đó thì với khối lượng công việc lớn như thế này thì một chiến sĩ cảnh sát giao thông đôi khi ứng trực tại đây thì để giải quyết được cũng không phải là dễ các bạn ạ. Chúng ta cố gắng tập trung đi theo sự điều tiết và phối hợp với đơn vị chức năng các bạn nhé, để chúng ta có thể là di chuyển qua một cách là thuận lợi. Bên phía khu vực Lê Hữu Tịu, đoạn đi qua cổng trung tâm đăng kiểm 2913D Hà Nội, giao thông ở đây đang ổn định, lộ trình này cũng nhẹ nhõm hơn với thính giả Nguyễn Minh Quang, và đồng nghĩa với việc nhiều các bạn khác đi qua đây thì chúng ta cũng không có phải đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
6: Thì không
8: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Tiếp nối cho khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập tới khu vực cầu Vĩnh Tuy, nơi mà xuống nút Imperia thì đã bị ùn dài. Đây chính là một cái điểm nghẽn quan trọng ở khu vực cầu Vĩnh Tuy xuống với tuyến đường Minh Khai các bạn ạ, và đi về khu vực cầu Mai Động. Đây là một trong những điểm kẹt nghẽn, và nhiều khi là tôi, cá nhân tôi đôi khi mình cứ băn khoăn mãi là mình có nên chờ đợi ở phía nút Imperia này không, hay là mình sẽ di chuyển lên phía đường trên cao dành riêng cho xe ô tô đấy. Đôi khi mình muốn rẽ bên phía Chợ Mơ chẳng hạn để đi về phía Bạch Mai vì có việc riêng, nhưng mà nhìn một biển xe tại đó thì mình ngại ngần quá, thế là thôi mình thay đổi hướng, mình đi lên phía vành đai trên cao về phía ngã Tư Vọng luôn rồi tính sau đấy. Nó đôi khi nó cũng làm thay đổi những quyết định đi đường của chúng ta chỉ vì một điểm đông đúc nào đó các bạn ạ. Bên phía ngã tư Yên Viên Hà Huy Tập đang tiếp tục ở trong trạng thái đông đúc các bạn nhé. Đường Láng xem nào, đường Láng ở nút giao Trần Duy Hưng đến phía Láng Hạ thì cả hai chiều đều đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Khó khăn đấy, khó khăn đang được ghi nhận từ thính giả Hoàng Tùng Linh trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Có bất cứ một thông tin nào mới đừng quên lại dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi. Chương trình đã vừa mới tiếp nhận một cái thông tin nói về va chạm. Va chạm này thì là ở ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi các bạn nhé. Phóng viên Khắc Chính của chương trình cho biết là va chạm giữa, cụ thể tại đây là một xe buýt và một xe 16 chỗ. Lúc này hiện trường của vụ va chạm đang gây ra khó khăn theo hướng đi về phía Khuất Duy Tiến. Về bản chất thì ngã tư này cũng đã vốn là khó đi rồi vì chịu tải rất là lớn, hiện nay lại còn vướng thêm va chạm nữa. Nên các bạn cũng phải xác định là qua thông tin này để chúng ta phải cộng nhiều thời gian một đôi chút ạ.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
6: Alo, ai đây ạ?
7: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
6: Alo?
7: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
6: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
8: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
6: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
8: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
6: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
8: Nhớ làm sớm mà nha.
6: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy.
8: Ok bà ơi. Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
4: thay đổi không khí về tình hình giao thông một đôi chút bằng mỗi thông tin dễ chịu đến từ phía cầu Thăng Long. Các bạn thính giả phản ánh hai chiều đều đang lưu thông ổn định, như vậy là cũng hài lòng rồi. Còn ở vành đai 3 trên cao thì rất tiếc là không có những tín hiệu khả quan như vậy. Riêng đoạn từ Gamuda về Linh Đàm thì chúng ta vô cùng ý ạch các bạn ạ. Xác nhận như vậy để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý thôi. Chứ còn nếu với nhiều những bác tài đi xe tải thì gần như là chúng ta không thể tránh buộc lòng phải đối mặt với trạng thái ý ạch tốn xăng tốn dầu đó. Khu vực tuyến phố Minh Khai qua Imperia rất tiếc là cũng chưa có gì mới hơn. Đây là một cái điểm thắt nút dẫn tới chúng ta gặp khó khăn, trở ngại theo hướng đi về phía cầu Mai Động các bạn ạ. Chưa có gì cải thiện, chắc chắn là như vậy. Sau đó là đường Trường Sa, đoạn đi qua nút giao với đường 6 cây, các xe đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi về phía cầu Đông Trù. Lâu lâu trong buổi chiều thứ 6 chúng ta nhận thông tin này và cập nhật từ bạn Việt Tiến. Tuyến đường Đỗ Mười đi sang Bằng Liệt ùn chậm 4 nhịp đèn qua đường ngã tư Đỗ Mười Giải Phóng các bạn ạ. 4 nhịp đèn. Chương trình xin nhắc lại một con số để cho các bạn chuẩn bị sẵn thời gian. Từ tuyến đường Đỗ Mười đi Bằng Liệt, chúng ta sẽ mất khoảng 4 nhịp đèn để đi qua ngã tư Đỗ Mười và Giải Phóng. Bạn Văn Đạt cho biết là trên phía Thanh Nhàn, từ bệnh viện Thanh Nhàn về ngã tư cầu Lạc Trung đúng là có đông, thế nhưng mà không có ùn nghẽn các bạn ạ. Nên là hoàn toàn chúng ta có thể chấp nhận được diễn biến giao thông tại đây. Với những thông tin mới, chương trình sẽ sớm quay trở lại để cập nhật cùng quý vị và các bạn.
0: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
9: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Cũng chỉ 5 phút nữa là chúng ta đến với ngưỡng 18 giờ trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Trời vẫn còn có cường độ ánh sáng khá tốt để chúng ta có thể là quan sát các bạn ạ. Tuy nhiên thì với những diễn biến giao thông thì chúng tôi có trạng thái như sau để các bạn có thể nắm được. Đặc biệt là phía Tây Sơn Thái Thịnh, nơi mà chúng ta muốn đi về phía cầu vượt ngã tư Sở. Chưa khoan hãy nói tới vụ tai nạn tại đây diễn ra đã cả tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng tôi chỉ đơn thuần nói rằng là lưu lượng phương tiện thôi. Thì rõ ràng là chúng ta đang gặp rất nhiều những trở ngại việc mà chúng ta di chuyển trên một con đường nó quá chật chội như thế này, quá chật chội các bạn nhé. Sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi có tiếp nhận được ở phía vành đai 2. Một thính giả cho biết là từ ngã tư Sở đi lên phía vành đai 2 thì khá ổn để chúng ta có thể đi di chuyển tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng về phía vành đai 2, rồi là bên phía khu vực tuyến đường Minh Khai, Đê Nguyễn Khoái trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn với vành đai 3 thì vẫn đang khó theo hướng từ Cang Nam để đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Những cây cầu chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới. Cầu Thăng Long thì tốt theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân chưa thấy có gì thông báo lại sau khoảng 45 phút đồng hồ vừa qua. Chúng ta chờ thêm nhé. Và trong lúc chờ những diễn biến giao thông từ những cây cầu vượt sông được thông báo một cách cụ thể và rõ ràng hơn, mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về khai thác sử dụng tài nguyên giáo dục mở rộng trong hoạt động giáo dục đại học. Dự thảo thông tư xác định tài nguyên giáo dục mở là một trong những nền tảng quan trọng của giáo dục đại học số, hỗ trợ tổ chức đào tạo trên môi trường số, tích hợp vào chương trình đào tạo, được sử dụng một phần trong công nhận, chuyển đổi tín chỉ, cấp chứng chỉ và văn bằng theo quy định. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thành phố có 54 xã trên tổng cộng 168 phường xã đặc khu, chiếm tỷ lệ 32% tổng số đơn vị hành chính. Trong đó có 25 trên 54 xã đã tự rà soát đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập phường. Sở Nội vụ đề nghị các sở ngành quan tâm phối hợp để hoàn thành hồ sơ đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị để gửi tới Bộ Nội vụ theo quy định trước ngày 15 tháng 6. Hôm nay, tại cuộc họp rà soát tiến độ các công trình dự kiến khởi công vào dịp 19 tháng 5, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao các sở ngành khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục pháp lý để kịp triển khai hai dự án điện gió trên địa bàn. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 đặt tại phường Vĩnh Châu được đánh giá có khả năng đủ điều kiện khởi công đúng dịp 19 tháng 5, tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 14.500 tỷ đồng. Tin quốc tế, Bộ Công an Lào cho biết lực lượng chức năng nước này đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn hoạt động tại tỉnh Savannakhet, tạm giữ hơn 600 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng ta sẽ tiếp tục với một thông tin khác trong bản tin chiều nay. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hệ thống các quần thể đại học tập trung, đồng bộ về hạ tầng và không gian nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng di rời các trường đại học cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu ra khỏi khu vực đô thị trung tâm. Đáng chú ý, Hà Nội định hướng hình thành các quần thể đại học tập trung tại khu vực phía Tây với hạt nhân là Hòa Lạc cùng với các khu vực như Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn. Những khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu quy mô lớn, góp phần giãn mật độ dân cư khỏi nội đô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo các chuyên gia, để các quần thể đại học vận hành hiệu quả, cần xây dựng đầy đủ không gian đào tạo sinh hoạt cho sinh viên, đồng thời có chính sách hỗ trợ tài chính cho các nhà trường trong quá trình đầu tư phát triển cơ sở mới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
1: nó phải trở thành một cái hệ sinh thái tích hợp nơi vừa đào tạo, vừa nghiên cứu, vừa sản xuất, vừa là cái nơi mà có thể sử dụng kiểm thử sản phẩm, là cái không gian để đổi mới sáng tạo, là cái không gian để mà khởi nghiệp dịch vụ. Vì vậy cho nên là muốn chuyển các cái trường đại học đi ra khỏi nội đô thì không phải chỉ là có mỗi là xây dựng, mà cái quan trọng nhất nó còn phải là quy hoạch một cái không gian kinh tế mới với rất nhiều những cái vấn đề sinh kế mà người dân có thể là sống ổn.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những thông tin được cập nhật trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.
2: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông mới mà chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn. Có một vụ việc là va chạm. Các bạn ạ, va chạm ở đây là ngay trên lối từ cầu Vĩnh Tuy xuống phía Minh Khai, hai xe con va chạm với nhau và đang gây khó cho khu vực cầu Vĩnh Tuy xuống phía Minh Khai. Thoát được qua vụ việc va chạm này thì chúng ta phải đối mặt với một điểm kẹt nghẽn, đó là điểm quay đầu lối qua Imperia, quay đầu sang phía Tham City, hoặc là chúng ta đi thẳng để xuống ngã tư về phía Bạch Mai, Minh Khai, Trương Định và Đại La các bạn nhé. Nói tới một ngã tư đang gặp khó thì đó chính là ngã tư Đỗ Mười Giải Phóng. Các bạn cho biết sơ sơ cỡ khoảng 4-5 nhịp đèn chúng ta mới có thể di chuyển qua được các bạn ạ. Đấy thì các bạn cũng xem thế nào trong lộ trình của mình vào buổi chiều ngày hôm nay nếu như buộc lòng sẽ phải đi qua. Những thông tin giao thông tiếp theo nằm ở phía khu vực ngã tư Yên Viên Hà Huy Tập, cũng lại là một ngã tư được nhắc tới trong trạng thái đông đúc và lực lượng chức năng hơi mỏng so với lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về phía ngã tư này.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Đây là khung giờ cao điểm chiều thứ 6 và chúng ta thấy là cầu Nhật Tân hai chiều đi ổn, đông ùn hai chiều ở phía Võ Chí Công. Cầu Thanh Trì có chậm nhẹ theo hướng đi sang phía đường 5, cơ bản là không đáng ngại. Cầu Vĩnh Tuy vướng va chạm và điểm khó ở phía Imperia như chúng tôi cũng đã thông báo. Có một xe ô tô gặp sự cố ở đường Doãn Kế Thiện đi qua làng trẻ em SOS và làm cho chúng ta gặp khó, đường lại còn đang khá đông nữa các bạn ạ. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã nhận được để chia sẻ với quý vị và các bạn. Tất nhiên là sẽ còn thiếu nhiều thông tin lắm, bởi vì trong mỗi khung giờ cao điểm buổi chiều thứ 6 như thế này thì người dân có thể là trở về nhà ngay, nhưng cũng có thể sẽ là một địa điểm, một cái quán quen nào đó, và đơn giản là cũng có thể chỉ là chúng ta vượt ra phía khỏi những tuyến đường cửa ngõ để ra phía ngoại thành, đi trở về quê sau một tuần làm việc. Và tất cả những điều đó hoàn toàn có thể tạo ra những sự đông đúc như là chúng tôi đề cập tới ở phía Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ hay là bên phía hầm chui Trung Hòa. Rồi tuyến đường Tố Hữu đang đông, lưu thông chậm qua những điểm giao cắt cũng là một cái thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được để mang tới cho quý vị và các bạn. Có thông tin mới chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho nhau các bạn nhé. Hãy chờ đợi trong những giây phút tiếp theo.
8: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
10: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, một số hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng, đặc biệt trong các lĩnh vực như mua bán căn hộ chung cư, sử dụng dịch vụ viễn thông. Vì vậy, người tiêu dùng cần xem xét kỹ điều khoản trước khi ký hợp đồng.
11: Một thống kê đáng chú ý khác từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, trong quý 1, Việt Nam là thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực, ghi nhận mức giảm mạnh nhất về tiêu thụ vàng trong khu vực, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 9 tấn, dù vẫn tăng 31% so với quý 4 năm ngoái. Bên cạnh đó, những hạn chế về nguồn cung trong nước đã đẩy chênh lệch giá vàng nội địa lên mức cao, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng thông qua sản phẩm nhẫn vàng trơn.
10: Đáng chú ý, tín dụng bất động sản tiếp tục tăng tốc đầu năm 2026 khi tổng dư nợ đạt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Xét theo từng phân khúc, tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào nhóm phát triển đô thị và nhà ở.
11: Còn thống kê từ nhiều ngân hàng cho thấy từ đầu năm, các vụ việc gian lận và lừa đảo gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi. Các mô hình lừa đảo được tổ chức bài bản theo hệ sinh thái, kết hợp khai thác dữ liệu cá nhân để thuyết phục khách hàng cung cấp thông tin, tạo các kịch bản lừa đảo, làm gia tăng rủi ro mất tiền và lộ lọt thông tin.
10: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
11: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng hơn 6 điểm lên 1.915 điểm, tiếp tục thiết lập vùng đỉnh mới. Về mức độ ảnh hưởng, hai cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM vẫn nằm trong top 3 mã cổ phiếu kéo thị trường tăng mạnh nhất, xen giữa là BID. Ngược lại, VGC, GAS, MWG là các mã giảm nổi bật. Thị trường xanh lá nhưng thanh khoản giảm nhẹ, còn 944 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng giá trị hơn 28.100 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với hơn 900 tỷ đồng. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của cả nước trong quý 1 năm nay chưa đạt như kỳ vọng, đòi hỏi các quý sau phải nỗ lực nhiều hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức hai con số. Trong đó, hỗ trợ tài khoá để thúc đẩy tăng trưởng được nhận định là giải pháp quan trọng đảm bảo duy trì các hoạt động tăng trưởng truyền thống, vừa khai thác các động lực tăng trưởng mới một cách mạnh mẽ hơn.
10: Thưa quý vị, tốc độ tăng GDP quý 1 năm nay ước đạt 7,83%, cao hơn mức tăng 7,05% của cùng kỳ năm ngoái, là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và nảy sinh những khó khăn mới, nhất là ảnh hưởng từ thị trường năng lượng, xăng dầu thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nhận định.
12: 7,83% cũng đã được coi là một trong những kỳ tích trong các chỉ số tăng trưởng quý 1 của 5 năm gần nhất. Thế và đặc biệt nữa thì chúng ta cũng có cập nhật các thông tin về bức tranh kinh tế của tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Đặc biệt là chỉ số hỗ trợ khả năng tăng trưởng của các quý tiếp theo ấy, thì đó là những cái chỉ số từ tổng cung, ví dụ sản xuất công nghiệp, sự tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, và đặc biệt là với sự hỗ trợ của cái dịch vụ du lịch phục hồi cũng rất là mạnh mẽ. Thêm nữa là xuất khẩu của chúng ta cũng tăng đến 24%. Với các con số như thế, chúng ta có niềm tin vào khả năng các quý tiếp theo của chúng ta sẽ tăng cao hơn so với quý 1 của năm 2026 này. Tuy nhiên, nếu để mà đạt được cái mức tăng trưởng theo mục tiêu là hai con số, tức là trên 10%, vẫn có thể nói rằng là đây là một trong những cái thách thức rất là lớn.
10: Tuy nhiên, kết quả quý 1 thấp hơn khá nhiều so với mức 9,1% theo kịch bản tăng trưởng trong nghị quyết 01/2026 của chính phủ. Điều này cho thấy các quý còn lại của năm càng phải quyết tâm và nỗ lực tăng trưởng mạnh hơn, ít nhất là 10,5% để đỡ thêm phần của quý 1. Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
13: Dựa trên sự tăng tốc của xuất khẩu tiêu dùng rồi phục hồi mạnh mẽ của cái sức mua nội địa cộng với lại các chính sách của chúng ta sẽ ngày càng rõ nét hơn, và những lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ dẫn dắt và kinh tế xanh, kinh tế số, và đặc biệt nữa là chiến tranh tại Trung Đông sẽ kết thúc sớm. Thì với những cái kỳ vọng như thế thì GDP quý 2 thì chúng tôi đang cập nhật là ước phải tăng là 10,5%. Quý 3 thì là GDP sẽ tăng khoảng 10,6%. Và quý 4 thì là GDP ước đạt là phải là 10,74%. Chúng ta thấy rõ ràng là tất cả các kịch bản đều phải, các ngành công nghiệp và dịch vụ đều phải với cái mức tăng rất là cao.
10: Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, hỗ trợ tài khoá để thúc đẩy tăng trưởng được nhận định là giải pháp quan trọng.
14: Cái tài khoá này thể hiện ở chỗ là chúng ta cần phải có cái chính sách kích cầu tài khoá. Ví dụ chính sách thuế cần phải làm ra cho cái thuế nó mềm hơn, nó mỏng hơn để tạo cho mọi người động lực là phấn khích, phấn chấn để tham gia vào đầu tư sản xuất kinh doanh, nên có những biện pháp miễn giảm thuế. Cái động lực thứ hai tôi nghĩ ở đây liên quan đến cái lãi suất. Thì lãi suất là cần phải cái điều chỉnh theo hướng là giảm để cho doanh nghiệp nó được gánh nặng. Cái thứ ba tôi nghĩ là cải thiện môi trường kinh doanh để giảm bớt cái thủ tục hành chính, bỏ bớt các điều kiện. Tôi thấy vừa rồi Thủ tướng cũng ra mạnh tay đấy, bỏ lĩnh vực mà kinh doanh có điều kiện.
10: Về phía Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách tài khoá hỗ trợ nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời triển khai giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, tăng khai thác nguồn thu tiềm năng để hỗ trợ nguồn lực cho tăng trưởng. Ngành tài chính sẽ tiếp tục triển khai điều hành linh hoạt lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ, nghiên cứu phương án huy động vốn vay mới và đa dạng kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chi đầu tư cho phát triển. Ông Đinh Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính thông tin.
15: Sẽ đề xuất cấp thẩm quyền để ban hành các chính sách vượt trội, thu hút các cái quỹ đầu tư quốc tế và phát triển đa dạng các cái loại hình quỹ đầu tư. Trong quý 2 thì dự kiến sẽ hoàn thiện cái cơ chế để khuyến khích các cái doanh nghiệp FDI sử dụng cái vốn doanh thu lợi nhuận chưa chuyển về nước để đầu tư tại Việt Nam, thu hút FDI gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, và sớm triển khai thí điểm vận hành cái sàn giao dịch tài sản mã hóa và phát triển thị trường tín chỉ carbon.
10: Nhìn vào cơ cấu tăng trưởng quý 1 có thể thấy, nền tảng tăng trưởng vẫn dựa trên các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Trong khi đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số cũng đã được đẩy mạnh, nhưng đóng góp vào tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ rệt.

0: Chính phủ cũng đã có Nghị định số 20/2026 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, nhất là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Những chính sách tài khóa mang tính hỗ trợ thực chất đối với thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới này có độ trễ thực thi trong quý 1 nhưng sẽ biểu hiện rõ hơn hiệu quả của chính sách trong các quý tiếp theo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính đánh giá.
1: Liên quan tới thúc đẩy về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi mà nghị định số 20 của chính phủ được ban hành cũng đang được triển khai. Ngoài ra ví dụ như là về tiếp cận đất đai chẳng hạn thì ở các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cái vườn ươm thì cũng đã có quy định sẽ dành quỹ đất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và sẽ hỗ trợ giảm chi phí tiền thuê đất là 30%. Thì sau khi nghị định 20 ra đời, các địa phương cũng đang rất là khẩn trương để tiến hành xây dựng các chính sách bởi vì đây là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sẽ ban hành dựa trên nhu cầu cũng như là thực tiễn và cái khả năng cân đối ngân sách của địa phương hiện nay là cũng đang triển khai rất là rốt ráo.
0: Ngoài ra, một động lực chính và xuyên suốt trong thời gian qua vẫn được các bộ ngành và địa phương chú trọng triển khai là tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, có tính thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Tài chính khẳng định các giải pháp điều hành tài khóa sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt trong các quý còn lại của năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm 2026.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Các bạn ạ, chúng tôi phải quay trở lại ngay với tuyến đường Võ Nguyên Giáp để thông báo với các bạn là đến thời điểm hiện nay thì hai con bò mà chúng tôi thông báo từ lúc 4 rưỡi chiều ấy ạ, đến thời điểm này vẫn cứ ở đây, vẫn phía quanh phía mạn cầu sông Thiếp và rất là nguy hiểm các bạn nhé. Sau đó một thính giả có đi từ phía mạn Trung Hòa về Thạch Bàn Long Biên hết 40 phút và cho biết rằng là bạn hài lòng với lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Vọng có một vụ va chạm nên là vẫn đang tiếp tục gặp khó. Chúng tôi muốn quay trở lại với tuyến đường Tố Hữu để nắm bắt tình hình giao thông và trực tiếp đang có mặt tại tuyến đường này là phóng viên của chương trình anh Khắc Chính sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cụ thể hơn. Xin mời anh ạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị, lúc này tôi đang có mặt trên tuyến đường Tố Hữu, rất đông, rất chậm và lưu thông khó khăn theo cả hướng, đặc biệt là qua cái điểm giao cắt. Thưa quý vị, tuyến đường này thì luôn trong tình trạng quá tải về lượng người và phương tiện tham gia giao thông và đặc biệt là ùn tắc kéo dài hơn trong các khung giờ cao điểm. Quý vị đã từng lưu thông trên tuyến đường này thì dễ dàng nhận ra những nguyên nhân chính để gây nên việc ùn tắc như đường nhỏ lại luôn chịu áp lực lớn về giao thông từ các khu đô thị đông dân cư hai bên đường và rất mất thời gian nhiều hơn cho việc lưu thông qua các nút giao. Cùng với việc trên tuyến đường này còn đang tồn tại nhiều công trình đang thi công dang dở và gây ô nhiễm môi trường. Trên vỉa hè thì xuống cấp, bị chiếm dụng để đỗ xe sai quy định. Mưa bão thì ngập lụt nhiều đoạn không thể qua nổi. Các bất cập này đã tạo lên áp lực rất lớn về giao thông lên hạ tầng khu vực này. Các dự án, các tòa nhà hỗn hợp có sai phạm trên tuyến này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt, song vẫn còn những tồn tại. Trước những thực trạng và tồn tại lên trên, người dân nơi đây mong muốn cơ quan chức năng quan tâm hơn để cho việc lưu thông trên con đường này được cải thiện và không bị chậm trễ và không bị mất thời gian tại các điểm ùn tắc. Tôi thiết nghĩ việc ùn tắc trên con đường này không chỉ hình thành bởi những nguyên nhân trên mà còn hình thành từ việc ý thức chấp hành kém của người tham gia giao thông. Nếu mỗi người chúng ta tham gia giao thông chấp hành tốt hơn thì việc lưu thông sẽ đỡ vất vả hơn. Vâng, xin trở lại phòng thu ạ.
3: Cảm ơn phóng viên Khang Chính với những diễn biến giao thông. Phải nói rằng là nó cũng rất đời mà nó cũng rất là nhiều màu sắc. Với những thông tin giao thông như thế này cho mỗi tuyến đường thường xuyên ở trong cái trạng thái báo động vào các khung giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, còn cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, ở phía bên mạn Giáp Lĩnh Nam có một xe taxi đã đâm đổ hàng rào chắn với xe máy ở phía cuối cầu Thanh Trì ra phía hướng đi trung tâm đấy ạ. Không có thương vong, gây ùn nhẹ trên cầu đi ổn. Dốc Lĩnh Nam vào hơi ùn do đông thôi, chờ đèn đi qua. Cập nhật thông tin từ một thính giả đã gửi tới cho chương trình. Và bên phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, cách đây khoảng non nửa tiếng thì chúng tôi cũng đã đề cập tới về một cái vụ va chạm giữa một xe buýt và một cái xe 16 chỗ. Thì thính giả tên là là Thi đã gửi thông tin đến với chương trình là vụ va chạm này thì cho tới thời điểm hiện nay cũng không gây ảnh hưởng còn quá lớn nữa, nên là chúng ta cũng yên tâm phần nào các bạn nhé. Dốc Lĩnh Nam như tin đã đưa có dấu hiệu hơi ùn nhẹ tại đây một đôi chút, thì các bạn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi thôi, cũng không có gì là quá phức tạp. Những diễn biến giao thông mới sẽ sớm được chúng tôi cung cấp trên tần số FM 91MHz ngay.
5: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
6: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thành Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thành Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: 18 giờ 20 phút, Tôn Thất Tuyết ra phía Phạm Hùng. Bạn Hoàng Thông cho biết là vẫn còn đang rất là đông. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin tới chúng tôi. Bạn Thành Duy cho biết là vụ tai nạn ở phía cuối cầu Thanh Trì thì vẫn đang gây ảnh hưởng một đôi chút, mặc dù là không có thương vong nhưng mà dẫn tới các xe đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy bên cạnh vụ va chạm giữa hai xe con để hướng về phía Minh Khai thì hướng sang Long Biên chúng tôi ghi nhận là va chạm xe máy nữa, va chạm giữa hai xe và các bạn ạ, dẫn tới các xe đi sang phía Long Biên là đi chậm để quan sát. Trong khi đó thì cầu vượt An Dương vẫn đang ở trong trạng thái khá vất vả theo hướng đi về phía Nghi Tam. Tình huống này lặp lại dày trong giờ chiều ngày hôm nay các bạn ạ. Vẫn là những khó khăn các bạn nhé. Bạn nào có kế hoạch đi ở phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua cầu vượt sông Thiếp để đi về phía sân bay Nội Bài, hãy để ý là hai con bò từ chiều tới giờ thì vẫn cứ quanh quẩn ở khu vực này, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, làm cho anh em lái xe rất là bị động, không biết là mình sẽ đi theo chiều hướng như thế nào để tránh, thì trước mắt là trời tối rồi. Các bạn để ý vì tầm nhìn của chúng ta cũng kém dần đi. Đầu quốc lộ 18 đi qua hầm chui Khả Lễ xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe con. Giao thông đang bị ùn theo hướng đi về hướng Lạng Sơn. Vụ việc vừa mới xảy ra nên là chưa có lực lượng chức năng giải quyết. Chúng tôi thông báo lại thông tin quan trọng về vụ va chạm ở đầu quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ. Do va chạm giữa một xe container và một xe con đang khiến cho tình hình giao thông tại đây gặp khó và đơn vị chức năng thì cũng chưa tiếp cận được hiện trường để giải quyết ngay. Các bác tài sẽ chú ý về hiện trường của vụ va chạm vì xe container khá cồng kềnh các bạn nhé. Chúng ta sẽ chủ động hơn để vòng tránh từ xa.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
8: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
9: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có đắt không chồng?
10: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
9: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
11: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
12: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ, cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
3: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có tiếp nhận một câu hỏi từ người đồng nghiệp của chúng tôi, đồng thời cũng là một bạn đi đường trong buổi chiều ngày hôm nay, theo hướng từ cầu Thăng Long về trung tâm, sao mà thấy xếp hàng khá là dài rồi. Thì tôi không rõ là cách đây khoảng độ non 15-20 phút thì có thông báo là cả hai chiều đều ổn. Thì tới nay hướng vào trung tâm có điều gì bất thường xảy ra không ạ? Để VOV Giao thông có thể tiếp nhận được thông tin kịp thời, các bạn có thể gọi tới hotline 02437919191 để chúng ta trao đổi thông tin. Vẫn là vụ việc một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách ở phía cầu Thanh Trì, thì những hư hỏng về xe thì đương nhiên là không tránh khỏi rồi. Tuy nhiên thì không có thương vong nên là các bạn thính giả cũng sẽ mau chóng đi qua hiện trường của vụ va chạm này các bạn nhé. Cầu Vĩnh Tuy đoạn lối rẽ sông Minh Khai thì vụ va chạm giữa hai xe con chưa có giải quyết xong, vẫn đang gây cản trở giao thông tại đây các bạn ạ. Hiện giờ vành đai ba trên cao từ phía Mai Dịch đi lên cầu Thăng Long rất nhiều xe máy đi lên, các bạn cẩn trọng để chúng ta vòng tránh những chiếc xe máy coi thường pháp luật, coi thường tính mạng và coi thường những người đi đường khác như hiện nay các bạn ơi. Chúng ta chủ động hơn để vòng tránh. Tiếp theo đây mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
13: Vững Vàng Tay Lái.
14: Tấn Phú Minh Vi xin chào quý thính giả VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái, nơi cập nhật những thông tin thiết thực dễ hiểu về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
15: Trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
16: Bảo hiểm 24/7.
14: Thưa quý vị, rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 2024 trên quốc lộ 14 Gia Lai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và xe tải lớn khiến cho đầu xe container bị bẹp dúm, hai người trong cabin bị thương nặng.
15: Đáng chú ý là chỉ sau một ngày, doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng 20 triệu đồng cho tài xế và 6 triệu đồng cho phụ xe để hỗ trợ chi phí điều trị kịp thời.
14: Trong khi đó, thiệt hại phương tiện đang tiếp tục được giám định để xác định mức bồi thường, có thể bồi thường lên tới hàng trăm triệu nữa.
15: Như vậy thì làm thế nào để người tham gia có thể tận dụng tối đa quyền lợi và bảo hiểm tự nguyện sẽ đồng hành ra sao trong từng tình huống cụ thể đây?
14: Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bảo hiểm đồng hành để hiểu rõ về vấn đề này.

0: nên dẫn tới chúng ta hơi bị khó theo hướng đi vào trung tâm một đôi chút. Ít nhất là đã có 3-4 bạn thính giả thông báo về hiện trường của vụ tai nạn này rồi, không có thương vong về người. Tuy nhiên thì cũng làm cho tình hình giao thông tại đây trở nên là lộn xộn hơn một đôi chút các bạn ạ. Còn vụ tai nạn ở phía cây cầu Vĩnh Tuy đoạn lối rẽ xuống phía Minh Khai thì cũng chưa có xong các bạn nhé. Chúng ta vẫn đang gặp khó một đôi chút tại đây. Đầu quốc lộ 18 ở phía hầm chui Khả Lễ xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe con, và đây cũng là một nơi mà chúng ta gặp những sự khó khăn nhất định các bạn ạ. Và nếu như là các bác tài đi vành đai 2 xuống ngã tư Sở thì cứ mạnh dạn lên ạ, đường đang thoáng rồi và chúng ta có thể đi qua một cách rất là mau. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hữu Anh đã mang tới cho chúng tôi thông tin này, quá ổn luôn. Cống Chèm lực lượng chức năng đang có mặt để phân luồng linh hoạt, hy vọng là cũng sẽ gỡ rối cho chúng ta sau một khoảng thời gian khu vực Cống Chèm đã có dấu hiệu bị kẹt nghẽn.
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alubia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
0: Tiếp theo là một cái thông tin dành cho các bác tài đi Trần Phú Hà Đông ạ. Cạnh phía cầu Trắng thì chúng ta đã có một cái công trường thi công tại đây và một xe gặp sự cố ngay điểm đang rào chắn này, thế nên là giao thông rất là khó khăn. Chúng tôi nhắc lại điểm nóng mà bạn Bùi Điệp vừa mới cung cấp. Trần Phú Hà Đông ngay sát phía cầu Trắng thì có một công trường đã mọc lên tại đây và mỗi xe ô tô gặp sự cố đúng vào điểm quây tôn. Thành ra là chỗ quây lô cốt này sẽ làm khó cho chúng ta trong việc đi lại các bạn ạ. Ở trong làn xe máy cầu Vĩnh Tuy thì đang rất là tắc khi mà có xe cứu thương tại đây. Sau khi chúng tôi đề cập tới hướng đi sang bạn Long Biên và chạm mạnh giữa hai xe máy từ thời điểm 18:17, lúc này thì đang rất là khó để chúng ta để ý với diễn biến giao thông tại đây các bạn nhé. Va chạm giữa hai xe máy và xe cứu thương đang phải tiếp cận hiện trường để hỗ trợ các bạn ạ. Vành đai 3 thì tắc từ nút giao Trần Duy Hưng đến phía giáp ra cầu vượt Mai Dịch. Chúng tôi cung cấp thông tin này, vành đai 3 đang bị kẹt nghẽn kéo dài từ nút giao Trần Duy Hưng đến phía cầu vượt Mai Dịch ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một thông tin khác ạ. Gần đây dư luận đang nóng lên trước thông tin Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, có thể ảnh hưởng đến lộ trình đi lại hoặc là hạn chế xe. Tuy vậy, theo dự thảo mới nhất, trong giai đoạn đầu, thành phố chỉ thực hiện thí điểm tại 11 tuyến phố vùng lõi của phường Hoàn Kiếm, sát với khu vực Hồ Gươm. Chỉ trong khung giờ tối thứ 6, 18-24 giờ, và 2 ngày cuối tuần, 6 giờ đến 24 giờ. Thực tế, ngay cả khi chưa có lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp, khu vực này vốn đã là phố đi bộ. Việc đi lại, sinh hoạt và làm việc vào các ngày trong tuần là không bị ảnh hưởng. Người dân vẫn có thể yên tâm sử dụng xe xăng cho công việc bình thường. Lộ trình mở rộng luôn dựa trên thực tế cuộc sống, kể cả khi bước sang giai đoạn tiếp theo, phạm vi dự kiến cũng chỉ xoay quanh khu vực vành đai 1. Các cơ quan chức năng sẽ đánh giá định kỳ dựa trên phản ứng của chính người dân và hạ tầng thực tế để điều chỉnh cho phù hợp

0: Theo kỳ vọng của người dân, khi thực hiện vùng phát thải thấp sẽ chỉ hạn chế các dòng xe đã quá cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải. Như vậy, người dân có thể yên tâm về khả năng di chuyển lâu dài trong nội đô của các dòng xe xăng đời mới hiện nay đã đạt chuẩn khí thải mức 3 trở lên.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa giới thiệu chương trình khuyến mại kết nối SHB An tâm vạn dặm, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, khách hàng cá nhân mới mở tài khoản trực tuyến SHB thông qua ứng dụng VETC, đồng thời liên kết ví VETC thành công sẽ được tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc trị giá 200.000 đồng. Để nhận ưu đãi, khách hàng cần hoàn tất đăng nhập lần đầu vào ứng dụng ngân hàng số SHB Saha trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm mở tài khoản. Đây là bước kích hoạt quan trọng giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn các tiện ích trong hệ sinh thái số của SHB. Gói cứu hộ VETC được đánh giá là tiện ích thiết thực, hỗ trợ người dùng xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông, từ đó mang lại sự an tâm và chủ động hơn trong di chuyển. Thông qua chương trình kết nối SHB An tâm vạn dặm, SHB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng cá nhân. Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 sao 6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.
0: Các bạn thân mến, theo những gì mà chúng tôi vừa đề cập tới từ phía cây cầu Vĩnh Tuy thì các bạn hãy để ý là cả hai chiều đều có những trở ngại nhất định các bạn nhé. Và có một bạn thính giả cũng đưa ra khuyến cáo rằng là cầu Vĩnh Tuy ấy, thì chúng ta nên chủ động để đi ở phía làn bên phía khu vực làn ngoài vì khá là khó các bạn ạ, khó. Còn trong làn xe máy theo hướng đi sang Long Biên thì sau vụ va chạm thì đã có xe cứu thương tại đây, thành ra là chúng ta cũng tiếp tục là gặp một đôi chút khó khăn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đây đều là những thông tin rất là quý báu để dành tới cho các bạn thính giả đi ở phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ơi. Giải phóng thì đang thoáng tốt theo cả hai chiều, sự giảm nhiệt nhanh đã được đến với chúng ta ở phía cây bên phía khu vực giải phóng các bạn ạ. Tốt đều theo cả hai chiều ạ.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
0: các bạn ạ, chưa có gì mới hơn ở phía cây cầu Vĩnh Tuy đâu, cũng như chưa có gì mới hơn ở phía cây cầu Thanh Trì, nơi đi qua km 165+900, một chiếc xe ô tô đâm vào giải phân cách đây các bạn ạ, và làm đổ cỡ khoảng độ 12 mét giải phân cách mềm tại đây. Thì đơn vị chức năng xí nghiệp quản lý cầu thì cũng đã kết hợp để cũng như là phân làn này, báo lực lượng chức năng giải quyết. Xe đang đông và hơi chậm theo qua hiện trường của vụ tai nạn một đôi chút, cũng tương tự là phía cây cầu Vĩnh Tuy với điểm ở trong làn xe máy để hướng sang phía Mạn Long Biên và theo chiều đi xuống phía Minh Khai, nơi mà chúng ta đã đối mặt với một cái vụ va chạm tại đây. Cầu Thanh Trì là vậy, cầu Vĩnh Tuy là vậy, còn hiện giờ cây cầu Thăng Long. Vừa rồi thì một đồng nghiệp của chúng tôi có thông báo là có một cái xe cẩu đi khá là chậm, nên là các xe ở phía sau thì cũng không thể vượt được vì xe cẩu tương đối là cành càng, nên là dẫn tới chậm theo hướng đi vào trung tâm thôi, chứ cũng không có gì là phức tạp hơn nữa cả các bạn ạ. Vui lòng chờ đợi một đôi chút để chúng ta từ tốn đi qua cầu, sau đó sẽ tăng được giải tốc độ của mình. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng. Vành đai 3 đi cầu Thanh Trì đông chậm ở đoạn Linh Đàm và nhiều xe đang len vào làn khẩn cấp để đi, thì chúng tôi cũng thông báo về tình hình giao thông tại đây để một lần nữa các bạn có thể nắm được tình hình.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
5: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây. Quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Vừa rồi thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy hướng bên sang phía khu vực Long Biên, nhịp N17 xảy ra va chạm và lúc này thì đơn vị bảo vệ cầu đã tiến hành điều tiết giao thông tạm và gọi lực lượng chức năng đến để giải quyết. Chúng ta vẫn đang di chuyển chậm tại đây các bạn nhé. Còn một thính giả bạn Tiến Sang hỏi là cầu Thanh Trì theo hướng như thế nào? Là hướng ở đây là chính là hướng đi về phía Pháp Vân, nơi mà một xe ô tô limo green màu đen đã đâm vào đổ khoảng 12 giải phân cách mềm. Xí nghiệp quản lý cầu cùng với đơn vị chức năng cũng đang tiến hành tạm thời là hỗ trợ điều tiết thôi, còn sẽ chờ đợi chức năng để làm việc kỹ lưỡng hơn với hiện trường của vụ tai nạn này các bạn ạ. Còn với vành đai 3 thì chúng ta vẫn đang bị kẹt nghẽn từ phía nút giao Trần Duy Hưng đến phía cầu vượt Mai Dịch các bạn nhé. Có một cái điểm đường mà đã giải quyết được bài toán kẹt nghẽn và áp lực, đó chính là tuyến đường Giải Phóng, khi cả hai chiều đã trở nên tốt hơn.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: Casper, điều hòa Thái Lan, 1:1 trong 1 năm, công nghệ Advent Inverter, tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, 1:1 trong 1 năm, công nghệ Advent Inverter, tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
0: Nào hãy cùng chúng tôi tiếp nối với những diễn biến giao thông mới để các bạn thính giả có thể kịp thời nắm bắt, thay đổi và cộng trừ thời gian cho việc đi lại của chúng ta vào lúc trời đã tối như thế này. Gần 7 giờ kém 15 phút tối rồi các bạn ạ. Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy đều thông báo những vụ việc đã xảy ra và chưa thể giải quyết xong các bạn nhé. Va chạm giữa hai xe con ở cây cầu Vĩnh Tuy làm chúng ta gặp khó để di chuyển từ phía mạn trung tâm sang bên phía khu vực Long Biên. Đấy, cản trở giao thông đấy. Còn quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ do va chạm giữa một xe container và một xe con cũng chưa có giải quyết xong các bạn ạ, và dẫn tới bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Lúc này thì cũng chưa thấy có thông tin là đơn vị chức năng đã giải quyết xong tại đây. Quanh quanh những khu vực mà chúng ta gặp va chạm là như vậy các bạn ạ. Còn cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc thì cũng đã bắt đầu ổn định hơn trong khoảng thời gian vừa qua. Một thứ sáu mà áp lực giao thông theo các bạn thính giả và chính cá nhân tôi cảm nhận là nó cũng không phải là quá ngột ngạt, nó không phải là quá cao. Đến thời điểm này thì nếu như mà chúng ta nói rằng là tất cả những con đường gọi là con đường đau khổ đấy ạ, thì gần như là cũng không xuất hiện ở trong trạng thái quá lâu. Nếu có một con đường nào đó mà chúng ta chưa nhắc tới vì nó bị kẹt nghẽn nặng quá, các bạn thính giả phát nản không gửi thông tin tới cho chúng tôi thì chịu. Nếu bởi vì chúng ta chưa nắm, không nắm được, không có thông tin. Nhưng nếu có là chúng tôi tin là các bạn thính giả sẽ hỗ trợ để mang tới những thông tin đó cho các bạn thính giả khác ngay, đúng không nào? Số hotline của chương trình 02437919191 vẫn luôn chờ đợi những cuộc gọi như vậy.
10: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
11: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, những thông tin giao thông cũng đã bắt đầu chững chững lại rồi đấy ạ. Điều này liệu có phải chăng là mọi thứ đã ổn hơn với tất cả chúng ta? Các bạn kiểm soát được tình hình đi lại ổn hơn, không còn vướng bận với những trạng thái bị kẹt nghẽn hoặc là cáu giận đến mức mình phải đập vào vô lăng, mình nói rằng trời ơi sao đường hôm nay về nhà khó khăn, đường tắc quá. Chắc chắn là không còn trạng thái đó đúng không? Bây giờ đã là gần 7 giờ tối nên là trạng thái như chúng tôi vừa nói tiêu cực đến mức như vậy nó sẽ không còn xuất hiện nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ đến với thông tin ở vụ va chạm là hướng vào trung tâm các bạn nhé. Hai ô tô va chạm tại đây thì vẫn là hướng đi vào trung tâm như chúng tôi cũng có đề cập tới là về phía Minh Khai đấy ạ. Về phía Minh Khai từ chiều đến giờ. Đấy, còn nơi mà vụ va chạm giữa hai xe máy là mới là hướng sang phía Long Biên. Thì các bạn cũng nắm bắt được

0: tình hình như vậy các bạn ạ. Còn ở những nơi khác thì sao? Đấy, bây giờ thì tốc độ của các bạn thính giả đã tăng lên một cách đáng kể. Tất nhiên là trong điều kiện cho phép rồi. Ở phía khu vực Thanh Niên, Yên Phụ, cầu vượt An Dương, nơi mà chúng tôi đã thấy có nhiều những khoảng trống hơn. Và những xung đột giao thông thì cũng không còn xuất hiện ở phía ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ nữa. Đó, những cái tín hiệu đang cho thấy rằng là chúng ta đã giải tỏa bớt áp lực giao thông đi rất nhiều vào buổi chiều thứ sáu như thế này.
1: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
2: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa? Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hồng Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
1: La Hồng á? Tiền đâu mà mua?
2: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
1: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
3: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
7: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
6: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
8: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
7: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
6: Ấy chà, thế còn an toàn thì sao?
7: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
0: Các bạn thính giả thân mến, và chúng tôi có vừa rồi tiếp nhận một thông tin giao thông từ các bạn thính giả để hỗ trợ cho những ai đi vành đai ba trên cao ạ. Vành đai ba trên cao thì rất tiếc là chưa được nhẹ nhõm lắm. Bạn Bích Ngọc cho biết là tắc từ phía khu vực Tòa án để hướng về phía Mạn Pháp Vân các bạn ạ. Xin nhắc lại thông tin từ thính giả Bích Ngọc và mong rằng là các bạn tiếp nhận được thông tin này thì chúng ta chủ động hơn trong việc đi lại. Đó là vành đai ba trên cao, tắc phía Tòa án để hướng về phía Pháp Vân. Còn một thính giả khác cũng cho biết là ở phía đường đi qua phía Giải Phóng có một xe tải, một xe con va chạm ở trên phía vành đai 3 Giải Phóng Ngọc Hồi. Thì tại đây là có một cái vụ va chạm các bạn ạ. Đó, thì cũng lại là một cái vụ va chạm ở tuyến đường trên cao, ảnh hưởng tới việc đi lại từ các bạn thính giả thông báo về. Nếu như là các bạn muốn từ phía Láng để đi về phía ngã tư Sở nhằm sau đó thoát qua ngã tư Sở thì sẽ rất khó đấy các bạn ạ. Bởi vì lúc này lưu lượng phương tiện còn khá là dày và cao, tập trung cao tại đây, dày đặc. Trong khi đó theo chiều ngược lại thì sẽ dễ thở hơn. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn km số 127 có người đi xe đạp điện mà lại đi ngược chiều vào cao tốc luôn các bạn ạ. Trời rất là tối theo hướng đi Lạng Sơn, thì các bạn chủ động quan sát để chú ý chúng ta vòng tránh cho tình huống tham gia giao thông này các bạn nhé.
9: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138 m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 23 2389, nhánh 4.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Các bạn đã mệt mỏi với những cung đường mà mình đi qua trong cái khoảng thời gian đã tương đối là lâu, ví dụ như ngã tư Sở, đường Láng chẳng hạn, thì chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục vượt qua những sự mệt mỏi, những sự căng thẳng đó để đi qua, vì đây là một trong những khu vực các bác tài cho biết là vẫn còn đang rất là chậm chạp, hay là Vành Đai 3 chậm từ phía Càng Nam đi cầu Mai Dịch chẳng hạn, đi đường dưới sẽ ổn hơn các bạn nhé. Tất nhiên là không phải xe nào cũng đi được đường dưới các bạn ạ, nên chỉ xe gia đình, xe nhỏ đi đường dưới thôi. Các bác tài mà điều khiển xe tải lớn chở hàng thì buộc lòng là phải lựa chọn con đường Vành Đai 3 trên cao để di chuyển rồi. Thế nên là đây cũng sẽ là một khó khăn mà nhiều bác tài phải đối mặt các bạn ạ. Cũng chỉ quanh những khu vực thông tin này thôi, còn những cây cầu thì chưa có gì mới hơn cả. Cũng kính nhờ các bác tài chúng ta hỗ trợ thông tin thêm về cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, nơi đã xảy ra những sự cố đấy ạ, nơi mà Vĩnh Tuy thì có va chạm này, cầu Thanh Trì cũng có tai nạn xảy ra đấy. Còn cầu Thăng Long thì chắc là hết chậm rồi đúng không các bạn, bởi vì trạng thái chậm đã diễn ra từ khoảng độ 15-20 phút trước. Hay là cây cầu Nhật Tân nữa. Có bất cứ một thông tin nào mới tại những cây cầu vượt sông này mà chúng tôi nắm bắt được và nhận được sự chia sẻ thông tin từ các bạn thính giả, chúng tôi sẽ thông báo ngay.
11: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch bốn mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
12: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambis kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambis Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt, được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín. Dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambis Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
0: Thời điểm này thì ít nhiều cũng đỡ mệt hơn, đỡ sốt ruột hơn rồi phải không quý vị và các bạn, khi mà nhiều những con đường của chúng ta đã có những khoảng trống nhiều để chúng ta di chuyển, không còn phải chờ đợi quá lâu tại những ngã ba, ngã tư, giao lộ để chúng ta có thể trở về nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối vào dịp thứ sáu cuối tuần như thế này. Kế hoạch là vậy và hy vọng là vậy, thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn còn có một cái điểm vướng, đó là Vành Đai 3 trên cao tắc từ phía Tòa án hướng về phía bên Mạn Pháp Vân các bạn ạ. Hay là chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu lâu một đôi chút để đi qua phía ngã tư Sở, như thính giả Nguyễn Văn Hùng vừa mới có thông báo đến với VOV Giao thông. Còn những cây cầu thì cũng chưa có thông tin gì mới để chúng ta chia sẻ với nhau cả, đặc biệt là cây cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Thanh Trì. Những ngã đường khác cũng đã tốt hơn, phía Đại La, Trần Đại Nghĩa, Phú Vọng, những khu vực này thì không có gì là bất thường cả. Nếu như là các bạn đi Phú Vọng chỉ lưu ý là một vài thời điểm thôi, nó cũng không phải là tất cả. Thì có nhà xe ở phía đi Ninh Bình thì hay dừng tại đây, xe 16 chỗ limousine ạ, thì đôi khi là cũng dừng đỗ rồi sau đó là các bác tài chạy xe ôm công nghệ ra tiếp khách này, đón khách rồi chở hàng, làm cho xáo trộn ngay đầu phía Phố Vọng, Đại La thì nó cũng hơi xáo trộn một đôi chút, nhỏ thôi, và nó như chúng tôi đề cập tới thì không phải lúc nào cũng vậy, nên là các bạn cũng chỉ chú ý nếu như là bạn đã nhìn thấy một chiếc xe limousine bắt đầu bật sinh nhan phải để rẽ từ Đại La vào Phố Vọng các bạn nhé. Ngoài ra thì ùn tắc ở khu vực này là không có.
13: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
14: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1m2 sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 1 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, Alacart, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bán giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Beamland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, cho tới thời điểm hiện nay thì còn có một vài những điểm kẹt nghẽn vừa mới được ghi nhận, đó là đường gom đại lộ Thăng Long, điểm giao với Lê Quang Đạo. Thì thính giả Nguyễn Việt Hồng cho biết là vẫn còn đang đông tại đây và chờ đợi khá lâu. Chỉ cần nhìn những gì bạn đưa về là chúng tôi, cá nhân tôi ở trong phòng thu thấy lóa mắt rồi. Đèn tín hiệu giao thông thì không nói, nhưng mà đèn đỏ của những xe đạp phanh thì rất nhiều các bạn ạ. Thế cho thấy rằng đây là một nơi mà vẫn đang chịu áp lực giao thông căng, chứ cũng không phải là không các bạn ạ. Đó, một thông tin để cho thấy rằng là có nhiều điểm đường cũng chưa được như ý để chúng ta có thể trở về nhà. Đường gom đại lộ Thăng Long giao Lê Quang Đạo vừa rồi là một trong những ví dụ điển hình. Cầu Mai Lĩnh hướng về Xuân Mai đang hơi chậm nhẹ một đôi chút, các bạn chấp nhận được các bạn ạ. Đó thì cũng là một thông tin sau khi mà ít nhất là trong buổi chiều ngày hôm nay, cầu Mai Lĩnh đều tiếp nhận những thông tin tốt cả. Đến thời điểm này hơi chậm nhẹ, nó cũng không phải là đáng ngại lắm cho tới thời điểm là 7 giờ tối như hiện nay. Nếu như là có điều kiện thì có thể thay đổi không khí bằng một giai điệu âm nhạc được không? Hoàn toàn có thể. Đây là những gì mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Một giai điệu âm nhạc trước khi mà chúng ta quay trở lại gặp nhau để chia sẻ thêm những diễn biến giao thông mới sau 7 giờ tối.

0: The Coffee
1: of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Các bạn ạ, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông ở phía cầu Vĩnh Tuy. Được các bạn thính giả đã thông báo, tức là chiều đi ô tô nhé, thì vẫn đang rất ổn các bạn ạ. Chiều ô tô đi sang phía Long Biên, đi Cổ Linh bây giờ không phải suy nghĩ, thế nhưng mà trong làn xe máy thì khá nghẽn các bạn ạ. Trong khi đó, chiều ngược lại hướng về trung tâm thành phố, tức là xuống phía Minh Khai ạ, thì vẫn đang kẹt nghẽn khá là dài tại đây. Điều này thì cũng khá giống với những buổi chiều khác, nhưng không riêng gì chiều thứ 6 như thế này các bạn ạ. Chúng tôi có thông tin ở phía khu vực, một thính giả nói rằng là bác tài nào đang di chuyển ở Thái Hà, Tây Sơn, Thái Thịnh thì nên đi vào phía Láng Hạ đi ạ. Vì từ Láng về phía ngã tư Sở đang xếp hàng rất là dài tại đây. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì chúng tôi đã đề cập tới rồi. Bác tài nào đã có được thông tin này thì chúng ta cũng chuẩn bị một trạng thái nhẹ nhõm hơn, với một tâm hồn đẹp để có thể là vượt sông, bởi vì đi ô tô thì sẽ dễ chịu hơn, kể cả đi là so với đi xe máy trong thời điểm hiện nay, bởi vì trong làn xe máy thì mới đông các bạn ạ. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.
5: Mến chào quý vị thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, chiều nay ngày 8 tháng 5 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ Hà Nội đã diễn ra lễ công bố giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, đánh dấu 10 năm liên tiếp VOV phối hợp với VFF tổ chức hệ thống giải Futsal quốc gia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến 25 tháng 7 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo thể thức sân nhà sân khách, với 8 đội tham dự gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt Nam. Đáng chú ý, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027, còn đội Á quân giành quyền tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng các tiêu chí cấp phép của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá châu Á. Giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League đã làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này đều giành quyền vào thi đấu các trận chung kết. Tại Europa League, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã mở tỷ số trận lượt về với pha ghi bàn của Watkins ngay ở phút thứ 36. Sau đó, Makin lập cú đúp và Buendia liên tục lập công trong hiệp 2, giúp Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng 4-0 ở trận lượt về. Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Freiburg sau khi đại diện đến từ nước Đức thắng 3-1 trước Braga ở trận lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc 4-3. Tại sân chơi Conference League, Crystal Palace duy trì tốt ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở trận lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Đối thủ của Palace ở trận chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Strasbourg 1-0 ở trận lượt về nhờ công của tiền đạo Alemão, kết cục hoàn toàn giống với trận lượt đi. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở các trận chung kết Cúp châu Âu năm nay, khi mà trước đó Arsenal cũng đã có vé vào chung kết Champions League để gặp Paris Saint-Germain. Và nhờ thắng lợi của Vallecano trước Strasbourg ở bán kết Conference League, La Liga chính thức giành thêm suất dự Champions League mùa tới. Suất Champions League thứ 5 hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến top đầu tại Tây Ban Nha trở nên khốc liệt hơn trong những vòng đấu cuối. Hiện tại Real Betis là đội hưởng lợi trực tiếp khi đứng thứ 5 và nắm quyền dự Champions League. Trong khi đó Celta Vigo cùng Sociedad đang hướng tới Europa League, còn Getafe có cơ hội dự Conference League. Và với khả năng giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal được dự báo sẽ trở thành câu lạc bộ giàu có nhất xứ sở sương mù. Arsenal có thể bỏ túi 122 triệu bảng từ việc lọt vào chung kết Champions League và con số này sẽ tăng thêm 10 triệu bảng nếu họ lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại cũng cực kỳ hiệu quả. Thu nhập từ các hợp đồng tài trợ và đối tác tăng trưởng ấn tượng 41%, cán mốc 264 triệu bảng. Mùa trước, pháo thủ đứng thứ 3 về doanh thu với gần 700 triệu bảng, xếp sau Liverpool và Man City. Còn câu lạc bộ Inter Milan sắp đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng để giữ chân huấn luyện viên Chivu đến tháng 6 năm 2028. Thu nhập hàng năm của vị thuyền trưởng 45 tuổi dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ hơn 2 triệu euro lên mức 3 triệu euro. Ở mùa giải năm nay, việc Inter Milan giành Scudetto được coi là thành tựu ấn tượng của huấn luyện viên Chivu. Tại Ả Rập Xê Út, Cristiano Ronaldo đang tiến gần hơn đến chức vô địch cúp quốc nội cùng Anas sau chiến thắng 4-2.

0: trước câu lạc bộ Al Sabah. Ở trận đấu này, CR7 đóng góp một pha lập công để chạm mốc 100 bàn thắng cho Anas. Chiến thắng này giúp Anas có 82 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm và đứng trước cơ hội đăng quang sớm nếu thắng chính đối thủ này ở vòng đấu tới diễn ra vào ngày 13 tháng 5.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, câu lạc bộ Real Madrid đã ra thông báo chính thức liên quan đến vụ xô xát nghiêm trọng trên sân tập giữa Tchouaméni và Valverde. Thông báo của Real Madrid nêu rõ, sau những sự việc xảy ra trong buổi tập của đội, câu lạc bộ đã quyết định sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để thực hiện kỷ luật với hai cầu thủ Valverde và Tchouaméni. Đội bóng sẽ công bố quyết định cuối cùng sau khi hoàn tất các quy trình liên quan. Trước đó, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Tchouaméni và Valverde đã có những mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng dẫn đến việc hai cầu thủ không giữ được bình tĩnh và ẩu đả trên sân tập. Hậu quả là Valverde sau đó đã phải nhập viện và khâu nhiều mũi vì chấn thương. Vụ việc nổ ra đúng thời điểm Real Madrid chịu áp lực cực lớn về chuyên môn. Những thất bại liên tiếp ở Cúp châu Âu, phong độ phập phù tại La Liga cùng nguy cơ trắng tay đang khiến bầu không khí nội bộ của Real Madrid trở nên căng thẳng. Trước mắt, Real Madrid sẽ đá trận siêu kinh điển với Barcelona vào cuối tuần này trên sân Nou Camp mà không có bộ đôi Valverde và Tchouaméni. Đó là trận đấu mà nếu không thể giành chiến thắng, Real Madrid sẽ chính thức nhìn đối thủ đăng quang La Liga mùa giải năm nay.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Những thông tin thể thao vừa được chuyển tới cho quý vị và các bạn thì chúng tôi cũng vừa mới nói chuyện với nhau rằng là năm nay Champions League sẽ đá trận chung kết vào một khung giờ phải nói rằng là quá chiều cho người dân châu Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta, 23 giờ đêm ngày 31 để chúng ta xem, lại còn là thứ bảy sang chủ nhật nữa, rất tiện để chúng ta có thể theo dõi. Còn tin giao thông thì có gì để chúng ta phải lưu ý hay không? Không có các bạn ạ. Vẫn là những nơi mà chúng tôi đề cập tới như là trên phía vành đai ba trên cao để chúng ta di chuyển về phía Pháp Vân. Vậy thôi các bạn ơi, cũng không có vấn đề gì nó căng thẳng nữa cả. Và sau những gì mà thuộc về thể thao, sau những gì thuộc về giao thông đang giãn nhịp thì cũng là lúc mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị và các bạn những nụ cười sau một ngày dài làm việc. Ca khúc này sẽ đến với chúng ta qua phần trình bày của ca sĩ Tăng Duy Tân, Say Trong Nụ Cười.

0: âm nhạc rộn ràng và rõ ràng là sẽ giúp cho đường về nhà của quý vị và các bạn hoặc là trên con đường đi làm ca tối của quý vị và các bạn sẽ trở nên là vui hơn, tươi tắn hơn. Tôi nghĩ là như vậy, một đôi chút động lực để giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống, cho dù là biết rằng cũng có những sự vất vả mà nhiều người đang phải đối mặt, trong đó có tôi, có bạn, có chúng ta, có những bài toán nan giải mà ai cũng phải tự mình gồng gánh. Đấy, phía sau chúng ta hay nói đùa với nhau là trên mẹ già dưới con nhỏ đấy ạ. Và chúng tôi thì nói rằng là công việc thì cũng cố gắng tìm thấy niềm vui trong đó để chúng ta nhẹ nhõm hơn. Và đừng quên VOV Giao thông còn có rất nhiều những chương trình giải trí trong buổi tối ngày hôm nay để giúp cho quý vị và các bạn đường đi không cô đơn. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Loan, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 2, cục cảnh sát, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, các trung tâm điều hành cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã rất nhiệt tình để chia sẻ thông tin đến với chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026. Trong bối cảnh số ca ngộ độc thực phẩm trên cả nước tăng vọt, nhiều vụ việc tập thể liên tiếp xảy ra đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng. Không chỉ là cảnh báo, thực trạng này còn cho thấy những khoảng trống kéo dài trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ý thức tuân thủ. Cần làm gì để an toàn thực phẩm không còn là nỗi lo thường trực? Nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay.
0: Anh Lương Thành Hưng ở Như Quỳnh, Hưng Yên thường xuyên khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian gần đây. Dù không tin tưởng những hàng quán quanh viện, nhưng với anh cơ bình dân dường như là một lựa chọn duy nhất.
3: Thì em thấy khá là đáng lo ngại bởi vì em đi viện nhiều ấy, thì em cũng hay ăn bên ngoài. Em cũng sợ là chỗ quán mình ăn nó thực phẩm nó không đảm bảo an toàn. Kiểu ví dụ để lâu chẳng hạn, ôi thiêu, họ dùng hóa chất để ngâm tẩy rửa.
2: Sự bất an của người dân càng lớn hơn khi không chỉ hàng quán mà cả thương hiệu lớn như Đồ Hộp Hạ Long hay đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh mới đây cũng bị phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về chất lượng và nguồn gốc thực phẩm.
4: Giỏ chả coi là tạp chất, các thứ rau quả là phun thuốc, là do người dân hám lợi.
5: Lúc nào cũng lơm lớp lo là cái nguồn thực phẩm nó không được tươi ngon hoặc là nó không được ấy, nó để lâu rồi coi như quá trong quá trình xử lý thì có sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe.
6: Các cái cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm của phường thì lên giám sát chặt chẽ và đề nghị là kiểm tra thường xuyên những cái đó,
5: cấm luôn, không cho kinh doanh nữa. Đấy, phạt tiền rồi cũng lại như vậy đâu vào đấy thôi.
0: Cũng ủng hộ việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng chủ một cửa hàng caramel trên tuyến đường Trần Nhật Duật Hà Nội mong muốn quy trình kiểm tra, xác minh không gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh.
7: Sữa thì mua của trong quỳ người ta chăn nuôi từ đến hàng 20-30 năm nay nha. Thế nhưng mà lại bắt là phải có cái giấy chứng nhận mua ở đâu. Nhưng các cái cơ quan ví dụ như sữa Vinamilk chẳng hạn, sữa TH chẳng hạn, bây giờ lại lấy nguyên liệu ở đấy để mà làm, đến thì giá thành phẩm nó cao lên thì không có người mua.
2: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho rằng tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay xuất phát từ nhiều kẽ hở trong quản lý và kiểm soát. Cơ chế hậu kiểm và việc cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm đang bị một số nơi lợi dụng, khiến cơ quan chức năng thường chỉ vào cuộc khi sự việc đã xảy ra. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các ngành còn chưa chặt chẽ, mức xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận, và việc xử lý hình sự còn gặp những khó khăn trong thực tế.
8: Cần siết chặt cái hơn nữa cái việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra thực tế. Đồng thời, mức phạt cần đủ mạnh và pháp luật hình sự cũng nên được sửa đổi theo hướng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn ra thị trường, kể cả khi hậu quả chưa xảy ra một cách rõ ràng. Cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quy định rõ cái trách nhiệm của cơ sở cung cấp thực phẩm và cơ quan quản lý của địa phương, và quan trọng hơn cả vẫn là cái việc thực thi pháp luật quyết liệt, Một mặt nữa là gì? Chúng ta phải tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao hiểu pháp luật, khả năng tự bảo vệ mình khi sử dụng các sản phẩm, cũng như là tinh thần đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
0: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vào sáng ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm, giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Luật sư Trần Xuân Tiền đánh giá, đây có thể là bước đi quan trọng để khắc phục tình trạng chồng chéo trách nhiệm. Bộ Y tế giữ vai trò chủ trì và chịu trách nhiệm chính, cả Bộ Nông nghiệp, Công Thương phối hợp quản lý theo từng lĩnh vực chuyên môn nhưng phải thống nhất về tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát. Quan trọng hơn, cần quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
2: Để duy trì hiệu quả bền vững cho tháng hành động vì an toàn thực phẩm, cũng như trong thời gian tiếp theo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Khẩn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam bày tỏ.
9: Tôi cho là cái giáo dục hướng dẫn ở đây là hướng dẫn chính xác, đầy đủ mà người ta có thể thấm được. Điều thứ hai là cũng phải hướng tới cái quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ. Anh phải đánh giá được nguy cơ, phân tích được nguy cơ, truyền thông nguy cơ và từ đó anh quản lý nguy cơ. Tất nhiên, khi sự việc xảy ra, chúng ta phải ngay lập tức xử trí. Nhưng mà về lâu dài, chúng ta phải kiểm soát một cách chủ động. Các địa phương bây giờ có vai trò rất lớn, phải có các đội ngũ được tập huấn và chuyên nghiệp hóa việc này một cách nhanh chóng.
2: Thưa quý vị, không còn là những vụ việc riêng lẻ, vấn đề an toàn thực phẩm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý xuyên suốt, rõ trách nhiệm và đủ sức duy trì kỷ cương lâu dài. Khi thực phẩm đi vào từng bữa cơm gia đình, từng suất ăn học đường hay bếp ăn công nhân, đó không chỉ là vấn đề tiêu dùng mà là chất lượng

0: bởi một bữa ăn sạch không đơn thuần là nhu cầu cá nhân, mà đó là nền móng của sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và niềm tin xã hội. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển động mạnh hơn. Tuy nhiên, những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp vẫn cho thấy còn những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để việc quản lý không chỉ hiệu quả trong cao điểm mà bền vững trong dài hạn. Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở trách nhiệm quản lý còn phân tán, từ khâu nuôi trồng, sản xuất, vận chuyển đến chế biến và tiêu thụ đều liên quan tới nhiều đơn vị khác nhau. Y tế, nông nghiệp, công thương, mỗi ngành quản lý một phần, còn địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tại chỗ. Mô hình này giúp bao quát nhiều lĩnh vực, nhưng cũng dễ tạo ra khoảng trống trách nhiệm. Khi một vụ ngộ độc xảy ra, điều người dân cần không chỉ là thông báo nguyên nhân, mà là một câu trả lời rõ ràng về trách nhiệm. Nếu mọi khâu đều có liên quan, nhưng không có đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng, thì việc quản lý sẽ rất dễ rơi vào tình trạng nhiều tầng nấc, nhưng lại thiếu đi sự xuyên suốt. Bởi vậy, điều cần thiết lúc này không chỉ là tăng thêm các đoàn kiểm tra, mà là thiết kế lại cơ chế chịu trách nhiệm. Mỗi địa bàn cần có đầu mối đủ thẩm quyền để điều phối, giám sát xuyên suốt chuỗi thực phẩm trên địa bàn mình phụ trách. Khi phát hiện vi phạm hoặc xảy ra sự cố, phải xác định ngay cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tinh thần quản lý cũng cần chuyển mạnh từ xử lý sau sự cố sang ngăn ngừa từ gốc. Một mớ rau không rõ vùng trồng, một lô thịt không truy xuất được nguồn gốc, hay một bếp ăn nhập nguyên liệu trôi nổi đều phải được nhận diện từ sớm. Muốn vậy, dữ liệu truy xuất cần được kết nối đồng bộ hơn giữa các ngành và địa phương thay vì còn rời rạc như hiện nay. Công nghệ hoàn toàn có thể trở thành lá chắn mềm cho an toàn thực phẩm nếu được áp dụng hiệu quả. Mã QR, truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử trong sản xuất, hệ thống cảnh báo nhanh hay cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các lực lượng quản lý sẽ giúp việc kiểm tra không còn phụ thuộc quá nhiều vào những đợt ra quân theo thời điểm. Bên cạnh chuỗi cung ứng quy mô lớn, mô hình sản xuất, kinh doanh cá thể nhỏ lẻ cũng rất cần được quan tâm. Bó rau sạch tự trồng, mẻ giò chả nhà làm đều là nguồn cung quen thuộc hàng ngày và không thể quản lý như các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phù hợp hơn cho nhóm này với yêu cầu bắt buộc về tập huấn định kỳ, công khai nguồn nguyên liệu đầu vào, tăng kiểm tra ngẫu nhiên và từng bước đưa vào hệ thống dữ liệu quản lý chung. Cùng với đó, cần tạo ra áp lực tuân thủ mạnh mẽ hơn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Một cơ sở giữ được chất lượng ổn định cần được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ và công khai uy tín. Ngược lại, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải bị xử lý nghiêm minh, thậm chí loại ra khỏi thị trường để bảo vệ các đơn vị làm ăn chân chính. Trong hành trình ấy, người tiêu dùng cũng giữ vai trò rất quan trọng. Thị trường sẽ khó thay đổi nếu thực phẩm giá rẻ bất thường không rõ nguồn gốc vẫn dễ dàng được lựa chọn chỉ vì tiện lợi. Mỗi quyết định mua hàng hôm nay cũng là cách định hình tiêu chuẩn cho thị trường ngày mai. Khi người dân ưu tiên sản phẩm minh bạch nguồn gốc, thì các chuỗi cung ứng an toàn sẽ có thêm động lực để phát triển. Đặc biệt, cần xem an toàn thực phẩm là một phần của văn hóa quản trị hiện đại. Một đô thị văn minh không chỉ nằm ở đường xá hay các tòa nhà cao tầng, mà còn ở việc người dân có thể yên tâm với bữa ăn hàng ngày. Một nền kinh tế hướng tới chất lượng cao cũng không thể để thực phẩm trở thành mắt xích khiến niềm tin bị bào mòn. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, vì thế không nên chỉ dừng ở một chiến dịch tuyên truyền hay cao điểm kiểm tra. Giá trị lớn nhất của tháng hành động nằm ở chỗ tạo ra cú hích để hoàn thiện cơ chế quản lý lâu dài, nơi trách nhiệm được phân định rành mạch, dữ liệu được kết nối xuyên suốt và việc giám sát diễn ra mỗi ngày, chứ không chỉ trong những đợt ra quân. Bởi suy cho cùng, giữ an toàn cho thực phẩm cũng chính là giữ gìn sức khỏe cộng đồng từ gốc rễ của đời sống. Và một xã hội chỉ thực sự an tâm phát triển khi người dân có thể tin tưởng vào chính bữa ăn của mình.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ

0: dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Mời quý thính giả đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19h30 phút đến 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kính cường lực ốp tường.
3: Ngay bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá chung cư và nhiều sản phẩm nhà ở hiện nay vẫn đang neo ở mức cao, đặc biệt tại các dự án tự định vị phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh sức mua thực chưa theo kịp kỳ vọng lợi nhuận, trong khi áp lực lãi suất và chi phí vốn ngày càng lớn, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn buộc phải phân hóa và điều chỉnh. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây phân tích, một vấn đề dễ nhận thấy hiện nay là sản phẩm chủ yếu đang nằm trong tay khoảng top 10 đến 20 nhà đầu tư. Nguồn hàng tập trung trong nhóm này khiến mặt bằng giá bán thường được thiết lập theo cách tham chiếu lẫn nhau giữa các dự án.
4: Tuy nhiên, giá thị trường một cách thực chất không nằm ở kỳ vọng của nhà đầu tư mà vẫn do người mua có nhu cầu ở thật quyết định. Bởi dù đặt mục tiêu lợi nhuận lớn lên đâu thì cuối cùng sản phẩm vẫn phải bán cho người mua để ở hoặc là khai thác cho thuê. Người có nhu cầu ở thực mới là người quyết định giá cả thị trường, ông Thành nhấn mạnh.
3: Với mặt bằng giá cao như hiện nay cộng thêm áp lực từ lãi suất ngân hàng, thị trường chắc chắn sẽ có điều chỉnh. Ở mức chi phí vốn hiện tại, nhà đầu tư không thể tiếp tục găm giữ hàng trong thời gian dài chỉ để chờ một khách hàng mua phù hợp, mà dòng tiền mới là yếu tố quan trọng.
4: Nhìn vào cơ cấu nguồn cung, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở việc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng lớn, mà còn ở chỗ thị trường đang bị lẫn giữa khái niệm sản phẩm thực sự cao cấp với việc nhiều dự án tự định vị là cao cấp. Với sản phẩm cao cấp đúng nghĩa, chủ đầu tư đã xác định rõ tệp khách hàng mục tiêu nên không quá lo ngại đầu ra.
3: Trong khi đó, phần lớn thị trường lại đang mang tâm lý ông kia bán được 10 thì tôi cũng phải bán được 10. Tức kỳ vọng lợi nhuận bị đẩy lên quá lớn, kéo theo việc dự án nào cũng gắn mác cao cấp và cho rằng phải bán giá rất cao.
4: Nhiều dự án thực tế không thực sự cao cấp, đặc biệt vị trí không phải độc tôn nhưng vẫn thiết lập mức giá cao. Khi thị trường không chấp nhận thì buộc phải điều chỉnh. Thực tế đã có không ít dự án giữ một mức giá suốt nhiều năm vẫn không bán được, thậm chí tồn hàng 5 đến 10 năm. Điều đó cho thấy sản phẩm thực sự cao cấp phải có phân khúc riêng, còn những kỳ vọng lợi nhuận vượt quá sức hấp thụ thì sớm muộn gì thì cũng bị thị trường thanh lọc.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình Hà Nội cho biết, phường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẽ Quạt.
4: Dự án triển khai xây dựng hệ thống kè chống sạt lở, cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.
3: Theo phường Khương Đình, công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi.
4: Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 15.343,5 m², liên quan đến 102 hộ gia đình cá nhân và các tổ chức có liên quan.
3: Trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng đã được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cũng như sự đồng thuận của một bộ phận người dân.
4: Để đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình yêu cầu các phòng ban chuyên môn, các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức công khai lấy ý kiến nhân dân, thực hiện chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng theo đúng lộ trình đề ra.
3: Phường cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị thân mến, khoảng chục năm trước, khi mà Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, bất động sản ven đô từng là ngôi sao sáng với hàng loạt dự án sinh thái quy mô lớn. Sau một giai đoạn chững lại, nhường sân cho phân khúc nghỉ dưỡng ven biển, nay các khu đô thị sinh thái ngoại thành Hà Nội đang trở lại mạnh mẽ với định hướng phát triển bền vững hơn.
1: Đúng là như vậy ạ. Theo các chuyên gia, du lịch chính là động lực lớn thúc đẩy sự hồi sinh này. Nếu như trước đây người Việt có thói quen du lịch biển mỗi năm, thì nay họ có xu hướng tìm đến những chuyến nghỉ ngắn nhẹ nhàng, chỉ cách trung tâm khoảng 30 phút lái xe.
2: Một buổi cuối tuần, cả gia đình có thể rời xa phố xá ồn ào để tận hưởng không gian tràn ngập cây xanh, mặt nước và không khí trong lành. Có thể thấy yếu tố vị trí đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhận định về điều này, ông Đào Hải Đăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Nghỉ dưỡng Ngoại thành cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Có sự bùng nổ về du lịch, sự quay trở lại của những cái nhu cầu về các bất động sản nghỉ dưỡng và đặc biệt là trước sự đắt đỏ của vé máy bay thì cái việc bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven có những cơ hội để phục hồi trở lại. Hơn nữa đó là trong cái bối cảnh cạnh tranh và gia tăng các cái tiện ích cho khách hàng thì bất động sản vùng ven đang mở thêm, đa dạng hóa thêm những cái sản phẩm có những tiện ích mới hấp dẫn du khách.
1: Xu hướng này đang định hình rất rõ ở Hà Nội. Các khu đô thị sinh thái không chỉ phục vụ nghỉ dưỡng mà còn trở thành kênh đầu tư sinh lời ổn định. Khác với condotel, nhà đầu tư được toàn quyền sử dụng, vừa có thể ở, vừa cho thuê hoặc là tự khai thác như mô hình du lịch nhỏ, nhờ đó vừa giữ được tài sản lâu dài, vừa tạo ra dòng tiền linh hoạt.
2: Nhiều nghiên cứu cho thấy các dự án đề cao yếu tố xanh có khả năng bán nhanh hơn và giá cao hơn từ 4 đến 8% so với các sản phẩm thông thường. Đặc biệt, những dự án có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi và được khai thác song song trong quá trình đầu tư luôn nằm trong tầm ngắm của giới địa ốc sành sỏi.
1: Cùng thời điểm, ngành du lịch Việt Nam cũng đang tăng trưởng mạnh. Năm 2024, Hà Nội đón gần 28 triệu lượt khách, tăng hơn 12% so với năm trước, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế. Riêng 10 tháng đầu năm 2025, con số này đã vượt là 28,2 triệu lượt, doanh thu đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Đây là nguồn cầu khổng lồ, tạo lợi thế cho các dự án nghỉ dưỡng ven đô.
2: Tuy nhiên, so với các khu nghỉ dưỡng biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phú Quốc, thì khu vực ven đô Hà Nội vẫn phát triển chậm, chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ và manh mún. Trong khi đó, thì những vùng biển lại đối mặt với rủi ro phát triển quá nóng, ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Chính vì thế, du lịch ven đô được xem là hướng đi cân bằng và bền vững hơn cho tương lai. Nhận định về thực trạng này, ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, chia sẻ.
4: Các chủ đầu tư cũng nên lựa chọn những cái vị trí mà thứ nhất là ven hồ hoặc thứ hai là ở gần núi, nhất là những cái núi mà luôn có không khí mát mẻ hoặc là gần với quốc gia Ba Vì, cũng là lá phổi xanh của thành phố. Tiếp theo đến thì mới là những cái nét đặc sắc của khu, ví dụ như là có nét thiết kế khác biệt, ví dụ có khu thì thiết kế theo phong cách Nhật Bản, có khu thiết kế theo phong cách Bắc Âu, có khu thiết kế theo phong cách là Địa Trung Hải.
1: Các chuyên gia cho rằng thị trường không thể chờ cầu xuất hiện rồi mới cung ứng. Chủ đầu tư cần chủ động đi trước đón đầu, tạo nên hệ sinh thái nghỉ dưỡng liên kết đồng bộ về dịch vụ, truyền thông và trải nghiệm. Khi đó, du lịch ven đô sẽ không chỉ là xu hướng mà còn là nhu cầu thiết yếu giúp cho người dân tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại.
2: Và rõ ràng, với tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực môi trường lớn hiện nay, không gian xanh ven đô sẽ trở thành lá phổi quý giá cho thủ đô. Còn với nhà đầu tư, đây chính là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng bất động sản sinh thái, xu hướng được dự báo sẽ định hình diện mạo mới cho Hà Nội trong thời gian tới. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: sẵn.
1: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án Green Little Town, là khu đô thị hiện đại tọa lạc thuộc xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 3,2 hecta, bao gồm nhà liền kề, shop house, biệt thự và chung cư, do công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 Petrolimex làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên khu đất quy hoạch rộng 3,2 hecta, gồm khu nhà ở thấp tầng và một khối cao tầng. Dự án Green Little Town được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Ngoài ra, từ dự án Green Little Town còn kết nối nhanh đến các điểm dịch vụ hàng đầu khu vực như Aeon Mall, Vincom, Vinschool, Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Gia Lâm, trường học. Hiện dự án đang được mở bán.
2: Khu dân cư Thành Hiếu tọa lạc ngay mặt tiền đường Long Hậu Núi Dài, thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nay là xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích là gần 20 hectare, gồm 792 lô nhà phố liền kề biệt thự, diện tích từ 89m2 đến 224m2 và hệ thống tiện ích nội khu như công viên cây xanh, hệ thống điện nước và chiếu sáng. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, hiện dự án đang được mở bán.
1: Setia Garden Residence là phân khu cao tầng nằm trong khu đô thị sinh thái Eco Xuân thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An, Bình Dương cũ, do Setia, tập đoàn bất động sản hàng đầu Malaysia phát triển. Dự án gồm 3 tòa tháp cao từ 27 đến 28 tầng. Dự án được thiết kế mở với ban công, ô cửa sổ rộng, giúp tối ưu không gian, đón được ánh sáng và gió tự nhiên. Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng hệ thống tiện ích từ khu đô thị Eco Xuân, công viên cây xanh, trung tâm thương mại, dịch vụ Lifestyle Center, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời. Dự kiến dự án bàn giao căn hộ vào năm 2027.
2: Dự án Khải Hoàng Dream là khu căn hộ do chủ đầu tư Khải Hoàng Land phát triển, với quy mô 3 block cao tường 25 đến 27 tầng với hơn 1.000 căn hộ cao cấp. Dự án căn hộ nằm ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các cư dân của chung cư sẽ được tận hưởng cuộc sống đầy đủ các tiện ích với hệ thống trường học, trung tâm thương mại, giải trí, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế chỉ trong 5 đến 10 phút di chuyển. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Tọa lạc trên khu đất rộng 3 hectare tại trung tâm khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội Melody Residence sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng với trường mầm non quy mô gần 3.000m2, công viên trẻ em, bể bơi phong cách resort gần 1.000m2, khu thể thao đa năng. Tòa NO4 cũng đang thi công cơ điện, phòng cháy chữa cháy tại tầng 6, tầng 7, xây tường đến tầng 9. Hai tòa khác của dự án là NO2 và NO3 cũng đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 25. Công tác xây tường cũng được hoàn thiện lần lượt tới tầng 10 và tầng 11. Sau lễ cất nóc, chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh thi công hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý tư năm 2026. Mời quý thính giả đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, định nghĩa về một căn nhà đẹp không chỉ nằm ở sự kiên cố mà còn ở độ mở và tính kết nối. Đó là lý do vì sao kính cường lực đã trở thành vật liệu quốc dân trong các căn hộ hiện đại.
2: Đúng là như vậy thưa quý vị, nếu như trước đây kính chỉ dùng cho cửa sổ, thì nay nó hiện diện ở mọi ngóc ngách từ phòng bếp, phòng tắm cho đến phòng ngủ. Chẳng hạn như tại khu vực bếp, thay vì các loại gạch men truyền thống dễ bám bẩn ở mạch vữa, nhiều gia đình hiện nay thì đã ưu tiên dùng kính cường lực để ốp tường.
1: Ưu điểm này thì quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Kính không chỉ chịu nhiệt cực tốt mà bề mặt phẳng mịn giúp việc lau chùi dầu mỡ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, độ bóng của kính còn tạo hiệu ứng sang trọng, giúp căn bếp trông sạch sẽ và rộng rãi hơn gấp bội.
2: Không chỉ dừng lại ở bếp đâu ạ, bước sang khu vực nhà tắm thì kính cường lực lại đóng vai trò là những tấm vách ngăn tàng hình. So với vách ngăn nhựa hay là tường gạch thô cứng, thì vách kính giúp xóa bỏ sự gò bó, tạo nên một không gian thư giãn chuẩn resort ngay tại gia, vừa khô ráo vừa thoáng đãng.
1: Nhắc đến sự thư giãn, chúng ta không thể bỏ qua phòng ngủ. Đây vốn là nơi cần sự yên tĩnh, nhưng nếu bốn bề chỉ là tường bê tông thì đôi khi lại tạo cảm giác bí bách và thiếu sức sống.
2: Chính xác ạ, xu hướng thiết kế mới hiện nay thường sử dụng các mảng kính cường lực lớn để thay thế một phần tường gạch, giúp gia chủ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Một không gian sống xuyên thấu giúp cho tâm trí chúng ta bình yên và tự do hơn rất nhiều.
1: Chia sẻ thêm về những ứng dụng khác của kính cường lực, kiến trúc sư Nguyễn Trọng Tiến cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Tất cả những cái khu vực mà bạn cần phải cái khổ kính lớn, cần những cái độ view lớn thì đều có thể dùng được những kính này. Các bạn thấy thì ở các những cái showroom, những cái siêu thị, rồi là những cái khối đế của các cái tòa nhà văn phòng, người ta muốn trưng bày sản phẩm, người ta muốn phô ra những cái sản phẩm bên trong, hoặc là những cái showroom ô tô thì họ đều dùng những cái sản phẩm kính cường lực để tận dụng cái khả năng chịu lực lớn của kính mà tạo ra cái độ view lớn cho sản phẩm vách kính, tường kính, bao che xung quanh. Ngoài ra là bạn cũng có thể dùng cái kính cường lực này vào các cái vị trí như cái cửa thủy lực, cửa treo trượt đều có thể dùng được, những cái cửa tự động đều dùng được, và những cái cabin tắm chúng ta cũng có thể dùng được những cái sản phẩm như thế này.
2: Như kiến trúc sư vừa chia sẻ, kính cường lực không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn là một món đồ trang trí đẳng cấp. Sự kết hợp giữa độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ tinh tế đã giúp những công trình sử dụng kính cường lực luôn giữ được vẻ đẹp tự nhiên hiện đại, vượt thời gian so với các vật liệu truyền thống.
1: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị thêm nhiều cảm hứng để làm mới không gian sống của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
5: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
5: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.

0: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị vẫn nghe trên làn sóng FM 90 MHz quen thuộc, và rất vui lại được trò chuyện cùng quý vị. Ngày thứ sáu cuối tuần lại trôi qua và quý vị đã có một ngày như thế nào vậy? Hôm nay thì tại Hà Nội, ngay lúc này thì thời tiết đang khá tốt, trời khô ráo và không quá nóng. Mùa hè cũng đang đến rất gần rồi. Và tại Hà Nội thì mọi người thường khá sợ với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, nhất là những thính giả từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì không thích, bởi cái nắng của Hà Nội khiến cho mọi người cảm thấy oi và rất là mệt. Nó khác với cái nắng của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì chắc hẳn là quý vị cũng đã trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc và nhiều những câu chuyện ở trên mạng khiến cho chúng ta bị chi phối nhiều hơn với những người nhạy cảm, và chúng ta có nhiều những cảm xúc. Rồi khi quý vị các bạn có con nhỏ thì chắc hẳn là đọc những câu chuyện gần đây ở trên mạng xã hội sẽ khiến chúng ta cảm thấy lo lắng, thương xót và có nhiều những xúc cảm. Những câu chuyện về em bé bị bạo hành, và đó là những điều không tốt khi mà chúng ta tiếp nhận một thông tin như vậy cho một ngày với rất nhiều những lo toan khác của công việc, của cuộc sống. Và Giảm Tốc Lên Đèn vẫn thường hỏi các thính giả của mình rằng quý vị đã có một ngày trôi qua như thế nào, một tuần vừa qua có dễ chịu không. Với người trẻ thì chắc hẳn sẽ có nhiều những năng lượng tích cực hơn khi các bạn có tuổi trẻ, có thanh xuân, có rất nhiều những ước mơ và hoài bão. Và vì vậy nên mọi thứ đến với mình cũng đầy những sự mong chờ và những năng lượng tích cực. Chúng ta bắt đầu một ngày mới, một thính giả đã inbox cho chương trình ngay khi bắt đầu câu chuyện. Bạn nói rằng bạn luôn bắt đầu bằng ngày mới với tiếng chuông báo thức hối hả và rục rã, và cuống cuồng ngủ dậy rồi sửa soạn để kịp giờ đến trường cho sợ muộn. Và một bạn trẻ khác thì nhắn rằng bạn thường lo ngại với việc là bị dậy muộn khi muộn giờ phải quẹt thẻ ở công sở. Đó cũng là một trong những nỗi lo của người trẻ, mà chúng ta không phải là một hai người, mà tất cả những người trẻ, và kể cả những người không còn trẻ nhưng chúng ta vẫn đang trong độ tuổi lao động làm việc, thì chúng ta đều có một cái deadline cho mình. Rồi nhiều cơ quan rất chặt chẽ với việc là chúng ta phải quẹt thẻ đúng giờ, và đó cũng là một áp lực. Những lúc như vậy thì chúng ta lại mong rằng là mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi, giống ông bà của mình đã qua những quãng thời gian phải đi làm rồi. Buổi sáng chỉ có thể ngủ dậy và trong một sự thong thả khi chúng ta tập thể dục, rồi chúng ta ăn sáng, chúng ta uống trà, thậm chí là ngồi ngoài hiên nghe chim hót và cảm nhận một sự tĩnh lặng tuyệt đối của buổi sớm mai, rất là thư thái. Quý vị các bạn thì đã có một ngày như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Cả những áp lực, cả những niềm vui và cả những nỗi buồn. Hôm nay Mai Lan cũng đã có dịp trò chuyện với một vài bạn thính giả, và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả nhé.
1: Xin chào mọi người, mình tên là Khánh Ngọc, hiện mình đang sống tại phường Kim Liên, Hà Nội. Hôm nay của mình hơi tất bật. Từ sáng đến giờ mình đã chạy khá nhiều việc nên gần như chưa có lúc nào ngồi yên hẳn. Có lúc cũng hơi mệt, nhưng bù lại hôm nay mình đã có một cuộc hẹn vào buổi tối với một người bạn lâu rồi mình cũng chưa gặp. Và cả tuần vừa rồi mình cũng đã rất quay cuồng như vậy. Thế nên thật ra điều mà mình mong mỏi nhất lúc này chỉ là đến tối, được ngồi xuống uống một chút gì đó, nói chuyện một lúc. Mình nghĩ là như vậy đã đủ thấy thoải mái hơn rồi. Vì cuối tuần này chắc mình cũng sẽ không đi đâu xa. Mình chỉ muốn là bản thân mình sẽ được chậm lại một chút so với những ngày trong tuần thôi.
2: Xin chào mọi người, mình là Hà Phương. Mình đến từ Bắc Ninh. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Sáng hôm nay của mình thì cũng vẫn diễn ra như mọi ngày thôi. Mình đi làm, nhưng mà vì trời âm u nên là đường phố mình cảm giác là nó chậm hơn một chút. Mình không hiểu sao là những cái hôm mà như thế này nhá, thì mình lại cảm thấy rất là thích. Bởi vì lúc đấy thì đầu óc của mình được yên hơn và mình làm việc mọi thứ cũng được tập trung hơn ấy. Còn đến chiều thì mình có tranh thủ ghé qua chợ để mua ít đồ về nấu cơm. Mình thấy rằng là những cái việc rất là bình thường thôi, nhưng mà có những cái ngày bình thường như thế lại khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm. Còn về kế hoạch cuối tuần thì mình cũng chưa có kế hoạch gì lớn cả. Chắc là mình chỉ ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp phòng một chút rồi gọi điện về cho gia đình thôi.
3: Chào mọi người, mình là Trang, mình đến từ Hải Phòng. Hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Thực ra hôm nay từ sáng mình đã thấy tâm trạng khá là vui rồi, dù công việc cũng khá là nhiều. Chắc là vì mai là cuối tuần nên trong đầu cứ có cảm giác rất là mong chờ ấy. Một tuần vừa rồi của mình trôi qua khá là nhanh. Có hôm về đến nhà thì mới chợt nhận ra rằng là cả ngày hôm nay mình chưa kịp ngơi một chút nào cả. Nhưng nghĩ đến ngày mai mình có lịch đi chơi với bạn bè thì mình thấy có động lực hẳn luôn ấy. Bọn mình dự định chỉ là đi ăn rồi đi dạo thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà sau một tuần bận rộn thì như thế đối với mình rất là mong chờ rồi.
0: Thưa quý vị, đó là một vài những chia sẻ của các bạn khi mà Mai Lan đã tình cờ được gặp và trò chuyện. Và nhiều người thì chỉ muốn là có những ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, để được gặp gỡ bạn bè, làm những điều mình thích. Đó đã là hạnh phúc rồi. Còn các bạn thì các bạn sẽ có dự định gì cho hai ngày cuối tuần của mình là những ngày gần nhất? Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và nhiều những cảm xúc khác nữa. Chúng tôi rất mong chờ những cuộc trò chuyện từ các thính giả. Gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191 để cùng trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không thể thiếu được âm nhạc rồi. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe các ca khúc. Có lẽ với phần thể hiện của Swan, Minh Tốc và Lam. Và ca khúc Vô Giá với tiếng hát của Minh Vương, Em For You. Đây là hai bài hát đang nằm trong top những bài hát được yêu thích trong bảng xếp hạng.

0: Ủa, anh thanh toán bằng gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
1: Dùng thẻ tín dụng VP Bank MWG hay TP Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
0: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
1: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu. Lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng. Kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
0: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu. Mua sắm còn hoàn tiền đến 800 ngàn mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
1: Là thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và một ngày trôi qua của chúng ta sẽ có rất nhiều những câu chuyện mà Giảm tốc lên đèn mong muốn được trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. Nhưng ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả trẻ. Bạn ấy là đồng sáng lập và quản lý dự án Cũ Đổi Xanh và đã có rất nhiều những thành tích trong các hoạt động liên quan đến các dự án về biến đổi khí hậu, ESG và công bằng xã hội, rồi đồng hành với rất nhiều trường đại học, với rất nhiều những chuyên gia trong ngành phát triển bền vững để triển khai các buổi tập huấn dành cho thanh niên, và là đại sứ Gen Z, rồi đạt rất nhiều những thành tích trong những cuộc thi về chuyển dịch năng lượng vì công bằng xã hội và rất nhiều những thành tích khác. Mai Lan mời các thính giả sẽ cùng trò chuyện với chàng trai tài năng này. Mai Lan và Giám tốc lên đèn xin chào bạn Thanh Hải.
6: Dạ vâng, em xin chào mọi người ạ.
5: Chào Hải, em có thể giới thiệu một chút về mình, về nơi mình đang ở cho những thính giả của Giám tốc lên đèn không? Vì có thính giả ở miền Bắc nói rằng, ồ bạn Thanh Hải hình như không phải ở Hà Nội.
6: Dạ vâng, xin chào mọi người, thì em tên là Thanh Hải. Em đang học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và em cũng đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ.
5: Hải là quê ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là em ở tỉnh nào?
6: Rồi. Quê của em là tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Hiện tại thì một ngày của em trôi qua với rất nhiều những hoạt động như là chị vừa mới giới thiệu với các thính giả của Giảm tốc lên đèn. Rất nhiều những thành tích như vậy, vừa học vừa tham gia các hoạt động xã hội. Em đã sắp xếp thời gian của mình như thế nào?
6: Dạ thật ra thì em cũng sẽ thường xuyên sắp xếp các hoạt động của mình theo nhóm ấy. Tức là nếu như có hoạt động về việc học, làm hay là làm giảng cộng đồng thì em cũng sẽ sắp xếp xem là ở vào từng giai đoạn thì em có thể sắp xếp thời gian của từng hoạt động đấy như thế nào để cho nó không bị va chạm lệch thời gian của các hoạt động khác, và cũng như là đảm bảo việc cân bằng việc học và làm cũng như là làm giảng cộng đồng của mình.

0: Có khi nào mà rất nhiều những bận rộn của học hành này, của học tập này, của tham gia các hoạt động xã hội khiến em cảm thấy là mình bị rối trong việc sắp xếp và cũng cảm thấy là rất là áp lực không?
1: Dạ tất nhiên là có rồi. Nó cũng sẽ diễn ra thường xuyên nếu mà đi vào trong giai đoạn cao điểm, nhất là khi trong các dịp mà thi thi cử hoặc là trong các giai đoạn mà giữa cuối năm thì các bên thường xuyên đổ quỹ về để làm hoạt động các dự án cộng đồng, thì lúc đó cũng sẽ khiến cho em hơi bị khủng hoảng về mặt thời gian.
0: Một thính giả thì có inbox cho chương trình và hỏi rằng bạn Thanh Hải có thể chia sẻ một chút về động lực của mình, điều gì khiến bạn đã cùng với những người bạn của mình sáng lập và gọi tên một dự án là Cũ Đổi Xanh, và thực tế thì dự án của các bạn hoạt động như thế nào?
1: Ừ, dạ vâng ạ. Dự án này được thành lập từ hồi đầu năm 2024, thì lúc đấy bọn em có cùng nhau tham gia một chương trình là đại sứ Gen Z của Panasonic. Ban đầu thì bọn em có nhìn thấy được là có rất nhiều bạn trẻ quan tâm tới môi trường, nhưng mà các bạn cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, và chính bản thân lúc đấy của bọn em thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc làm dự án môi trường. Đây là lý do tại sao mà bọn em nghĩ là mình có thể bắt đầu làm một cái gì đấy. Bên cạnh đấy thì tên của dự án cũng là Cũ Đổi Xanh, là bởi vì cái chương trình đầu tiên mà bọn em làm nó sẽ thiên về việc là đổi những cái cũ thành cái mới, ví dụ như là tái chế dầu ăn cũ thành xà phòng, và cũng như là đổi những cái vải quần áo cũ mà mọi người không sử dụng nữa, tham gia các workshop làm gấu bông để có thể đổi lại thành những món đồ mới. Thì đấy là ý nghĩa của tên của dự án.
0: Và hiện tại bây giờ thì đội của mình có đông thành viên không em?
1: Dạ thật ra về nhân sự của dự án thì vẫn sẽ có luôn có được tầm 3 đến 4 bạn duy trì xuyên suốt từ những năm qua, thì bọn em cũng đồng hành với nhau được gần 3 năm rồi.
0: Gần 3 năm đồng hành. Và có khi nào mình cảm thấy là với một lực lượng nhân sự, chị nghĩ là cũng cũng gọi mỏng so với mong muốn và những điều mà các em đã làm, thì mình có những khó khăn gì không em?
1: Dạ thật ra cũng có khá là nhiều khó khăn. Đầu tiên là về việc là bởi vì thiếu nhân sự trên bọn em thường phải có một khối lượng công việc rất là lớn khi mà chạy dự án, cũng như là mọi người cũng sẽ có nhiều công việc riêng của mình ấy, cho nên là đôi khi hiệu quả công việc cũng không đạt được như hiệu quả mong muốn lắm. Nhưng mà bên cạnh đấy thì bọn em cũng sẽ có sự đồng hành, ở mỗi mùa thì bọn em cũng sẽ có kêu gọi thêm các bạn trẻ khác tham gia cùng, thì cái gánh nặng nó cũng sẽ được san sẻ bởi những bạn trẻ khác có chung sự quan tâm và sự yêu thích với lại mảng hoạt động này.
0: Và có thính giả thì cũng đã tìm hiểu ngay thông tin của bạn Hải và nói rằng là bạn Hải cũng đã có rất nhiều thành tích trong việc là đã huy động rất nhiều những sự tài trợ từ những hãng lớn và những đối tác để hỗ trợ cho những dự án của mình. Em nghĩ rằng là việc mà mình có thể đi thuyết phục các đối tác lớn như vậy thì để có thể tin tưởng vào một dự án trẻ của mình, thì điều gì là bí kíp để em có thể thành công trong hoạt động này?
1: Em nghĩ cái điều đầu tiên mà mình cần phải thể hiện cho tất cả mọi người nhìn thấy đó là sự chân thành của bản thân mình, vì cơ bản các dự án của bọn em chỉ là cách kiểu cách dự án tạo tác động nhỏ, khu vực rất là nhỏ. Ví dụ như là dự án thanh niên thì bọn em cũng chỉ làm các hoạt động với lại các trường đại học để tập huấn cho các bạn thanh niên mà thôi, còn không thì bọn em cũng chỉ hoạt động trên một nhóm đối tượng ở cấp độ phường chứ cũng không hoạt động quá là to. Cho nên là mình cũng phải thể hiện sự chân thành với lại các nhà tài trợ, các đối tác của mình, để họ có sự tin tưởng rằng mình thật sự làm việc vì cộng đồng ấy, vì với những người mà em được tiếp xúc thì họ đều có một trái tim khá là nhân ái, họ cũng rất là quan tâm tới việc là social responsibility, trách nhiệm xã hội ấy. Và họ cũng bảo với em là họ làm công việc này thì họ cũng dành nhiều sự quan tâm dành việc cho việc là bản thân mình có thể đóng góp gì cho xã hội hay không, chứ không chỉ đơn thuần là để kiếm miếng cơm manh áo. Còn thứ hai thì bên ngoài sự chân thành thì đó chính là sự minh bạch và rõ ràng. Em nghĩ là một kế hoạch nó chi tiết và rõ ràng cũng như là minh bạch trong quá trình mà mình làm việc, mình báo cáo, mình sử dụng tiền và các con số, các kết quả mình làm được trong quá trình đấy cũng sẽ là một điểm cộng rất là lớn. để cho các bên, các đối tác muốn hợp tác với mình, họ cũng nhìn nhận được là mình là một người có đủ tổ chức chuyên nghiệp để có thể hợp tác cùng với họ.
0: Và cũ đổi xanh thì không chỉ là thu gom rác thải. Em có mong muốn nhiều hơn những gì xung quanh những hoạt động này trong một dự án này?
1: Thật ra thì củ đối xanh không chỉ làm thu gom rác thải, bọn em còn làm về thay đổi nhận thức và cũng như là truyền thông thúc đẩy thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Đây lý do tại sao bọn em thường xuyên tổ chức các chương trình về kinh tế tuần hoàn và mời các bên doanh nghiệp tới để họ có thể chia sẻ về việc quá trình họ tạo ra các sản phẩm xanh và cũng như là thực hiện chiến dịch chuyển đổi xanh trong quá trình mà mình thực hiện kinh doanh. Và đấy cũng là một trong những cái mà em rất là quan tâm và tâm đắc. Còn nếu như mà muốn mở rộng ra thêm những gì mà em mong đợi bên ngoài, ngoài cái dự án này, thì nó còn là việc là duy trì sự bền vững trong dự án. Bởi vì hiện tại bọn em đang hoạt động như là một bên không như một bên tổ chức thanh niên, và bọn em dựa vào sự volunteer và tình nguyện của rất là nhiều bạn thanh niên để có thể đồng hành cùng chung với lại các chương trình. Thì bọn em mong là trong tương lai thì bọn em có thể có được một nguồn vốn lưu động nó có thể vững chãi hơn, bền vững hơn để có thể hỗ trợ cho các bạn trẻ tham gia vào chương trình này, không chỉ là để làm tình nguyện để có thể có thêm kinh nghiệm trong quá trình các bạn làm dự án cộng đồng, mà còn có thể hỗ trợ cho các bạn thêm một khoản phí trợ cấp để cũng như là trả cho các bạn một cái khoản công lao xứng đáng cho những gì các bạn đã bỏ ra.
0: Và em khi tiếp xúc với các bạn trẻ thì em cảm nhận như thế nào về sự chuyển biến trong thói quen sống xanh của các bạn trẻ qua những chương trình mà em đã tiếp cận và triển khai?
1: Em nghĩ thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào quá trình làm việc cùng. Về việc chuyển biến của sự sống xanh của người trẻ thì thường sẽ nhìn vào việc là quá trình các bạn ấy làm việc như thế nào và những cái liên quan tới việc là trend chuyển hóa thành lifestyle thì nó còn cần phải mang tính thời gian. Bởi vì nếu như các bạn chỉ tham gia chương trình của bọn em và các bạn chỉ thực hành trong quá trình mà các bạn tham gia chương trình của bọn em thì nó vẫn hoàn toàn không đủ để mà có thể chuyển hóa từ việc mình thực hành sống xanh một cách từ mang tính thời vụ sang tính lâu dài ấy. Và mình còn phải đánh thực tế vào cái sự quan tâm của các bạn, quan tâm tới túi tiền của các bạn. Ví dụ như là các bạn sống xanh thì các bạn được những lợi ích gì? Ví dụ như là việc là nếu các bạn mua xe điện trong khoảng thời gian gần đây thì giá xăng nó cũng bấp bênh và lên cao thất thường đi. Thì nếu các bạn sở hữu một chiếc xe điện thì các bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá là đáng kể cho việc chi cho tiền xăng mỗi tuần hoặc là mỗi tháng chẳng hạn.
0: Và em thấy là gần đây thì các bạn trẻ xung quanh em, những người bạn chơi với em, họ có áp dụng nhiều những lối sống xanh không?
1: Thật ra trong trong cái vòng tròn quan hệ của em thì tất cả mọi người, đa phần mọi người đều làm về phát triển bền vững, cho nên là em có nhìn thấy được là mọi người đều rất là quan tâm tới sống xanh. Còn những bạn mà em chơi cùng bên ngoài môi trường làm về phát triển bền vững đi thì em vẫn thấy là bởi vì hiện tại nhu cầu về việc là chuyển dịch sang cách mảng sống xanh ấy nó đang trở nên rất là thường xuyên ấy, và tất cả các mọi bên truyền thông đều đề cập về nó, chỉ là cái thông tin đấy cũng được các bạn tiếp xúc, và tất nhiên là các bạn cũng sẽ thấy là xã hội chúng ta đều đang thay đổi, thì tất nhiên là người trẻ là người tiên phong thì chúng ta cũng sẽ dẫn đầu như thế đấy và thực hiện sự thay đổi đấy từng bước một.
0: Một thành tích cũng rất là ấn tượng mà chị biết về Hải, và cũng có thính giả khi nghe chị giới thiệu lúc ban đầu thì cũng nhớ và có chia sẻ rằng với những hoạt động khi em tham gia mà tiếp cận tới hơn 10.000 người tại các tỉnh thành để triển khai những chương trình về biến đổi khí hậu rồi ESG công bằng xã hội thì chắc hẳn là có rất nhiều những câu chuyện và những kỷ niệm mà em cũng nhớ và ấn tượng. Em có thể chia sẻ một chút về những hoạt động này của mình không? Một hoặc một kỷ niệm hoặc một người bạn nào đấy em cảm thấy rất nhớ trong những chuyến hoạt động của mình.
1: Thế thì em có nhớ tới một bạn, bọn em cũng làm việc với nhau cũng khá là lâu rồi. Thì trong quá trình bọn em làm việc cùng thì bạn cũng không thể hiện ra quá là nhiều. Bạn có quan tâm tới mảng phát triển bền vững và định hướng nghề nghiệp của bạn thì cũng không hề quá là nhiều về việc là phát triển bền vững hay là sống xanh. Nhưng mà thực tế thì sau khi mà tiếp xúc đủ lâu thì em cũng nhìn thấy bên trong bạn có một trái tim rất là tốt ấy, vì cơ bản là bạn có một trái tim rất là

0: nhân hậu và dành nhiều sự quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Và trong quá trình đấy thì bạn cũng liên tục, sau khi các bạn bạn tham gia chương trình của em xong thì bạn cũng sẽ liên tục tổ chức các hoạt động làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương như là người khuyết tật hay là nhóm người dân tộc thiểu số để có thể hỗ trợ cho nhóm đấy được tiếp cận nhiều hơn tới các chủ đề về môi trường và cũng như là công bằng xã hội. Đấy là một cái em thấy rất là vui khi mà được làm quen với bạn.
1: Và đó cũng là quãng thời gian mà khi em tham gia những buổi tập huấn cho thanh niên. Và người bạn ấy thì em gặp từ cách đây bao nhiêu lâu rồi?
0: Lần đầu em gặp thì chị em gặp bạn vào năm 2024. Khi mà em làm cùng chung với nhau một chương trình của Dynagen do Quỹ Tầm Vóc Việt hỗ trợ. Thì bạn là một người rất là có trách nhiệm và cũng rất là thú vị.
1: Bạn gái hay bạn trai?
0: Bạn nữ ạ.
1: Thế hai bạn có nhiều thời gian để trò chuyện hoặc là mình đã từng ngoài việc đi làm chung một dự án thì có thời gian để trò chuyện riêng không?
0: Dạ cũng có chút chút.
1: Thế bây giờ hai bạn còn liên lạc với nhau không?
0: Dạ còn ạ.
1: Thế bạn đi cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh khác hả em?
0: Bạn ở Hà Nội.
1: Hà Nội à?
0: Dạ vâng.
1: Thế thì chắc hẳn là từ đợt dự án trước cho tới bây giờ thì hai bạn chắc cũng chưa có điều kiện gặp nhau hay là đã từng gặp nhau ở một dự án tiếp theo rồi?
0: Bọn em cũng gặp nhau ở nhiều dự án khác nhau.
1: Như vậy là cùng tham gia những hoạt động xã hội. Và chị đang hình dung rằng tất cả những bạn trẻ khi tham gia những hoạt động cộng đồng này thì đều là những bạn trẻ có một năng lượng rất là tích cực này. Bên cạnh đó thì phải rất tâm huyết với những dự án cộng đồng, có lan tỏa được rất nhiều những cảm hứng cho các bạn trẻ trong những hoạt động xã hội và đều là những hoạt động rất là những ý nghĩa. Vậy thì em nghĩ rằng làm thế nào để có thể lôi cuốn được nhiều bạn trẻ như mình cũng tham gia những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng như vậy?
0: Em nghĩ nó sẽ cần phải xuất phát từ việc là nhu cầu cá nhân của các bạn. Vì việc thực tế thì khi mình lôi kéo các bạn tham gia các chương trình này thì đầu tiên mình cũng phải nghĩ về việc là các bạn có thể nhận được lợi ích gì từ những cái hoạt động này của mình. Tất nhiên là bên cạnh hoạt động này thì mình cũng sẽ cung cấp cho các bạn các khóa học để nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu, về môi trường, nhưng không phải ai cũng cần các kiến thức rất là nâng cao như vậy. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì em nghĩ là mình cần phải giữ cho các bạn một cái năng lượng tốt trong quá trình mình làm việc. Năng lượng đấy không phải nhất thiết là mình phải hoàn toàn hy sinh vì xã hội, mà còn là trong quá trình mình làm việc vì xã hội thì mình cũng sẽ gain được những gì đấy. Ví dụ giống như là niềm vui khi mình giúp một ai đấy chẳng hạn. Thì đấy cũng là một thứ mình được gain về trong quá trình mình làm hoạt động cộng đồng.
1: Và với vai trò cũng tham gia điều phối về nhân sự trong dự án thì em nghĩ rằng việc có thể giữ lửa cho những tình nguyện viên các bạn đồng hành với mình trong những dự án dài hơi có khó không? Và thường thì mình sẽ phải trổ tài những bí kíp như thế nào?
0: Em nghĩ là rất là khó. Còn bí kíp để giữ lửa cho các bạn thì nó đến từ hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là em có thể chia sẻ những gì mà em có thể hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà bọn em làm việc cùng nhau. Ví dụ như là em đã hỗ trợ cho khoảng 4-5 bạn được có cơ hội di chuyển bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham gia các khóa học của UN, của Liên Hiệp Quốc về cái chương trình đấy là của chết rồi em quên mất tên, nhưng mà liên quan việc là giảm bao bì rác thải trong rác thực phẩm. Vâng, thì đấy là một cái cách, một cái khía cạnh mà em có thể hỗ trợ cho các bạn để có thể cho các bạn tiếp tục, bên cạnh là các bạn làm việc cho dự án của mình thì các bạn cũng có cơ hội được bay đi đây đi đó để có thể tiếp cận được, mở mang nhiều kiến thức hơn và cũng như là được nhìn thế giới một cái thế giới rộng hơn và tiếp xúc với nhiều người khác hơn. Khi mà các bạn nhìn thấy nhiều bạn trẻ khác cũng làm các hoạt động này và các bạn cũng có câu chuyện của mình thì tất nhiên là các bạn cũng sẽ có sự hứng thú nhiều hơn để duy trì trong việc là ở lại trong cộng đồng này.
1: Có một hoạt động của em mà chị rất tò mò và rất muốn tìm hiểu thêm. Đó là khi biết thông tin là Hải cũng tham gia với việc là nhận hỗ trợ từ sáng kiến thanh niên về bình đẳng giới của UN Women. Em chia sẻ một chút về hoạt động này không?

0: Dạ, hoạt động này là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình Beijing 30 cộng của UN Women, thì nó là một chương trình thúc đẩy nâng cao năng lực của phụ nữ. Và trong chương trình đấy thì bọn em cũng tổ chức một cái hội đàm để có thể mời các bạn nữ có sự quan tâm về việc là chuyển năng lượng cũng như là nâng cao năng lực của nữ giới trong mảng này. Vì, bởi vì thường thì mọi người sẽ thường nghĩ là các bạn liên quan tới môi trường, liên quan tới năng lượng thì các bạn nam sẽ chiếm đa số.
1: Đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi, là các bạn nam sẽ chiếm đa số. Nhưng mà thực ra thì theo các nghiên cứu của các nhà khoa học cũng như là của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì các bạn nữ hoàn toàn cũng có thể có phát huy được các năng lực làm việc giống như các bạn nam vậy. Thì bọn em cũng tổ chức ra chương trình này để tập huấn cho các bạn cũng như là để cho các bạn được vào vai các bên stakeholder để có thể cùng nhau đưa ra một cái kiến nghị, một cái proposal để cho hỗ trợ các bạn nữ khác cũng có thể tham gia trong mảng này như thế nào.
1: Chị Daga tò mò một chút là với các hoạt động cộng đồng thì thường là mình sẽ phải có rất nhiều những năng lượng này, cảm xúc và thiên về việc là chúng ta điều hành mọi thứ hay là tham gia các dự án rồi vận động các bạn đều cần phải có sự mềm dẻo. Nhưng với một sinh viên khoa học tự nhiên thì mọi người nghĩ là sẽ khá là khô khan. Thì em thấy là mình có vướng gì không khi mà giữ hai trạng thái tham gia hoạt động giữa công học việc học tập của mình này, một lĩnh vực mà về khoa học tự nhiên khô khan rồi nhưng mà lại tham gia những hoạt động xã hội mà phải cần có rất nhiều những cảm xúc ở trong đó.
0: Thật ra em nghĩ đó là một sự dung hòa khá là tốt, bởi vì việc là em có một cái khả năng tư duy logic tốt khi mà em học ở tại học đại học khoa tự nhiên và cũng như là những kiến thức mà em học từ các thầy cô trong trường, bởi vì em ngành khoa học môi trường mà, cho nên là em cũng sẽ có kiến thức chuyên môn để có thể cung cấp các lời khuyên cho các bạn trẻ khác làm trong dự án để các bạn có thể thiết kế một cái chương trình đào tạo phù hợp dành cho các bạn thanh niên và cũng như là cũng có thể tham khảo xem là cách nhu cầu thực sự của các bạn khi mà học cái này thì có cần thiết hay không và nó có mang lại lợi cho các bạn trong quá trình mà các bạn tham gia chương trình hay không và cái logic của việc chương trình đấy nó diễn ra như thế nào, có hợp lý không và chặt chẽ hay không thì nó cũng sẽ diễn ra tốt hơn. Còn về việc là cảm xúc trong quá trình tham gia thì em nghĩ là bản thân bất cứ một con người nào thì cũng là người đều có nhiều cảm xúc ấy và em nghĩ đó là một điều rất là tốt để mà chúng ta có thể cùng dung hòa cả về lý trí và cảm xúc với nhau để làm công việc này. Và nó cũng không phải là rào cản với các bạn học tự nhiên hay học kỹ thuật để tham gia làm việc cộng đồng, bởi vì em cũng nhìn thấy rất là nhiều bạn nam khác trong mảng học về kỹ thuật, về khoa học cũng làm hoạt động xã hội.
1: Và có một triết lý sống hay là một kim chỉ nam nào đó mà em luôn lấy đó là mục tiêu cho những hoạt động của mình không?
0: Em nghĩ đó là cái câu ở trên trang cá nhân của tụi em luôn là better than us, than what is. Nó có nghĩa tiếng Việt là cố gắng làm, thôi thà thì mình cứ làm điều đấy đi, dù nó có sai, dù nó có thất bại chăng nữa, nhưng mà tốt hơn là mình không làm và mình hối tiếc. Thì em nghĩ đó là cũng là kim chỉ nam cho em luôn. Khi mà em nghĩ là em không làm được cái điều gì đấy thì em cũng sẽ nghĩ là thôi cứ thử đi, biết đâu thì được thì sao. Đó là lý do tại sao mà em làm giảng hoạt động xã hội. Vì hồi xưa, hồi lúc mà em mới lên đại học thì em không nghĩ là em sẽ làm các hoạt động xã hội đâu. Vì em nghĩ là ôi, cái đấy làm sao mà mình làm được, người ta giỏi thế cơ mà. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng làm và em cũng nghĩ là các bạn trẻ khác nếu như có nghe cái chương trình này thì các bạn cũng có thể thử. Vì thật ra không có gì là một rào cản quá là lớn. Nếu như các bạn chịu dám bước đi và đi từng bước đi đến điểm đích thì cuối cùng các bạn cũng sẽ đến nơi thôi.
1: Đúng là đó là những gì mà những người trẻ chị cảm nhận là đang tràn đầy năng lượng, có những nguồn năng lượng tích cực, có sự dấn thân và không biết sợ, cứ đi rồi sẽ đến, đúng không Thanh Hải?
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn em cũng đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Và chị tin rằng những gì em chia sẻ thì sẽ là một nguồn năng lượng rất tích cực cho các bạn trẻ khác để chúng ta sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày và đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng. Chúc cho em sẽ luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực này. Và như ở trong nghề phát thanh, bọn chị vẫn thường nói là mong rằng em mãi là một trạm phát sóng những năng lượng tích cực cho các bạn trẻ nhé. Cảm ơn Thanh Hải.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn mọi người.
1: Cảm ơn em đã đến với Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một ngày trôi qua của chúng ta thì thường bị cuốn đi bởi rất nhiều những điều phải làm, như chúng ta phải làm việc, phải học tập, phải tương tác. Và trong rất nhiều những sự hối hả đó thì đôi khi chúng ta quên mất rằng mình cần phải sống có ý nghĩa nữa. Và một niềm vui, một điều có ý nghĩa trong cuộc sống đôi khi chỉ là chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm sau một ca trực hoàn thành nhiệm vụ, hay là một nụ cười với đồng nghiệp, rồi một điều gì đó thật nhỏ bé mà chúng ta hỗ trợ cho nhau mỗi ngày. Không có gì lớn lao cả. Tất cả đều là những điều nhỏ bé mà chúng ta biết tận hưởng từng phút giây của sự lao động chân chính. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với âm nhạc ca khúc Hành Trình Của Lá với tiếng hát của Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với thính giả của Giảm tốc lên đèn, chúng tôi cập nhật tình hình giao thông. Thính giả miền Bắc có gửi tin là gầm cầu vượt Mai Dịch đang ùn tắc cục bộ. Xin nhắc lại, gầm cầu vượt Mai Dịch giao thông đang khó khăn. Chúng tôi cũng có nhận được thông tin về một vụ va chạm ở cầu Trương Dương trong làn ô tô giữa xe con và xe tải. Và hiện tại bây giờ việc đi lại có ảnh hưởng gì hướng về Nguyễn Văn Cử hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Một thông tin ở phía Nam, Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông và đang di chuyển với tốc độ chậm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả tiếp theo của chương trình. Và chúng tôi lại xin phép được cập nhật nhanh một thông tin giao thông nữa từ lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết các tuyến đường dẫn vào cảng Phú Hữu và Cát Lái hiện tại đang dồn đông, và các khu vực xung quanh như Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ trong thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông khó khăn. Hiện tại lực lượng chức năng trong thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực điều tiết giao thông, và các phương tiện khi di chuyển chúng ta có thể chủ động đổi lộ trình từ xa để tránh ùn tắc. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo với một thính giả của chương trình. Alo Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
5: Dạ, em xin chào MC Mai Lan ạ. Em xin chào tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, bạn thân mến, bạn tên là gì và bạn đang trò chuyện với chương trình từ đâu vậy?
5: Dạ, em tên là Thúy. Hiện em đang làm trong lĩnh vực ẩm thực chay và kinh doanh nhà hàng chay tại Hà Nội ạ.
3: Ồ.
5: Và bản thân em thì đến từ Vĩnh Phúc. Em rất vui khi được mời tham gia trò chuyện cùng mọi người để lan tỏa cái lối sống mới, lối sống ăn xanh ngày hôm nay ạ.
3: Cảm ơn bạn Thúy. Lĩnh vực ăn chay là một lĩnh vực bây giờ đang rất hot đối với chị em đấy.
5: Dạ,
3: các chị em rất quan tâm, và nhiều người bạn của Mai Lan cũng đã thực hiện việc ăn chay cũng rất là lâu rồi ấy.
5: Dạ, dạ.
3: Và thực ra thì bản thân Mai Lan thì cũng chưa theo được lối sống ăn chay. Mặc dù là mình nhìn các bạn ăn thì theo cái lộ trình này mình cũng rất là ngưỡng mộ. Nhưng mình lo rằng kiểu mình không theo được đều đặn ấy. Mình lo rằng mình sẽ không đảm bảo sức khỏe, rồi là nhiều thứ khác nữa. Nên là chỉ thi thoảng ấy, giờ mùng 1 thì mình mới ăn thôi. Và như vậy thì cũng là theo kiểu trào lưu thôi, chứ chưa thực sự
5: là ăn kiểu
3: Với Thúy thì sao? Bạn có ăn thường xuyên không?
5: Bản thân em là ăn chay trường được 4 năm rồi ạ.
3: Có khó khăn không trong những ngày đầu tiên?
5: Những ngày đầu tiên thì mình chưa biết là thực đơn, nên là nhiều khi mình ăn mình không đủ chất. Nên là trong tháng đầu tiên là em bị tụt huyết áp này. Cũng như là giảm cân sa sầm mặt mày luôn đấy ạ.
3: Thế thảo nào nhiều người cũng rất là lo, và Mai Lan cũng rất là lo.
5: Dạ, đúng rồi.
3: Vì sợ mình không đảm bảo được sức khỏe ấy. Vì mình vốn cũng đã yếu. Nhưng mà những ngày đầu tiên đấy thì bạn đã vượt qua như thế nào?
5: Bởi vì là trước khi mà bước vào ăn chay là em đã hiểu là rõ là lý do mình ăn chay là gì. Khi mình xác định được lý do ăn chay thì mình trải qua nó rất là dễ dàng thôi. Và em cũng bắt đầu là nghiên cứu trên các trang mạng, những các nhóm chay để mình làm sao để ăn cho nó đủ chất hơn, và để mình cân bằng hơn, để khỏe hơn ạ.
3: Và mình có một cái thực đơn cố định cho các ngày, các bữa không?
5: Thực ra là một ngày nếu mà mọi người muốn ăn chay khỏe thì mọi người là cũng nên cân đối giữa bốn nhóm dưỡng chất. Đó là như cái tinh bột tốt này, chất đạm tốt, chất béo, vitamin và chất xơ. Nhưng mà bản thân em thì em cũng ăn cũng đến giờ phút này là mình cũng ăn quen rồi ấy. Nên là cơ thể nó cũng hấp thụ quen với đồ chay, nên nhiều khi mình cũng không quá để kỹ quá trong các thực đơn đồ chay để khi ăn trong một ngày.
3: Và mình sẽ tự nấu hay là mình mua sẵn ở ngoài vào?
5: Bản thân em ở quán nên là em cũng đã một thực đơn rất là phong phú, cũng rất là tiện lợi trong quá trình mình ăn chay. Còn buổi tối thì em về nhà thì các cháu cũng ăn chay cùng gia đình mình luôn. Hay là những thực đơn nó cũng rất là đơn giản, và thậm chí là có những món kho mà em đã để trước rồi làm trước và cất trong tủ lạnh, và mình cũng dễ dàng để chuẩn bị một món chay rất là nhanh.
3: Và cả nhà bạn đều ăn chay như vậy?
5: Dạ, hiện tại nhà em là có hai vợ chồng và bé út ăn chay trong bụng mẹ. Còn các cháu thì đi học, các cháu tùy duyên ăn ở trường, còn tối về đi ăn chay trường cùng gia đình luôn ạ.
3: Đúng là cũng rất là đặc biệt đấy. Bởi vì không phải gia đình nào hay là các em nhỏ nào cũng ăn như vậy đâu.
5: Các con cũng đón nhận rất là hoan hỉ.
3: Và bạn nghĩ rằng việc khó nhất của một người khi mà thực hiện ăn chay trường như vậy là điều gì?
5: Thực ra là nhiều người khi bước vào con đường ăn chay thì mọi người sẽ rất là thắc mắc này. Ví dụ làm sao ăn chay cho đủ chất này. Ăn chay có phải là chỉ ăn rau là hay là đậu không? Đó là những cái thắc mắc mà và những cái trở ngại từ gia đình, từ người thân, cũng như là những rào cản về tâm lý mà mình không thể vượt qua được, như cái nỗi thèm thịt này, ví dụ là như vậy, rào cản ban đầu.
3: Đúng rồi. Ví dụ như mình đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè này, ăn uống liên hoan thì rất khó để có thể đáp ứng được đồ chay cho mình, đúng không? Lúc đấy thì chắc là ăn đậu
5: rồi, mình cũng rất dễ để tiếp cận và cũng liên hoan cùng mọi người luôn. Bản thân em ấy, em cũng đi ăn, cũng liên hoan cùng các bạn nhậu mặn luôn. Mình rô bằng coca và mình thuận duyên ở trên bàn đấy, mình có gì ăn mình ăn đấy thôi.
3: Là sẽ ăn rau với ăn đậu đúng không, ăn lạc?
5: Dạ vâng ạ, rau đậu này, bún trộn, rau trộn.
3: Bạn nghĩ như thế nào khi mà lựa chọn những đồ ăn chay? Vì mọi người sẽ thường cũng lo ấy, nhiều chị em phụ nữ cũng nói chuyện là đồ chay thì thường là cũng nhiều đồ chiên rán, sợ nhiều dầu mỡ ấy. Thì như thế nó lại phản tác dụng với việc sức khỏe. Bạn có nghĩ như vậy không?
5: Thực ra là đồ chay hiện tại cũng nhiều nơi họ cũng có rất là nhiều dầu mỡ. Nhiều món chay mà họ xào quá nhiều dầu để tạo cảm giác cho mọi người cảm thấy nó ngon miệng ấy. Nhưng mà chúng ta ăn chay, khi chúng ta ăn gọi là ăn biết ăn rồi thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào quá nhiều dầu mỡ và các thực phẩm chế biến sẵn. Bởi vì là thực đơn bây giờ rất là phong phú, từ những hương vị tự nhiên mà cũng có thể là các chị ăn vào là cũng có thể là giảm được cân đấy ạ.
3: Ví dụ là từ khi mà bạn bắt đầu ăn chay thì bạn có thấy mình giảm cân đi không? Ngoài việc cái kiểu khó ăn đầu tiên là mình không ăn được nhá, nhưng sau này khi mình ăn quen rồi ấy thì mình có còn giảm được cân không?
5: Một năm đầu tiên là em giảm cân và người cảm giác là nó sút rất là khá nhiều, nhưng mà sau năm đến bước đến giữa năm thứ hai ấy, là cảm giác cơ thể mình là quen và quân bình rồi, và cơ thể nó cũng phát triển rất là tốt. Bởi vì là vừa rồi em cũng sinh bạn được gần 2 năm, mà sau khi sinh bạn xong là người cũng hơi thừa cân một xíu. Nhưng bây giờ là em đã biết cân bằng và cũng đã giảm được cân rồi.
3: Như vậy là hoàn toàn có thể là nếu như mà ăn chay trường mình vẫn có thể giữ cân tốt, thậm chí là muốn có nhu cầu giảm cân cũng vẫn điều chỉnh được, đúng không?
5: Dạ đúng rồi ạ.
3: Và ở một góc nhìn khác nhá, thì có chị em phụ nữ, có bạn thính giả lại inbox cho chương trình nhắn là cảm thấy là ăn chay rất là đơn điệu.
5: Thực ra là mọi người ăn chay nghĩ rất là đơn điệu, ví dụ như là ngày xưa ấy, thực đơn chay nó chưa phong phú thì mọi người chỉ nghĩ là ăn chay chỉ ăn rau và đậu. Nhưng là thực ra bây giờ các món chay rất là phong phú, nó như kiểu muốn nâng một tầm cao đấy ạ. Từ các rau củ, ngũ cốc, hạt và nấm thì chúng ta có thể là biến hóa thành rất nhiều các món ăn hấp dẫn và đủ dinh dưỡng từ các cách chế biến khác nhau nữa chị ạ.
3: Đúng là nếu mà nói về ẩm thực chay thì cũng rất là nhiều món, như là món mặn. Và vì Mê Lan cũng đã từng đi ăn ở nhà hàng chay thì thấy rằng đúng là rất là nhiều món, rất là phong phú. Và tuy nhiên thì với cánh đàn ông họ lại không thích ăn chay. Cánh nam giới thì nói là cứ phải thịt cơ. Ăn chay thì khó ăn lắm.
5: Anh con trai hoặc đàn ông đến quán thì ít hơn rất nhiều, nhưng không phải là không có. Thì bản thân em gặp rất nhiều các anh ăn chay để khỏe, mà thậm chí ăn chay ngày có một bữa thôi ạ, mà rất là khỏe luôn.
3: Nhà bạn thì sao, ông xã quan chay không?
5: Ông xã em cũng đủ duyên ăn chay trường cùng em luôn ạ.
3: Quá tuyệt vời. Thế ngày đầu là do bạn dụ dỗ hay là tự nguyện?
5: Thực ra là đến một lúc nào đó khi bản thân mình ăn chay này, mình làm rất là nhiều công việc thiện lành, thì cái năng lượng từ bên bên trong cũng như là bên ngoài nó có thể là lan tỏa đến rất nhiều người bạn của mình, thương người thương yêu của mình. Đó. Và sau khi quá trình em ăn chay, em cũng lan tỏa cho chị gái ruột, anh rể và chồng em ăn chay, và rất nhiều các thực khách cũng ăn chay trường từ cái quán của em. Dạ.
3: Như vậy là bạn thấy là có vẻ như ăn chay bây giờ đang là xu hướng đối với chị em
5: không? Dạ, đúng rồi, là xu thế đấy, xu thế của toàn cầu.
3: Ăn chay là để đảm bảo sức khỏe này, mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhõm hơn à?
5: Dạ đúng rồi, cuộc sống mình nhẹ hơn, mình bớt mong cầu và ăn lành, và thậm chí là nó đơn giản hơn rất là nhiều so với ngày xưa mình ăn mặn.
3: Nhưng mà ví dụ nhá, với những người mà có cường độ làm việc cao này, họ nhiều áp lực này, rồi công việc của họ thường xuyên là xê dịch di chuyển, thì liệu là cái phương án ăn chay thì mình có áp dụng được không?
5: Chắc chắn là áp dụng được rồi ạ. Bởi vì là bây giờ ăn chay rất là tiện lợi này, có rất nhiều những set chay, những đồ mà chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút thì chúng ta có thể ăn chay rất là thuận tiện. Ví dụ như là cách đây 4 hôm này, có khách hàng đến quán của em, chị là người ăn chay trường và làm các công việc dịch chuyển bằng xe ô tô liên tục. Chị bảo là ăn chay rất là khỏe, vì có lúc chị nhìn ăn tận 4 ngày mà lái xe xuyên từ sáng cho đến tối, và về nhà thì lưng không bị đau chút nào, mà chị ấy gần 60 tuổi rồi đấy ạ. Thực ra rất là trẻ luôn, trẻ đẹp luôn ạ.
3: Như vậy là hoàn toàn có thể là chị em phụ nữ nếu như chúng ta muốn áp dụng thì đều có thể thực hiện được, cho dù chúng ta đang có công việc bận rộn, chúng ta có những công việc di chuyển xê dịch thì cũng đều có thể áp dụng được đúng không?
5: Dạ đúng rồi ạ. Vâng.
3: Như bạn nói là cả hai vợ chồng đã ăn chay trường được 4 năm rồi. Và khi mà mình bắt đầu đến với lĩnh vực chay này thì được bao lâu rồi?
5: Em làm trong ngành F&B thì hơn 10 năm, và bước chân vào ngành chay là được gần 4 năm rồi ạ.
3: Có phải là vì liên quan đến lĩnh vực chay mà hai vợ chồng quen nhau không?
5: Thực ra là hai vợ chồng em ngày xưa là cũng ở Hà Nội từ năm 2006, đến bây giờ là cũng được gần 20 năm rồi. Hai vợ chồng quen nhau từ ngày xưa làm công ty đa cấp.
3: Thế bây giờ thì khi mà sang một lĩnh vực này thì cũng có những cái sự gắn bó nhất định khi mà đều là cùng yêu thích chay và đều cùng ăn chay trường đúng không?
5: Đúng rồi ạ.
3: Như thế thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có sự mâu thuẫn nào đâu đúng không? Trong việc điều hành cũng như là trong ẩm thực, ăn uống ở nhà có không?
5: Thực ra là vẫn có những cái bất đồng về menu hay là cách vận hành. Nhưng mà chúng em thì làm trong cái lĩnh vực này cũng nhiều rồi, nên là mỗi khi có những bất đồng gì đó là mình luôn ngồi lại nói chuyện và cùng anh em cổ đông này đưa ra phương án và cùng lắng nghe. Vì là cuối cùng mình xác định được mục tiêu chung của mình là tạo ra những giá trị tốt đẹp và làm sao cho khách hàng được ăn chay nhiều hơn. Nên là nó rất là nhẹ nhàng.
3: Thường thì mọi người nói về việc ăn chay với những gì mà như kiểu chữa lành ấy, và cuộc sống nó thư thái hơn. Bạn thấy rằng từ ngày mình ăn chay cho tới bây giờ thì mình có thay đổi không? Ví dụ về tính cách này, hay là cuộc sống của mình, bạn có thấy nó thay đổi không so với trước không?
5: Có đấy ạ. Trước đây trước khi làm chay, em là một người nói chung là rất là sôi nổi, bình thường thì cũng rất là màu mè này. Ví dụ như là ngày nào mình ra quán mặn là mình cũng phải một bộ váy, mà bộ váy thì mình phải đi kèm một đôi bông tai chẳng hạn. Đó, mình trang điểm rồi trang sức có gì thì mình đeo lên người như một người tặng cây hoa ấy. Nhưng mà từ khi làm chay là em đã buông hết tất cả những cái trang sức này, những quần áo rườm rà, mà thay vào đó là những bộ trang phục và như kiểu là linen lanh này, mặc kín đáo hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà công nhận là từ khi ăn chay xong thì sức khỏe thì được ổn định và nhẹ nhàng, cũng như là gia đình hạnh phúc, mình biết cân đối hơn, và những cái may mắn là nó đến với em rất nhiều mà em không thể cảm nhận được ấy.
3: Những gì bạn chia sẻ thì nó đã mang tới rất nhiều những điều tích cực cho chị em phụ nữ, ít nhất thì là cũng là cảm thấy là cuộc sống bây giờ ai cũng mong rằng có một cuộc sống nhẹ nhàng này, an yên này, giữa rất nhiều những cái xô bồ, những hối hả ở bên ngoài. Mà điều đó thì mọi người đang cảm nhận từ những gì bạn chia sẻ qua việc ăn chay. Rồi chị em phụ nữ có một cái thích nữa là giảm được cân.
5: Đúng rồi.
3: Giảm cân khó
5: chắc
3: lắm.
5: Chắc chắn là giảm được cân. Mà ai mà không giảm được cân thì cứ nhắn tin cho em, ai biết cho em là em phải đưa ra thực đơn để mình giảm.
3: Có thực
5: cân.
3: Đơn chuẩn luôn đúng không?
5: Có thực đơn luôn.
3: Tuyệt vời. Nhà hàng của bạn là ở chỗ nào?
5: Em có hai cơ sở. Quán em là buffet chay. Buffet chay hơn 70 món. Và có hai cơ sở. Một cơ sở một thì ở A1 Nguyễn Cư Thạch, Mỹ Đình. Còn cơ sở thứ hai là ở D16 làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, ở Hà Nội luôn ạ.
3: Từ đài đi thì cũng hơi xa một chút. Bọn mình ở Quán Sứ.
5: Quán Sứ thực ra là Hà Nội mình vẫn gần mà. Em cũng hay đi ăn các quán chay ở các tỉnh, thậm chí là như trưa nay là chúng em vừa về tỉnh Hải Dương để ăn quán chay Thiên Trúc để ủng hộ cho cộng đồng chay. Thực ra là khi mình thích là mình đi luôn đấy ạ.
3: Và như thế là mình cũng đi mình học hỏi cho mình luôn đúng không?
5: Mình vừa học hỏi để mình cũng lan tỏa chia sẻ những quán chay ngon và những cách vận hành chay để giúp cho cộng đồng chay phát triển cũng như là giúp cho mọi người ăn chay nó khỏe hơn đấy ạ.
3: Và bạn nghĩ như thế nào về việc mà phát triển mô hình du lịch chay ở Hà Nội?
5: Thực ra là cái mô hình du lịch chay bây giờ cũng khá là tốt đấy, rất là tiềm năng, đặc biệt là ở Hà Nội luôn ạ. Bởi vì là thứ nhất là Hà Nội là có chiều sâu văn hóa và hiện nay có rất nhiều những tổ chức cộng đồng, ví dụ như là Vai đấy ạ, kết hợp với trung tâm dinh dưỡng ngành chay quốc gia. Và ở bên chay chúng em là vừa được thành lập một trung tâm dinh dưỡng ngành chay quốc gia chính thống của nhà nước, đã làm rất là nhiều chương trình du lịch chay thành công rồi đấy ạ. Bởi vì là bây giờ là khách cũng có nhu cầu đi chơi, mà không những đi chơi mà khách còn có nhu cầu chữa lành này, nghỉ ngơi, trải nghiệm lối sống xanh mới. Nên là rất là tiềm năng chị ạ.
3: Mọi người sẽ cảm thấy thư giãn, an yên đúng không?
5: Đúng rồi ạ, an yên, nhẹ nhàng hơn.
3: Thế thường ngoài việc là mình có một thú vui và một cái sở thích của mình là ăn chay trường rồi, thì những thời gian rảnh rỗi còn lại thì bạn có một cái sở thích nào khác không?
5: Những lúc rảnh rỗi thì...

0: Em hay đi cà phê với chồng này, đọc sách này, hoặc là hai vợ chồng có thể là ngồi thiền, hoặc là mình về quê để mình có thể là tái tạo năng lượng. Như hai vợ chồng em nói là tái tạo năng lượng, vì là một tháng là trung bình em về quê nội với quê ngoại một lần.
1: Là bạn về đâu nhỉ?
0: Quê nội em ở Nam Định ạ, ở Ý Yên Nam Định, quê ngoại thì ở Vĩnh Phúc.
1: Đúng
0: Nên
1: là
0: là
1: một
0: không biết
1: cô
0: là có ai cùng quê không?
1: có thính giả nào cùng quê để chúng ta làm quen, để tìm
0: Cùng
1: hiểu,
0: kết nối ạ,
1: cùng kết
0: dạ.
1: nối đúng không?
0: Đúng
1: hướng tới cuộc sống là thực dưỡng, ăn thực dưỡng và an
0: rồi.
1: lành. Cuộc sống an
0: Dạ.
1: lành, mình nghĩ rằng
0: Dạ.
1: như vợ chồng bạn bây giờ là quá tuyệt vời đấy. Có những khoảng thời gian mà cuộc sống cảm giác nó chậm chậm mà nó không
0: Đúng
1: bị
0: rồi.
1: xô bồ, không quấn theo những gì vội
0: Dạ.
1: vã. Mình vẫn có
0: Đúng
1: tháng
0: rồi.
1: nào đều đặn đi về quê nội, về quê ngoại, tham gia các hoạt động
0: Dạ.
1: chay thực dưỡng rồi lan tỏa lối sống cho mọi người. Đúng là một cuộc sống cũng là mơ ước của nhiều người đấy. Trong thời gian tới thì
0: Vâng.
1: bạn có mong muốn gì cho mình và gia đình không?
0: Thực ra thì thời gian tới những bản thân em thì em vẫn bằng lòng với những cái gì mình đang có, bởi vì là em đang sống hết mình trong cuộc sống hiện tại này rồi. Với những cái gì mình cho đi trong gia đình con cái thì một cái mà em luôn luôn nhắc tới mọi người là cái em bây giờ là tiền em cũng không không có nhiều nhu cầu, mà em chỉ cần nhu cầu duy nhất đó là chữ an. Đó là luôn luôn mong muốn mọi người trong gia đình mình cũng như là tất cả các khách hàng hay là tất cả mọi người là đều được bình an. Cái chữ đấy là cái chữ mà mình cần nhất trong cái cuộc sống hiện nay.
1: Đúng như vậy, không chỉ bạn Thúy mà chúng ta thấy rằng rất nhiều người cũng đang thể hiện điều này ở trên những dòng suy nghĩ của mình ở trên mạng xã hội. Rồi mọi người vẫn
0: Dạ.
1: hãy nói với nhau, hay luôn chúc nhau trong mỗi
0: Đúng
1: dịp đặc
0: rồi.
1: biệt nào đó, hay một tuổi mới, rằng một cuộc sống
0: Đúng
1: an
0: rồi.
1: yên, yêu
0: Dạ.
1: đời, yêu người, đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Cảm ơn bạn Thúy đã dành thời gian để chia sẻ những
0: Dạ.
1: năng lượng tích cực và an lành tới những thính giả của Giám đốc Lên Đèn. Chúc
0: Dạ.
1: cho bạn và gia đình sẽ luôn có những khoảng thời gian thật an yên, và mong mọi điều tốt lành, bình yên sẽ đến với bạn qua lối sống thiện lành của mình nhé.
0: Dạ, em xin cảm ơn MC Mai Lan, xin cảm ơn các thính giả đã lắng nghe. Và em xin chúc các bác tài là luôn có những chuyến đi thật an toàn. Xin kính chúc tất cả các quý cô bác và quý anh chị có một cuộc sống là thật là nhẹ nhàng này, hạnh phúc này, bình an này. Và hãy thử ăn chay nhiều lên và mọi người sẽ cảm nhận được nhiều sự khác biệt hơn nữa.
1: Cảm ơn bạn Thúy rất nhiều. Thưa quý
0: Dạ,
1: vị
0: em
1: và
0: chào
1: các
0: các
1: bạn,
0: chị.
1: mỗi một ngày trôi qua dù nhanh dù chậm, miễn là chúng ta không dừng lại. Hãy luôn sống hết mình, yêu chân thành, cười thật nhiều, và hãy luôn để cho cuộc sống của mình có một sự bình yên, yêu đời, yêu người. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi mong muốn mang tới cho quý vị, những năng lượng tích cực, những sự chia sẻ để giảm stress trên mỗi cung đường về nhà vào buổi tối trong Giảm tốc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe chương trình. Mai Lan và ekip xin được cập nhật thêm một thông tin giao thông từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, từ km 19 đến nhánh D quốc lộ 51, phương tiện đông và di chuyển với tốc độ chậm. Trên cầu Thăng Long ở Hà Nội, đoạn giữa cầu có một người đi bộ đi sát lan can, chúng ta chú ý hướng về trung tâm. Cảm ơn quý vị đã đưa tin. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Tin được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay giao thông thủ đô đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp. Sáng nay, trục vành đai 3 đoạn Tòa án Nhân dân đi Pháp Vân ùn tắc nghiêm trọng. Đáng ngại hơn, hệ thống đèn tín hiệu tại một nút giao lớn như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai đồng loạt ngừng hoạt động, gây nhiễu loạn dòng phương tiện. Tại đường gom đại lộ Thăng Long, tình trạng xe máy đi ngược chiều diễn ra phổ biến. Hay đến

0: Các điểm chiều, áp lực chuyển dịch sang khu vực nội đô, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, đường Láng và đường Giải Phóng cổng bệnh viện Bạch Mai rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
1: Đáng chú ý, tại Hà Nội đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp. Theo đó, 3 tháng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026, người dân sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực thí điểm sẽ đăng ký trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện. Trong thời gian này, thành phố dự kiến dừng hoạt động của xe máy xăng lưu thông tại 11 tuyến phố thuộc khu vực thí điểm theo khung giờ nhất định. Cụ thể, từ 18 giờ đến 24 giờ ngày thứ 6 và từ 6 giờ đến 24 giờ ngày thứ 7 chủ nhật.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông gặp áp lực lớn do hàng loạt sự cố va chạm và hư hỏng phương tiện. Buổi trưa hôm nay, tại ngã ba Bình Mỹ và quốc lộ 1 gần cầu Đồng Nai, vụ va chạm giữa ô tô và xe tải khiến xe cộ ùn ứ. Trục đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí cùng các cầu vượt An Sương, Hương Lộ 2, nhiều xe tải gặp sự cố kỹ thuật khiến mật độ giao thông cao.
1: Bên cạnh đó, để giảm áp lực giao thông, từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, vào buổi sáng, hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn xe, buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra và 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cầu Mỹ Thuận 2 hướng đi Đồng Tháp và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ km số 124, xe tải và xe container gặp sự cố gây ùn ứ. Đặc biệt trên cao tốc Cần Thơ Cà Mau, tình trạng đốt đồng gây khói bụi mù mịt làm hạn chế nghiêm trọng tầm nhìn. Đáng chú ý, trạm dừng nghỉ km số 78 trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở Đồng Tháp đang dục dịch tái khởi động sau thời gian dài chưa có đường kết nối từ cao tốc vào công trường.
1: Trong khi giao thông ở các thành phố lớn chịu nhiều áp lực, thì tại một số thành phố du lịch ở Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, hình ảnh du khách nước ngoài tự lái xe máy trên đường phố đã trở nên quen thuộc. Nhưng đi cùng sự thuận tiện ấy là không ít nỗi lo. Không có bằng lái phù hợp, không hiểu luật giao thông, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hay không đội mũ bảo hiểm. Những vi phạm này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả du khách lẫn người dân địa phương.
0: Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, siết quản lý hoạt động cho thuê xe tự lái. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Trong thời gian qua này, chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, rồi thông qua các cái kênh, chúng tôi cũng đã tiếp nhận xử lý rất nhiều các vụ việc người nước ngoài vi phạm, và chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các cái phường mà có đông cái khách nước ngoài là cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú để ký cam kết cái việc là thuê mướn các phương tiện đi lại, và đã làm việc với các cái chủ cho thuê xe mô tô, xe máy ký cam kết yêu cầu là chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn đối với những cái người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm.
3: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
1: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Trước tiên cùng điểm qua một số chính sách mà người dân cần lưu ý. Trong đó, Bộ Xây dựng ban hành quy định mới yêu cầu mỗi gia đình cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ. Ngoài ra, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 quy định hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi sẽ bị phạt từ 7 đến 15 triệu, thay mức 5 đến 10 triệu đồng như trước đây.
1: Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hệ thống, các quần thể đại học tập trung, đồng bộ về hạ tầng và không gian nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng di dời các trường đại học cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra khỏi khu vực đô thị trung tâm. Khu vực phía Tây sẽ trở thành hạt nhân giáo dục với trung tâm là Hòa Lạc, kết hợp cùng với Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn. Việc hình thành các cụm đại học quy mô lớn này không chỉ thúc đẩy kinh tế xã hội mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm mật độ dân cư khỏi nội đô.
0: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp mang tính quyết định.
4: Tôi xin khẳng định rằng thành phố Đà Nẵng đã cam kết sẽ có chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm là hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn động việc kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm của cơ quan đứng đầu.
1: Nhằm hỗ trợ người dân mưu sinh trên vỉa hè, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng các giải pháp. Trong đó, thành phố đang nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi quản lý sau khi dẹp vỉa hè. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC06 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Công an phố đang phối hợp với lại các sở và sẽ cùng với Ủy ban nhân cấp xã ra soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, tuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong á, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích chính đáng của cái người dân.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, thời gian qua nhiều ban quản trị cũng như ban quản lý các chung cư có phần lo lắng khi các quy định về thuế trong hoạt động quản lý vận hành chung cư chưa cụ thể, rõ ràng, mỗi nơi hướng dẫn một kiểu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các chung cư cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Tại buổi đối thoại mới đây, luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nút thắt cốt lõi. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xác định nghĩa vụ thuế của ban quản trị khi đây không phải là một pháp nhân kinh doanh. Luật sư Viễn nhận định:
6: ban quản trị không phải là tổ chức kinh doanh không có tư cách pháp nhân nhưng lại là tổ chức có hoạt động phát sinh doanh thu, mà theo luật quản lý thuế thì khi phát sinh nguồn thu thì phải kê khai và nộp thuế như một chủ thể kinh doanh. Nhưng ban quản trị không phải là chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành. Nên có vẻ như là các chủ thể chưa thật rõ khoản thu nào chịu thuế, khoản thu nào không chịu thuế. Và ban quản trị sẽ quản lý những nguồn thu chi nào mà gần như là đánh đồng tất cả. Thì khi hiểu chưa đúng, nhập nhằng vai trò lẫn nhau thì sẽ có thể dẫn đến áp dụng sai, dẫn đến vướng mắc trên thực tế.
0: Do công tác kiểm tra thuế thường diễn ra sau 3 đến 5 năm, trong khi ban quản trị thay đổi theo nhiệm kỳ, việc đứt gãy trách nhiệm là khó tránh khỏi. Thực tế đã có trường hợp bị truy thu và xử phạt gần 120 tỷ đồng.
6: Thì lúc này ban quản trị nhiệm kỳ cũ đã hết hạn nên cho rằng không còn trách nhiệm giải quyết, chứng từ thì lưu không đầy đủ, thậm chí là thất lạc. Người mới thì không chịu trách nhiệm xử lý tiếp theo nên vướng mắc kéo dài.
0: Khi xảy ra sai phạm, cộng đồng cư dân phải gánh chịu thiệt hại tài chính, nhưng cá nhân thành viên ban quản trị vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Để an toàn, ban quản trị nên thực hiện đúng vai trò đại diện, ủy quyền việc kê khai và quyết toán thuế cho các đơn vị vận hành chuyên nghiệp.
6: Cư dân cũng có quyền khởi kiện yêu cầu cá nhân thành viên ban quản trị bồi thường trách nhiệm dân sự đối với các quyết định trái pháp luật hoặc vượt quá thẩm quyền của ban quản trị. Nếu có căn cứ chứng minh ban quản trị tự ý thực hiện mà không thông qua hội nghị nhà chung cư hợp lệ, và thậm chí nếu mức độ nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì các cá nhân ban quản trị vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Vậy nên tốt nhất theo tôi là ban quản trị nên hiểu đúng vai trò của mình là chủ thể đại diện cho người dân. Các trách nhiệm kê khai, nộp thuế, quyết toán, giải trình thuế sẽ do đơn vị quản lý vận hành thực hiện.
1: Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ đường khuya đang được phát thanh trực tiếp tại thủ đô Hà Nội, nơi mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình hôm nay sẽ dành thời gian trong khoảng tới đây để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị thính giả, từ những niềm vui cho đến những nỗi buồn, hay chỉ đơn giản là một sự chênh vênh khi mà lái xe một mình thôi. Tốt hơn hết là có một người bạn đồng hành vẫn hơn, đúng không ạ? Để đường xa ngắn lại và quãng đường trở về nhà gần hơn, hay là những chuyến xe xuyên đêm của các bác tài sẽ không còn mệt mỏi nữa. Đó là những mong muốn đơn giản của Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình thôi. Nhưng chúng tôi luôn mong rằng là sẽ có thể truyền đi những tình cảm chân thành nhất và giúp cho quý vị có một ngày dài được khép lại với những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Nói là nhẹ nhàng thôi, chứ từ lúc mà Hồng Nhung có góc nhỏ của đường khuya thì hầu như những tâm tư gửi về nó không những là chia sẻ về cuộc sống mỗi ngày, mà hơn cả là những lá thư viết cho tình yêu đã qua. Người thì vẫn còn bâng khuâng với những cảm xúc chưa được viết thành lời. Người thì chờ đợi một ai đó đã rời đi mãi không trở về. Nhưng có những người thì lại tự trách móc với những lỗi lầm của bản thân mình. Và không biết rằng quý vị thì sẽ giống như là câu chuyện nào đã đến từ góc nhỏ của đường khuya mà hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục kể cùng với tất cả quý vị thính giả. Với lá thư của buổi tối ngày hôm nay, với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Hồng Nhung cũng đã chuẩn bị sẵn một ca khúc rồi. Một ca khúc có tên là Kẻ Vô Tâm. Chắc là nghe đến tên bài hát này thôi thì tất cả quý vị thính giả cũng có thể cảm nhận được phần nào câu chuyện sẽ được kể ngay sau đây, của một chàng trai mà khi nhìn lại mọi thứ đã qua rồi mới xám nhìn nhận rằng mình là kiểu người tệ theo một cách âm thầm nhất. Nó không phải là cái kiểu phản bội ồn ào, cũng không phải là điều gì quá kinh khủng để người khác có thể nhìn vào và trách móc ngay được. Chỉ là anh quá vô tâm thôi. Vô tâm đến mức người mình yêu và người yêu mình nhất đã phải đau từ rất lâu, mà anh vẫn còn nghĩ rằng không, mọi thứ ổn mà. Anh từng nghĩ chỉ cần mình không lừa dối, không hết yêu thì đã là đủ. Nhưng hóa ra không phải. Tình yêu đâu chỉ cần mỗi chữ yêu, nó còn cần cả sự hiện diện, cần những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, cần một người chịu để tâm xem hôm nay em vui hay buồn, đã ăn chưa nhỉ, và có đang tủi thân không. Còn anh thì lúc nào cũng nghĩ để lát nhắn đi, thôi mai bù cũng được, chẳng hiểu có thế thôi mà cũng giận. Rồi cái lát nữa kéo dài thành cả ngày, cái mai bù đắp của anh nó lại trở thành rất nhiều lần thất hứa. Và cái có gì đâu lại là những điều khiến cho em phải khóc nhiều nhất. Anh biết mình ham vui thật. Anh cũng biết anh là cái kiểu người luôn bị cuốn vào những cuộc hẹn với bạn bè, cả những cuộc vui vô nghĩa. Rồi từ đó xuất hiện những mối quan hệ chớp nhoáng ngoài kia, chỉ để thấy bản thân không cô độc. Anh thích cái cảm giác được tụ tập, được cười nói, được người khác cần tới trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Rồi cứ vậy, anh lao theo những thứ phù phiếm đó một cách như chạy trốn khỏi sự trưởng thành và trách nhiệm. Trong khi có một người lúc nào cũng chờ tin nhắn của anh, đó là em. Em từng vui chỉ vì một dòng chúc ngủ ngon anh gửi đúng giờ. Rồi cũng chỉ vì thế mà biết bao đêm em thức khuya chỉ để chờ đợi anh về nhắn một câu anh tới nhà rồi. Rồi cũng chỉ vì những hy vọng đó mà em từng ngồi nhìn điện thoại cả buổi chỉ mong anh nhớ hỏi han em một chút sau cả ngày dài. Mà anh thì không. Anh có thể dành hàng tiếng ngồi ngoài với bạn bè, cười nói với những người mới quen và nhiệt tình với cả những cuộc gặp vô nghĩa, nhưng lại lười trả lời tin nhắn của em. Không phải vì anh ghét em đâu, cũng không phải là vì anh không yêu. Chắc có lẽ vì
anh quen với việc luôn có em ở đó, nên mặc nhiên xem sự chờ đợi của em là điều hiển nhiên. Và đó là điều ích kỷ nhất anh từng làm. Anh nhớ có lần em giận chỉ vì anh biến mất nguyên cả một buổi tối trong men rượu. Lúc đó anh còn thấy em trẻ con sao ấy. Anh nghĩ là chỉ đi với bạn thôi, có gì mà nghiêm trọng đâu. Nhưng rồi không còn ai chờ nữa, anh mới hiểu điều làm em buồn không phải là anh đi đâu, mà là cái cảm giác em chẳng hề tồn tại trong suy nghĩ của anh suốt khoảng thời gian đó. Bởi một người yêu em thật lòng sẽ không để em phải lo lắng, đúng không? Cũng sẽ không phải để em chờ tới 2-3 giờ sáng rồi khóc bên chiếc điện thoại vì lo lắng. Cũng sẽ không phải để em tự đoán xem hôm nay anh còn cần em không. Còn anh đã làm điều đó quá nhiều lần. Và có lúc anh còn thấy phiền khi em suốt ngày hỏi anh đang làm gì thế, bao giờ thì anh mới chịu về, sao anh lại lạnh nhạt đến vậy. Nhưng đúng là giờ nghĩ lại, một người con gái chắc phải yêu nhiều lắm mới đủ kiên nhẫn hỏi han như thế trong suốt thời gian dài. Người ta chỉ im lặng đến mức mà chẳng còn muốn biết gì nữa. Điều đáng sợ nhất không phải lúc em khóc hay trách móc anh, mà là bây giờ này, là lúc em bắt đầu im lặng. Anh vẫn nhớ cảm giác nhìn thấy em thay đổi từng chút một. Em từ một cô gái luôn kể anh nghe mọi thứ xảy ra trong ngày, dần trở thành người trả lời: "Ừ, không sao, em ổn mà." Từ người từng thức đợi anh mỗi đêm, thành người ngủ trước mà chẳng còn quan tâm anh lúc nào sẽ về. Khi ấy, anh tự dưng thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì nghĩ là em trưởng thành hơn rồi, không còn trẻ con hờn dỗi nữa. Cho tới khi anh nhận ra là em đã không còn đặt kỳ vọng ở anh nữa. Có những tổn thương không đến từ những chuyện quá lớn, mà chắc là nó đến từ hàng trăm điều nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Là cảm giác bị bỏ quên, là cảm giác mình luôn đứng thứ mấy không biết nữa, hết sau bạn bè, sau những cuộc vui, rồi lại sau những thứ phù phiếm ngoài kia. Là cảm giác yêu một người mà lúc nào cũng phải tự nhủ: "Chắc anh ấy bận thôi." Em đã tự an ủi mình thay anh quá nhiều rồi, đúng không? Anh biết mà. Biết cả việc em từng ngồi khóc một mình, nhưng khi anh gọi lại, chỉ vội vàng nghe máy và nói là em không có gì đâu. Anh biết cả những việc em đã chịu đựng rất lâu chỉ vì sợ làm anh áp lực. Tại em cứ luôn hiểu chuyện theo cái cách khiến người khác thấy dễ chịu. Còn bản thân mình thì ôm trọn tủi thân vào trong lòng. Anh đã ngu ngốc và vô tâm đến mức coi đó là những điều bình thường. Bởi anh nghĩ rằng tuổi trẻ phải vui, phải có bạn bè, phải trải nghiệm thật nhiều. Anh sợ cảm giác bị ràng buộc lắm, nên cứ lao ra ngoài tìm những niềm vui tạm bợ. Nhưng càng lâu hơn, anh càng nhận ra cuộc vui nào rồi cũng tan, những mối quan hệ chớp nhoáng rồi cũng biến mất. Người cuối cùng vẫn ở lại hỏi: "Hôm nay anh ổn không?" Chỉ có em thôi. Nhưng nghịch lý là người làm anh tổn thương nhiều nhất, cũng có lẽ anh không thể nói được những lời xin lỗi lúc này nữa. Điều khiến anh day dứt nhất không phải là việc mình đã vô tâm thế nào, mà là việc em đã yêu anh nhiều đến mức chấp nhận cả sự vô tâm ấy quá lâu. Nếu là người khác, chắc họ đã rời đi từ sớm rồi. Còn em thì cứ hy vọng, cứ ở lại, chờ anh sẽ thay đổi. Em cho anh nhiều cơ hội, nhiều đến mức chính anh còn thấy mình không xứng đáng nữa. Anh biết, có những lần em chỉ cần anh quan tâm một chút thôi. Một tin nhắn lạnh nhạt trước khi ngủ, một cuộc gọi vài phút ngắn ngủi, một lần chủ động hỏi han. Nhưng anh
gọi thế thôi, mà người luôn bắt đầu câu chuyện trước lại phải là em. Đến mức tình yêu của em dần trở thành sự mệt mỏi và bào mòn. Anh xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác phải ở một mình trong chính mối quan hệ này. Xin lỗi vì đã để em yêu một người luôn đặt em sau quá nhiều thứ. Và xin lỗi vì cả những lần em cần nhưng chưa bao giờ anh có mặt. Xin lỗi em vì đã làm em buồn nhiều hơn những gì một cô gái có thể chịu đựng trong tình yêu. Và anh cũng muốn nói cả lời cảm ơn em nữa. Cảm ơn vì đã từng yêu anh thật lòng. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với một người chẳng biết cách yêu sao cho tử tế. Cảm ơn vì đã ở cạnh anh trong những ngày anh không có gì ngoài sự vô tâm và những lời hứa chưa từng làm được. Em, chính em đấy, từng là người duy nhất nhìn thấy phần tốt đẹp trong một kẻ như anh. Có lẽ vì thế anh mới thấy mình tệ. Anh từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là mọi thứ sẽ khác. Nhưng càng cố anh càng nhận ra, có những người chưa thật sự đủ trưởng thành để giữ tình yêu một cách tử tế. Anh cứ làm em đau rồi lại xin lỗi, cứ hứa thay đổi rồi đâu lại vào đó. Tình yêu không thể tồn tại mãi bằng sự chịu đựng của một người được. Và anh không muốn em phải tiếp tục chờ đợi nữa. Không muốn em phải thức khuya chỉ để đợi một người lúc nhớ lúc quên mình. Không muốn hỏi và cũng không muốn em phải tự hỏi vì sao mình yêu nhiều vậy mà vẫn thấy cô đơn. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều. Một người sẽ đặt em vào sự ưu tiên chứ không phải là lựa chọn sau cuối. Một người sẽ không để em phải khóc vì những điều nhỏ nhặt. Một người đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu được giữ bằng sự quan tâm mỗi ngày. Anh biết nói ra điều này sẽ là ích kỷ. Nhưng nếu rời xa anh khiến em hạnh phúc hơn thì anh mong em hãy làm vậy. Đừng tiếp tục vì thương mà ở lại. Đừng cố cứu một người còn chẳng biết cách giữ lấy người mình yêu. Anh thật tâm muốn vài năm sau nhìn lại, thứ em nhớ về thanh xuân chỉ là những lần chờ đợi một người vô tâm. Đó là điều anh không muốn. Nếu sau này gặp được ai đó thật lòng thương em, mong em đừng vì những tổn thương từ anh mà nghi ngờ vào tình yêu nữa. Bởi em biết không, không phải ai cũng vô tâm như anh. Không phải ai cũng để người mình yêu tủi thân lâu như vậy đâu. Còn anh sẽ nhớ về em rất lâu.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông và với cánh phòng của Góc nhỏ đường khuya. Một bài hát viết dành cho những ai đã từng vô tâm trong tình yêu. Có lẽ rằng Hồng Nhung nghĩ câu chuyện này cũng không phải là quá ít, đúng không ạ? Thế thì người ta mới có bài, cả bài đấy là lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tình yêu mà, đôi khi thì có thể nhiều người nói rằng là thôi vì không đủ duyên, nhưng chưa ai từng nghiêm túc nghĩ rằng là sao mình không cố gắng một lần đi trọn vẹn nhân duyên này. Cứ đi rồi sẽ đến, để xem là kết thúc của câu chuyện đến đâu, thay vì chúng ta có thể buông tay một cách dễ dàng như vậy. Thôi, đó là một chút tâm tư của Hồng Nhung cùng với Góc nhỏ thôi. Còn bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung bắt đầu cùng với những kết nối trong buổi tối ngày hôm nay để lắng nghe những câu chuyện đến từ tất cả quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Bác chào Hồng Nhung.
0: Dạ, con chào bác. Bác ơi, bác giới thiệu về mình đi ạ.
1: Ôi giời, Hồng Nhung quên bác kìa.
0: Đấy, lúc bác ối giời ơi là con đã thấy mình có lỗi rồi. Hồng Nhung ơi là Hồng Nhung ấy. Ba cái tuổi đầu mà chưa gì đã cứ hay quên, rồi cứ lúc nhớ lúc quên thế này và sao bị mắng. Thế thôi bác mắng con rồi thì bác giới thiệu lại về mình đi.
1: Bác kết nối với Hồng Dung kêu hôm 26 tháng 5 ấy. Thế bác là bộ đội lái xe đấy.
0: 26 tháng 5 ấy ạ? Là, là năm ngoái ạ? Hôm nay mới có mùng 8 tháng 5 của năm 2026 mà.
1: 26 tháng 5 năm ngoái, hôm là thứ tư mà này.
0: Ôi dồi ôi, bác ơi, bác cho Hồng Nhung gọi là lục lại nhật ký từ cuốn sách năm ngoái đến giờ luôn ý. Dạ, con cảm ơn bác vì tại sao lại cảm ơn thì con luôn nhắn với lại các cô, các bác, các chú là cứ một năm gọi điện cho con một lần, cho con yên tâm. Đấy, thế là chắc là bác cũng vẫn nghe chương trình thường xuyên, bác có thấy con nhắn như vậy nên bác lại gọi lên cho Hồng Nhung đúng không ạ? Tròn một năm rồi, gần một năm rồi.
1: Bác trai tế ở quê ngoại của Hồng Nhung đây.
0: Bác đang ở quê ngoại của con ấy ạ.
1: Bác trai tế ở đây. Bác nói Hồng Nhung có nhớ bác đi xe trời mưa gặp bác gái không?
0: À, con nhớ ra rồi. Là bác lái xe xong bác gặp bác gái ở Hải Dương. Nay là Hải Dương cũ đúng không ạ? Thế xong là bác lại phải về đơn vị. Rồi ngày đấy là không có điện thoại, chỉ viết thư tay thôi, hoặc là không là bác cứ từ đơn vị là bác cứ đi thẳng về Hải Dương là y rằng là sẽ gặp được bác gái, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, câu chuyện này làm sao con quên được đấy. Nhiều khi bác phải mớm lời cho con một chút, con nhớ ra ngay. Gọi là chuyện tình vượt thời gian. Nhưng mà bác ơi, bác tắt giúp con radio đi với, vì con thấy tiếng đang bị vọng lại rồi. Bác tắt giúp con với.
1: Không, bác ngồi có một mình ở giữa sân mà.
0: Ôi thế à, sao con cứ nghe thấy tiếng vọng lại nhỉ? Anh Việt có nghe thấy bên ngoài có vọng lại không? Hay bác có đang nghe loa ngoài không?
1: Không, bác vẫn nghe cái điện thoại đen trắng mà.
0: À, thế thôi là tại con hết đi. Thế mong rằng là điện thoại tốt hơn, đừng có nói lại tiếng của con nữa. Không đêm về con hay mất ngủ lắm, nhát lắm bác ạ. À, ngủ một mình nó thế đấy, chứ làm gì được như bác với bác gái đâu.
1: Cái hôm Tết bác nghe là Hồng Nhung nó có ai nghỉ trong miền Nam ra ăn Tết. Tết năm nay có về quê ngoại không?
0: À, Tết thì con có tranh thủ là gần giáp với Tết, với lại cả ra đầu năm là lúc dỗ ông ngoại là con đưa mẹ về. Chứ từ suốt cuối năm ngoái đến bây giờ bận quá, cứ hết dịp lễ này đến Tết kia là con cũng còn chưa được nghỉ Tết cơ bác ạ.
1: Ừ, cái hôm đầu xuân là bác lên sóng được thì bác chúc Tết đại gia đình Hồng Nhung ăn Tết vui vẻ. Năm nay là anh ở trong, anh chị các cháu ở trong miền Nam ra là vui vẻ.
0: Dạ, con cảm ơn bác.
1: Thế nhưng mà không kết nối được.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác vì lúc nào cũng quan tâm đến con. Thế thì năm nay là mình là ăn Tết ở đâu hả bác?
1: Tết năm nay bác cũng không về quê ngoại. Thế nhưng mà năm nay ở dưới quê ngoại các cậu dần, các cháu, các gì lên trên này chơi với bác. Nói chung ở dưới lên này, năm nay lên được hai xe ô tô, được mấy chục người ấy.
0: Thế thì
1: bác bá trên này.
0: Thế thì có mà bác mổ hẳn bò luôn ý, chứ không phải là mổ heo nữa rồi.
1: Nên là
0: để đón
1: lắm.
0: Khách. Dạ.
1: Năm nào

0: năm nào bác cũng thịt con lợn.
1: Dạ.
0: Nó đỡ hơn cả. Thế
1: ồ.
0: Nhưng mà thịt ra thì chỉ có vui vẻ đâu có cái hôm 27-28 Tết thôi. Thế còn này sau này cho các anh các chị mới có cháu hết.
1: Vâng, chia phần
0: Thế
1: cho
0: chứ
1: mang
0: bác.
1: về nhà. Thế thì
0: Nói chung là Tết ở trên này thì năm nay bác cũng nói chung là ổn định cả.
1: dạ, là
0: Thịt
1: bác
0: lợn
1: đang ở
0: thịt
1: đâu
0: gà
1: bác nhỉ?
0: thịt lợn thịt gà là nói chung là các anh các chị là không phải sắm gì quay bác ở nhà. Nói chung vườn bãi nó rộng là bác chăn nuôi được thì là Tết năm nay Tết là bác cho hết các anh
1: Vâng.
0: các chị. Thế bác
1: Nhiều
0: cứ
1: khi
0: có khuyên các anh các chị là tôi cứ đi làm nào nó 30 Tết nghỉ nó cũng đầy đủ hết.
1: dạ,
0: Thế ở nhà là bác lo
1: chung
0: cho hết
1: cứ
0: từ
1: thấy
0: bánh
1: các
0: kẹo
1: con
0: trở đi.
1: về là không cần gọi là cơm nước gì cũng vui.
0: À,
1: Cứ y
0: thế
1: hệt mẹ con ấy. Dạ.
0: còn thì bắt đầu là từ 28 mà đến mùng 5 là được nghỉ Tết thì tất cả các bếp nào không có nấu nướng gì cả, coi như cứ vào để ăn Tết với bác hết.
1: Dạ.
0: Nói chung là cứ từ 28 Tết mà đến mùng 5 là nhà là hôm nào cũng gọi là đông vui cả ba bốn năm âm ấy.
1: Vâng.
0: À,
1: Thế mới có câu là
0: thế
1: vui như
0: còn đến
1: Tết là vì
0: các
1: thế đấy bác.
0: anh
1: Thế chắc là bác thì chưa đến trước tầm 27-28, cái độ ông công ông táo là đã háo hức, đã hồi hộp, đã mong chờ lắm rồi. Mẹ con cứ quanh ra quẩn vào, không làm được cái việc gì, chỉ ngóng đến ngày anh trai con ra. Xong cứ mỗi hôm xuống siêu thị mua một tí, hôm thì mua thêm tí thịt heo, hôm thì mua thêm ít thịt bò khô. Xong quay đi quay vào mà gọi là mở cái tủ đông lạnh ra đến nỗi mà vừa mở ra là thức ăn còn rơi loảng xoảng xuống luôn đấy bác ạ, vì đầy quá, không chứa nổi nữa. Đấy, em mới hiểu
0: hai
1: tâm
0: bác bây
1: tư
0: giờ
1: của
0: ở
1: các
0: nhà
1: bác.
0: có làm gì đâu, thế nên là chỉ trông nhà trông cửa mới đi. Hàng ngày thì là các anh các chị đi làm cả, thế các cháu đi học về thì nó bố mẹ không qua nhà thì lại vào đi ăn cơm với ông
1: Dạ.
0: bà nấu cho ăn cơm.
1: Vâng.
0: Thế cứ trưa đến thì cứ độ hai mâm các cháu, thế tối thì là lại nhà nào về nhà đấy thì lại chỉ
1: Vâng.
0: có hai ông bà thôi.
1: Vâng, đấy cái ba cái câu mà hai bác giờ có chả làm gì đâu là mơ ước của tất cả quý vị thính giả, cả Hồng Nhung, mọi người đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bởi vì ở độ tuổi của bác rồi, cứ có các cháu quây quần cùng, xong mình cứ mạnh khỏe, có một người tri kỷ ở bên cạnh đến đầu bạc răng long. Ngày ngày là cơm nước rồi sáng ra thì tập thể dục, không thì đạp xe vòng vòng đi đón cháu đi chợ, hít thở không khí trong lành, tối về nghe radio, ngủ ngon yên tâm là các con dù có đi làm xa ở xa cũng vẫn đang ổn. Đấy, còn gì để mà nói, đấy là tất cả những gì mình phấn đấu suốt một tuổi trẻ, rồi bác cũng thế thôi, hy sinh này, rồi đóng góp cho đất nước, thế cuối cùng bây giờ về, bác cũng có một cái mái ấm gọi là siêu to khổng lồ rồi.
0: Nói chung là hai bác bây giờ là cũng không có làm gì, chỉ ở nhà bây giờ gọi là các anh các chị ở đang ở cái tuổi lao động đời công tác thì nói
1: Dạ.
0: chung là bác cũng tạo điều kiện cho thôi
1: Vâng.
0: để cho các cháu đi học, các anh các chị đi làm,
1: Dạ.
0: để nói chung là gia đình nó vui vẻ cả, nó đầm ấm nhưng mà
1: Dạ. Cứ mong ngày lễ
0: hôm nay
1: Tết. Thế hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa rồi thì nhà mình cũng quây quần đủ gọi là theo nguyên tắc của Tết Nguyên đán chứ ạ?
0: hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì nói chung các anh các chị về cả.
1: Dạ.
0: Thế coi như là hôm ấy là được nghỉ 4 ngày.
1: Vâng.
0: Nghỉ 4 ngày thì nói các anh các chị ở riêng rồi. Thế nhưng mà hôm ấy bác bảo tôi không có nấu nướng gì ở gọi tất cả là cứ vào đây ăn cơm. Nói
1: Vâng.
0: chung là anh chị rồi các em rồi các cháu về đây ăn cơm với bác hết. Thế
1: Dạ.
0: có anh chị nào mua cái gì về đây ăn thì mua, mà không mua thì ở trong nhà cũng đầy đủ hết.
1: Vâng, đấy, đúng là.
0: Gà thì ở vườn.
1: Vâng.
0: Đến thịt thà thì nói chung là không bác không phải mua cái gì.
1: Dạ.
0: Nên
1: Đấy,
0: các
1: đúng là.
0: anh các chị đi thì chỉ có cái là cái chẳng hạn như ở Lạng Sơn Cao Bằng hay là ở Hà Nội thì là có những cái thứ gì nó lạ lắm thì là mua về đây cho các bác thôi.
1: Vâng, các bác không đi
0: Đấy,
1: xa
0: còn
1: được nữa rồi, mua về cho bố mẹ thưởng thức, đi đâu cũng có tí quà. Thế là bây giờ bác đang ở đâu nhỉ bác nhỉ?
0: bác giờ ở nhà
1: À, nhà nhà ở đâu bác? Bác nhà ở đâu thế?
0: bác thì chính là ở Bắc Giang cũ.
1: Dạ, bây giờ
0: Thế
1: là Bắc
0: nhưng
1: Ninh.
0: bây giờ này sáp nhập thành Bắc Ninh.
1: Vâng, ui thế thì cháu rồi tưởng tượng ra là vườn cây rồi cây ăn trái rồi vườn rau rồi chắc rộng lắm bác nhỉ?
0: Đấy cái lần này trước bác kia nói Hồng Dung bảo nó bỏ bác cứ bỏ ra độ mấy trăm mét vuông để
1: À,
0: trồng
1: mấy trăm mét
0: rau
1: để
0: hai
1: cho.
0: năm quanh năm đây, bác vườn bác để hơn 400 mét vuông bác
1: Ôi
0: chỉ
1: trời
0: trồng
1: ơi.
0: rau thứ nọ thứ kia, nó coi như là về cũng không phải mua rau cỏ, bác không phải
1: Vâng.
0: mua cái gì.
1: Cứ rau
0: Đấy.
1: sạch mà về nhà
0: Ừ.
1: ông bà ngoại là
0: Đấy,
1: có.
0: rau sạch.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế gà thì bác cũng không có chăn nuôi, thế nhưng bác cứ mua 20-30 con nó cứ khoảng độ hai cân trên hai cân, các bác cứ về thắp bác thả ra vườn để bác cho ăn ngô chứ không cần cám nữa.
1: Chắc là cháu phải xin phép gọi biệt danh của bác là chỉ có thế thôi. Cái chỉ có thế của bác là 400 mét đất để trồng rau, với lại khoảng đúng mấy chục con gà thôi. Là quay đi quẩn lại một năm là...
0: Không phải mua cái gì.
1: Vâng, Tết có chục mâm cỗ cũng chả hết.
0: Đến lúc nào quá cũng quá, chăn nuôi ở trong nhà.
1: Thế thi thoảng có rủ ông hàng xóm làm con gà xong rồi thêm gọi là tí cốc bia Hà Nội không bác?
0: Bác thì chỉ có nuôi để gọi là cải thiện trong nhà thôi, chứ bác không bán đâu. Mà bác không nuôi cái bé, bác cứ mua khoảng độ 2 cân rưỡi, mình để khoảng 2 cân 7 về bác thả.
1: Xong bác thả, tức là cho gà tập thể dục, thấy con nào chắc khỏe rồi. Đấy, là bắt đầu xử lý. Là rồi là không cho các con thì đợi các cháu về. Là...
0: Các anh các chị ở riêng ra nhưng mà chẳng hạn có cần đến thì lại vào đưa bắt của bác về thịt đi chứ còn...
1: Chả mua, phải mua gì. Thế có khi là trứng gà là cũng gà nhà luôn chứ cần gì phải ra chợ đâu. Yên tâm quá bác.
0: Ôi, không có ao thả cá thôi thì chẳng có ăn cá thì mua cá thôi.
1: Thế bác cháu thấy nhiều người có sở thích đi câu mà. Ở tuổi của bác đi câu cũng vui.
0: Không bác không mấy giờ cái tuổi này bác cũng chả đi câu kéo gì.
1: Dạ,
0: ao là... hồ bác không quá.
1: Vâng, thôi sở thích duy nhất của bác chỉ là chăm sóc các con.
0: Ừ, hàng ngày ở nhà như thế này bình thường thì chỉ vậy nè. Chăm sóc cái vườn hoa những cây cảnh hay là chả có chỉ muốn quả bác nuôi cái kim cảnh mấy con thế thôi.
1: Cháu hiểu rồi, tức là gọi là nuôi gà thì cho các con này, trồng rau thì cũng để cho các con. Thế nhưng mà thi thoảng là trồng hoa cây cảnh thì thôi, ngày lễ Tết mùng 8 tháng 3 còn ra vườn hái bông hoa tặng bà xã. Thế là đủ hết rồi, có cần gì đâu. Ui dồi ôi, thế này thì bác gái không thiếu hoa rồi. Thế cháu lại nhớ một cái câu nói là ngày lễ mà tặng hoa thì nó chỉ là quà thôi, thế nhưng mà ngày thường mà có hoa thì mới là tình yêu. Đấy, gọi đúng kiểu mối tình đầu bạc răng long rồi.
0: Tuổi các bác này thì bây giờ chỉ gọi là những cái phong cảnh nó đẹp, nó vui mắt là thích thôi.
1: Vâng, nhẹ nhàng đấy, xong chiều hai bác ra sân tập thể dục. Thế là còn gì
0: bằng. Nhưng mà nói chung là cuộc đời thì trong những thời gian trước cũng lăn lộn, cũng khổ lắm Dung ạ.
1: Dạ, cháu
0: từ
1: hiểu
0: cái lúc mà bắt đầu đi bộ đội cho đến về, coi như còn đến hai mấy năm rồi, coi như vật lộn.
1: Vâng.
0: Đến bây giờ các anh các chị thành đạt hết rồi thì bác mới... Vậy là nó xuôi xoay cái tư tưởng, nói chung là về kinh tế hay nói chung về gia đình là bác không có ấy gì nữa, giao tất cả cho các anh các chị. Bác chỉ ở đây chung coi những cái phong cảnh nhà để cây cảnh như là cây nọ cây kia hoa hoa bác trồng ở các cái chậu trong sân nè.
1: Vâng, cháu biết ạ.
0: Vườn bác để không một khu đằng trước bác trồng ra vườn.
1: Vâng.
0: Là cái phong cảnh trong nhà thế mà.
1: Dạ, anh chị thì lớn hết rồi.
0: Ngăn một hơn 400 mét vuông ra, cái là bác mua cái đất màu bác đổ vào đấy là để bác trồng rau.
1: Vâng, tôi thì cũng gọi là mỗi ngày thì đều có những cái niềm vui. Thế còn nói là các anh chị tạm lớn hết rồi thì cũng không phải lo lắng gì, nhưng cũng chỉ là tạm thôi. Chứ còn cháu cũng biết là bảo đã là cha là mẹ rồi thì biết lúc nào cho nó hết lo cho các con đây. Đấy, không lúc nọ thì lúc kia cứ lo cho các con cả đời vậy đấy. Thế bây giờ thấy ổn định hết rồi, vẫn còn phải trồng rau nuôi gà để gửi cho các con. Thế tấm lòng của bố mẹ thế mới yên tâm được bác nhỏ. Dạ, nhưng thôi.
0: Thôi thì bác nói chuyện với Hồng Dung thế thôi, còn để cho
1: nhường phần cho tính giả sau ạ. Dạ vâng ạ.
0: Bác ở đấy là bác quê ngoại của bác gái là ở chỗ Kim Lương, Kim Xuyên đấy.
1: Vâng, Hải Dương cũ.
0: Cùng cả cái xã của mẹ Hồng Dung đấy.
1: Mẹ Hồng Nhung thì ở ngay gần ga Phú Thái cơ, đi vào một
0: đúng
1: đoạn
0: rồi.
1: Cơ ạ.
0: À, Hồng Nhung à?
1: Dạ.
0: Từ Hà Nội đi về ga Phú Thái này, sau đi qua đường tàu rẽ vào trong cái đường đấy đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ. Đi rẽ phải đấy ạ, từ Hà Nội.
0: Bác bảo này nhé.
1: Dạ.
0: Từ cái ga Phú Thái đấy, từ chỗ đường tàu đấy.
1: Vâng.
0: Vào cái theo con đường ấy vào khoảng độ 500 mét. Thì có một cái quán nước.
1: Dạ.
0: Có một cái quán nước... có cái ngày các bác ít tuổi thì cứ gọi là cái cô ấy đẹp gái lắm, thế nhưng mà bác cũng cứ đi lại đấy uống nước đấy vào khoảng độ 6 tháng trời, nhưng mà khoảng 6 tháng trời bác mới biết là cô bị thoảng.
1: Bị sao ạ?
0: Cô bị thoảng chân.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế nhưng không biết là bây giờ còn sống, nếu còn con thì năm nay cũng vào khoảng độ 72.
1: Tức là muốn hỏi thăm Hồng Nhung có duyên thì hỏi thăm người bác cũ giúp bác đúng không ạ?
0: Đấy, thì nếu mà về thì nếu mà về đấy mà quá còn ấy, vì bác nói như thế này là số tháng rồi bác biết này.
1: Dạ.
0: Vào đó uống nước là cô ấy giấu cái nạc. Cái nạc ở trong cái
1: góc
0: đằng sau
1: nhà.
0: là nó có một cái bức vách bằng bằng bằng cái quát này,
1: Vâng.
0: thế là giấu cái nạn bên trong ấy. Thế
1: Dạ.
0: cho hôm ấy thì không biết thế nào, vô tình là cô đi ngoài, đi ra ngoài thì cuối cùng mới vào thay vào thấy lấy cái nạn thì bác mới biết là cô điện thoại.
1: Dạ. Chứ còn là bình
0: Thế
1: thường là bác đến thì cô chỉ ngồi
0: nếu mà
1: pha nước
0: về mà
1: thôi.
0: còn
1: Dạ. Vâng.
0: về mà còn cô ấy mà gặp được ấy thì gọi là lên ba rồi cái gì ạ,
1: Dạ.
0: thì cứ bảo là có cái bác bộ đội mà cái năm 74
1: Vâng
0: bác
1: ạ.
0: ấy đóng ở trên chỗ Lai Vu ấy, xóm Lai Vu
1: Ở
0: lúc
1: xóm
0: đấy
1: Lai Vu.
0: trung đội
1: À,
0: bác ấy mà.
1: đúng, Lai Vu là nơi đấy là có, cháu nhớ là có cầu Lai Vu. Là cháu rất là ấn tượng vì ngày xưa là mẹ cháu cũng kể là ông ngoại mất ở đấy, ở ngay cầu Lai Vu, cháu nhớ rồi ạ.
0: Cầu Lai Vu, thế nhưng
1: Vâng.
0: mà từ chỗ Kim Thành mà đi lên thì coi như bên cái bờ sông bên kia chứ chưa sang Ái Quốc
1: Dạ.
0: thì là đi theo bờ đê này vào trong cái xóm đấy.
1: Thì
0: À, thế
1: là
0: cái thời gian
1: gặp được cô bán nước.
0: thì cô bán nước là cô bán nước ở Phú Thái
1: À, là từ đường tàu đi vào khoảng 500 mét.
0: khoảng 500 mét.
1: Dạ, còn bác là bác đóng quân ở nơi bác vừa tả đấy.
0: Bác ở trên Lai Vu, thế
1: Ở
0: nhưng mà
1: trên Lai
0: bác là bác
1: Vu.
0: hay xuống để uống nước thì cô
1: Vâng.
0: đẹp quá nhé.
1: Ôi
0: Thế
1: rồi.
0: nên là không về
1: Này
0: một
1: bây
0: cái
1: giờ
0: là
1: nhá
0: có
1: bác nhá, cháu mới phát
0: con
1: hiện ra là từ câu chuyện mà bác gặp bác gái của mình bây giờ thế nào, xong lại thêm cô bán nước, cháu mới nhận ra bác rất đào hoa
0: đấy.
1: luôn bác nhá.
0: Không, bác bảo này nhá,
1: Dạ.
0: nếu mà trường hợp mà về đấy mà cô bái mà còn thì bảo có cái bác bộ đội cái năm 74 mà bác hay uống nước ở đây ấy,
1: Vâng.
0: bác cứ gửi lời hỏi thăm bà
1: Dạ.
0: nhá.
1: Cháu nhớ rồi ạ. Cháu hy vọng là cháu sẽ đủ duyên để gọi là người đưa thư giúp cho bác, gọi là người lính năm xưa gửi về cho bác, các bác gái thì không gọi được thế, để gọi là cho cô gái năm ấy, cô gái năm xưa bây giờ là cũng gọi là đã không biết là như bác bác đang lo ấy, không biết là bác ấy còn không, nếu mà còn thì chắc là cũng sẽ là đẹp lão lắm đúng không ạ? Vì
0: Thôi thế
1: vốn
0: bác nói chuyện hùng dung thế cũng là dài rồi, để cho
1: dạ
0: khán giả thoát khỏi lên sóng. Ôi bác
1: vâng.
0: cũng cảm ơn nhà đài và Hùng Dung cho bác lên sóng gặp Hùng Dung, là một cái hai là tôi cũng gọi là lâu không ấy nên nay là gặp Hùng Dung thì bác cũng nói chuyện Hùng Dung biết được hoàn cảnh gia đình
1: Dạ.
0: như thế. Cái này
1: Vâng.
0: bác cũng chúc đại gia đình Hùng Dung là bà ba và các anh các chị về gia đình có sang một năm mới này có sức phải dồi dào nhé.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhưng mà bác ơi, bác vẫn nhớ là cháu thì luôn mong muốn là cứ một năm ý, là chúng ta lại sẽ nói chuyện với nhau một lần để hỏi thăm bác nhá. Để hỏi thăm xem là một năm trôi qua thế nào. Thì cháu vẫn
0: Cũng bác lâu
1: còn...
0: lâu thì bác mới lại lên sóng thôi.
1: Dạ
0: Đấy thì
1: vâng,
0: từ
1: cháu
0: cái ngày
1: hiểu.
0: mà lên gặp Hùng Dung là cái hôm 26 tháng 5
1: Dạ.
0: năm ngoái đấy.
1: Vâng, cháu nhớ nhưng
0: Bác lên
1: mà
0: sóng
1: vì
0: đầu tiên.
1: là với các bác thì cháu luôn nhắn là mỗi năm cháu đều mong muốn là được giữ liên lạc để biết rằng là bác cháu mình vẫn cứ luôn mạnh khỏe, bác cháu mình vẫn đang có một cuộc sống rất là tốt. Dạ.
0: Còn nói thật với Hồng Nhung là các bác thì cũng chỉ có nằm ở nhà nghe cái đài thôi, chứ còn nếu mà lên sóng nhiều thì cũng không có chuyện gì để nói cả.
1: Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Nên cháu vẫn muốn là giữ liên lạc để biết rằng là các bác yêu radio vẫn cứ luôn là mạnh khỏe, vẫn trồng rau nuôi gà, vẫn tỉa hoa hàng ngày. Đấy, thế là cháu đã yên tâm rồi. Chứ đôi lúc mà năm nay có những bác mà cháu gặp như là cô tên là Út ấy, phải gọi là bà thì đúng hơn. Bà gọi lên sóng xong cũng nói là bà không biết là đến năm sau thì còn đủ sức để gọi cho Hồng Nhung không. Nên là Hồng Nhung thì vẫn cứ nhắn là mỗi năm gọi một lần. Nhưng mà cũng đã nhiều năm rồi, không còn thấy bác Út gọi nữa. Thế thì cháu cũng đặt ra rất là nhiều những câu hỏi trong lòng. Chính vì là sau câu chuyện đó nên là khi mà gặp các bác ấy, cháu đều luôn nhắn là mỗi năm các bác nhớ là gọi cho Hồng Nhung một lần. Để Hồng Nhung còn nắm bắt được xem là dạo này bác đã nuôi thêm gà chưa, rồi vườn này có từ 400 mét lên thành 600 mét không, để còn trồng nhiều rau hơn nữa bác nhá.
0: Bác có đồng dung nha.
1: Dạ, thế bây giờ bác muốn nghe bài gì ạ?
0: À thế thì thôi gọi là bây giờ là 30 tháng 4 hôm qua rồi, thế
1: Dạ.
0: nhưng mà các bác giờ là vẫn cứ thích cái nhạc đỏ hay nhạc
1: Vâng ạ.
0: sôi động nhạc cách mạng đấy.
1: Dạ, thế bác thích
0: Thế
1: ca
0: thì
1: khúc
0: là
1: nào ạ?
0: xem có bài gì chẳng hạn hay cái bài giải phóng miền Nam có hay cho các bác nghe cũng được.
1: À, bài đấy là để cháu nhờ anh Việt kỹ thuật anh sẽ tìm nhá. Hoặc còn không thì cháu sẽ gửi bác bài của ca sĩ Trọng Tấn à. À, thôi để cháu cứ tìm bài mà bác yêu cầu trước đã.
0: Hay là bài Chiếc Gậy Trường Sơn hay là bài Vì Nhân Dân Quên Mình đấy.
1: Dạ vâng. Để cháu nhờ anh Việt sẽ tìm giúp ca khúc mà bác yêu cầu đã, để cháu tìm chính xác tên đã. Bác, tại vì bác không nhớ được tên của bài hát đúng không ạ? Đây, cháu có máy tính ở đây đây, để cháu sẽ tìm. Ca khúc Giải phóng miền Nam có không anh Việt? Không có ạ? Không có rồi
0: Thế cái
1: bác
0: bài gì
1: ơi.
0: nhân dân quên mình có không?
1: Đây, để cháu lại phải tìm tên bài hát cơ.
0: Tên bài
1: Bài
0: hát là Vì nhân
1: Vì
0: dân
1: nhân
0: quên
1: dân
0: mình.
1: quên mình luôn ạ. Có không anh? Có của Top Ca đấy, của rất nhiều người hát tặng bác nhá.
0: Cái bài hát này thế bác cũng nhờ ông Nhung tức là chuyển ca tới gọi là chúc tất cả các bác bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
1: Dạ.
0: đã gọi là có một ít nhiều góp công góp sức trong cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước nhá.
1: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác đã đến với chương
0: À,
1: trình ngày hôm
0: ok.
1: nay.
0: Ờ, con chào ông Nhung.
1: Chúc bác luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui bên gia đình của mình. À, đúng là dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì cũng vừa mới qua thôi. Thôi thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gửi những món quà âm nhạc với rất nhiều niềm tự hào đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay theo yêu cầu của bác nhé.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành với những phút giây của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và với những quý vị thính giả, đó như quý vị đã nghe đấy ạ, một năm sẽ kết nối lên sóng một lần. Bảo Nhung cũng rất vui khi mà được giữ liên lạc cùng với tất cả quý vị. Cho dù là mỗi ngày thì chúng ta không trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng Hồng Nhung biết rằng là có rất nhiều các bác, các chú rồi các cô luôn ở bên radio của mình dõi theo những dòng tâm sự trên sóng Đường Khuya. Mỗi người sẽ có những tâm tư khác nhau, nhưng đó, Hồng Nhung chỉ mong sao là đã cả một cuộc đời, cả một thanh xuân vất vả vì con, rồi vì công việc, vì gia đình, thì đến khi về tuổi được an nhàn, cũng mong rằng các bác sẽ luôn có được những cái phút giây thư giãn như vậy, rồi có được một cuộc sống thật là bình yên bên các con của mình. Có những câu chuyện mà đúng là của các bác cũng để lại trong lòng Hồng Nhung rất nhiều những trăn trở và

0: Alo, chào em nha. Chào các thính giả Đài Ngoại Việt Nam và những người yêu thương của cháu.
1: Dạ, vâng
0: ạ. Cháu bất cảm ứng, chào em.
1: Vâng. Chào anh đúng không ạ?
0: Ờ, anh ơ không nhỉ? Anh cũng kết nối với em nhiều lần rồi mà nhưng lâu lắm nay mới gặp.
1: Dạ, thế ạ. Thế thì chắc là mình vẫn cứ phải gợi mở cho em một chút gì đó để ký ức của em trở lại. Chứ dạo này em hay quên quá.
0: Anh tên là Hùng mà anh đi làm massage đấy.
1: À, anh Hùng ạ. Thực ra thì là em cũng được gặp rất là nhiều quý vị thính giả mà làm công việc chăm sóc sức khỏe như vậy. Đó, thế là anh Hùng thì vẫn cần phải cho em biết thêm một vài thông tin là anh ở đâu nhỉ?
0: Anh đến từ Ninh Bình, là Nam Định, nhưng mà bây giờ nó thành Ninh Bình đấy.
1: Ờ, kết nối bị kém quá, chắc là có lẽ em phải nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại đã. Hồng Nhung thì nhờ anh Tuấn Anh sẽ kết nối lại với lại thính giả của chương trình. Vì kết nối vừa rồi thì như quý vị thấy rằng là chúng ta thấy là nó không được ổn định lắm. Chắc là trong khoảng thời gian đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục dành một giai điệu âm nhạc đến với tất cả quý vị thính giả. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với những câu chuyện của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Cho em bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đi. Tại Hồng Nhung đang có nhiều những câu chuyện, rồi cả góc nhỏ của Đường Khuya vẫn nhận được rất nhiều những cái lá thư rất là cảm xúc. Và trên fanpage nữa, quý vị thính giả cũng comment, mỗi người đúng là một cái tâm sự khác nhau. Và Hồng Nhung thì buồn nhất là cái việc mà không thể nào trong một tối có thể gọi điện được thật nhiều cho quý vị thính giả. Nên thôi, để Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Nhưng mà phiên bản này em muốn dùng bản AI nữ ấy, ca sĩ nữ, nhưng mà bản AI ấy, anh Việt tìm giúp em ấy. Chúng ta nghe nhạc công nghệ số một chút đi, bản này rất là hay. À, anh vẫn cứ giữ mic và anh thử mở một chút cho em nghe xem có đúng là giai điệu em đang cần tìm để tặng quý vị thính giả không. Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ấy. Bản cũ thì rất là nhiều nhưng mà bản mới em mới cập nhật. Anh mở một chút em nghe xem có đúng không ạ. Để em nghe nhá. Đây đúng rồi, nghe đoạn melody này đúng là bài Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị rồi. Quý vị nhớ nhá, đừng rời xa tần số FM 91 MHz, nghe nhạc cùng Hồng Nhung ạ.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng di chuyển với những lời tâm sự đến từ ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Nhưng Nhung đã chia sẻ với quý vị đấy ạ, đây là một phiên bản của ca sĩ AI. Hy vọng rằng là nó sẽ vẫn đủ chạm vào những cảm xúc trong buổi tối khuya như thế này của quý vị thính giả. Khi mà một ngày dài trôi qua rồi, ai cũng sẽ có những cái tâm tư của riêng mình. Mong là các bạn đã có một ngày thật nhiều niềm vui nhé. Còn bây giờ thì để Ánh Trăng tiếp tục dõi theo những câu chuyện của chúng ta với những người bạn thính giả của chúng tôi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung, chào ban BT Giao thông nhé.
0: Dạ, con chào bác. Bác tên là gì đấy ạ?
1: Để giới thiệu với Hồng Nhung, mấy khán giả cả nước yêu quý là chú tên là Cảnh, 67 tuổi, ở xã Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên.
0: Dạ, con chào chú. Chú Cảnh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà hình như là đây là lần đầu tiên mà chú cháu mình kết nối với nhau đúng không?
1: Chú thì nghe nhiều về giao thông mà hôm nay được kết nối, hôm nay số may được kết nối, sướng quá.
0: Dạ, thì cháu thấy là các chị thư ký có nhắn vào là có chú ấy ạ, chú có nhắn là chú tha thiết kết nối lên sóng, nên không biết là vì lý do gì, chỉ đơn giản là chú nghe chương trình lâu và yêu mến, hay là chú có câu chuyện gì muốn kể cho ông Nhung đấy ạ?
1: Nghe, nói chung về giao thông, về các chương trình giao thông cập nhật ở các nơi hay mới nị, cái chương trình nhất là cái chương trình giao lưu khán giả này về đêm khuya này. Thì chúng tôi là ý là hai ông bà ông già rồi thì, thì công việc chính thì không phải đi làm, cái nhà trông chó mới các thứ mới ấy, nên là nghe đài nhiều.
0: Hôm nay được gặp hai bác và đến lượt Vất Cảnh rồi thì cũng đúng là thấy đều là niềm ước mơ. Thôi thì là động lực để cho người trẻ chúng cháu là nghe chương trình phấn đấu. Đi làm về không kêu là khiếp này mệt quá, nhiều việc quá, không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Đấy, nhưng mà suy cho cùng tất cả chúng ta cố gắng cả một thời tuổi trẻ cũng chỉ để đổi lấy là được ở bên cạnh một người tri kỷ đầu bạc răng long, rồi mỗi ngày nhẹ nhàng trôi qua như vậy đúng không ạ?
1: Không khéo thế.
0: Dạ không ạ, thật cháu ước thế lắm ý, thật sự đấy ạ.
1: Đúng, bây giờ thì ngày xưa thì tuổi trẻ còn con bọn con thơ các thứ thì làm cũng hăng lắm, nhưng mà bây giờ già rồi thì nhìn các cái con cái của mình ấy cũng phấn khởi, nhưng mà chủ nhà trông cháu mà.
0: Dạ vâng, xong rồi các cháu
1: con cháu rồi là nấu cơm ở nhà rồi các thứ, mà hai ông bà cũng có cái vườn mấy sào là làm gọi là VAC trồng cây rồi thả cá rồi thả ốc các thứ.
0: Vâng, thế là đủ rồi, bữa cơm là cứ yên tâm là rau sạch rồi, thịt gà là cá là không phải ra chợ mua rồi, yên tâm nhà là không có thả tăng trọng rồi, ăn là chất lượng rồi.
1: Rau các loại nhà cái gì cũng có, rau húng, rau thơm.
0: Rồi ôi, thích
1: là
0: quá.
1: Đu đủ rồi, là các loại hoa quả, cây cối, cam canh, bưởi vòng, cái gì cũng có.
0: Ôi dồi, thế thì cũng phải về về mấy trăm mét giống như bác thính giả đầu tiên lên sóng đúng không ạ?
1: Có là độ khoảng một mẫu.
0: Nói chung một là mẫu. Các bác thì bây giờ vừa là được đại gia thời gian này đúng không ạ? Đấy, là xong rồi là tính là về lương thực thực phẩm luôn. À, một kho luôn, các anh các chị là cứ về nhà là yên tâm, không bao giờ có lo phải đồ đông lạnh đúng không ạ?
1: Nói
0: rau thì
1: là,
0: rau sạch, rau tươi.
1: Là một số người lấy chồng trong xã, còn một số đi Hà Nội đấy. Hà Nội là mua đất rồi ở Hà Nội làm ăn ấy, thì vừa rồi 30 tháng 4 quánh xe ô tô về chở rau, cỏ các thứ đi.
0: Làm chuyến bán tải.
1: Đấy, mà về chở rau đi để ăn ấy.
0: Dạ vâng, cháu biết ạ.
1: Rồi trứng gà rồi các thứ, nhà có nhiều mà
0: không thiếu gì đấy. Thế xong à, bây giờ ở nhà chăm các cháu, trong thi thoảng là đứa nào mà khéo khéo mồm nịnh ông nịnh bà tí, cháu thích cái kẹo này cháu thích cái kia, là thôi bao nhiêu tiền gối đầu giường là y rằng là bỏ ra mang sạch đi mua cho cháu luôn. Nên lỗ nhiều khi bố mẹ nó bảo ông bà cứ chiều cháu nhưng mà vẫn cứ phải cho các cháu bằng nhở.
1: Được, cái cháu nào nó ngoan Hồng Nhung ạ.
0: Dạ. Thế càng ngoan thì mới lại càng muốn mua kẹo để thưởng chứ ạ.
1: Thì báo cáo Hồng Nhung là ngày xưa người lạc hậu nên là nhiều con, có năm đứa con.
0: Dạ.
1: Con thì cái người lớn nhất giờ là 40 tuổi rồi.
0: Ôi, thế là
1: các cháu bây giờ thì có hai đứa bé ăn, còn thì học lớp lớp mẫu giáo mới là lớp
0: vâng.
1: Lớp 1 đấy.
0: Thế chẳng mấy mà lại có chắt đâu ạ.
1: Cháu thì nó có đứa cháu ngoại 18 rồi.
0: Thì đó, thế nên là tôi ông bà bây giờ cứ chịu khó là ở nhà chăm nhau để cho các anh các chị yên tâm đi làm, xong là chăm thêm cái vườn rau. Đấy, chăm thêm cả độ mấy chục con gà nữa. Anh chị yên tâm rồi, nhà mình là cứ thực phẩm sạch, ăn gọi là giữ sức khỏe, để chờ bao giờ xem là các cháu lớn khôn thế nào, rồi xem chắt dâu rồi cháu dâu rồi chắt bao giờ lại về thăm ông bà nữa, thì cứ phải gọi là đại gia đình.
1: đúng là Hồng Dung à, nói chung là về cái mong muốn thì cuộc đời là mong muốn thì nói chung cũng không được như mong muốn đâu, nhưng mà tóm lại là những cái việc mà ví dụ như là con cái chứ là nó người nào người ấy ổn định công việc là mừng lắm Hồng Dung ạ, những cái tuổi như chúng tôi này này.
0: Vâng, thế thì nhiều khi mọi người cứ nghĩ đấy là những cái điều mà bình thường, nhưng mà cháu lại thấy nó với cái thời đại bây giờ ấy, để có được cái chữ bình thường như thế lại là khó, vì cuộc sống nó có quá nhiều những thứ biến động, áp lực kinh tế, công việc, rồi giao thông, rồi thời tiết, rồi sức khỏe. Đấy, nên là như ngày xưa cháu thấy mẹ cháu kể là các bác rồi ngày xưa mà nuôi được một đứa trẻ thì dễ lắm, cha ôm đau gì cả, cha phải thuốc kháng sinh, vẫn cứ lớn lên mạnh khỏe.
1: Hồng Dung nói như thế.
0: Dạ đấy.
1: Là bây giờ nói thật với Hồng Dung là chú này là ngày xưa mà là đẻ ra các em mà nuôi thì là ý là nuôi dễ lắm,
0: dễ.
1: chỉ cho là cứ cấy 3-4 xào lúa này này.
0: Vâng.
1: Bên này kiểu ở gần đồng đánh dặm bắt cua, lấy cá cua về thì là hồi lấy vợ về, mới lấy vợ thì là vợ kiểu kiểu ở nhà thì mình đông con thì mình cứ đánh dặm bắt cua một giỏ to tướng 7-8 cân đi cá cua Hồng Dung ạ.
0: Vâng, về là khuấy bột.
1: Rồi về phân lô ra, ví dụ như là bà ấy là bây giờ trẻ thì gọi ông em thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà bảo em phân lô ra là đào mấy cái húng ở góc vườn trong bỏ vào tây rồi đấy, rộng cua vào đấy ăn dần.
0: Dạ.
1: Nên là vợ thì nó cũng thích vì cái cuộc sống của mình, nhà mình gần đồng áng này này.
0: Vâng, đấy có bác trai lại hồi đấy lại gọi là sức trai tráng đi đánh cua đánh bắt được. Chứ ngày xưa mà mẹ cháu kể là có mỗi cái quả trứng xong rồi đập ra rồi khuấy bột tan, xong rồi mỗi đứa gọi là cứ mỗi đứa một thìa. Thế mà vẫn cứ lớn to lớn phổng phao như bây giờ, trưởng thành hết rồi. Chứ có như bây giờ đâu bác nhỉ, khiếp bây giờ
1: Rồi, Hồng Dung
0: tí là ốm.
1: Ý này là ý tôi nói chuyện cuộc sống thì mỗi người là có một cái nghề nghiệp ở trên trái đất này, là mỗi người tìm cái nghề ổn định, nhưng mà ý là ý chú là hôm nay
0: ý là
1: chú
0: sao ạ?
1: gọi là về bên là gọi là âm nhạc đấy.
0: Dạ.
1: Âm nhạc thì cũng viết là bài hát để tặng chương trình, tức là ý bài hát tặng chương trình thì là cho bài hát ngắn thôi.
0: Ngắn thôi ạ? À? Tại sao, để tiết kiệm thời gian để nói chuyện thêm với một thính giả nữa hay sao ạ? À?
1: Ý sợ thế.
0: Ý sợ thế ạ? Không, bây giờ thì cháu nghĩ rằng là
1: cứ nói chuyện xong rồi để cuối thì cũng làm mà chương trình như là xin tặng chương trình với lại khán giả cả nước một bài hát là do mình sáng tác ra.
0: À thế ạ? À? Ui thế hay quá, cháu lại vỗ tay chờ đợi luôn ạ.
1: Đấy đấy,
0: thôi
1: như chương
0: bây
1: trình
0: giờ cháu nghĩ là mình hát luôn đi ạ. Sân khấu này hôm nay là của bác rồi. Dạ.
1: Hát luôn tức là
0: hát
1: bây
0: luôn
1: giờ
0: chứ
1: là
0: ạ?
1: Bây giờ hát tức là hát cái bài hát mà 85 năm tức là ngày diễu binh của đất nước mình ấy.
0: Dạ.
1: Ngày ngày năm ngoái thì là hát và sáng tác về bài ấy là tìm những câu húng là ở các cháu ấy.
0: Dạ tức là mình
1: ở các
0: sáng
1: cháu
0: tác
1: đi
0: từ
1: ra Hà Nội thì là vào năm ngoái vào cái mùa nhãn ấy.
0: À
1: vào
0: dạ.
1: cái mùa nhãn thì các cháu bảo bẻ bẻ nhãn đi để cho làm khách đi, để cháu đợt này cháu lên cháu tìm người yêu ở Hà Nội là đi xem diễu binh đấy.
0: À tức là mình viết từ năm ngoái rồi.
1: Viết từ năm
0: Mà
1: ngoái
0: mình
1: thì
0: vẫn
1: là
0: còn
1: ý
0: là
1: là
0: lấy
1: sắp
0: mốc
1: ra
0: thời
1: cái
0: gian
1: bài
0: là vào mùa nhãn đang sai
1: đấy
0: chữ quả.
1: bởi vì là tên tên cái bài hát này là bài gọi là tình yêu trong ngày diễu binh.
0: Dạ vâng ạ. Thế thì
1: Thế hát nghe thế mời khán giả cả nước với Hồng Dung nghe, dù hay không hay thì cũng nghe cho nó vui nhá.
0: Dạ không ạ,
1: Bài
0: chắc
1: hát.
0: chắn là cháu sẽ rất là trân trọng một ca khúc mà đặc biệt với bản quyền của bác Cảnh và được phát độc quyền trên VOV Giao thông. Cháu xin mời bác ạ.
1: Tôi xin hát nhá.
0: Dạ, 2, 3. Lấy
1: Sau
0: đà,
1: đây
0: lấy hơi.
1: là tiếng hát của chú Cảnh mang tính chất bài hát

0: cái nhà lá vườn hát
1: Dạ.
0: tặng với Giao Thông và Hồng Nhung.
1: Hoan hô ạ.
0: Bài hát có tựa đề tên là Tình Yêu Trong Ngày Diễu Binh.
1: Dạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Em gái xinh xinh kia ơi, em quê đâu ta mà đi xem diễu binh mang nhãn đi nhiều. Em đây con gái Hưng Yên, quê hương đặc sản nhãn nồng. Anh trai Hà Nội mà thích nhãn thì nhãn là sợi chỉ hồng yêu em. Anh đây đích thị là trai Hà Thành, là trai Hà Nội không phải Hà Đông. Hà Bắc anh lại càng không, nên em gái Hưng Yên xinh tươi đem lòng yêu mến. Anh hứa anh sẽ về thăm quê hương em là Nhãn Nồng vào giữa tháng 10, lúa nếp cái chín thơm đầy đồng, ngắm hồ

Người Hưng Yên ơi, lòng anh mến yêu vô cùng. Em gái Hưng Yên ơi, trong lòng anh thầm nghĩ, trong mơ anh thầm ước, sẽ có ngày anh về trồng nhãn bên em. Anh đây đích thị là trai Hà Thành, là trai Hà Nội, không phải

0: Anh sẽ về thăm quê em Nà Nhãn Nồng, thăm miếu xích đằng cổ xưa ngàn đời, thăm bãi sông Hồng phù sa bát ngát, thăm vườn nhãn nồng sai chiếu xinh tươi. Ôi em gái Hưng Yên ơi, nồng anh mến yêu, yêu em vô cùng. Em gái yêu Hưng Yên ơi, trong lòng anh thầm ước, trong mơ anh thầm nghĩ, sẽ có ngày, sẽ có một ngày anh về trồng nhãn bên em. Đây này hết đi Hồng Dung.
1: Dạ, hoan hô ạ. À, bác có nghe được tiếng vỗ tay của Hồng Dung và ekip không ạ? À? Tức là không dám vỗ tay to vì sợ là chất lượng qua mic nó sẽ không được tốt, quý vị thính giả giật mình. Nhưng mà rất là cảm ơn bác là với hình ảnh của một cô gái dịu dàng nào đó để bác đưa mọi người về thăm Hưng Yên qua một cái hình ảnh cũng rất là quen thuộc, đấy là chùm nhãn ngọt lịm đúng không ạ?
0: Nhưng mà cái này ý là bây giờ Hồng Dung ở cái tuổi này già rồi thì cái kiểu ngồi kiểu có viết ra xong nắn nốt ra xong đọc xong ngân nga kiểu,
1: dạ.
0: kiểu.
1: Vâng, đấy là vừa rồi là cháu hiểu ạ. Tức là mình thì chưa kịp gọi là có phần melody rồi phổ nhạc, thì vừa rồi là anh Việt ở bộ phận kỹ thuật là anh có vừa thêm một chút nhạc nền âm thanh ấy. Thế nào mà nó lại cũng khớp cơ ạ. Không biết là bác có nghe thấy không?
0: Nhưng mà thế là đúng, nhưng mà ý là chú có đàn này, chú hát, nhưng mà mỗi tội là chú không có cái TikTok này này.
1: À.
0: TikTok có đàn guitar này. Trai dạ. Ở Hà Nội nó làm bên
1: à, là mình đánh bên, được cả đàn guitar luôn ạ.
0: Đàn guitar này hát này, đánh đàn hát được. Ví
1: dạ
0: như
1: thế mà vừa rồi không kịp có đàn để vừa đàn vừa hát đàn,
0: nhưng mà tai nghe này không nói được đâu, mà bỗng ví dụ là cái mình không có cái đồ âm thanh phát đấy.
1: Dạ cháu hiểu ạ.
0: Lại bỏ cái điện thoại vào trong cái đàn xong chỉ đánh thì thôi, nhưng mà hát tiếng bé lắm.
1: Vâng ạ, thế mình cũng sợ là có những cái tạp âm vào thính giả lại không nghe rõ lời mình hát.
0: Đấy ấy, thế là thành ra nó không rõ, đâm ra là hát vô.
1: Vâng, thế này thì hôm nào mà ở tổ dân phố mà có chương trình giao lưu gì ấy là bác nhớ là phải đăng ký để hát tặng mọi người bài này.
0: Chú sáng tác là nhiều bài lắm chứ, phải hàng
1: dạ,
0: chục bài, hàng trăm bài.
1: Vâng,
0: ấy
1: chứ.
0: Đấy. Nhưng mà hát về cho vợ con này, cho mình này, vợ con phải thích này. Hát
1: vâng.
0: Cho các cái bà lứa tuổi 60-70 này thích này. Hát cho ông già này, rồi hát cho người thành đạt này đều thích chứ.
1: Dạ
0: hát
1: vâng
0: này, hát không là vỗ tay đấy.
1: Vâng.
0: Hát là phải vỗ tay vì sướng. Lý do là mình

0: sáng tác đúng ý tâm trọng người ta.
1: Dạ, và nhất là có một cái sự mộc mạc, chân thành mà lại còn nói đúng tim đen của mọi người nữa.
0: Đấy, nhưng mình hát được, ví dụ mình hát là bà, các bà mà theo yêu cầu hát được.
1: Dạ vâng.
0: Nhạc nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ là hát được. Dạ. Hát được mà sạc bolero hát được.
1: Thế này là
0: mà
1: cháu cũng cảm thông cho bác gái hồi trẻ lắm đấy. Là bác trai nhà mình cũng gọi là lãng tử đây.
0: Bà đang nằm cái đài trong nhà đấy.
1: À thế
0: mình
1: à.
0: Mình đi ra gác ngồi đấy.
1: Dạ, thế lần sau mà có dịp lên sóng nữa thì lúc đấy lại cháu lại nhờ bác hát một bài hát mà bác sáng tác rồi cho cấp à thôi cho bác gái thôi chứ không phải các bác gái được. Cho bác gái bác nhá. Dạ, trời
0: ơi. Anh Tuấn này, anh bảo hỏi anh tên anh Tuấn này là anh ấy bảo là bác đang nghe đài tắt nhưng mà không phải đâu, đi ra gác đấy.
1: Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ. Thế lần sau thì có duyên thì cháu lại muốn nghe một bài hát nữa mà bác dành cho bác gái, để làm sao mà bác gái là ngồi phòng khác nghe đài nhưng mà vẫn cười tủm tỉm đến ngày mai luôn.
0: Nếu mà thích hát ngay nữa.
1: Dạ nhưng mà vâng ạ, nhưng cháu nghĩ là thứ nhất là thời lượng sắp hết và thứ hai nữa là mình phải để dành mỗi hôm một chút thôi thì mới gây thương nhớ bác ạ.
0: Dạ
1: vâng. Xong là để bác gái phải chờ đợi, để cứ mong lần sau không biết bao giờ ông này ông mới lại kết nối tiếp chương trình để ông hát tặng mình. Đấy, cái sự chờ đợi đấy nó mới là đáng quý.
0: Khách già cả nước là vui vẻ cuộc sống này, rồi là chúc những cái bà bầu trong bệnh viện sinh nỉ là mẹ tròn con vuông này. Chúc các cái bác khiếm thị này, chúc những người khuyết tật này, rồi các thứ là cuộc sống vui vẻ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cuộc sống vui vẻ, chúc tất cả nước là người nào làm việc của mình cũng cứ yêu cái việc của mình để cho cuộc sống nó vui tươi, để cuộc sống nó tốt.
1: Dạ vâng, con cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn bác đã đến với chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Không chỉ là những lời chúc đơn thuần mà còn cả những lời chúc bằng những giai điệu âm nhạc và đưa chúng ta đến với lại Hưng Yên. Hồng Nhung thì cũng mong rằng là qua sóng của radio thì sẽ cùng với quý vị thính giả được đi thật là nhiều nơi, dù chỉ là với những thanh âm giản đơn thường ngày thôi. Hôm nay thì có vẻ như là có rất nhiều các bác, các cô, các chú đang nghe chương trình và tổ thư ký cũng báo lại là số lượng đăng ký rất là đông và cũng là các bác đấy ạ. Buổi tối rồi, trông con, trông cháu xong là có thời gian riêng cho mình sau cả một cái quãng thanh xuân vất vả là ngồi nghe radio và đặc biệt là nghe các chương trình như là chương trình Đường Khuya. Hồng Nhung chỉ mong sao là các bác nghe xong Đường Khuya là thôi cũng chuẩn bị tắt đài đi ngủ để giữ sức khỏe. Vì thường là cháu biết là sáng mai là các bác dậy sớm lắm. Đấy, để dậy sớm là còn tập thể dục rồi ra sân để cho gà ăn rồi bắt đầu là đi chăm bón gọi là ruộng vườn tược đấy ạ. Nên là để gửi đi những tình cảm đến với tất cả quý vị thính giả trên khắp cả nước, đặc biệt là với các bác đang nghe chương trình ngày hôm nay, thì mời quý vị sẽ đến với một ca khúc là Việt Nam quê hương tôi đi ạ. Bài này Hồng Nhung nhớ là có của anh Trọng Tấn thì phải. Anh Việt sẽ tìm giúp em ca khúc này. Hồng Nhung tri ân, gửi lời cảm ơn đến rất nhiều các bác đã luôn đồng hành cùng với Đường Khuya vào mỗi buổi tối trong tuần. Mong rằng là những giai điệu âm nhạc này thì sẽ cùng với quý vị thính giả và các bác ôn lại thật nhiều những ký ức và đi khắp mọi nơi cùng với Đường Khuya ạ.

Thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã giữ sóng của FM 91 MHz trong buổi tối ngày hôm nay, và cùng với Hồng Nhung, ekip thực hiện chương trình, và với những người bác rất là thân thương của Đường Khuya đi khắp mọi nơi qua Việt Nam quê hương tôi, nào là đến với những dòng sông Nặng Phù Sa, hay là những cánh đồng bát ngát, rồi cả phố thị rộn ràng, cả những miền quê yên ả nữa. Và có lẽ rằng là trong hành trình tiếp theo thì Hồng Nhung không muốn khép lại, chỉ dừng lại ở những giai điệu âm nhạc nữa, mà mong muốn rằng là những bài hát này thì sẽ đưa chúng ta đến với những chân trời xa hơn, dừng chân ở Tây Bắc đi ạ. Ở Tây Bắc thì như quý vị biết rồi, nếu quý vị từng đến thì nơi đây cũng có một cái vẻ đẹp rất là bình yên này, chân thành và mộc mạc nữa. Những con đường quanh co trong sương sớm, có tiếng chim gọi ngày mới này, có bản làng nép mình bên những triền núi. Và Hồng Nhung thì thích nhất là hình ảnh những em nhỏ cắp sách tới trường, những bước chân nhỏ xíu trên những con đường quen thuộc, rồi cả những nụ cười trong veo nữa giữa núi đồi xanh thẳm. Tất cả sẽ giúp cho quý vị và chúng ta gợi nhớ về một đời thơ bình yên, giản dị. Và có lẽ là với những ký ức này thì dù đi đâu và lớn lên thế nào, mỗi người vẫn luôn muốn được một lần trở về. Và để khép lại Đường Khuya sẽ là vẻ đẹp của Tây Bắc, để đánh thức trong lòng mỗi chúng ta những miền ký ức rất là dịu dàng của tuổi thơ. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Hồng Nhung gửi đi thông tin từ trung tâm đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại km 12+800 đang có một phương tiện gặp sự cố đấy ạ. Hiện đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ rồi. Quý vị lưu ý giảm tốc lại để giữ được khoảng cách an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng với Sao La đi học và tiếng hát của Sen Hoàng Mỹ Lam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon và một buổi tối thật yên bình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đại lộ giải trí.
2: Phương Hiên và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 12:30 trưa thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đầu tiên của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa giành 2 giải tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 diễn ra tại Udine, Ý. Tác phẩm chiến thắng hạng mục kịch bản xuất sắc nhất và đồng hạng 3 giải khán giả bình chọn, đánh dấu sự ghi nhận từ quốc tế đối với điện ảnh Việt. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh khi công chiếu với những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, được đánh giá cao về cách dàn dựng chân thực tại địa đạo Củ Chi và không khí căng thẳng nghẹt thở. Trước đó, bộ phim cũng từng tham gia Liên hoan phim Tokyo và giành giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt năm 2025. Ra rạp vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, bộ phim Địa đạo đã đạt doanh thu 172 tỷ đồng, trở thành một trong những phim chiến tranh có lịch sử ăn khách nhất Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật và sức hút với công chúng.

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ chuyên án hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an nhân dân hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị trí then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm với nhiều thế lực. Bộ phim Mật Mã Đông Dương, tác phẩm hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh qua góc nhìn mới mẻ, cuộc đấu trí thay vì đấu súng. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Kami và các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ xung đột và hành trình tâm lý. Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương do Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân và Tristy Studio phát hành Galaxy Studio. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027. Thị trường nhạc số tháng 4 đã ghi nhận một sự sôi động với nhiều nghệ sĩ quen thuộc và tân binh. Nổi bật nhất là Hiếu Thứ Hai khi liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng như The Official Việt Nam Chart, Làn Sóng Xanh hay Spotify. Album Mắt Nhắm Mắt Mở đã giúp cho Hiếu Thứ Hai có nhiều ca khúc vào top đầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ dù vẫn còn tranh luận về giọng hát. Bên cạnh đó, ca khúc Không Buông đã giữ vị trí cao nhiều tuần liền. Các tên tuổi như Grady, Bảo Anh hay Hòa Minzy cũng duy trì phong độ. Xu hướng ngày tháng 4 cho thấy sự đa dạng từ hip-hop, R&B đến pop cùng

0: Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi động với sự tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công từ bộ phim Mai. Lần này cả hai chuyển từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt sang vai mẹ con, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn và viết kịch bản. Ekip kỳ vọng câu chuyện sẽ trả hết duyên nợ cũ giữa hai nhân vật qua hành trình giàu cảm xúc. Phim hiện trong giai đoạn sản xuất, dự kiến ra rạp vào tháng 11 năm nay. Ngoài hai diễn viên chính, dự án còn có sự tham gia của Nguyên Thảo và Huy Anh, được kỳ vọng cũng sẽ tạo ra những dấu ấn tại phòng vé.
1: Cuộc đua phòng vé dịp lễ 30 tháng 4 khép lại với cục diện rõ ràng. Phim kinh dị Phí Phong – Quỷ Máu Rừng Thiêng dẫn đầu áp đảo, trong khi nhiều tác phẩm phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Dù thị trường sôi động với loạt phim ra mắt vào ngày 24 tháng 4 như Heo Năm Móng, Đại Tiệc Trăng Báo 8, Chùm Sò hay Anh Hùng, tổng doanh thu toàn thị trường lại không đạt kỳ vọng, mỗi ngày chưa chạm mốc 50 tỷ đồng. Theo Box Office Việt Nam, Phí Phong thu hơn 76 tỷ đồng riêng dịp lễ, nâng tổng doanh thu lên hơn 176 tỷ đồng sau 17 ngày, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, có khả năng chạm mốc 200 tỷ đồng.
0: Bám sát phía sau là Heo Năm Móng với hơn 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhờ chiến lược truyền thông mạnh và hiệu ứng chuyển miệng tích cực. Ở chiều ngược lại, Anh Hùng 35 tỷ, Đại Tiệc Trăng Máu 8 29 tỷ, Chùm Sò 13 tỷ, gây thất vọng dù được đầu tư lớn. Do nội dung kén khán giả, suất chiếu hạn chế và sức hút yếu, cả ba đang chật vật để đến điểm hòa vốn. Kết quả này cho thấy thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, vòng đời phim ngắn và thành công phụ thuộc lớn vào chiến lược phát hành lẫn phản hồi của khán giả.

Sau 10 năm kể từ khi bước chân ra khỏi Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường đang đứng trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Từ giọng ca nhí gây chú ý với chất giọng ngọt ngào, Hồ Văn Cường từng bước trưởng thành và theo đuổi dòng nhạc bolero, dù phải đối mặt với không ít biến cố và thách thức. Năm 2016 đánh dấu hành trình một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mở ra cơ hội để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng cho tương lai. Trước những tin đồn đoán của khán giả, Hồ Văn Cường đã chính thức xác nhận đang chuẩn bị cho live show kỷ niệm 10 năm ca hát. Dự án được xem là bước ngoặt quan trọng. Theo chia sẻ, quá trình chuẩn bị vẫn được hoàn thiện với nhiều yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù hoạt động khá độc lập và không có ekip lớn hỗ trợ, Hồ Văn Cường vẫn thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm đầu tư. Live show sắp tới không chỉ là dịp tổng kết hành trình mà còn là cơ hội để Hồ Văn Cường khẳng định dấu ấn riêng, mở ra một chặng đường phát triển mới.

0: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án phim chiến tranh Cận kề cái chết, đánh dấu sự trở lại với dòng phim lịch sử sau thành công của Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối. Lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt đặc vụ nắm giữ bí mật về khoản tiền chiến lược của cách mạng và phải tìm cách vượt ngục khỏi trại giam Phú Quốc trong điều kiện khắc nghiệt. Tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố hành động, sinh tồn mà còn đi sâu vào nội tâm, ý chí và niềm tin của con người giữa ranh giới sống chết. Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2027. Phim do Tunnel Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, hứa hẹn góp phần làm phong phú dòng phim chiến tranh tại Việt Nam.
1: Bộ phim The Devil Wears Prada 2, yêu nữ thích hàng hiệu, đang tạo cú nổ lớn tại phòng vé toàn cầu khi thu về khoảng 115 triệu đô la Mỹ ngay ngày mở màn, vượt xa kỳ vọng tại Bắc Mỹ. Phim đạt 32,5 triệu đô la trong ngày đầu và 10 triệu đô la từ suất chiếu sớm, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Với kinh phí khoảng 100 triệu đô la Mỹ, tác phẩm được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn và có thể chạm mốc 180 triệu đô la trong tuần đầu. Phim cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi tại 35 thị trường quốc tế nổi bật ở Ý, Brazil, Mexico và Trung Quốc. Sức hút đến từ thương hiệu phần phim gốc năm 2006 cùng dàn diễn viên quen thuộc như Meryl Streep, Anna Hathaway và Emily Blunt. Khởi đầu rực rỡ giúp bộ phim được kỳ vọng duy trì phong độ và trở thành một trong những bom tấn thành

0: Zara Larsson vừa phát hành album remix Midnight Sun Girl Trip, phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2026, đánh dấu bước đi táo bạo trong sự nghiệp. Dự án tái hiện album Midnight Sun 2025 với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nữ quốc tế như Shakira, Robin, Tila, Pink Pantheret, Kehlani, Madison Beer.
1: Album gồm hai phần bản remix có khách mời và bản gốc. Nhiều các khúc được làm mới với âm thanh lẫn nội dung mang đậm tinh thần nữ quyền và góc nhìn đa chiều về phụ nữ trong ngành nhạc. Một số bản phối nhận phản hồi trái chiều, song tổng thể vẫn cho thấy sự sáng tạo và nỗ lực vượt khỏi khuôn khổ pop truyền thống. Dự án được xem là một tuyên ngôn nghệ thuật của Zara Larsson, thể hiện tham vọng xây dựng mạng lưới nghệ sĩ nữ toàn cầu, đồng thời mở ra một dấu ấn cá nhân trên bản đồ nhạc pop.

0: Anthony Penn đã chứng minh bản lĩnh khi mang đến concert bùng nổ tại Seoul bất chấp biến động đội hình sau khi Hyesung rời nhóm hồi tháng 3. Đêm diễn thuộc World Tour Busaga tại K-Sportdam đánh dấu sự trở lại quy mô lớn của nhóm tại quê nhà. Mở màn ấn tượng với sân khấu đậm chất Macron, Anthony Penn trình diễn loạt ca khúc mới và hit quen thuộc, duy trì năng lượng xuyên suốt.
1: Dù thiếu giọng ca chính nhưng 6 thành viên vẫn hát live ổn định, phân chia phần thể hiện linh hoạt cho thấy sự trưởng thành và gắn kết. Concert gây ấn tượng với dàn dựng hoành tráng, hiệu ứng thị giác đậm tính điện ảnh cao và cao trào cảm xúc ở những tiết mục cuối. Thành công khẳng định Anthony Penn vẫn vững vàng sau biến động, sẵn sàng tiếp tục với tour diễn toàn cầu với hàng chục đêm diễn tại nhiều châu lục.

Làng nhạc quốc tế xôn xao khi Madonna bắt tay cùng Sabrina Carpenter phát hành đĩa đơn Bring Your Love, ca khúc từng được hé lộ tại lễ hội Coachella, nơi hai nghệ sĩ lần đầu trình diễn chung, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Confession phần 2, đánh dấu sự sửa lại của Madonna sau 7 năm. Bring Your Love mang âm hưởng dance pop, far house, disco, đậm chất thập niên 80. Kết hợp cùng giọng hát trẻ trung của Sabrina với chất giọng dày dặn của Madonna, ca khúc truyền tải thông điệp nữ quyền, tự tin trong tình yêu, được dự đoán sẽ sớm thống trị bảng xếp hạng mùa hè. Sự hợp tác này được xem là cú bắt tay thế hệ, nối liền biểu tượng pop và ngôi sao Gen Z.

Bruno Mars vừa chính thức bị xoán ngôi nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify bởi Justin Bieber sau nhiều tháng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Theo số liệu mới, Justin Bieber đạt khoảng 139,3 triệu người nghe hàng tháng, vượt qua 137,2 triệu người của Bruno Mars. Sự bứt phá này đến từ màn trở lại ấn tượng của Justin Bieber tại Coachella với hai đêm diễn gây chú ý, đồng thời quảng bá cho hai album mới Swap và Swap True ra mắt năm 2025. Đáng chú ý, các ca khúc cũ của Justin Bieber cũng đồng loạt tăng mạnh trở lại trên Spotify toàn cầu, trong đó Beauty and the Beast leo lên hạng 1. Còn nhiều hit như Baby, Sorry hay Daisy cũng quay lại top 50, tạo hiệu ứng hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Bruno Mars vừa trở lại với album The Romantic sau gần một thập kỷ nhưng chưa tạo được sức bật như kỳ vọng, dù vẫn có một số ca khúc lọt top như Rick Is All hay I Just Might. Dù mất vị trí dẫn đầu nhưng Bruno Mars vẫn duy trì lượng nghe lớn và cuộc cạnh tranh với Justin Bieber được dự đoán sẽ còn tiếp diễn gay gắt.

Shakira vừa lập kỳ tích khi thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong buổi biểu diễn miễn phí tại Copacabana Beach, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt con số này. Thành tích đã giúp cô vượt qua kỷ lục 1,6 triệu người của Madonna vào năm 2024 và tiến sát 2,1 triệu khán giả của Lady Gaga. Đêm nhạc gây ấn tượng với màn run mở màn và loạt hit trải dài hơn 30 năm như Hip Don't Lie, Waka Waka cùng vũ đạo bùng nổ. Shakira cũng giao lưu bằng tiếng Bồ Đào Nha, bày tỏ tình cảm với Brazil và lồng ghép thông điệp nữ quyền mạnh mẽ. Chương trình có sự góp mặt của Anita Catano Veloso và Maria Bentonia, Ivatia Sangalo. Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật mà còn đóng góp khoảng 160 triệu đô la Mỹ cho kinh tế địa phương, khẳng định vị thế nữ hoàng nhạc Latin của Shakira.

đi qua nhiều thành phố lớn như Washington DC, Chicago, Paris hay Milan. Đây là dự án quảng bá cho album phòng thu thứ 3, You Seem Pretty Set for a Gift, So in Love, dự kiến phát hành vào ngày 12 tháng 6. Bên cạnh âm nhạc, Olivia Rodrigo tiếp tục ghi dấu ấn với các hoạt động cộng đồng khi tung ra vé ưu đãi 20 đô la Mỹ, đồng thời trích một phần doanh thu ủng hộ quỹ Fund for Good nhằm thúc đẩy giáo dục và quyền phụ nữ. Tour diễn được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nữ ca sĩ Gen Z.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông. Trong Music Trend tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, nơi ghi nhận những ca khúc Việt đang có thành tích nổi bật nhất trên thị trường âm nhạc. Và giữa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đâu là những cái tên đang làm mưa làm gió và được yêu thích nhất hiện nay? Ngay bây giờ, Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng đến với top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần qua.
1: Ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này là ca khúc Hóa Ra đến từ Grady. Đây là một sản phẩm do chính anh sáng tác và sản xuất cùng sự đồng hành của New L, mang màu sắc nhẹ nhàng và đầy tự sự. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo những đoạn hook bắt tai, bài hát chinh phục người nghe bằng những chi tiết âm thanh tinh tế như tiếng chuông gió, âm thanh thiên nhiên tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Qua đó, Grady cũng cho thấy một góc nhìn nội tâm sâu lắng sau quãng thời gian im ắng.

và thông điệp của khúc được gói gọn trong câu hát đầy cảm xúc: hóa ra tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hóa ra.

vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng là Người im lặng gặp người hay nói đến từ Hiếu thứ hai. Ca khúc ghi điểm với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cùng phần ca từ giàu cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người trái ngược, một người trầm lặng và một người luôn muốn bày tỏ. Sự đối lập trong tính cách được Hiếu thứ hai khai thác khéo léo, tạo nên một màu sắc vừa gần gũi vừa mới mẻ, giúp ca khúc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người nghe và góp mặt trong top đầu tuần này.

Không yêu ai khác ngoài anh của Vistra đang đứng ở vị trí thứ 3. Dù không quá ồn ào về truyền thông nhưng bài hát vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín. Sự ổn định này thì cũng có một giá trị khi mà giai điệu của ca khúc khá dễ nghe, ca từ bắt tai và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe giúp cho ca khúc giữ vững vị trí cao trong nhiều tuần.

0: lên mạnh mẽ ở vị trí Á quân tuần này là ca khúc Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pini, một tân binh đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Ca khúc mang một nỗi buồn rất riêng của tình yêu xa, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khắc họa cảm giác nhớ nhung qua những chi tiết quen thuộc như tin nhắn về những cơn mưa hay những ước mơ còn dang dở.
1: Giai điệu chậm, dâu cảm xúc giúp bài hát chạm đến nỗi cô đơn, sự chờ đợi và cả nỗi sợ mất mát nhau. Từ đó tạo nên cú bứt phá ấn tượng để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này.

Và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này gọi tên ca khúc Từng Là Của Nhau, một bản ballad đã ra mắt từ rất lâu nhưng bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ. Không cần quá mới mẻ, bài hát vẫn chinh phục khán giả nhờ giai điệu sâu lắng cùng các từ dâu cảm xúc về một chuyện tình đã qua, gợi lại những ký ức đẹp nhưng dang dở. Chính sự đồng cảm mạnh mẽ từ người nghe đã giúp ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên vị trí số 1, khép lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đầy ấn tượng.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam?
3: Chúng ta lại tiếp tục với các phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Trong Đại lộ ngôi sao ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp một gương mặt, một nam diễn viên đang có những bước chuyển mình đáng chú ý trong năm 2026. Sau dấu ấn từ bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Đặc biệt bộ phim Tận Hiến chính thức lên sóng VTV, được kỳ vọng sẽ mở ra một hình ảnh mới, sâu sắc và nội tâm hơn của Hứa Vĩ Văn trên màn ảnh nhỏ.
4: Không chạy theo số lượng, Hứa Vĩ Văn lựa chọn kỹ lưỡng từng vai diễn, sẵn sàng thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều thử thách. Từ màu sắc châm biếm trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến chiều sâu cảm xúc ở Tận Hiến, anh cho thấy hành trình làm nghề bền bỉ và không ngừng làm mới bản thân. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình nghệ thuật của Hứa Vĩ Văn, nơi sự kiên định và lựa chọn khác biệt giúp anh giữ vững dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
5: Văn lại muốn tham gia nhiều thể loại phim, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng là bộ phim thị trường, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng phải đạt cái mục đích là doanh thu cao. Có nhiều bộ phim nó hay nhưng mà nó chỉ nghệ thuật thôi, hoặc nó chạm được một cái mốc nào đó thôi. Văn sẽ quay lại với màn ảnh nhỏ hoặc là những cái series ở trên truyền hình, những cái dự án mà nó nâng cấp hơn một chút.
3: Hành trình hơn 2 thập niên của Hứa Vĩ Văn không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ bền bỉ, mà còn là một hành trình tự điều chỉnh và làm mới chính mình qua từng giai đoạn. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Vĩ Văn sớm tiếp xúc với những va chạm đời sống khi cha mẹ phải tự lập mưu sinh. Chính nền tảng ấy đã tạo ra cho anh một sự điềm tĩnh, kỷ luật. Những yếu tố đó theo suốt hành trình làm nghề sau này. Hứa Vĩ Văn bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khởi đầu là người mẫu từ năm 16 tuổi, nhanh chóng ghi dấu với danh hiệu người mẫu được yêu thích vào năm 2000. Sau đó anh thử sức ở âm nhạc trong vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong nhóm GMC. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là điểm đến cuối cùng. Điện ảnh và truyền hình mới là nơi Hứa Vĩ Văn tìm thấy tiếng nói rõ ràng hơn.
4: Những năm đầu, anh đi lên từ các vai diễn truyền hình mang nhiều màu sắc mộc mạc và gần gũi, từ Cây Huê Xà, Lời Thú Nhận của Eva đến Thái Sư Trần Thủ Độ. Hình ảnh của anh dần gắn với những nhân vật nội tâm, giàu chiều sâu. Dù từng vấp phải biến cố với dự án Anh Chàng Vượt Thời Gian, thậm chí đối mặt với tranh cãi và tổn thất hình ảnh, anh vẫn chọn cách im lặng và đi tiếp, và chứng minh bằng năng lực. Bước ngoặt thực sự đến khi anh chuyển hướng sang điện ảnh, từ Giao Lộ Định Mệnh của Victor Vũ đến Đam Mê vai phản diện, giúp anh giành giải Cánh Diều Vàng 2012 cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hứa Vĩ Văn bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên thực lực. Sau đó là loạt tác phẩm ăn khách như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, nơi anh chứng minh khả năng biến hóa giữa thương mại và chiều sâu diễn xuất.
3: Không ồn ào, không bứt phá theo kiểu tức thời, sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn là một đường cong đi lên chậm nhưng chắc. Có giai đoạn anh rời xa showbiz, sang Mỹ sống để nhìn lại bản thân. Trở lại, anh chọn cách làm nghề kỹ lưỡng và khắt khe hơn. Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn tiếp tục ghi dấu với dự án đa dạng, từ Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam đến Mưa Đỏ. Mỗi vai diễn đều cho thấy một lát cắt khác nhau, khi thì điềm đạm, khi gai góc, lúc đầy chiêm nghiệm. Cột mốc 20 năm không khiến anh chạy nhanh hơn mà ngược lại, khiến anh đã phải từng suy nghĩ. Anh từng chia sẻ, điều quan trọng không còn là sự xuất hiện bao nhiêu, mà là có thật sự sống trong vai diễn hay không. Năm 2026, dấu ấn tiếp tục được nối dài khi bộ phim truyền hình Tận Hiến, nơi anh hóa thân thành chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, một nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật. Đây không chỉ là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, mà còn yêu cầu sự thấu cảm với lịch sử và con người. Anh dành thời gian nghiên cứu, gặp gỡ gia đình nguyên mẫu, học thêm ngôn ngữ để chạm đến chiều sâu nhân vật.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình, có thể thấy rõ một điều, Hứa Vĩ Văn không tìm kiếm sự nổi bật bằng tốc độ, mà bằng độ bền. Anh không cố gắng trở thành người xuất hiện nhiều nhất, mà là người để lại cảm giác lâu nhất sau mỗi vai diễn. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua đủ thăng trầm, điều anh giữ lại không phải là danh xưng hay hào quang, mà là một cách làm nghề tỉnh táo, biết chọn lựa, đủ điềm tĩnh để hiểu mình đang đứng ở đâu trên hành trình ấy.

0: Và đến đây, hành trình nghệ thuật của Huy Văn cũng đã khép lại đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một người mẫu trẻ bước ra từ những năm đầu 2000, anh đã bền bỉ đi qua nhiều vai trò để trở thành một diễn viên được ghi nhận bằng chiều sâu và sự chọn lọc trong từng dự án.
1: Ở Hứa Vĩ Văn, khán giả thấy một nghệ sĩ không vội vã với hào quang. Anh chọn đi chậm, làm nghề chắc và không ngừng làm mới mình qua từng vai diễn, từ truyền hình đến điện ảnh, từ những nhân vật đời thường đến những hình tượng giàu nội tâm. Những dấu ấn tại các giải thưởng như Cánh Diều Vàng hay sự đón nhận của khán giả chính là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy. Đến đây, đại lộ giải trí xin được khép lại. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nhiều năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Đừng Khuya 91 trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia và Mekong FM 90MHz. Kính thưa quý vị, có người từng nói tình yêu giống như một bản nhạc, có lúc trầm bổng, khi dạt dào, nhưng đẹp nhất vẫn là khi được cất lên từ nhịp đập chân thành của trái tim. Trong thế giới vội vã này, đôi khi ta chẳng cần lời thề non hẹn biển, mà chỉ cần một người nguyện đứng đó, dùng cả thanh xuân để hát cho ta những lời yêu thương giản dị. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Ru một đời nhau không chỉ là một bài hát, mà là tiếng lòng của những kẻ lữ hành trên con đường tìm kiếm sự đồng điệu. Đó là lời tự tình về một tình yêu bền bỉ, vượt qua bể dâu để cho nhau một đời. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể tương tác với chương trình qua fanpage ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Phạm Trí và nhạc sĩ Nhu Trần viết lời. Ca sĩ Minh Thùy vừa gửi đến chúng ta ca khúc Ru Một Đời Nhau, và đó cũng là chủ đề của chương trình Đường Khuya tối nay. Và hy vọng rằng với chủ đề Ru Một Đời Nhau không chỉ là những lời hát mà là tiếng lòng của những người lữ hành trên con đường tìm kiếm sự đồng điệu. Có những tình yêu không cần một cái kết quá rõ ràng, chỉ là đến một lúc nào đó ta hiểu mọi thứ nên dừng lại. Không phải vì hết thương, mà vì càng đi tiếp lại càng làm cho nhau tổn thương. Người ta cứ thường nghĩ chia tay là một điều gì đó quá lớn lao, nhưng đôi khi chỉ là một sự lặng im đủ lâu để cả hai tự biết đã đến lúc buông. Chỉ chừng đó thôi là cách người ta chọn dừng lại, nhẹ nhàng, không trách móc, không níu kéo, giữ lại cho nhau một đoạn ký ức đẹp hơn là cố gắng đi tiếp trong những điều đã không còn trọn vẹn.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên, ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi. Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Dạ, em chào chị Phương Uyên ạ.
0: Chào bạn, bạn có thể cho Phương Uyên biết bạn tên gì để Phương Uyên tiện xưng hô được không ạ?
1: Dạ, em tên Ngọc Ánh, em ở Vĩnh Long.
0: Dạ, bạn Ngọc Ánh ở Vĩnh Long. Hôm nay thì có lẽ là tình hình thời tiết ở khu vực Vĩnh Long cũng nắng nóng hả bạn?
1: Dạ, nắng nóng lắm chị ơi.
0: Dạ, và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều người dân, những thính giả chúng ta đã trở về quê và chuẩn bị kế hoạch cho những ngày nghỉ lễ của mình. Thì không biết là chị Ngọc Ánh có kế hoạch gì cho những ngày nghỉ lễ sắp tới chưa?
1: Dạ chưa chị ơi.
0: Dạ, chị Ánh đang lắng nghe chương trình một mình hay là với gia đình của mình à?
1: Dạ, em đang nghe cùng một người chị.
0: Dạ, Phương Uyên xin phép chào người bạn của chị Ngọc Ánh nha. Chúc cho chị cũng như người bạn của mình có được một buổi tối nghe nhạc thật vui với chương trình Đường Khuya tối nay ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Và chương trình tối nay với chủ đề Ru Một Đời Nhau, chúng ta sẽ cùng nhau kể cho nhau nghe những lời tự tình về một tình yêu bền bỉ, về những sự chung thủy khi chúng ta cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì không biết là chị Ánh có câu chuyện muốn chia sẻ với chương trình không ạ?
1: Dạ, cũng không, cũng có mà chia sẻ không được chị ơi. Nói chung là chia sẻ là câu chuyện không được chị.
0: Dạ,
1: cũng buồn lắm.
0: Coi như là thôi thì chúng ta có những sự đồng cảm với chương trình, với chủ đề Ru Một Đời Nhau, nhưng vì những lý do cá nhân thì chị không thể nào chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của riêng mình. Điều này thì Phương Uyên rất là tôn trọng, và Phương Uyên nghĩ rằng là những thính giả đang cùng đồng hành với chương trình cũng rất chia sẻ với những nỗi lòng của chị. Và mặc dù Phương Uyên chưa được biết câu chuyện của chị, nhưng mà Phương Uyên nghĩ rằng đó là một câu chuyện chưa được vui lắm đúng không ạ?
1: Dạ chưa được vui lắm chị ơi.
0: Dạ. Và nếu như
1: đó,
0: dạ
1: em cũng đã từng gãy đổ một hôn nhân của em rồi á chị.
0: Dạ. Và nếu như thời gian quay trở lại, cho phép mình một ước muốn, thì chị Ánh có mong ước điều gì không?
1: Thì em cũng mong ước là tìm em cũng đang quen một người chị, mà em không có tìm một người nữa đâu chị.
0: Dạ.
1: Dạ, một người khó lắm. Đang quen một người khó lắm.
0: Nghe chị Ánh chia sẻ chỉ một vài câu thôi, nhưng mà Phương Uyên nghĩ rằng là trải qua những cái điều bất như ý trong cuộc sống, đặc biệt là trong cuộc sống tình cảm, thì chị đang rất trân trọng mối quan hệ này. Và Phương Uyên chúc cho chị cùng với lại tình yêu của mình sẽ có những kết quả tốt đẹp. Và nếu như một lúc nào đó chúng ta hữu duyên gặp lại nhau, thì Phương Uyên rất muốn nghe chị chia sẻ về một cái kết cuộc tốt đẹp của cuộc tình mình chị ha.
1: Dạ.
0: Và trong chương trình hôm nay thì chị Ngọc Ánh có muốn nhờ chương trình phát tặng món quà âm nhạc nào mà chị yêu thích không ạ?
1: Chị ơi, chị cho phát giùm em bài Trong Một Bến Đò á chị.
0: Dạ. Ca khúc này chị muốn gửi đến ai ạ?
1: Dạ, trước tiên là em gửi tặng cho cái anh kết nối máy cho em.
0: Dạ.
1: Dạ, ban biên tập của chương trình có một buổi tối làm chị thật vui, vui với món quà của em gửi tặng.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ, em cũng gửi tặng cho chị Phương Yên. Và tiếp theo sau đó em đồng gửi tặng món quà cho một người ở Cà Mau tên Nghĩa. Anh có nghe được thì anh gọi lại cho em. Rồi, em hết rồi chị.
0: Dạ. Và với chương trình hôm nay thì Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình sẽ phát tặng món quà âm nhạc này theo lời yêu cầu của chị. Và chúc cho chị Ngọc Ánh.
1: Chị ơi, chị có thể cho nhờ anh kỹ thuật dẫn máy cho em nghe hết bài này được không vậy chị?
0: Dạ, rất sẵn lòng ạ. Chị dựng máy điện thoại và nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho chị theo lời yêu cầu của chị nha. Chúc cho chị Ánh có một buổi tối nghe chương trình Đường Khuya thật vui ha chị ha. Dạ, và bây giờ thì chị giữ máy nha, để chương trình đáp ứng theo lời yêu cầu của chị. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Đông qua ca khúc Chung Một Bến Đò theo lời yêu cầu của chị Ánh. Vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phương Uyên xin được chào tạm biệt chị Ngọc Ánh ạ. Hẹn gặp lại chị trong những lần kết nối lần sau ạ.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chung Một Bến Đò qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đông. Đây chính là lời yêu cầu của chị Ngọc Ánh ở Vĩnh Long, vị thính giả kết nối đầu tiên với chương trình yêu cầu. Và thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Anh Tuấn Hùng thì bảo rằng ru một đời nhau là dành cả cuộc đời để trao cho nhau sự tử tế, bình yên và lòng trắc ẩn, giúp nhau đi qua kiếp nhân sinh một cách dịu dàng nhất. Anh gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến và chào cả nhà Đường Khuya. Dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Luân Trịnh, chào anh Hoàng Ngọc. Còn anh Song Ngờ thì bảo rằng dù là thế nào thì điều gì đến từ sự chân thật vẫn là những điều đẹp nhất, đáng quý nhất và luôn có một sức hút kỳ lạ. Hôm nay mới chỉ là tối thứ bảy, phải mấy ngày nữa mới đến thứ ba của tuần kế tiếp mà tối nay đã lại được nghe giọng nói truyền cảm ấm áp của Phương Uyên rồi. Và nếu như phải chờ đợi để được nghe một bản nhạc chân thật cất lên từ trái tim thì có lẽ một tuần cũng là đã quá dài. Và rất cảm ơn anh Song Ngờ đã có những chia sẻ đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Hôm nay thì Phương Uyên làm giúp ca của bạn Tấn Phú, cho nên là anh Song Ngờ là một vị thính giả rất là quen thuộc và theo dõi lịch phát sóng của kênh VOV Giao thông, cũng như là theo dõi những bạn dẫn chương trình mà anh yêu thích. Một lần nữa thì cảm ơn tình cảm của anh ạ. Xin được chào anh Trung Thông, chào anh Hứa Minh Quang, rồi anh Nguyễn Thơ, anh Hoàng Linh, anh Luân Trịnh, anh Cao Chinh, anh Hoàng Rựng, chị Giọt Nắng Bên Thềm. Cô Minh Hương thì chia sẻ rằng tối hôm nay cô lại được nghe MC Phương Uyên mà cô yêu thích nữa rồi. Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, MC chọn nhạc thật hay tuyệt vời. Cô cũng lớn tuổi, chủ đề nào cũng hay quá. Và rất cảm ơn cô đã dành cho con sự yêu mến ạ. Trân trọng cảm ơn cô và con chúc cô nghe nhạc thật vui. Xin được chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Thanh, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào bạn Như Hoa Phong Lan. Anh Hệ Thống Quà Thưởng thì đã có chia sẻ một câu chuyện ru một đời nhau như thế này. Câu chuyện hơi dài, tuy nhiên khá là xúc động. Phương Uyên cũng dành một chút thời gian để chia sẻ, chọn câu chuyện mà anh Hệ Thống Quà Thưởng đã gửi đến cho chương trình. Quý vị dành thời gian một chút xíu để nghe nha. Anh bảo rằng ở một thị trấn nhỏ ven sông, có hai người đã đi cùng nhau gần như cả cuộc đời: ông Lâm và bà Hạnh. Ngày trẻ họ gặp nhau rất giản dị. Ông là chàng trai hay đàn, còn bà là cô gái thích nghe nhạc mỗi chiều. Những buổi hoàng hôn, ông mang cây guitar cũ ra bờ sông, đàn những điệu chậm rãi. Bà ngồi bên, không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười. Từ lúc nào không hay, tiếng đàn ấy trở thành một phần trong nhịp thở của bà. Rồi họ cưới nhau trong một đám cưới không lớn, chỉ có vài mâm cơm và tiếng cười xóm nhỏ. Cuộc sống sau đó không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những ngày mưa dầm, tiền bạc thiếu thốn, con cái ốm đau, hai người cũng từng cãi vã. Nhưng lạ thay, mỗi lần như vậy, ông Lâm lại lặng lẽ lấy đàn ra, gảy một khúc quen thuộc. Không phải để xin lỗi, không phải để giải thích, chỉ là để nhắc rằng họ vẫn còn ở bên nhau. Bà Hạnh mỗi lần nghe lại thở dài một chút, rồi ngồi xuống cạnh ông. Cơn giận theo tiếng đàn mà tan đi, như sóng lặng sau một cơn

ông vẫn ru tôi như ngày đầu. Ông cười, thì tôi đã hứa ru bà cả đời mà. Đêm đó bà ngủ rất yên. Từ hôm ấy, người ta vẫn thấy ông Lâm ngồi một mình bên bờ sông, vẫn cây đàn cũ, vẫn khúc nhạc quen, chỉ khác là chiếc ghế bên cạnh đã trống. Nhưng ông không dừng lại, bởi có những lời ru không cần người nghe, chỉ cần người nhớ. Và có những tình yêu không cần nói ra, chỉ cần đi cùng nhau đến hết một đời. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện khá là xúc động mà anh Hệ Thống Quà Thưởng đã gửi đến cho chương trình hôm nay. Và cũng trong dòng cảm xúc của chủ đề tối nay, ru một đời nhau, Phương Uyên nhận được những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình. Chia sẻ của anh Tú Hoàng, 6085. Anh chia sẻ rằng, Sài Gòn tháng 10, mưa. Bài hát không chỉ là một bản tình ca, mà là cánh cửa mở ra miền ký ức mà tôi đã cất rất sâu. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, lòng tôi lại chùng xuống. Như thể đang ngồi lại giữa một buổi chiều mưa Sài Gòn năm nào, nơi tôi và em từng trú mưa dưới mái hiên cũ, tay nắm tay, mắt nhìn nhau mà chẳng cần nói gì nhiều. Tình yêu đầu của tôi bắt đầu như thế, nhẹ nhàng và đầy mộng mơ. Những ngày sinh viên thiếu thốn nhưng đầy ắp cảm xúc, những buổi chiều đạp xe qua từng con phố ướt mưa, chỉ để được bên nhau thêm chút nữa. Khi ấy tôi đã tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng rồi thời gian trôi, cuộc sống đổi thay, và chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Không có giận hờn, không có oán trách, chỉ là không còn đi chung một hướng. Giờ đây khi nghe lại bài hát này, tôi không còn đau nữa, chỉ còn một nỗi nhớ dịu dàng như mưa rơi lặng lẽ trên phố cũ. Em là một phần tuổi trẻ của tôi, là người đã cùng tôi lớn lên, yêu thương và học cách buông tay. Có lẽ tình yêu đầu không phải để giữ, mà là để nhớ. Và âm nhạc như một người bạn cũ, luôn biết cách đưa ta trở về những ngày đã xa. Đó là chia sẻ đầu tiên của anh Tú. Còn bây giờ sẽ là chia sẻ của một thính giả nữa. Thính giả ở cái nick là Gini895. Thính giả chia sẻ rằng mình đã từng khóc rất nhiều cho một tình yêu với những lời hứa hẹn tưởng chừng mình không vượt qua nổi, chìm đắm trong cái quá khứ. Đến một ngày mình tự soi lại chính bản thân mình và không cho phép ai làm trái tim mình đau thêm một lần nào nữa. Kiêu hãnh để sống những tình yêu đầu đời không vấp ngã. Những khó khăn sẽ làm mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và bây giờ thì Phương Uyên xin được chia sẻ những dòng xúc cảm của bạn Sao 6667. Bạn chia sẻ rằng, Em là một cô gái vừa tròn 18, năm đầu bước vào đại học. Em đã vượt đường xa từ Hà Nội vào thành Vinh thăm tôi mỗi tuần. Thầm nghĩ một tình yêu bền lâu, nhưng cũng chỉ được 3 năm, em rồi cũng thay lòng. Ngày hôm ấy, cả hai đều rơi nước mắt vì còn yêu, nhưng con tim không thể tha thứ, dừng lại một cuộc tình mang nhiều nỗi buồn sâu thẳm. Ngỡ như không thể vượt qua cú sốc ấy. Nhưng không, chúng ta đã ý thức được, ở cái tuổi đôi mươi, tình yêu vẫn còn là một điều gì đó bồng bột. Và mọi thứ giờ chỉ là kỷ niệm đẹp mà cả hai đều cất trong lòng. Anh lại thấy nhớ em rất là nhiều. Và anh biết rằng trái tim của anh

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hưng qua chính tiếng hát của nhạc sĩ, ca khúc Tình yêu đâu phải trò chơi. Và thưa quý vị, có những điều mình đã biết sai là từ rất sớm, nhưng thay vì dừng lại, mình lại chọn bước tiếp chỉ vì không muốn thừa nhận là mình đã sai ngay từ đầu. Và mình cũng từng nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, có thể mọi thứ sẽ trở nên đúng. Chỉ cần yêu nhiều hơn, nhẫn nhịn nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn thì những vết nứt sẽ tự lành lại. Đó là những dòng đầu tiên mà một thính giả giấu tên đã gửi đến cho chương trình những chia sẻ của bạn. Bạn lại tiếp tục chia sẻ rằng: nhưng không, có những điều càng cố nhớ lại càng vỡ. Giá như mình dũng cảm hơn một chút để dừng lại đúng lúc, giá như mình lắng nghe mình sớm hơn thì có lẽ đã không đi xa đến thế. Và nếu như quý vị, những thính giả đang lắng nghe Đường Khuya tối nay với chủ đề Ru một đời nhau, quý vị đang ở trong một điều mà mình biết rất rõ là mình chưa đúng. Đừng chờ đến khi mọi thứ quá muộn. Dừng lại không phải là thất bại, dừng lại là để cứu lấy chính mình. Vì đôi khi điều đúng nhất bạn có thể làm là không tiếp tục một điều nào sai.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương qua tiếng hát của ca sĩ Sa Băng, ca khúc Sai của Sai không là đúng. Bây giờ đây thì Phương Uyên cũng đã nhận được một chia sẻ nữa của một thính giả gửi đến cho chương trình. Thính giả viết những nỗi lòng của mình như thế này. Có những tình yêu đến rất nhanh, như một cơn gió mang theo hơi ấm len vào từng khoảng trống trong tim. Mình đã từng nghĩ, tình yêu chỉ cần đủ chân thành là sẽ bền lâu. Nhưng rồi khi bước vào một mối tình nồng nàn và say đắm, mình mới hiểu, có những cảm xúc không chỉ dừng lại ở yêu, mà là một sự cuốn vào nhau đến mức không còn phân biệt đâu là mình, đâu là người kia. Chúng ta đã từng cháy hết mình như thế, yêu bằng tất cả những gì có thể cho đi, ở bên nhau bằng tất cả những gì có thể giữ lại. Nhưng tình yêu nồng nàn đôi khi cũng giống như một ngọn lửa lớn. Nếu đủ dịu dàng, nó sẽ sưởi ấm. Nhưng nếu quá vội vàng, nó có thể thiêu rụi cả những điều đẹp đẽ nhất. Dẫu vậy, mình chưa từng hối tiếc. Vì giữa cuộc đời rộng lớn này, được yêu một lần hết mình đã là một điều rất đáng nhớ. Nếu một ngày nhìn lại, mình mong chúng ta sẽ mỉm cười. Không phải vì đã có một cái kết trọn vẹn, mà vì đã có một tình yêu rất thật. Một tình yêu nồng nàn và say đắm đến thế.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Quách Lê Anh Khang qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến, ca khúc Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh. Thưa quý vị, có những trái tim sinh ra dường như chỉ để yêu. Người ta vẫn nói yêu nhiều quá sẽ thiệt thòi. Nhưng với những người mang trong mình một trái tim chân thành, họ không biết cách yêu ít đi, chỉ biết yêu hết lòng. Ôi trái tim chỉ biết yêu người, là lời tự sự của những người từng yêu rất sâu, đã từng trao đi tất cả, mà không tính toán nhận lại. Có thể họ sẽ buồn nhiều hơn một chút, đau nhiều hơn một chút, nhưng cũng chính họ là những người hiểu rõ nhất thế nào là một tình yêu thật sự.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng qua ca khúc Ôi trái tim chỉ biết yêu người, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khả Tuấn. Quý vị thân mến, có lẽ sau tất cả, điều mà con người ta tìm kiếm không phải là một tình yêu hoàn hảo, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở bên mình thật lâu. Ru một đời nhau, không phải là những ngày tháng chỉ toàn bình yên, mà là khi giông gió đi qua, ta vẫn ở đó, cạnh nhau. Nếu quý vị đã từng gặp một người như vậy, đừng vội vàng đánh mất. Vì trong cuộc đời này, không phải ai cũng may mắn có được người có thể cùng mình đi đến hết một đời. Và nếu chưa, thì hy vọng một ngày nào đó, quý vị cũng sẽ tìm được một bàn tay đủ ấm để nắm mãi không rời. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Chương trình Đừng Khuya tối nay với chủ đề Ru một đời nhau đến đây xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc lần sau.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

0: mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Sức mời các bạn nghe The Hard Way do Mary Chapin Carpenter trình bày.
1: Solved a caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Tôi thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm, khi con đường phía trước có thể yên tĩnh hơn, nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ lại dễ âm thầm xuất hiện sau vô lăng. Lái xe ô tô ban đêm luôn là một thử thách đặc biệt, tầm nhìn bị thu hẹp, cung đường lạ, khó quan sát, phản xạ của người lái cũng chậm hơn so với ban ngày. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo, một quyết định vội vàng hay sự chủ quan, mình vẫn ổn, cũng có thể khiến hành trình trở nên rủi ro. Vì vậy, bên cạnh kỹ năng lái xe, việc giữ tinh thần minh mẫn và thể trạng tốt chính là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí quyết đơn giản nhưng rất thực tế giúp tài xế tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Từ việc nghỉ ngơi đủ trước khi khởi hành, chuẩn bị đồ uống và thức ăn nhẹ phù hợp, tận dụng âm nhạc, radio để kích thích sự tập trung, cho đến việc chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bởi lái xe an toàn trong đêm không phải là cố gắng gồng mình đi tiếp, mà là biết chậm lại đúng lúc và lắng nghe chính mình. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi chuyến đi ban đêm của bạn luôn được dẫn dắt bởi sự chủ động, bình tĩnh và an toàn trên từng cây số. Nào, cùng Duy Thanh bước vào không gian âm nhạc DJ của Sound of Caffeine.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc khi đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo và kỷ luật sau vô lăng lại càng cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc còn an toàn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Now, let's rock the beat!

Hypnotize, Elite Golden Anima mở đầu playlist với không gian điện tử mê hoặc trên những cung đường đêm dài, cảm giác thôi miên rất dễ đến nếu bạn mệt mỏi. Vì vậy, hãy luôn giữ nhịp tỉnh táo, quan sát xa và đừng để đầu óc trôi theo sự lơ đãng.

quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên view và giao thông cùng với Duy Thanh, khúc giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Makiba James Ian Hatcher, với nguồn năng lượng tươi mới, nhịp đi sôi động nhắc ta rằng

Tattoo. Lauren Tobit vang lên đầy cảm xúc. Những dấu ấn của hành trình sẽ đẹp hơn khi bạn giữ khoảng cách an toàn, xử lý nhẹ nhàng và không để cảm xúc chi phối các thao tác sau vô lăng.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Ngay bây giờ, không khí sẽ được đẩy lên cùng với Where You Are, John Somek Paila. Khi di chuyển trong đêm, hãy luôn ở đúng vị trí của mình, đúng làn, đúng tốc độ, đúng khoảng cách. Đó là cách đơn giản nhất để tránh rủi ro.

of caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo: Mockingbird, Tiesto, Dimitri, Vegas, Lime Mike, Gabriel, Bonti, mang màu sắc mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Vì vậy, đừng chủ quan trước những tình huống bất ngờ có thể xuất hiện từ bóng tối.

nhịp điệu hiện đại quay trở lại với Greedy Taste Bad Way. Castle, âm nhạc sôi động có thể khiến ta hưng phấn hơn, nhưng hãy nhớ đảm bảo tốc độ tốt nhất, tuyệt đối không cố thêm vài phút hay vài km về tốc độ, có thể

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV về giao thông quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love vang lên như tinh thần của những chuyến đi dài. Dù hành trình còn tiếp diễn, đừng quên giữ cơ thể đủ tỉnh táo bằng cách nghỉ ngơi,

vậy thì chuyến hành trình của Sound of Caffeine cũng dần đến những km cuối cùng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Online Autry Hub, Sophia and the Gang. Một đêm lái xe trọn vẹn, không chỉ nhờ âm nhạc mà còn nhờ kỷ luật, chuẩn bị và kiểm soát cảm xúc của người cầm lái. Nên thành ra Duy Thanh đồng hành của các bạn trong Sound of Caffeine là đem đến cho các bạn không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp cho tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng mà sự kỷ luật trong quá trình lái xe nó cũng

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng với Duy Thanh. Bản thân cá nhân Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một điều cốt lõi của những hành trình ban đêm. An toàn bắt đầu từ sự kỷ luật. Hãy luôn kiểm tra đèn, gương, kính trước khi lăn bánh. Giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường. Không nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và đặc biệt, lắng nghe cơ thể mình. Khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, đừng cố thêm vài cây số. Dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là quyết định sáng suốt nhất. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Sao ở cabin thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ sự vội vàng mà từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng với Sound of Cabin cùng Duy Thanh.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Mauriat sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Mauriat đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm, đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Có những tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà chỉ cần một giai điệu quen thuộc là đủ để thấy mình thuộc với nơi này. Tôi yêu Việt Nam, một câu nói giản dị, nhưng mỗi lần cất lên lại mang theo rất nhiều tự hào, rất nhiều cảm xúc.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

60 phút âm nhạc cùng Huy Thành. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, VPK, Huy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay. Một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước,

tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi

về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự góp giọng của Hàng Tôn, Mia, Jidaki, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đong đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.
2: Chung tay

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dannon Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswood năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.

Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có một bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Nedley Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

Đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Now trình bày.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar is fine.
1: Everything fine.
2: Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Not trình bày.
3: Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten?
2: Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thu âm bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thu âm ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Rai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe ban nhạc Old For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi George Williams và Bill Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B, Old For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.